0: Звичайно, тобі сяв десь до тілі, до плестей.
1: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Це вигадав не Путін. Про претензії до України демократів та лібералів РФ 35 років тому. Валерій Пекар – підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Пишу про реакцію Росії на проголошення нашої незалежності, адже дуже не люблю історичні міфи. Минуло лише 35 років, а все міфологізовано, попри наявність професійних досліджень доступною мовою. Отже, поки розгортався процес занепаду Радянського Союзу, російські демократи підтримували суверенітет України, оскільки їм треба було передусім послабити так званий «союзний центр», тобто Горбачова і всі радянські центральні інституції. Нагадаю, тоді суверенітет розуміли не як незалежність, а як верховенство своїх законів на своїй території. Україна проголосила суверенітет 16 липня 1990 року далеко не одна з перших, аж 9-ю з 15 республік-сестер. У той час суверенітет проголошували також і автономні республіки, тобто республіки другого сорту. Всі вони донині залишаються у складі Росії. Через 4 дні після України суверенітет проголосила Північна Осетія, потім Карелія, Комі, Татарстан, Удмуртія, Якутія, Саха і так далі. Я це пишу для розуміння контексту. Ніхто у 1990-х особливо про незалежність не думав. Навіть Народний рух України ще не проголосив курс на незалежність. Він це зробить аж у жовтні того самого року. 19 листопада 1990-го Єльцин і Кравчук підписали російсько-український договір, між іншим визнали не лише суверенітет, а й територіальну цілісність. Єльцин активно вербував прихильників Союзу без центру для протистояння Горбачову. Можливо, в альтернативній історії з цього всього склалась би якась конфедерація. Тобто думка про те, що Росія та Україна є дві окремі держави, тоді навіть не розглядалась. Після проголошення незалежності 24 серпня 1991-го в Москві раптом усвідомили, що все серйозно. До цього демократи так звані не були готові. Минуло лише 2 доби, як російська реакція пролунала. 26 серпня, це був понеділок, прес-секретар президента Єльцина Павло Вощанов заявив, Росія визнає право республік на самовизначення, але у разі припинення союзницьких відносин залишає за собою право порушити питання про перегляд кордонів. Один з лідерів так званих демократів, мер Москви Гавріїл Попов, запропонував переглянути належність Криму, області Східної України та Одещини. Секретар Конституційної комісії Олег Румянцев характеризував українську незалежність як спробу дослівно всадити ніж у спину переможної російської демократії. Ще була доповідна Георгія Шахназарова-Горбачова, який він прямо пропонує шантажувати Україну Кримом. Отакі демократи. Далі більше. 28 серпня до Києва прибуває велика делегація, яку очолює віцепрезидент Росії Олександр Рудской. Це він визволяв Горбачова з Форосу, тож мав на той момент чималий авторитет. Оголошена причина візиту – зняти взаємну недовіру і стабілізувати відносини. Кількатисячний мітинг біля Верховної Ради, нічні переговори, підсумок, взаємне визнання права на незалежність, територіальну цілісність тощо. Виглядає, як відступ Москви, шантаж не вдався. Але водночас комуніке містить застереження проти неконтрольованого розпаду СРСР та згадує спільні економічні та військові структури. Іншими словами, хочете бути незалежними – будьте, але економіка та армія будуть спільні. Комуніке сприймалось насамперед як гарантії того, що усталені кордони переглядатись не будуть. І тому Казахстан захотів, щоб Рудсько і Собчак прилетіли в Алматы та підписали таке комуніке. Подальша риторика Рудського та інших московських демократів набагато жорсткіша. Тобто Рудського послали погасити потенційний гострий конфлікт, але незалежність України не прийняли. Ситуація змінюється лише напередодні референдуму. 30 листопада Єльцин каже президенту Сполучених Штатів Бушу-старшому, ну, якщо 70% українців підтримують незалежність, тоді Росія її визнає. Навряд чи Єльцин у це вірив, а Буш вірив, можливо, був краще поінформований. Свою готовність Єльцин пояснює передусім небажанням давати шанс радикалам. Тут всі терміни переплутані. Радикалами на той момент, в його розумінні, були крайні консерватори, які підтримували ГКЧП. Настало 1 грудня. Понад 90% українців проголосували за незалежність, в тому числі на Сході понад 80%, у Криму понад 50%. Далі була Біловезька пуща, створення СНД, припинення існування СРСР. Незалежність України почали визнавати інші країни світу. Але у 1992 році російські еліти дуже гостро переживали втрату України. Класичний приклад – стаття російського ліберала, демократа і антикомуніста Олександра Мінкіна, що вийшла на початку року. Головна мета статті – страшенна образа на Україну, звинувачення у зраді і подібні емоції. Приблизно тоді мер Санкт-Петербурга Анатолій Собчак назвав відео, що Крим – це Україна безглуздістю. Найбільш виразною заявою щодо незалежності України є відомий вірш Йосипа Бродського, написаний швидше за все в ті самі дні. Точна дата не встановлена. Якщо ви не знаєте, про що йдеться, і маєте міцні нерви, потрібно почитати. Вірш, просякнутий смертельною, непозбувною образою за кривду і несправедливість, яку нібито вчинила Україна, проголосивши незалежність. Вдумайтесь, людина, яку імперія закинула у в'язницю, ображається на тих, хто хоче вийти з цієї в'язниці народів. Отакі були настрої серед російських так званих демократів і лібералів. У підсумку, російські так звані демократи визнали незалежність України від СРСР, але незалежність України від Росії вважали безглуздістю і зрадою. Україна може бути незалежною, але лише в тому випадку, якщо вона залишається разом зі старшою сестрою. Це дослівно. А значна частина території належить Україні внаслідок непорозуміння, що треба, мовляв, виправити. Я ще раз підкреслю, що претензії на території і частину населення України вигадав не Путін. Вони були сформульовані російськими так званими демократами одразу після проголошення незалежності. На щастя, Росія занурилась в глибоку економічну кризу, Україна також, тож для великого конфлікту не було ресурсів. Хоча вже у травні 1992 року починається російська активність в Криму. Але це вже інша історія.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Давайте чесно, реактивні шахеди – це вже ніякі не БПЛА. Іван Киричевський, військовослужбовець 413-го полку сил безпілотних систем «Рейд», експерт із озброєнь «Дефенс Експрес». Якщо ми почнемо вживати більш точну термінологію, можливо, суть проблеми стане зрозумілішою. А точність термінології полягає в тому, що реактивні шахеди за їхніми характеристиками уже ближче до крилатих ракет, аніж до БПЛА. І тут тільки питання, з якою приставкою ці реактивні шахеди можна називати крилатими ракетами. Мобілізаційні крилаті ракети чи легкі крилаті ракети. Коротше, термінологію ще треба напрацьовувати. Ну бо ось, наприклад, Герань-5 має стартову масу аж 800 кг при бойовій частині 90 кг, дальність польоту до 900 км та швидкість 600 км на годину. Якщо ми говоримо про засіб рівня загрози крилата ракета, то треба розуміти, що його і збивати відповідно складно. Отже, те, з чим зараз стикнувся Київ за останні кілька днів, є фактично масованим та довготривалим обстрілом мобілізаційними крилатими ракетами під назвою «реактивні шахеди». Якщо цифри про 1500 реактивних БПЛА минулого місяця та 2500 реактивних БПЛА цього місяця є правильними, то виходить, що ми як країна різко вийшли на рівень больового порогу, навіть вищий, аніж як у Великої Британії часів Другої світової війни, де за 9 місяців німці запустили близько 8000 ФАУ-1. Історія з реактивними БПЛА не є грою в одні ворота. Бо, наприклад, за даними авторитетної агенції Джейнс, ми уже на червень 26-го року провели 7 тисяч пусків реактивних БПЛА крилатих ракет «Барс» різних модифікацій. Однак, щоб на цьому етапі війни встояти під російськими ударами реактивними засобами та водночас наростити свої удари, доведеться не просто переналаштовувати роботу цивільного сектора. Доведеться також і скорочувати споживання в тому самому цивільному секторі на користь потреб оборони. Ну бо реактивні двигуни тисячами штук самі себе не виготовлять, раз на те пішло. Іван Киричевський, військовослужбовець 413-го полку сил безпілотних систем «Рейд», експерт із озброєнь «Дефенс Експрес».
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Федоров іде в президенти. Чи можливі вибори під час війни? Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», колишній народний депутат. Про що свідчить відеозвернення колишнього міністра оборони? Заява Михайла Федорова комусь здається слабенькою, бо не названі прізвища, комусь сильною, бо вони виступають проти Володимира Зеленського і чекали від Федорова визначеності. Але тепер це вже остаточно початок політичної гри. І гри ширшої, ніж кампанія Федорова. Місяць після відставки Федорова окреслив два великих рухи в українському політикумі. Прихильники умовної самопомочі 3.0, включно з антикорупціонерами, отримали свого політичного лідера, якого в них не було. Сергій Протула таким не став, а інші просто не з'явилися. Частина колишніх прихильників Зеленського, які шукали себе у нових можливих політичних проєктах, тепер частково перейшли до Федорова. І саме прихильники Зеленського є головними донорами проєкту Федорова. Як би це не дивно звучало, але заява Федорова не зовсім про вибори. Вона про саме те, що Зеленський говорив у 2019 році, про оновлення, очищення влади. Вибори – це та опція, до якої Федорова точно штовхає його найближче оточення і спонсори. І він на це погодився, значить прийняв цю гру. І з їхньої точки зору це гра він-він. Будуть швидкі вибори, Федоров має шанс показати хороший результат. 31 грудня 2018 року Зеленський теж не вірив в перемогу, а люди завжди повторюють те, що їм один раз вдалося. Не буде виборів, вони мають шанс укріпити ядро і продовжувати ослаблювати Зеленського. Можна не сумніватися, що зараз багато хто почне говорити про повторення 1917-21 років, але, як на мене, вся ця публічна дискусія зведеться до того, що перед Зеленським постане дилема. Або призначення технічного уряду народної довіри, де ряд акторів-бенефіціарів гратиме свою дуже політичну гру, або кількість тих, хто захоче дострокових виборів, різко зростатиме. За будь-яких обставин, це про зменшення політичної ваги Зеленського. Я багато разів писав, що основою української держави, крім армії в останні роки, історично були два стовпи – силовики та регіональні еліти. Регіональні еліти традиційно вже розкладають яйця у свої корзини і чекають, коли потрібно буде міняти фуражки. Головна ж війна йде за силовиків. На фоні російсько-української війни це виглядає абсурдним, але можливість відкривати кримінальні провадження не лишає нікого байдужим. Тому ми повинні розуміти, паралельно з картинкою мирних протестів ми маємо куди складнішу кулуарну гру, повну зрад та інтриг. Між іншим, ні в 2003-2004, ні в 2013-2014, ні в 2019 році нічого подібного за масштабом не було. І це при тому, що в усі зазначені періоди президенти мали незрівнянно більший вплив на силовиків. Цей пункт виключно для розуміння. Не треба бути великим аналітиком, щоб зрозуміти, росіяни зараз активно включаються в гру «Потрібні вибори». І одним із аргументів, між іншим, буде те, що вони змогли провести вибори в Думу на окупованих територіях. На жаль, менше ніж місяць до цих виборів влада не зробила нічого для того, щоб делегітимізувати ці вибори. І наостанок. Вибори досі не відбувалися з двох причин. Страх війни, більший за необхідність виборів, і через рейтинги Зеленського, який має мінімальні шанси перемогти. Вибори відбудуться в той момент, коли страх війни стане меншим за бажання показати середній палець владі.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: Українці, яким виповнилося 40 років, можуть безкоштовно пройти комплексний медичний огляд у межах державної програми «Скринінг здоров'я 40+.» На цей чекап держава виділяє 2000 гривень, які зараховуються на спеціальну діакартку. Подати заявку можна у будь-який зручний час одразу після досягнення 40-річчя через застосунок «Дія» або офлайн у ЦНАПі. Програма покриває повний базовий комплекс, консультацію лікаря, анкетування на ризики хвороб, вимірювання тиску та пульсу, а також необхідні аналізи крові та сечі для перевірки серця, судин і нирок. Пройти обстеження можна як у державних, так і у приватних клініках-партнерах. Використати нараховані 2000 гривень потрібно протягом 60 днів із моменту їх отримання, інакше сума повернеться до бюджету. Обстеження проводиться за один візит і доступне один раз на рік.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Росія біля воріт. Чому демократичний світ тільки гавкає, але не кусає? Пітер Дікінсон, науковий співробітник Atlantic Council, видавець журналів Business Ukraine і Львів Today. Захід роками, хоча й з найкращих міркувань, заохочував Путіна до розширення сфери його агресії. І лише тепер зрозумів, що Кремль готовий перетнути головну червону лінію. Володимир Путін може потенційно атакувати НАТО вже за кілька тижнів. Це головний висновок із серії нових оцінок від розвідки Сполучених Штатів. Американські посадовці вважають, що російська атака на Альянс швидше за все матиме обмежений характер без загрози великої війни. Один із широко обговорюваних сценаріїв – незначне вторгнення військ Росії у Балтійський регіон. Якщо союзники не дадуть рішучої відповіді, це перетворить зобов'язання НАТО на фарс та поставить під сумнів його майбутнє. Потужність Альянсу насправді повністю затьмарює набагато менший військовий та економічний потенціал Росії. Однак на практиці стає дедалі очевиднішим, що Путіну вдалося перехопити ініціативу в цьому нерівному протистоянні, скориставшись паралізуючим страхом Заходу перед ескалацією. З лютого 2022 року Кремль намагався залякати союзників Києва серед країн НАТО, щоб стримати підтримку України. Тактика передбачала ядерні погрози, посягання на територію держав-блоку та широкий спектр диверсійних операцій. Ці зусилля активізувались протягом останнього року. Російські безпілотники регулярно порушують повітряний простір НАТО в Польщі, Румунії тощо. Наприкінці липня російська крилата ракета завдала удару глибоко по території Польщі, приблизно за 100 кілометрів від кордону з Україною. Черговий крок вгору сходами ескалації відбувся на початку серпня з виявленням начиненого вибухівкою безпілотника поруч з українським транспортним літаком в німецькому аеропорту Лейпциг, що слугує важливим логістичним вузлом для України та НАТО. Але поки що ескалація з боку Росії не привела до жодних значних контрзаходів Альянсу. Навпаки, багато його країн свідомо применшували значення порушень повітряного простору та інших загроз безпеці, зображуючи їх як поодинокі інциденти чи випадковість, а не як свідчення координованої російської кампанії. Це лише підбадьорює Кремль вчергове. Протягом усього правління Путіна західні лідери раз по раз утримувались від рішучих дій. Це переконало багатьох у Москві у тому, що демократичний світ тільки гавкає, але не кусає. Ось чому російським посадовцям важко сприймати Захід всерйоз. Західні лідери засудили вторгнення Росії в Грузію у 2008 році, але чимало з найгучніших критиків Москви невдовзі виступили за повернення до звичного режиму взаємодії з Кремлем. Коли через 6 років Росія захопила Крим, Захід знову висловив обурення, але вирішив не карати Путіна жодним істотним чином. Ця квола реакція на окупацію Криму була інтерпретована в Москві як запрошення розширити вторгнення на материкову Україну, на Донбас. Після цього хор засудження із західних столиць залунав особливо фальшиво, оскільки ціла низка європейських країн вишикувалась в чергу, щоб поглибити свою залежність від дешевого експорту російських енергоносіїв. Тож не дивно, що Путін був упевнений у такій самій реакції, коли ухвалив доленосне рішення розпочати повномасштабне вторгнення у 2022 році. За останні 4 роки підтримка Києва з боку Заходу перевершила низькі очікування Москви, але основна увага приділялась виживанню України, а не її озброєнню для перемоги. Військова допомога часто затримувалась та обмежувалась, а певні категорії зброї залишались повністю недоступними, щоб уникнути всього, що могло б спровокувати Путіна. Дехто й досі не вірить в те, що Росія може напасти на НАТО. Скептики стверджують, що Путін був би божевільним, якби кинув виклик найгрізнішому військовому блоку світу. Це абсолютно хибне розуміння намірів Росії. Хоча Путін чудово усвідомлює, що війна проти НАТО була б самогубством, досвід останніх 20 років переконав його, що Альянс зрештою піде на поступки Кремлю. Щоб протидіяти російській загрозі, НАТО має розмовляти з Путіним мовою сили, єдиною, яку той справді поважає і розуміє. Це буде непросто, але може запобігти подальшому скочуванню до потенційної катастрофи. Протягом 2 десятиліть західні лідери один за одним дотримувались політики умиротворення у спробі уникнути провокування Путіна. Тепер має бути цілком зрозуміло, що ніщо не здатне спровокувати диктатора більше, ніж західна слабкість.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
2: Реклама лікарського засобу. Самолікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися до лікаря. Якщо після прийому ліків біль минає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: для довідки.
1: Дітям українських ветеранів стало простіше оформити пільги на навчання у коледжах та вишах. Уряд ухвалив зміни, які дозволяють під час подачі документів використовувати електронний або паперовий витяг із реєстру ветеранів на рівні зі звичайним посвідченням учасника бойових дій. Тепер під час оформлення пільг у закладах професійної, фахової, передвищої та вищої освіти діти ветеранів, ветеранок, а також постраждалих учасників Революції Гідності можуть надати документ одного із батьків на вибір. Це може бути або оригінал посвідчення УБД, або витяг із єдиного державного реєстру ветеранів війни. Отримати такий витяг та оформити пільгу можна безкоштовно та незалежно від місця реєстрації. Найшвидший спосіб – замовити документ дистанційно за кілька кліків на порталі «Дія» або ж отримати його у паперовому вигляді у найближчому ЦНАПі. Якщо такий витяг самостійно замовляє дитина віком до 23 років або її законний представник, до електронного запиту обов'язково потрібно додати довідку про здобувача освіти, яка підтягується із єдиної державної електронної бази із питань освіти.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентеросгель. Ентеросгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Війна.
3: Ракети для патріотів у світі є.
1: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
4: You don't have the cards right now.
1: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
5: Із 4 вересня у готівковий обіг вводиться банкнота номіналом 2 тисячі гривень. Розмір нової банкноти становить 75 на 166 міліметрів. Основний колір – синій. Вона містить понад 20 захисних елементів, як захисту паперу, так і інноваційні поліграфічні елементи захисту. На лицьовому боці нової банкноти зображено портрет поета Василя Стуса, а на зворотному – зображення будівлі філологічного факультету Донецького національного університету, де він навчався. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: для довідки.
1: В Україні запустили особистий кабінет пацієнта. Відтепер українці можуть онлайн подавати декларацію лікарю, змінювати персональні дані та керувати доступом до медичної інформації без відвідування лікарні. Кабінет доступний для усіх повнолітніх громадян, а також для підлітків віком від 14 до 18 років за наявності електронного підпису. Вони можуть переглядати свої дані, а за підтвердженою цивільною дієздатності подавати декларації та вносити зміни до персональної інформації. Наразі користувачі можуть переглядати та оновлювати персональні дані в електронній системі охорони здоров'я, переглядати чинні та попередні декларації із лікарем, шукати лікаря та подавати декларацію онлайн, керувати доступами до електронних кабінетів, яким надано дозвіл на обробку персональних даних. Доступ до медичної картки, зокрема аналізів, рецептів і діагнозів, планують додати поступово на наступних етапах розвитку сервісу, обіцяють у Національній службі здоров'я України. Увійти до кабінету пацієнта можна через державні або приватні е-кабінети, які мають однакові базові функції, але можуть відрізнятися додатковими можливостями. Користувач може обрати будь-який із доступних сервісів.

0: Реклама на Радіо НВ. Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка «Аксімет». Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: «Спортлайф» дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: Українці, які мають право на кілька видів пенсійних виплат, можуть самостійно обрати найвигідніший для себе варіант. У пенсійному фонді нагадують, людина може одержувати лише один вид пенсії – за віком, за вислугу років, по інвалідності або у зв'язку із втратою годувальника. Якщо інший варіант виявиться фінансово вигіднішим, ви маєте право у будь-який момент переоформити виплати. Найпростіший спосіб подати заяву – скористатися веб-порталом електронних послуг пенсійного фонду. Для цього потрібно авторизуватися на порталі за допомогою кваліфікованого електронного підпису. У розділі «Щодо пенсійного забезпечення» обрати опцію «Заява на перерахунок пенсії» та вказати вид перерахунку «Перехід на інший вид пенсії». Заповнити усі поля, завантажити скановані документи, підписати заяву електронним ключем та надіслати її до ПФУ. До заяви додаються кольорові та чіткі скан-копії паспорта, податкового номера, а також документів про стаж до 2004 року, якщо їх раніше не додавали до пенсійної справи. Відстежувати статус розгляду можна в особистому кабінеті у розділі «Мої звернення». Також подати заяву про перехід на інший вид пенсії завжди можна особисто у найближчому сервісному центрі пенсійного фонду.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Посланці президента США Стів Вітхов і Джаред Кушнер завершили свій візит до України, залишивши Київ пізно ввечері напередодні на спецпотязі «Peace Express», повідомила «Укрзалізниця». Вітхов і Кушнер 6 вересня побували у Києві, а за день до цього – у Москві. Її провели окремі зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським і очільником Кремля Володимиром Путіним. Після перемовин у Києві Зеленський заявив, що українська сторона обговорила із американською усі важливі для України питання, зокрема гарантії безпеки. Однак зазначив, що територіальні питання мають обговорюватися на рівні президентів. І додав, що Україна готова повернутися до тристоронніх перемовин щодо завершення війни. На запитання про конкретні умови для відновлення миру, які Вітхов та Кушнер могли привезти із Москви, а також про вимоги України, Зеленський відповів, що потрібен час глибше проаналізувати деталі та наступні кроки, і лише після цього влада зможе вийти до суспільства із комунікацією. Вітхов своєю чергою заявив про досягнення значного прогресу під час перемовин у Росії. Було багато важливих переконливих ідей, які ми обговорювали у Москві і які були представлені тут, у Києві, сказав він. Кушнер заявив, що американська делегація

0: Також про вибухи під час атаки безпілотників повідомляли місцеві у Ростові, Пермі, а також на авіабазі у Таганрозі. Крім того, у Сочі повторно загорілася НАТО-база, яку українські військові атакували ще 4 вересня. Повторна тривога у місті не оголошувалася. Китайська державна компанія постачала Росатому сировину для виробництва дронів і тепер ризикує потрапити під санкції США. За даними видання «Політико», компанія поставила 46 тонн сировини дочірній компанії Росатома, яка перебуває під санкціями та виробляє вуглецеве волокно для російських розвідувально-ударних безпілотників типу «Шахед». За оцінками фахівців, попереднього обсягу може вистачити для виробництва приблизно 1300 дронів. Документи, опрацьовані посадовцями США, Великої Британії та України, свідчать, що партія була оформлена під прикриттям цивільного митного коду, через що китайське держпідприємство тепер ризикує потрапити під нові санкції США. Офіційний Пекін заперечує постачання військової продукції та заявляє про жорсткий контроль над експортом товарів подвійного призначення. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Вітаю всіх. Понеділок, 7 вересня. Розпочинаємо ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua і в Ютуб-спільноті Радіо НВ. Сьогодні дуже прості варіанти, але як ви оцінюєте перший візит до Києва спецпосланців Трампа – Віткофа і Кушнера? Дуже прості, ми пропонуємо варіанти. Перший – позитивно, другий – прийнятно і третій – негативно. Голосуйте на сайті radio.nv.ua і в YouTube-спільноті Радіо НВ ближче до 10-ї. Будемо підбивати підсумки голосування. Ну і щоразу, звісно, починаємо з аналізу ситуації на війні. В новинах щойно чули і про пожежі в Адлері Сочі, і Пермь там трошечки. Робота ППО фіксується, поки що невідомо, куди саме намагалися і чи поцілили українські дрони. І також інші деталі будемо обговорювати, але спочатку про те, що подає Генеральний штаб Збройних сил України. Втрати окупантів за учора – мінус 1540 в особовому складі, один танк, 6 бойових броньованих машин, 51 артилерійська система, 4 засоби ППО, ну і, наприклад, 591 автівка і автоцистерни. Це теж цікавий аспект. Причому напередодні з'явилася інформація від авторитетної агенції Джейнс, які, значить, вони проаналізували і нарахували принаймні за останні 3 місяці понад 10 тисяч застосувань ударних мідл-страйків «Хорнет». Це лише одна з моделей мідл-страйків, які загалом працюють, але якщо їх за 3 місяці застосували понад 10 тисяч, то ми, в принципі, можемо оцінювати так для себе, принаймні, уявляти деякі масштаби. Підключаємо до розмови гостя на зв'язку з нами ветеран російсько-української війни, колишній командир роти у батальйоні «Айдара», нині директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий. Пане Євгене, вітаю в ефірі. Слава Україні!
3: Героям слава! Добрий ранок!
2: Отже, напередодні Віталій Сич, головний редактор медіадому НВ, написав такий саркастичний пост, що Віткофа і Кушнера бажано було би десь прив'язати, що називається, наручниками, кайданками до падереї і не відпускати з Києва, поки до нас не приїдуть ракети для ППО. Багато було жартів про американську делегацію як така надійна система протиповітряної оборони, принаймні для Києва, але американські посланці поїхали сьогодні. Вночі знову були атаковані, ну, принаймні, Харківська область, Балаклію, пам'ятаємо, теж в новинах чули. Ну, і от, а ви як оцінюєте, як прийнятний, неприйнятний чи позитивний от результат візиту американських переговорників?
3: Я сподіваюся, що цей візит для нас достатньо прийнятний, який полягає в тому, що вони як приїхали, так поїхали. Давайте

0: дивитись на речі реально. Ні з чим хорошим вони до нас не приїздили. Це не та солодка парочка, яка, в принципі, хоч колись привозить саме для нас хороші новини. І, власне, навіть географія їхнього візиту в цьому сенсі дуже показова. Якби вони везли нам послання від Трампа, знову ж таки, ми з вами неодноразово говорили, що від цієї людини нам чекати позитивних послань, ну, абсолютно об'єктивно нема жодної підстави. От. Але... для нас, насправді, зазвичай найкраще, коли на якийсь час 47-й президент США про нас забуває. Але навіть якщо так от брати, просто географічно, якби він віз для нас якесь послання від Трампа, то він би, то вони, точніше, то ця солодка парочка їхала б спершу до нас. Але ж ні. Вони поїхали з посланням від Трампа до друга Владіміра, а потім до нас із посланням від друга Владіміра. Тобто вони, їхня роль взагалі в українсько-російському конфлікті, це вже ж не перше. От нічого ж нового. Вже ж не вперше вони відіграють роль, як в тому старому анекдоті, пам'ятаєте, «Спасіба, пейджерджан». От вони такі два пейджерджана, які не вперше вже везуть нам пропозиції від Владіміра Володимировича. А ми тільки от по дорозі, загортаючи їх в американську обгортку, і ми добре знаємо, що Владимир Владимирович на сьогоднішній день абсолютно не готовий говорити з нами ні про що, крім нашої капітуляції. І всі його пропозиції на сьогоднішній день зводяться виключно до одного – до тої чи іншої форми нашої капітуляції. А ми, перепрошую, війну не тільки не програли, а ми навпаки, можна сказати, що ми її тільки починаємо потрошку вигравати. І в цій ситуації нам говорити про капітуляцію – це взагалі просто абсурд, а він ні про що інше говорити не збирається. Питання, яка ж роль цієї солодкої парочки? Передати нам те, що буде завідомо неприйнятне. От, і зазвичай кожного разу, коли нам передають чергові пропозиції Володимира Володимировича про капітуляцію, за дуже дивним збігом обставин, обов'язково саме під цей час відбувається якийсь дуже потужний корупційний скандал. От за якимось дуже дивним збігом обставин наші абсолютно ні від кого незалежні антикорупційні органи чомусь не можуть ловити корупціонерів і влаштовувати таке потужне шоу ні в який інший час, аніж як саме перед зустрічами з представниками Трампа і російськими пропозиціями. От, перед цим візитом нас максимально потужно пресували з повітря, щоб далі ми на контрасті оцінили оцей день, скажімо так, видиху, оцей день, коли можна було виспатись, поки солодка парочка тусила по Києву, і от в цьому сенсі, звичайно, є маленька користь від їхнього візиту, але ж тільки для киян. Не забуваємо, що Київ – це далеко не вся Україна, а працювали вони ППО виключно для столиці. Так от, тобто нас всіляко знов підготували до того, щоб ми були більш зговорчивими, щоб ми, не маючи для цього жодних підстав на фронті, але щоб ми всерйоз почули чергові пропозиції Владимира Володимировича про нашу капітуляцію. От, ну що, я так розумію, що ми їх почули, от, ми їх уважно вислухали, ми чемно і ввічливо прийняли гостей, показали їм Київ і, зверніть увагу, доволі скоро їх відправили. Взагалі-то допускалося, що візит буде і довшим. Якщо пригадуєте, йшлося про те, що ще весь сьогоднішній день може бути, так би мовити, під їхньою парасолькою. Але, судячи з усього, вони просто, ну, вони передали свій меседж. Швидше за все, цей меседж був настільки однозначно по-російськи зухвалим, що не довелось брати час на якісь розмірковування про те, що саме відповісти. Можливо, довелося взяти трошечки часу на те, щоб делікатно сформулювати. Щоб все ж таки персонально не ображати посланців Дональда, друга Владіміра. От, дуже добре, що в тій ситуації наші були не самі. От, участь в цих перемовинах представників трьох великих європейських держав, на мою думку, це дуже важливо. Це... скажімо так, це була абсолютно чітка демонстрація, що наше небажання капітулювати – це не персональна заморочка Зеленського і навіть не тільки бажання всіх українців, а що це ще й консолідована позиція України та Європи. Тобто, що, що не ми одні не розуміємо, а з якого раптом переляку нам зараз капітулювати. От дуже важливо, що оце не ми одні було дуже чітко, абсолютно недвозначно продемонстровано. От, ну, ну, але загалом, звичайно, чого нам зараз слід очікувати? Я не думаю, що Володимир Володимирович так одразу легко умиється, одразу легко прийме, що його пропозиції капітулювати знов проігноровані. Я гадаю, мені там одна фраза так зачепила в тому, що говорив хтось із цих двох. От, не пам'ятаю вже там Кушнір чи Вітков, ну тут різниці жодної. Так от, хтось із них так сказав, що вони дуже гарно поговорили з другом Володимиром, і, зокрема, як там це звучало формулювання, що обговорили багато ідей, які раніше чомусь не спрацювали. От ви знаєте, мені аж трошки моторошно стало від цих формулювань. Це ж якісь ще російські ідеї раніше не спрацювали, а їх зараз знову будуть, власне, перевіряти. Чесно кажучи, я гадаю, що найближчим часом буде просто, ну, величезний, потужний тиск на нас, знову синхронізований, знову з двох боків. Дуже скоро у Вашингтоні стане не до нас. Там дуже скоро вибори, причому вибори, на яких Трампу ще дуже мало що світить. Швидше за все він втратить контроль, як мінімум, над палаткою представників, а можливо і над Сенатом. Але от перед тим, як там зараз всі зануряться в їхні вибори, Владимир Владимирович востаннє намагається по повній програмі використати Трампа для того, щоб дотиснути нас. Об'єктивних підстав для такого дотискання нема, але тиск буде абсолютно шалений. Ми вже не один раз переживали такі речі, коли саме Москва та нинішня адміністрація у Вашингтоні разом тиснули на нас. От ми з 25-го року вже кілька таких хвиль пережили, і от зараз явно буде нова хвиля отакого саме синхронного тиску на нас з двох боків Атлантики. На щастя, є підстави вважати, що така синхронна хвиля буде остання, я ж кажу, бо далі в Штатах вибори, і мені дуже подобається це старе єврейське прокляття. А що б їм стало не до нас? От їм реально стане не до нас.
1: Дональд Трамп вже пропонує перейменувати штат Нью-Мексико в Нью-Америка, публікує фотографії Ірана, де територію Ірана на мапі, значить, зводить до профілю свого особистого. Напевно, не сам він малює це в фотошопі, але він дуже радісно це постить у своєму трус-сошал. Я зараз...
0: Пане Павле, не видавайте, які ми з вами старі від олдскульні та відсталі. Це давно робиться не в фотошопі, а штучним інтелектом. Але от що стосується не штучних, а природних інтелектів, то ви звернули увагу, що ці два божевільних прям як змагаються. Тільки якщо Владимир Владимирович, в першу чергу у нас історик дуже видатний, от фахівець там по печенегам, Петру Першому, і ще багато, ну правда, нещодавно додавши трохи зоології, але переважно все ж таки історик, з таким трошки зоологічним ухилом. А той навпаки геолог. Той от, тут явно шкодує, що пропустив епоху великих географічних відкриттів, от, і намагається хоча б тепер постфактум понаносити своє ім'я на карті всюди, де тільки може. Це прям нагадує, бо знаєте, хулігана, який всюди, де тільки може, на паркані пише там відомі три літери, або там песика, який намагається всюди помітити, власне, всю територію, яку бігав. От, хоч, от в пана Дональда от явно такий саме... географічне маньячество, хоча нещодавно відчувається, що вони все ж таки з Владимиром спілкувались. Він раніше в історію, наскільки я пригадую, не ліз. А тут серед його останніх шедеврів, оцих картинок зі штучним інтелектом, як він приймає у Білому домі президента Джорджа Вашингтона. Та от бачили вже цю картинку?
1: Так,
0: от,
1: оце, на жаль, причому я можу
0: оце,
1: сказати слово
0: оце
1: на
0: вже
1: жаль.
0: Явно другом Владимиром повіяло. Оце от таке враження, що він таки його вкусив, і до географії додається таки трохи історії. Альтернативною, от так само, як власне... Тобто, от реально, ми зараз бачимо двох, як це називається, альтернативно обдарованих. От... З трошки різним ухилом, але абсолютно однаковим ступенем упоротості. Але, на жаль, в руках цих двох альтернативно обдарованих дві найбільші армії світу, два найбільших ядерних арсеналу. І, звичайно, коли я сподіваюся, що колись в нормальному майбутньому історики довго ламатимуть взагалі голову над тим, як стався такий парадокс.
1: Так, ну і мені згадується, що колись я ще там в студентські часи читав, значить, вона тоді тільки свіжа вийшла, 10-та міжнародна класифікація хвороб, от там було в одному з психіатричних, значить, діагнозів сказано, як наведений приклад, як людина виписала собі посвідчення, що він є рятівником Всесвіту, а тому має право носити всі існуючі в світі ордени та медалі, а також всі блискучі предмети. Я впевнений, що такі довідки є у... Це міжнародна класифікація захворювань. Ще 10-та версія. Не знаю, чи в 11-й цей приклад зберігся, 11-ту не читав, скажу чесно. Але я до чого хотів сказати. Російські воєнкори почали писати, що от краще би Віткоф і Кушнер до чогось домовились, бо інакше російські генерали зітруть решти штурмовиків у спробах до чергової дати окупувати навіть не всю Донецьку область, а хоча б Костянтинівку. Мені здається, що ті росіяни, які на землі і які критикують їхню так звану СВО, ну вони трошки реалістичніше сприймають реалії про це стерти всіх штурмовиків, точніше, рештки усіх штурмовиків у спробах захопити Костянтинівку, ну щось до них доходить, це вже не Київ за три дні.
0: Та звичайно, вони то ну ті їхні воєнкори, які реально воєнкори, тобто які отам на фронті чи біля фронту, вони дуже добре уявляють. Більш того, вони набагато краще уявляють, ніж дозволяють собі озвучувати. Бо знову ж таки, приклад Гіркіна перед ними стоїть. От той, хто озвучував повністю все, що думав про дії російського командування, той сидить. От вони це дуже добре пам'ятають, тому сичать так, ну намагаються. Тримається в межах, намагаються якось, але да, воно проскочує, воно весь час просочується, що вони реально бачать перспективу, а перспектива виглядає дуже просто. Оскільки оцей самий історичний маньяк з елементами зоології, так от, оскільки цей самий маньяк не відміняє і не планує явно відміняти свій наказ Донбас любою ціною, а вони бачать власне цю ціну. Вони бачать, що на даний момент втрати російської армії кожного місяця, ну, приблизно такі, як всі збройні сили трьох балтійських країн. От уявляєте? От реально три невеликих європейських армії вони втрачають щомісяця. І вони чудово бачать, що в них з набором, вони чудово бачать, що в них з поповненням. І от саме слово «стерти» – це найточніше. От вони метр по метру поступово займають оцю агломерацію з чотирьох міст, які лишились у нас на Донбасі, під нашим контролем. От, але навіть одну Костянтинівку їм ще дожимати і дожимати, а далі ще три міста. Їм вже вчергове посунули дедлайн, цього разу їм його посунули вже аж до кінця зими. Тобто вже навіть не до нового року, вже аж фактично до весни 27-го вони так і бути мають зайняти ці чотири міста. В принципі, це, я б сказав, навіть не зовсім неможливо. Це до весни чи, може, до середини 27-го вони б то, може, їх би і зайняли. Но проблема в тому, що на той момент їхня армія по факту закінчиться. На той момент вони дійсно повністю зітруть останні боєздатні частини. Так, да, це не те, що там залишаться всі ті там 600 чи 700 тисяч, які зараз там тусують на окупованій території. Але ж 600-700 тисяч – це не 600-700 тисяч саме бійців. Це повністю все, з усіма тилами, штабами, госпіталями, зв'язком, поліцейськими підрозділами. Оце все разом, оці 600-700 тисяч. І з них реально бійців значно менше. І оцих бійців до весни не лишиться. Тобто, так само в них шалений, ну, ми не раз вже говорили про те, що ця армія страшенно деградує. Бо якщо бійців якось вони ще донедавна набирали на заміну, хоча, знову ж таки, донедавна набирали, вже півроку як це закінчилось. Так, але а офіцерів і сержантів нормальних вони перестали набирати давно. Вони закінчились вже, ну, мабуть, рік-півтора так точно. В результаті, навіть коли арифметично частина втрат поповнюється, а якісно це абсолютно не те, що було. Тобто нові новосформовані підрозділи абсолютно не ті, які йшли в бій. В результаті, ну от тут не треба бути великим стратегом, тут не треба бути якимсь мега-аналітиком. Ну, дуже проста екстраполяція от того, що відбувається, а нема жодних підстав вважати, що на фронті щось поміняється і відбуватиметься щось інакше. Так от, те, що відбувається, воно дуже чітко приводить в точку приблизно навесні, коли ця армія остаточно втрачає боєздатність. А от коли вона остаточно втрачає боєздатність, то відповідно в цей момент ми цілком можемо абсолютно спокійно мінятися місцями. Мінятися місцями не локально, не тактично, а мінятися місцями саме глобально. Тобто з весни наступного року вже не стоятиме питання, що ще росіяни можуть зайняти. З весни наступного року вже стоятиме питання, а чи є в них шанс утримати те, що вони зараз тримають. От, і от власне, воєнкори це чудово розуміють. Вони просто бачать саме стан їхньої армії, вони розуміють, що для російської армії, а ми вже з вами далі можемо додати, що відповідно і для кремлівського режиму, насправді зараз якраз рятівним було б зупинитись по нинішній лінії, якби ми погодились на таке. Насправді нам зараз на таке дуже небажано було б погоджуватися. Але на нас тиснуть всі. І ми, на жаль, по лінії, швидше за все, зараз би погодились. Хоч це було б, насправді, дуже невигідне нам рішення, з варіантом на фатальне навіть потім, в близькому майбутньому рішення. Нам зараз не треба давати їм цю передишку. Нам зараз якраз треба, щоб вони до кінця стерлись об оцю донецьку агломерацію і далі користуватися отою новою реальністю, яка складеться до весни. Нам треба це. Але на нас тиснуть всі, що як тільки Росія буде згодна просто зупинитись, зупиняйтесь і ви. Отут, на жаль, навіть абсолютна більшість наших союзничків просто хочуть, щоб все якось призупинилось. Не думаючи навіть на два кроки вперед про те, що за отаку призупинку довелося б потім страшно заплатити. І знову ж таки, в першу чергу заплатили би нами, а не ними. От, але до того, що в цьому сенсі, ми могли б довго сперечатися з нашими партнерами, щось доводити, але такої потреби нема. Бо Владимир Владимирович сам не збирається зупинитись по нинішній лінії. От для нього це рятівне.
1: Це важлива штука. Щоб встигнути, хотів ще одну деталь з вами обговорити. Це те, що можна, ну, знаєте, я намагаюся стежити не так, щоб там календарно по кожному тижню, чи кожному місяцю, чи кожному дню, але якісь тенденції виокремлювати. Бо конкретний один знищений гелікоптер, це прекрасно, це плюсик в зведенні Генштабу. Але останнім часом дуже активізувалися Сили оборони України. Про Middle Strike ми вже згадували. Але ось східне узбережжя Чорного моря. Учорашні новини і осінтери Кіберборошна повідомляють. Ну, по-перше, аеропорт Адлер в російському Сочі. Там знищено К-52 і Мі-28, це два гелікоптери, плюс пошкоджений Мі-8. Далі, Рязанський НПЗ, це теж учора, воно трошечки далі, це діп-страйки. Але... знову ж таки, близько. Аеродром Ростов-на-Дону. Кілька панцирів. Два панцирі знищені теж у Ростовській області. І виглядає так, що це східне узбережжя Чорного моря, Краснодарський край, Ростовська область, Адигея. Це вже місця, де українські сили оборони, ну, принаймні, повітряна їхня частина, гуляють як у себе вдома. І це теж така тенденційна штука, як на мене.
0: І це ще й дуже така невипадкова географія. Це продовження кримської історії. Ми вже повністю, оце те, що зараз відбувається, це називається вскривання неба. От вскрити небо – це максимально подавити ППО, тобто коли далі ворог навіть бачить, що на нього купа всього летить, а просто нічого не міг з цим зробити. От ми вже давно вскрили, от як знаєте, як кришку з бляшанки, ми вже вскрили небо над півостровом, тобто в Криму вже ну майже не намагаються навіть збивати те, що летить, бо практично вже нема чим, вони вже реально ну визнали там свою безсилість. Небо так, на землі ще топчуться окупанти, але небо вже під українським контролем. І от далі саме через Крим пішли, так би мовити, за місточок. От далі пішли за місточок, зараз до Криму доєднується Кубань, і от поки вона доєднується виключно в сенсі повітряної війни, тобто поступово методично вскривається небо над Кубанню, але можливо це певний символ. Можливо по завершенню, за підсумками цієї війни, Кубань доєднається до Криму в абсолютно іншому сенсі. Доєднається, власне, разом з Кримом до України. Зараз ще працювати, загадувати так далеко зараз не потрібно. Потрібно робити роботу, і от вона щодня дуже методично робиться.
1: Ну і на фінал тоді. Сьогодні день військової розвідки України, воєнної розвідки, правильно казати. І от ми щойно якраз обговорювали ті детальки, які наші, ну точніше ті об'єкти, які наші сили оборони знаходять, наприклад, у Криму, наприклад, на окупованих територіях, наприклад, на Кубані. І мені здається, що якраз сьогодні день про те, щоб визнати їхню роботу, бо без воєнної розвідки отака штука була би просто неможлива. Одна справа – запустити, інша справа – розуміти, куди, в який момент і коли це буде найболючіше для окупантів. Скажіть кілька слів.
0: Ну, можу тільки привітати сьогодні всіх астровітян, як їх називають. От, хай живе острів, хай живе воєнна розвідка. Насправді це дійсно розвідка, це і очі, і вуха, і мозок цієї війни. Тому ви просто вже сказали ключове, що не так важко щось кудись запустити. От принципово це саме коли і куди. І отут наша розвідка за цю війну не менш розвинулась, аніж розвинулись наші військові технології. Просто якщо розвиток військових технологій ми всі спостерігаємо, а там навпаки, там все робиться для того, щоб ми не знали, як саме змінюються методи, от які нові можливості отримуються. Ми бачимо тільки потім вже результат, і причому який переважно дається вже зовсім іншими підрозділами. А от оцю, власне, острівну кухню, от як працює ця військова розвідка, наскільки вона теж стала і технологічнішою за цю війну, і взагалі, ну, наскільки вона, скажімо, знагартувалась і вибудувала, власне, вибудувала все. Від агентурних мереж до аналітичних центрів, а оце все ми просто не бачимо. От воно все в темряві, і воно має бути в темряві до кінця цієї війни, але я гадаю, що потім про це ще знімуть не один блокбастер.
1: Дякую дуже за те, що підключились до ефіру. Нагадаю, на зв'язку з нами був ветеран російсько-української війни, колишній командир роти у батальйоні «Айдара», нині директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий. Коротка пауза, новини і продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
4: Дія повідомлятиме про скасування зареєстрованого місця проживання. Раніше такі повідомлення надсилали листами, які могли загубитися або залишитися непоміченими. Тепер пуш-сповіщення приходитимуть у додаток, щоб ви дізнавалися про статус свого місця проживання миттєво. Причин скасування зареєстрованого місця проживання може бути декілька: недійсний паспорт, порушення вимог законодавства реєстратором, рішення суду або виявлення недостовірних відомостей. Пуш-сповіщення отримуватимуть усі користувачі дії від 14 років. Головне, щоб у реєстрі територіальної громади були ваші дані та реєстраційний номер облікової картки платника податків. Актуалізувати інформацію у реєстрі можна за кілька кліків через портал «Дія».
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Тристоронню зустріч у межах переговорного процесу між Україною та Росією можуть організувати приблизно через півроку. За словами спецпосланця президента США Джареда Кушнера, такий формат може допомогти обговорити ключові питання та кроки для зниження ескалації. Американська сторона підтримує контакти з Україною та Росією і працює над новими ідеями для продовження переговорного процесу, заявив спецпосланник. А після візитів спецпредставників США Стіва Вітхофа і Джареда Кушнера до Києва і Москви американський президент Дональд Трамп проведе телефонні розмови із Путіним та Зеленським. Як повідомляє The Kyiv Independent із посиланням на джерела, під час переговорів між США та Україною у Києві обговорювалися потреби української сторони на зимовий період. Видання зазначає, що Україна готується до нової хвилі російських ударів по своїй енергосистемі у зимовий місяці. За словами неназваного посадовця, президент США Дональд Трамп проконсультується зі своїми посланцями, перш ніж зателефонувати Путіну, а потім поговорити з Зеленським. Ймовірно, ці розмови відбудуться сьогодні. За вихідні Росія 4 рази атакувала цивільну інфраструктуру мережі «Укрнафта». Як повідомили у компанії, у суботу ввечері російський дрон влучив в один із об'єктів мережі у Київській області. Внаслідок удару виникли пожежа, було значно пошкоджене обладнання. У ніч на неділю ОБП атакували складське приміщення АЗК у Запоріжжі, пошкодивши капітальні будівлі. Ще один удар стався вночі також у Запоріжжі. Дрони атакували території ще одного АЗК, пошкодили обладнання та навіса. Через падіння уламків виникло займання на відкритій території поряд. У неділю вранці під удар потрапив АЗК «Укрнафти» у Дніпропетровській області. Унаслідок усіх 4 атак працівники компанії не постраждали. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
6: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб «Ентерозгель». «Ентерозгель» – перевірений часом надійний сорбент.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
8: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
9: До 30 вересня триває отримання субсидій, розрахованих на неопалювальний сезон. Субсидія призначається із місяця звернення за її призначенням до дати закінчення сезону і розраховується на неопалювальний сезон із 1 травня до 30 вересня та опалювальний сезон із 1 жовтня до 30 квітня. Субсидію можуть отримати сім'ї, для яких комунальні послуги обходяться надто дорого. Пенсійний фонд України визначає, яку частину рахунків родина повинна сплачувати сама. Ця сума залежить від доходів. Якщо платіж за комуналку перевищує цей розрахований обов'язковий внесок, різницю покриває субсидія. Якщо право на допомогу зберігається, виплати продовжать автоматично. Про зміни, які можуть вплинути на призначення субсидії, потрібно повідомити пенсійний фонд. Це стосується, зокрема, зміни складу домогосподарства або майнового стану. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобайок, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua і в Ютуб-спільноті Радіо НВ. Сьогодні запитання про таке, як ви оцінюєте перший візит до Києва спецпосланців Трампа, Віткофа і Кушнера. Перший варіант – позитивно, другий варіант – прийнятно, третій варіант – негативно. Голосуйте на сайті radio.nv.ua і в YouTube-спільноті Радіо НВ. Ближче до 10-ї будемо підбивати підсумки голосування. Ну і зараз про учорашній візит, про подальшу дипломатію, бо чули вже в новинах, є заява від Дональда Трампа, що він сьогодні збирається по телефону поговорити із російським диктатором Путіном, із Росією і українським президентом Зеленським. Підключаємо до розмови гостя. Доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький з нами на зв'язку. Пане Андрію, вітаю в ефірі. Слава Україні!
10: Героям слава, мої вітання, пане.
1: Отже, керівник фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давида Рахамія зустрічав спецпредставників у спеціальній футболці з написом «Київський режим». І взагалі переговорна група з американською делегацією була трошечки специфічна. Ну, той же Давида Рахамія теж до неї входив, але не лише він. Ще ж, відповідно, там був і Кислиця, і Буданов, ну, і ще ряд людей. Взагалі, підсумки учорашнього візита Кушнера і Віткофа до Києва, як ви їх оцінюєте? Що нам треба бачити, як, ну, такий залишок станом на сьогодні, з урахуванням того, що сьогодні ще й будуть перемовини між президентами?
10: Ну, дивіться, вчора величезна кількість киян нарешті змогли поїхати в торгівельні центри, закупитися. Вчора я був в метро, ну це просто не пропихнутися. Люди спокійно могли просто затаритися. Мені здається, це чи не є великим плюсом. Все інше, на жаль, поки що воно виглядає дуже-дуже сумнівно. Не сильно, мені здається, оцінили, маю на увазі, і Кушнер, і Відьков те, що відбувається в Україні, маю на увазі ситуацію, там, навіть загиблими, тому що їх зустрічали, де там, на Софійській площі, там, де величезна кількість і фотографій загиблих, і, звичайно, меморіал знаходиться, який, до якого приходять іноземні гості. Мені здається, навряд чи вони оцінили саме весь цей всю ситуацію. Вони взагалі не розуміють, що відбувається в Україні, якщо чесно. Їх це мало цікавить. Навіть дуже цікаво було спостерігати, як вони відповідають на запитання, і це було, ну, максимально сухо. Я розумію, що вони намагаються грати нейтральну роль, оскільки вони є переговірниками, вони не можуть повноцінно висловити ту чи іншу позицію. І це є якраз головною проблемою саме цієї переговірної групи. Тому що я розумію, що, знову ж таки, намагаються грати роль нейтральних, але ніхто їх в цьому не зобов'язував. Оце проблема. Тобто, те, що там Гордон задав їм питання цілковито логічне, воно фактично висвітлює всю теперішню ситуацію. Тобто ви зустрічаєтеся з терористом-вбивцею і фактично при цьому ж таки немає жодних результатів. Добре, я ще розумію, якби на другій-третій зустрічі ви отримали якісь релевантні результати, а так на восьму зустріч, ну добре, цю зустріч не чіпаємо, тому що ми не знаємо, що буде по фіналу, ми підозрюємо, що відсотки 99, що нічого не відбудеться, але окей, після семи зустрічей жодних результатів. Ну, як жодних. От кожен день по Україні, по Києву, по всіх інших містах летять ракети. Це єдиний результат. Тому мені здається, що ваш підхід і ваша тактика, як би сказати культурно, задобрювання звіра, ну, вона не працює. І ви намагаєтеся надалі таким чином діяти дипломатично, розказуючи про те, що Путін нас приймав досить таки поважно, добре і все інше. Ми там в Чайхані посиділи, поїли чебуреків і все інше. Ну, тобто, вся ця маячня, вона надалі продовжує існувати, надалі продовжує існувати в плані глобальної політики. І саме через те, що там Трампу потрібно налагоджувати цей процес, тому що в нього вибори, і знову ж таки показати, що я великий миротворець, і зробити ще один крок. Це добре, що є хоч якийсь миротворчий процес, я з тим погоджуюсь. До речі, Зеленський також це підмітив. Але якщо не працює в такому форматі, то навіщо його надалі, знаєте, оцього штурхати палкою мертве тіло?
1: Ну так, don't push the dead horse, не намагайся лупцювати мертву коняку, вона вже не поїде. Але ще одна частина цих переговорів, і це дещо нове, на третьому етапі, тобто воно йшло в три порції переговорів, три етапи, і от на останньому, третьому етапі уже переговорів в Києві до переговорних делегацій України та Сполучених Штатів доєдналися представники Німеччини, Великої Британії та Франції, по суті, три найпотужніші держави Європи. І от долучення цих людей поки що не зрозуміло в якій якості. І взагалі переформатування самого переговорного треку, можливо, з уже там повноправним долученням, чи то там представника від об'єднаної Європи, да, включно з Великою Британією, чи то, може, окремі якісь країни. Наскільки це, ви бачите, реалістичним? Це, чи це те, що будуть пробувати вже, умовно кажучи, на весну?
10: Дивіться, зараз те, що відбулося, в принципі, це продовження попереднього треку по залученню європейських партнерів до переговірного процесу і взагалі до війни в цілому, тому що їхня інтеграція, вона максимально посилилась після приходу Дональда Фредовича Трампа, тому що майже вся підтримка лежить на їхніх плечах. І оскільки ми намагаємося максимально їх інтегрувати в цей процес, показати, що дивіться, ось ви в переговорах, але не зі сторони нейтральної сторони, а зі сторони нашого партнера. Ось все дуже просто. Тобто ви сторона конфлікту. Відповідно, ви отримуєте ту чи іншу інформацію, ви бачите, що все, що відбувається, і ви можете релевантно на неї реагувати, допомагаючи, звичайно, Україні тими чи іншими засобами. Ось ми отримали там конфлікт між Німеччиною і Росією. Нам, відповідно, одразу ж таки там підняли питання по дронам і там ще якісь фінансування, все інше. Тобто, тут якраз є певне таке розуміння того ситуації, що європейські партнери мають бути за столом переговорів. Тому що нам це вигідно на даному етапі. От, і все це, звичайно, призводить до того, що в майбутньому вони будуть, як сторона конфлікту, також мати своє слово і точно буде більш потужнішою. Тобто, ми будемо вже разом відповідати за ті чи інші ситуативні рішення. От. Тому поки що все просто, але це дуже дуже класна ситуація, тому що раніше ми сиділи одні за столом переговорів, і з тої сторони були росіяни, і, на жаль, частково Дональд Фредович Трамп, який постійно намагався перетягнути ковдру на свою сторону і показати, що нібито він нейтральний, але чомусь він постійно вирішував питання за Росію і тиснув на Україну через питання, через призму там якихось інтересів Російської Федерації. І чомусь завжди поступатися мала тільки Україна. Зараз знову ж таки розмовляють про те, що на Україні до України привезли ще одні якісь там вимоги. Ну, не те, що розмовляють, це сам Вітков підтвердив на прес-конференції, що вони, дві сторони мають в чомусь поступитися. До них ще до цих пір не прийшло, що Україні нема чим поступатися. Ну, немає, просто жодним чином немає чим поступатися. Я не розумію. Ми і так поступаємося тим, що ми припиняємо вогонь на лінії розмежування. Все, це вже великий поступок згідно чинного міжнародного законодавства. Але і нас всіх, і те, що тут відбувається. Але вони цього не розуміють, повторюся, їх це мало взагалі цікавить. І тому посилення в переговірному треку нашими партнерами європейськими, якщо вони, звичайно, адекватно до цього ставитися і релевантно відповідати, то, звичайно, знаєте, дві голови краще, ніж одна.
1: Так, і ще одна історія. До Росії, до Москви в делегації американській їздив також Джин Ленга. Це чиновник Мінфіну Сполучених Штатів, який відповідає, власне, за санкційну політику. До того була зустріч під час саміту G20 міністрів фінансів Сполучених Штатів та Російської Федерації. Але отут якраз думки розходяться у оглядачів. Деякі стверджують, що можливо, Бесент передав кому там Сілуанову, здається, так звати міністра фінансів так. Росії, значить, якісь серйозні попередження, що якщо Росія не погодиться на дипломатію, то будуть додаткові санкції. Але є і опозитна думка серед оглядачів про те, що в принципі намагалися розторгувати, і навіть візит Ленга до Москви це якраз спроба спроба якась, ну, задобрити Путіна і, можливо, поговорити про зняття якихось санкцій з Росії ще до якоїсь дипломатії, ну, типу, як жест доброї волі. От, ну, дві опозитні думки, ви до якої схиляєтесь?
10: Скоріш за все, я вимушений констатувати, що тут немає ніякого варіанту щодо посилення санкцій. Ну, поки що в цьому форматі перевірного процесу Трамп точно цього робити не буде. Тому зняття санкцій є більш релевантним. І це, до речі, сам Скотт Бесент підтвердив, тому що коли він розмовляв з Сілуановим, навіть на сцені, він сказав, що розмова ведеться про те, щоб зняти санкції. Але при умові, якщо припиниться вогонь, доки триває війна, а ніяких зняття санкцій не буде. Ну, то це означає, що вони про це говорили. Це означає, що вони пропонували цей варіант в якомусь там форматі. Тобто це означає, що це лежить на столі. Не лежало там питання посилення санкцій. Дуже-дуже на жаль, тому що зараз якраз законопроєкт лежить в Конгресі, який буде голосуватися гіпотетично. Можливо, там найближчим часом, можливо, там, не знаю, протягом останніх наступних там декількох місяців. От, і гіпотетично він дає шанс Трампові проголосувати і накласти на Росію санкції більш потужніші. Ну, але давайте будемо відверті, що це ефемерна ситуація. Скоріше за все, цього не відбудеться. От тому зараз ми виходимо на рівень того, що Редкліф гіпотетично міг там позалякувати, тому що в нього зовсім інша роль. А ось там щодо економіки, щодо Силуанова, щодо інших персонажів, які там приїжджали, це політичні дипломатії, вони не вправі, не те, що не вправі, вони самі на себе точно не кладуть це повноваження. Трамп точно їм цього не делегував, щоб вони їхали і погрожували там Силуанову, погрожували там Путіну, що вони їх там знищать. Ні, зовсім інший трек, зовсім інший підхід в Трампа, і він його висловив давним-давно. Тому тут не потрібно навіть гадати. Тут лева частка того, що Трамп намагається задобрити Путіна будь-яким чином на даному етапі, будь-яким чином задобрити, сказати: хлопці, дивіться, ну давайте, ми вас зробимо все, що буде добре. Ну, тобто він продовжує ту саму політику, яку він розпочав після початку своєї каденції. Він не приховував цього, він казав, що ви будете в золоті жити, і у вас буде все чудово. І він навіть останнім часом повторював те, що в Росії нам вигідно співпрацювати з Росією, тому що в Росії там золоті землі, там суперродючі землі, щось в такому форматі. Він там заявляв буквально там тиждень тому або два тижні тому. Тому не очікуйте від Трампа якихось там погіршень до ставлення до Путіна.
1: Добре, цього не очікуємо. Давайте тепер про внутрішні українські справи. Напередодні, співробітника Офісу генпрокурора на прізвище Кропива відправили під варту до 2 листопада з альтернативою застави в 120 мільйонів гривень. Свіжа операція НАБУ і САП, яка називається, як вона там, Карфаген, да, Картаго де Ленда Іст. Ну і там повипливали купа різних деталей з прилаштовуванням якоїсь юної особи. Ми зараз не про ейджизм. Люди бувають дуже талановитими, люди можуть закінчувати деяким вдавалося там університети в 16-17 років закінчувати. Бувають вундеркінди. Тут не про вік, тут про те, що прилаштовують то заступницею декана в Одеську юроакадемію, то ще кудись. Ну і оці всі особисті справи, плюс кришування незаконних кол-центрів. От ця історія, що вона нам дає зараз?
10: Ну, по-перше, це продовження висвітлення корупційної складової в державотворчій політиці теперішньої влади. На жаль, ми бачимо величезним плюсом, звичайно, що це починає реально нарешті розслідуватися. Дуже багато незрозумілих даних стосовно того, що починається ця зараз медійна боротьба, коли вмикають свої важелі впливу, маю на увазі в медійній площині, і Генеральна прокуратура для захисту, і НАБУ. І це така зараз медійна боротьба про те, що чому хтось якось починає там обманювати, що фотографії з цим сейфом заповнені коштами, там, мільйонами якимось доларів, що це все неправда, точніше, що це все не стосується цієї справи, що це сейф підозрюваного, але взагалі в іншій справі, в якійсь земельній справі, чому вони виставляють це фото. Ну, тобто, тут починається медійна боротьба зараз між собою, вони намагаються себе захистити, трохи прибити цей публічний тиск, тому що, звичайно, українці, вони, м'яко кажучи, негативно ставляться до корупціонерів, і вся ця ситуація, вона, ну, м'яко кажучи, не породжує яких, ну, про знаєте, геополітичну складову тут взагалі варто згадати, як мінімум, тому що перед приїздом Кушнера і Відьков ця ситуація загострилася корупційно, тому що і вже багато хто говорить про те, що це корупційний, що це тиск саме на владу, щоб їх змусити прийняти умови Відькова і Кушнера разом з росіянами. І відповідно всі ці корупційні висвітлення, вони показують слабкість теперішньої влади і все інше. Ну, тобто в такому форматі, знаєте, там навіть звучало про те, що нібито від вибачте. Від Генпрокуратури, що навіщо зараз ось це висвітлювати саме в такий важливий переговірний момент і все інше.
1: Мені здається, що тут бути, вони так інформаційно просто намагаються перебити тему і влаштувати історію про те, що у нас виявляється в корупції, в тому, що хтось краде, кришує кол-центри, купує собі там неймовірну кількість якихось дорогоцінностей, елітних автівок, одежин і таке інше, робить ремонти в Козині, це Конча-Заспа, по суті, да? Будиночок на 280 квадратних метрів в оренді у генпрокурора, але він каже, що ну все внесе і там треба було ремонтом займатися, і взагалі ні до чого немає стосунок, і всякого така історія. Але, ну, от політична відповідальність, да, якщо людина на посаді генерального прокурора дає якісь там вказявки про те, які речі треба зробити в його будинку, хоч і орендованому, да, для свого підлеглого, а тепер каже, що ні-ні-ні, ні про які кол-центри не знав, нічого такого не знаю, і це взагалі сейф з іншого кримінального провадження. Мені здається, оце чіпляння за посаду, воно буде в публічному просторі розцінене ще гірше, ніж якби було рішення про відставку. А чому цього немає?
10: Ой, мені важко коментувати, тому що, на жаль, ми знаходимося в такому становищі, що такого рівня, я вважаю, політична відповідальність, вона має бути, вона мала бути за вкрадене яблуко. З моєї позиції, а не за мультимільйонні розкрадання, кришування і все інше. І ще тут суперечки якісь йдуть, чи варто йому покидати посаду, тому що в нас є презумпція невинуватості, яка в принципі, ну, якою маніпулюють корупціонери дуже часто. І ну, це взагалі нонсенс, насправді, те, що зараз відбувається, що ці тотально корумповані тварини, вони намагаються себе виправдати. Але це окей, це природньо. Почнемо з того, тому що фактично, дійсно, ну, будь-який корупціонер, він ніколи в житті не думає, що його колись піймають. От, і що з ним будуть проводити якісь обшуки чи ще кудись. Тобто, він, ну, до речі, вони намагалися там приховати це все, як вони там маніпулювали, що для того, щоб продати це все майно, там, в Буковелі, все інше. Тобто, вони все-таки прокурори, не просто ж там люди, якісь там звичайні там чиновники. Тобто вони все-таки мають розуміння, як,
1: ну,
10: це все відбувається.
1: Тобто інтелект у них все одно був, а от з тим, що називається політична відповідальність і розуміння, що за це має бути, оцього у нас, на жаль, немає. Просто закінчується уже цей час, мусимо закінчувати цей блок. Нагадаю, аудиторії, доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький був зараз з нами. На зв'язку говорили, ну і про перші, ясно, що вони не остаточні підсумки візиту американської делегації тепер уже і до Києва. Вона напередодні відбулася взагалі вперше в історії. Сьогодні має відбутися телефонний дзвінок між Дональдом Трампом і Путіним, а потім Зеленським. Стежимо за подіями. Пауза, новина і продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
11: Військові облігації – це цінні папери, які випускає держава. Їх особливість у цільовому призначенні – виключно підтримка обороноздатності та функціонування держави в умовах війни. Коли ви купуєте військові облігації, то отримуєте від держави гарантію повернення всієї суми інвестицій та виплату відсотків, а також фіксуєте свою дохідність на весь період випуску цінних паперів. Також із цього доходу не доведеться сплачувати податки. Військові облігації можна придбати через Дію. Відкрити застосунок, оберіть розділ «Військові облігації», виберіть облігації облігацію, партнера, це банки або ліцензовані брокерські компанії, та кількість облігацій. Підпишіть і оплатіть. Кожна облігація – це паливо, дрони і спорядження для української армії, а також стабільність для економіки. Ваші гроші працюють на оборону, а потім повертаються із відсотками.
12: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
13: Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку. Реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18:00 на Радіо НВ.
14: Партнер проєкту – тонкий і легкий ноутбук для бізнесу Asus ExpertBook Ultra представляє. Щовівторка і щоп'ятниці о 13:00.
15: З вами, як завжди, настороже здорового глузду ці Ясогі Фурса. І зі мною Віталій Сич.
14: Фурсич – аналітична програма від інвестбанкіра та головного редактора медіадому НВ.
16: Я хочу тобі, Сергію, повідомити новину, яку ти, можливо, не знаєш.
14: Найцікавіші та найважливіші події тижня в Україні та світі.
15: Але це таке відкрите питання, ще одне риторичне за сьогодні.
14: Легко, динамічно, іронічно. Партнер проєкту Asus ExpertBook Ultra. Тонкий та легкий ноутбук для бізнесу. Готовий до 24 годин автономної роботи. Унікальні технології, сучасний процесор та спеціальна система захисту. Інновації, що працюють.
15: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас слухаєте, якщо ви нас чуєте, ви і є супротив.
14: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ.
17: Реклама на Радіо НВ.
18: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від «Альянс Новобут». Деталі на сайті «Анбуд.UA».
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
17: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
11: У застосунку «Армія Плюс» запустили базовий навчальний курс із бойової системи «Дельта». Він дає стартові знання роботи у бойовій екосистемі, яка допомагає силам оборони мати повну картину поля бою, планувати операції та координувати роботу підрозділів. Курс знайомить військових із принципами роботи у «Дельта», дає практичні інструкції щодо користування її основними модулями та пояснює, як ефективно застосувати систему під час виконання завдань. Серед тем курсу – робота із картами у «Дельта Монітор», аналіз місцевості, планування місії БПЛА у Mission Control, робота із цілями у Target Hub і відеоаналіз бою у Вежа. У Міноборони розповідають, «Дельта» збирає і аналізує дані з різних джерел, щоб кожен військовий мав точну картину обстановки та міг діяти швидко і узгоджено. Навчання через «Армія Плюс» дозволить тисячам військових у короткі терміни опанувати систему, використовувати її аналітичні можливості, інструменти ситуаційної обізнаності та координувати дії на полі бою. собою. Курс складається із 11 модулів і понад 50 практичних уроків, які охоплюють повний цикл роботи в екосистемі Дельта. Для закріплення знань передбачено проміжні тести та фінальний іспит.
19: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю у студії Катерина Подульська. Новини. 237 бойових зіткнень зафіксовано протягом минулої доби на фронтах в Україні. Як повідомляє у своєму ранковому зведенні Генштаб, Покровський напрямок залишається найгарячішою ділянкою фронту. Українські оборонці зупинили там 43 ворожі атаки. На Костянтинівському та Південно-Слобожанському напрямках захисники відбили 12 та 10 спроб наступу відповідно. На Куп'янському, Лиманському та Гуляйпільському напрямках сили оборони відбили по 7 атак окупантів. За добу російські війська втратили 1540 осіб особового складу. Також українські захисники знищили, зокрема, півсотні артсистем та 7 установок залпового вогню, 4 засоби ППО, 9 наземних роботів та 1500 безпілотників. Дрони атакували

0: Ої перспективі. Про це повідомив президент Володимир Зеленський і зазначив, що Київ розраховує на ППО, енергетичну підтримку та можливості використання американського скрапленого природного газу. Зеленський зазначив, що радники із нацбезпеки лідерів Франції, Британії та Німеччини доєдналися до переговорів України та США у Києві під час третього раунду. Глава держави також повідомив, що сторони домовилися найближчим часом провести нову зустріч для продовження діалогу та обговорення подальших кроків. Місце наступних переговорів поки не визначили. Зустріч може відбутися у Європі, США або знову в Україні. В Україні 67 підприємств працюють над створенням технологій для перехоплення та збиття реактивних безпілотників. І від 3 до 5 компаній уже продемонстрували перші практичні результати. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі зі спецпосланцями президента США. За словами глави держави, Україна розраховує на потужності цих розробників і очікує на можливість запуску масового виробництва таких засобів. Президент зауважив, що нарощування систем перехоплення є актуальним оборонним планом Б, тоді як планом А залишається дипломатичний шлях для зменшення ескалації. Зеленський також визнав, що наразі найбільш вразливим місцем українського захисту є дефіцит антибалістичних систем. У цьому контексті він анонсував профільні зустрічі щодо української розробки «Фрея», а також висловив сподівання на збільшення постачань комплексів «Петріот» зі США наступного року на тлі нарощування їхнього виробництва американською стороною. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
3: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може бути для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково знайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків він не минає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1.5 мільйона розумної аудиторії. Ну і щоразу, щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua і в Ютуб-спільноті Радіо НВ. Сьогодні запитання про таке. А як ви оцінюєте перший візит до Києва спецпосланців Трампа, Віткофа і Кушнера? Варіанти абсолютно зрозумілі. Перший – позитивно, другий – прийнятно, третій – негативно. Голосуйте, будь ласка, ближче до 10-ї будемо підбивати підсумки голосування. Ну і, власне, з аналізу цього візиту, а точніше з того, де зараз перебуває дипломатія і чи можна про неї говорити хоч як про якийсь процес, який може колись привести до результатів. Про це будемо зараз спілкуватися. На зв'язку з нами керівник аналітичного центру «Ділова столиця» Вадим Денисенко. Пане Вадиме, вітаю в ефірі, слава Україні!
5: Героям слава, вітаю вас.
4: Отже, поспілкувалися Віткоф і Кушнер, плюс там була частина від економічного блоку, відповідно від Мінфіну американського теж в цій делегації. Поспілкувались вони позавчора з Путіним, учора з Зеленським і українською делегацією. Вперше фіксуємо, що на третьому етапі доєдналися до переговорів представники Франції, Німеччини та Великої Британії. Але з того, що публікується зараз, з того, що заявляли всі офіційні особи, ну, слова про конструктивні розмови і про те, що дипломатії треба дати місце, але більше нічого. Як ви оцінюєте ці візити і куди ми рухаємося?
5: Ну, в принципі, тут я не відкрию якоїсь Америки, коли скажу про те, що всі ці речі пов'язані виключно з однією історією – це листопадові вибори в Конгрес і Сенат. Дональд Трамп дуже поспішає зробити хоч якийсь прорив в зовнішньому, на зовнішньому полі. в Ірані він абсолютно застряг, і якихось перспектив вирішити в якійсь зрозумілій

0: часовій перспективі іранське питання взагалі не має можливостей. Тому він пробує робити хоч щось з можливою зупинкою української війни. Як на мене, на сьогоднішній день говорити про те, що ті пропозиції, які привіз привезли Кушнер і Вітков, знайшли відгук в Москві, це точно ні. На сьогоднішній день ми можемо чітко говорити про те, що Володимир Путін не збирається йти на ті пропозиції, які на сьогоднішній день мають Сполучені Штати Америки. З того, що я розумію, з того, що є зараз в відкритих джерелах, Вітков і Кушнер багато часу приділили в розмові з Путіним саме на перспективах американо-російських стосунків, якщо Путін погодиться зупинити війну. Знову з'явилася історія про 1,5 трильйони інвестицій, знову з'явилася історія про підземний перехід, під Берінговою протокою, про з'єднання залізниці Аляски і Російської Федерації, там, і так далі, і так далі, і так далі. Але на сьогоднішній день все це особливо не хвилює Володимира Путіна, тому що він прекрасно розуміє, що час працює не на нього взагалі. Не на Трампа. Тому в даному випадку ми маємо ситуацію, коли найближчим часом очевидно будуть повторюватися якісь спроби переговорів. Знову, між іншим, з'явився Дмитрієв, знову там будемо мати якісь на слові танці з бубнами, але як результат, чесно кажучи, поки що говорити про те, що знайдена якась точка, від якої можна відштовхнутися і яка буде тією, скажімо так, тим фундаментом, який дасть можливість далі почати реальний переговорний процес, на жаль, на сьогоднішній момент не доводиться.
1: Так, і там знову почали згадувати так звані стамбульські документи, хоча їх там, може, і намагалися якимось чином переформатувати. Знову заговорили про вимоги Путіна щодо і обмеження українських далекобійних спроможностей, і про заморожування, чи то прохання до Трампа не надавати якоїсь військової допомоги і взагалі не продавати навіть американську зброю для України. Оці всі знову розповіді про денацифікацію, яка буде продовжуватися, навіть якщо буде домовленість про припинення вогню, і навіть секторальних домовленостей, наприклад, там авіаційних, там небо і море, да, це те, що озвучувалося. Зараз Росія не пристає навіть на ці умови, тоді від чого це може залежати? Зараз, ми багато з вами в ефірах говорили про єдине джерело впливу можливе на Росію, як це Китай. Але Китай зараз, або виставить американцям якийсь неймовірний цінник за те, що, таки натисне на Росію, або буде просто чекати, що буде далі. Як ви це бачите?
0: В принципі, поки що, на сьогоднішній момент, я не бачу якихось перспектив для того, щоб ці переговори зайшли в якесь більш-менш конструктивне русло. Відносно Китаю, це не буде відбуватися швидко, і це не буде відбуватися так просто. Сьогодні заступник міністра закордонних справ Росії Рябков зробив заяву про те, що нібито може відбутися тристороння зустріч Трамп-Путін-Сі Цзіньпінь. Про це говориться, що справді на саміті АТЕС цілком реально, що через місяць він має відбутися, і там може відбутися ця сама розмова. Але це, чесно кажучи, занадто пізно для Дональда Трампа, для того, щоб вирішувати ці питання. Тобто, в принципі, нам залишилось чекати там менше ніж 3 тижні, коли в теорії має відбутися візит Сі Цзіньпіня до Вашингтона, і там, напевне, буде підніматися українське питання. Тобто, напевне, Трамп може щось запропонувати Сі Цзіньпіню. Але, знову ж таки, я говорив це неодноразово, і я повторю тільки те, що для Сі Цзіньпіня не принципове питання, чий Донбас, яке зараз стає знову там ключовим для Путіна. Для Сі Цзіньпіня найважливіше – це як будуть розвиватися торгові стосунки в багатокутнику Китай, Європа, США, Росія, можливо, Туреччина. І, власне кажучи, це питання, яке його цікавить, і він про це буде вести переговори, а не про те. А українське питання, точніше, буде додатковим питанням в оцьому ширшому колі переговорів.
1: Так, ну і долучення представників від Великої Британії, Німеччини та Франції. Це про що і куди на цьому треку мала б рухатись Україна? Наскільки включення європейських представників до переговорного процесу, ну, взагалі зараз розглядається як такий уже сталий факт? Чи це тільки отака ініціатива в Києві, що на третьому раунді переговорів прийшли ще представники цих трьох країн, ну і про щось поговорили?
0: Ну, з точки зору Києва, Київ завжди долучає європейців до своїх переговорів. Давайте згадаємо, що і на останніх переговорах навіть із росіянами європейці були присутні поруч, і Україна тоді консультувалася із європейцями. Щодо Москви, Москва не допускає сюди ніяких європейців, вона не вважає їх суб'єктними, і європейці залишатимуться в переговорному процесі виключно як консультативна частина для України. Тобто, поки немає більшого розширення переговорного, скажімо так, переговорної площадки, поки не з'явився Китай, поки не з'явилися ряд інших країн, в принципі, доти європейці будуть займати виключно цю от консультаційну, будуть мати виключно таку консультаційну функцію. Якщо буде розширена переговорна площадка до Китаю, я повторюся, для Китаю вкрай важливе питання не Донбасу, а питання того, як вони будуть торгувати із Європою, як буде співіснувати Китай, США та Європа на ринках Європейського Союзу. Тоді, очевидно, все ж таки європейці з'являться в цьому переговорному процесі. Але це тільки за умови, якщо тут з'являється Китай і площадка для переговорів максимально розширюється.
1: Так, ну і власне, те, в яких умовах зараз перебувають економіки, що Росії, що України, ми багато чуємо про скорочення, ну там в 3,8 разів, наприклад, скорочений експорт саме російської нафти за серпень з портів Чорного моря. Це дані сьогоднішні ранкові від Інституту чорноморських досліджень Black Sea News. Да, розуміємо, що українські порти також заблоковані. Всі оці негаразди, а на чому базується переконання Путіна про те, що от там, ну, умовно кажучи, до середини зими, до нового року, чи там до кінця зими, до кінця лютого наступного року, що вони, а, точно захоплять весь Донбас, і, б, що Україна обов'язково посиплеться. Отут питання, на чому ґрунтуються його переконання, і, з іншого боку, а що нам робити для того, щоб ми не посипались справді?
0: Ну, дивіться, на чому базується переконання Путіна виключно на незрозумілих для мене емоціях. Давайте повернемося на рік назад, трошечки більше, в лютий 2025 року, і, власне кажучи, чи там навіть січень 2025 року, і Путін був одержимим літнім наступом, і він вважав, що, в принципі, завдяки літньому наступу 2025 року Донбас буде взятий. І тоді дуже багато говорилося от саме от про цю от дивну впевненість Путіна в тому, що Слов'янськ і Краматорськ впадуть протягом 2 місяців в 2025 році. Зараз у нього приблизно та ж сама історія, яка базується на якихось донесеннях, які йому дають представники, очевидно, російського генштабу чи хтось там іще. І він знову увірував в те, що все, Україна розвалюється і завтра Україна починає сипатися. Знову ж таки, повторюся, тут немає логіки. Це речі, які базуються виключно на якихось емоціях, одержимостях і, напевно, все ж таки певних проблемах ментального здоров'я особисто Володимира Путіна, тому що ми все більше чуємо і бачимо про те, що він живе в паралельній реальності. Там, якщо відійти на крок в сторону від вашого запитання, зараз відбувся далекосхідний економічний форум, на якому не далі як вчора Путін зробив заяву про те, що економіка Російської Федерації знаходиться в прекрасному стані, і взагалі вона розвивається чудесно, і так ніби в принципі нічого не відбувається. І там сиділо тисячі делегатів цього форуму, всі кивали головою, всі хлопали йому після цього. Тобто, ну, ми маємо от насправді ситуацію, коли Путін справді занурюється в паралельну реальність, і в цій реальності, якщо йому щось не подобається, значить цього не існує. От він живе от в парадигмі, якщо мені це не подобається, значить цього не існує. І тут, на жаль, з цим уже боротися, по-моєму, буде неможливо, тому що з цим ми будемо вже жити до кінця його, чи то політичного перебування на цій посаді, чи то до кінця його життя.
1: Навіть так, слухайте, а чи можна порівнювати зараз оці там налаштування психіатричні чи психологічні Путіна з тим, як це було там в пізньому Совку, коли там з 79-го почали війну в Афганістані, 83-й, здається, це ж смерть, 82-й смерть Брежнєва, ну і потім оці перегони на катафалках 83-й, 84-й Андропов-Черненко, ну і уже потім після приходу до влади Горбачова зрозуміли, що все, тут із Афгану треба виводити поступово війська і зі Східної Європи виводити, потім уже падіння Берлінського муру, але це все одно, ну це був процес розтягнутий на трохи менше, ніж десятиліття. От ми зараз можемо такі аналогії проводити?
0: Ну, дуже умовно, тому що на сьогоднішній день система управління путінської Росії і Радянського Союзу кардинально відміняється, тому що в Радянському Союзі все ж таки це було колективне управління і приймалося колегіальне рішення, де генеральний секретар мав величезну владу, але все ж таки він змушений був рахуватися із думкою членів Політбюро, і, власне кажучи, відбувалися достатньо серйозні інтриги всередині того ж самого Політбюро при прийнятті тих чи інших рішень. Зараз ситуація кардинально інша, тому що є персональне рішення Володимира Путіна, якого не обмежує абсолютно нічого. І тому тут ми маємо ситуацію, коли в принципі у Путіна де-факто немає гальвів, коли у Путіна фактично немає поруч людей, які можуть говорити йому ті речі, які йому не подобаються, і ті речі, які в принципі можуть міняти його точку зору.
1: Тоді давайте про український шлях. Ви сьогодні зранку написали дуже, дуже такий цікавий текст про те, що Україні потрібні нові переговори з Євросоюзом та Міжнародним валютним фондом, тому що стійкість, власне, української держави, стійкість української економіки, оте все, ну, ті всі там бізнеси, склади, підприємства, заводи, які нам виносять, на жаль, росіяни за останній час. І от тут уже треба

0: сторони. З іншої сторони, буквально через 20-25 днів ми будемо мати дуже серйозну проблему із тим, що всі українські елеватори будуть, по суті, повністю заповнені українським зерном нового врожаю. І куди складати кукурузу, куди складати, в принципі, частину інших товарів, іншого зерна, просто абсолютно на сьогоднішній момент невідомо. Тобто оце, в свою чергу, уже зараз викликає дуже серйозну тривогу, тому що це може призвести до того, що у аграрії просто не буде побігових коштів, і як результат ми будемо мати дуже серйозне, можуть мати, точніше, дуже серйозне скорочення посівних площ на 2027 рік. Ну, далі, в принципі, всі розуміють, до чого це може призвести, якщо говорити уже в масштабах наступного року. Це все відбувається на фоні реально дуже складної ситуації з тарифами Укрзалізниці. І взагалі все це відбувається на фоні того, що у нас, попри все, складається таке враження, ніби уряд не помічає проблем виробника. Тобто, да, безумовно, є глобальні проблеми в логістиці, є катастрофічні проблеми із цілим рядом рітейла. Але ми маємо колосальні проблеми із виробництвом, і цього уряд, на жаль, не помічає. А без виробництва, в принципі, економіка функціонувати не зможе. Тому у нас є насправді два шляхи. Або ми підтримуємо, я про це там багато говорю, або ми зараз підтримуємо виробника в ущерб бюджету, або ми зараз видавлюємо із виробника абсолютно все, заповнюємо трошки, наповнюємо бюджет, але в той же час будемо мати колапс в економіці через буквально там 9-12 місяців. На жаль, про це дискусії на сьогоднішній момент немає. Тобто місяць ідуть наради нового уряду без будь-яких рішень. От за великим рахунком ми не маємо якихось точкових рішень, допоміжкових рішень там, і так далі. Ну от я там навожу приклад Канади. Канада, я розумію, що у них трошки інша ситуація, ніж у нас. Але як тільки вони зрозуміли, що вводяться драконівські тарифи мита від Дональда Трампа, Канада відразу ж почала, створила відповідні умови для того, щоб полегшити життя своїм виробникам. Давайте подивимося на Іран. Може, це комусь не подобається, але Іран прийняв рішення про те, що в зв'язку із блокадою, в зв'язку із серйозними проблемами, які зараз у них виникають в зв'язку із війною з США, вони створили спеціальний штаб, який в напівручному режимі розрулює ситуацію із цілими галузями своєї економіки. Тому що вони розуміють, що без цього вони рухатись далі не можуть. А ми живемо в тій ситуації, ніби у нас нічого не відбувається. Нам потрібно вже сьогодні ініціювати нову розмову із МВФ і ЄС, тому що у нас кардинально змінилася ситуація за минулий місяць. За минулий місяць у нас закрився експорт, і у нас фактично змінилася ситуація із реактивними дронами. Тобто виконувати виконувати ті речі, які було ще можливо місяць тому, через місяць-два вже буде просто неможливо. Час ми боїмося підняти це питання і боїмося почати про це говорити. Хоча ця розмова все одно обов'язково відбудеться. І чим швидше вона відбудеться, тим краще буде для нашої економіки.
1: Ну і так, фоном до цього йдуть корупційні скандали чергові, тепер уже операція «Карфаген». І от я так розумію, що навіть оці події, ну вони не сприяють передомовленостям, бо в європейських столицях все частіше кажуть про неймовірну корумпованість України. А нащо щось міняти, якщо у вас в Україні мається на увазі, отаке відбувається, ну, наприклад, як зараз в офісі генпрокурора. Це впливає?
0: Ну, безумовно, це не може не впливати. Ну, в принципі, ми повинні зрозуміти, що український кримінальний кодекс, який ми маємо насправді від часів Януковича, який написаний був Портновим, але ми живемо з цим кримінальним кодексом. В цьому кримінальному кодексі цей кримінальний кодекс писався під Генпрокуратуру. І Генпрокуратура є основою взагалі всієї силової вертикалі в державі Україна. Я тут не хочу говорити якимось оціночними судженнями, погано це чи добре, але ми маємо те, що ми маємо. І те, що на сьогоднішній день, по суті, у нас відкрито провадження проти першого заступника генерального прокурора, і я так розумію, що на підході можуть бути звинувачення самого генерального прокурора, в всякому разі в певних плівках, наскільки я розумію, його прізвище фігурує. Це говорить про те, що, по суті, ключова фігура в

0: силовій системі України, генеральний прокурор і його перший зам, де-факто випадають із цієї системи. Чи впливає це на ситуацію всередині країни? Безумовно, впливає. Чи впливає це на переговори із зовнішнім світом? Ну, це не може не впливати, тому що фактично всі європейці зараз думають, що їм робити і як їм бути в цій ситуації. І це все на фоні того, що умовний Фіцо, не умовний, а реальний Фіцо, там не далі, як в п'ятницю, по-моєму, робить там велику заяву про те, що Україна корупційна країна. Там, ну і повертається до всього того, що він говорив ще в часи, коли Орбан був його партнером, і вони на пару з Орбаном говорили ці речі. Тобто ми будемо мати, на жаль, дуже серйозний негативний фон в Європі навколо цього.
1: Дуже дякую за розмову, дуже дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був керівник аналітичного центру «Ділова столиця» Вадим Денисенко. Шановні, коротка пауза, новини і продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В Україні за останній рік із кіберзагрозами в інтернеті стикалися 67% дорослих та майже 80% підлітків. Шахрайські схеми та ворожі інформаційні атаки еволюціонують настільки швидко, що базових знань з кібергігієни користувачам може бути недостатньо. Аби повернути людям контроль над власною онлайн-безпекою, Мінцифра запустила на платформі «Дія Освіта» безкоштовний серіал «Цифрові навички та онлайн-безпека». За 7 коротких серій експерти дають практичні алгоритми дій у цифровому просторі. Від правил поведінки у перші хвилини після несанкціонованого списання грошей з картки до налаштування гаджетів, щоб уникнути стеження у мережі. Проєкт є повністю універсальним, тож допоможе і дорослим навчитися користуватися віртуальними картками, і батькам розібратися у питаннях кібербулінгу, і кожному підготувати резервні канали зв'язку на випадок блекаутів. Експерти діляться кількома неочевидними фактами про безпеку, які здивують навіть досвідчених користувачів. По-перше, розпізнати створені штучним інтелектом дипфейки можна по наголосах. Ша й досі часто сиплеться на специфіці української вимови, а також не вміє правдиво генерувати дрібні написи на задньому фоні відео. Тож, якщо у вас у месенджері просять гроші, вслухайтеся у вимову. По-друге, золотим стандартом захисту є суворе розділення контактів. Фахівці радять завести окрему електронну пошту виключно для реєстрації на сайтах і у магазинах, а для онлайн-банкінгу виділити окремий номер телефону, який ви ніде не публікуєте. По-третє, опублікувати скріншот особистого листування у мережі без згоди іншої людини – це юридичне правопорушення, адже таємниця кореспонденції захищена законом України. І наостанок, якщо ви хочете зламати алгоритм соцмереж і вийти із інформаційної бульбашки, кнопка «Нецікаво» не завжди рятує. Експерти радять зробити несподіваний крок – лайкнути те, що ви ніколи у житті не вподобали б. Це миттєво зіб'є алгоритми та оновить вашу стрічку. Нове навчання вже доступне на порталі «Дія Освіта». Кожен охоче може безкоштовно переглянути серії, пройти фінальний тест та отримати офіційний сертифікат.
2: Реклама на Радіо НВ.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
3: В Україні діє державна програма безкоштовних медичних оглядів «Скринінг здоров'я 40+.» Кожен українець після досягнення 40-річчя може раз на рік отримати 2000 гривень на проходження чекапу. Для цього подайте заявку на обстеження через Дію або офлайн у ЦНАПі. І протягом 7 днів кошти надійдуть на вашу Дія-картку. Ці гроші є суворо цільовими. Їх не можна зняти готівкою, переказати чи витратити в аптеці на звичайні ліки. Розрахуватися ви зможете виключно через термінал медичного закладу, який бере участь у програмі. Використати усю суму необхідно протягом 2 місяців. Якщо за цей час ви не встигнете записатися і пройти обстеження, невикористані кошти повернуться до державного бюджету.
2: Рай. Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Росія вночі атакувала Україну 92 безпілотниками та С-8000 «Бандероль». ППО знешкодила 71 ціль, повідомляють повітряні сили. Але є влучання на 12 локаціях, уламки впали на одній. Зокрема, під атакою було Запоріжжя. Росіяни поцілили безпілотником по одному із торговельних центрів міста. Там виникла пожежа, повідомили у військовій адміністрації області. ТРЦ призупинив роботу ще після атаки на розташований поряд епіцентр. Наразі минулося без постраждалих. А у Києві зросла кількість жертв унаслідок ворожої атаки 1 вересня. Як повідомили у столичній військовій адміністрації, у лікарні помер 30-річний чоловік, який дістав поранення. Нагадаю, внаслідок масованої атаки на Київ та область 1 вересня у самому Києві загинуло 8 людей, а на території області ще 4 людини. Ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини», яка виступає проти допомоги Україні та за зближення з Росією, перемогла у землі Саксонія-Ангельт. Після підрахунку результатів голосування на усіх виборчих дільницях вона набрала майже 44% голосів. Перемога політсили може загрожувати Німеччині першим місцевим ультраправим урядом із часів Другої світової війни. Наразі партія є найпопулярнішою на національному рівні. У разі здобуття більшості альтернативою для Німеччини на виборах у Саксонії-Ангельті лідер обіцяв розпочати масову депортацію та зупинити будівництво нових вітрових електростанцій. Разом із тим, незважаючи на історичну перемогу, політсила не має монобільшості у Ландтазі і не зможе самостійно формувати уряд. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний Ентерозгель також і в капсулах.
6: Реклама лікарського засобу Ентерозгель Екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом. Довгоочікуваний четвертий номер журналу НВ вже у продажу. Ключова тема – 35 найвидатніших українців в історії на думку сучасників. Також у випуску «Кого слухає Зеленський?», «Хто входить у близьке коло довірених осіб гаранта?», «Рейтинг найкращих топ-менеджерів України, що керують успішними бізнесами?», «Як китайці купують квартиру вже у 25 років і скільки це коштує?», «Чому працівників мілтех-компаній тепер називають новими айтівцями?», «Яке кіно робить мільярдні збори?», «Авторські колонки інтелектуалів Пітера Дікінсона», «Єжи Вуцика» та Андрія Глігача. Купуйте на сайті nv.ua. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
8: Війна.
9: Ракети для патріотів у світі є.
8: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
10: You don't have the cards right now.
8: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
7: Google Fest повертається 16-20 вересня на території МЦКМ. 5 днів мистецтва без меж. Музика, театр, кіно, візуальне мистецтво і десятки найяскравіших імен України. Даха Браха, Крихітка, Карпа, Зігмунд Френц, Пиріг і Батіг та ще багато тих, кого неможливо пропустити. Гогольфест. 20 років потому. 5 днів. Київ. Мистецтво, яке треба прожити наживо. 16-20 вересня. Гогольфест. Квитки gogolfest.org.
3: Міжнародний реєстр збитків для України відкрив нову категорію заяв «Втрата оплачуваної роботи». Подати заяву у цій категорії можуть фізичні особи, які працювали за наймом або були самозайнятими та були позбавлені джерела доходу через втрату роботи внаслідок збройної агресії Росії проти України. Нова категорія передбачає можливість фіксації вимог щодо компенсації заробітку, яку особа не змогла отримати через втрату роботи, спричинену війною. Водночас для фізичних осіб-підприємців, які втратили прибуток внаслідок російської агресії, вже доступна окрема категорія – втрата приватного підприємництва. Усі заяви до Міжнародного реєстру збитків подаються через веб-портал «Дія». Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйона розумної аудиторії. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогодні запитуємо про таке, а як ви оцінюєте перший візит до Києва спецпосланців Трампа, Віткофа і Кушнера? Варіанти дуже прості. Перший – позитивно, другий – прийнятно і третій – негативно. Голосуйте, будь ласка, на сайті radio.nv.ua і в YouTube-спільноті Радіо НВ. Ближче до кінця цього блока будуть підсумки голосування. Ну і зараз будемо говорити про нові технології, про нові здобутки сил оборони України, ну і, власне, про спроможності України захищатися від різних, зокрема, і повітряних загроз. На зв'язку з нами авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко. Пане Валерію, вітаю в ефірі. Слава Україні!
11: Героям слава! Доброго ранку!
1: Почнемо з цікавого анонсу. Про нього напередодні написала оборонка, але вони посилаються на Bloomberg. Отже, італійська оборонна компанія Леонардо до кінця 26-го року планує випробування в Україні системи протиповітряної оборони, яка називається Мікеланджело. Значить, що мається на увазі в цій системі? Значить, це мультидоменна відкрита платформа, яка може об'єднувати, вона називається Мікеланджело Дом, ну, тобто купол Мікеланджело, бачимо, у тих, значить, залізний купол, у американців золотий, тут, відповідно, у італійців купол Мікеланджело. Так от, об'єднує радари, засоби виявлення і системи ураження, причому абсолютно різного типу, від там перехоплення, супроводження і виявлення, ну, точніше, в зворотньому порядку, виявлення, супроводження, перехоплення дронів, ну, і аж до балістики, зокрема, там йдеться про радари нового покоління для протидії балістичним загрозам великої дальності до 3000 кілометрів. Випробовувати планують в Україні якісь частини цієї системи. Ну і от сам підхід зробити такий конструктор Лего, можливо, я аж надто спрощую, куди можуть бути там в один комплект включені абсолютно різні девайси від різних компаній для виявлення і там супроводження, ну і потім знищення різних цілей. Що ви про це думаєте?
11: Ну, це аналог нашої системи, автоматизованої системи протиповітряної оборони. Тобто система, яка буде включати кілька підсистем, і вони будуть дійсно складатися як матрьошки одна в одну, або підпорядковуватися одна одній. І загалом це система, ну, Леонардо, це система управління. І до цієї системи управління, відповідно до поставлених завдань, будуть підключатися виконавчі органи. Ну, наприклад, якщо мова йде про протиракетну оборону, будуть підключатися Патріот в якості виконавчих органів, чи новий комплекс франко-італійський сам ТНГ. Якщо мова йде буде про антидронову оборону, ну, всі засоби, які працюють проти дронів. Якщо б оборона проти крилатих ракет чи комбінований наліт, ну, чи комбінований наліт, працюють ці три системи. Коли крилаті ракети летять, ну, будуть підключатися звичайні зенітно-ракетні комплекси і винищувальна авіація. Ну, і на всіх етапах постачати інформацію для системи «Леонардо», окрім іншого, буде наземна система радіолокаційних станцій. Крім того, не виключено, що буде постачатися інформація з супутників, але це вже від союзників. Ми своїх супутників не маємо. Але, значить, якщо... Ну, а супутникова інформація, вона чим цінна? Тим, що вона отримується прямо з моменту старту ракети. О, як тільки десь на позиціях відслідковано тепловий такий вибух, так? Ну, супутники мають інфрачервоне, дуже чутливе інфрачервоне обладнання. Якщо тепловий таке пляма виникає, це означає, в цьому місці відбулося щось. Значить, а якщо це завідомо позиція пускової установки ракетної, то зрозуміло, що почав старт ракети. Одразу отримує система оборони координати пуску, значить, починається відслідковування траєкторії, відповідно визначається район, куди вона прилетить. Ну, якось так буде працювати ця система. Це звичайна, багатодоменна, дійсна система протиповітряної оборони. На сучасних, скажімо, електронних засобах, найсучасніші процесори, там, найсучасніші системи передачі даних і системи управління бойовими діями. Ну, там Лінк-16 включаються і інші європейські.
1: Так, ну і, власне, про те, де міг би уже працювати в Україні, в тому числі Лінк-16, це така уже трошечки міфічна, пробачте, я від себе кажу, система, тому що вона, точно відомо, що вона працює, вона ув'язує в одну систему і там обмін інформацією, і ціле вказання, і все, що там іще потрібно між сучасними, але західними системами, задіяними в тому числі в протиповітряній обороні, але цього, точніше, минулого тижня Міноборони України привідкрило інформацію і заявило, що з березня 2026 року, тобто з цього березня, вже приблизно, ну, маємо приблизно півроку, тому що дати невідомі, вже Україна використовує оцей САБ-340, який відомий під позначенням ASC-890, літак дальнього радіолокаційного виявлення. Там досі сумніви, оскільки шведи обіцяли два, чи справді в Україні літає поки що один борт, чи, можливо, вже два, але, ну, записують як просто одну систему, і неважливо, скільки в ній конкретних літаків, тому що позначені, знову ж таки, от позначений F-16, позначений Міраж-2000, ну і очікуємо там наступного року гріпени від тієї ж уже згаданої Швеції. А от далі почалися розмірковування, а де саме і як саме міг би працювати цей Saab. І поки що з того, що я бачив, зокрема на Defense Express, це, ну, можливий варіант, ну, трошки південніше і відповідно з оглядом акваторії Чорного моря, західної частини Кримського півострова, ну, та вся частина, ну, або північна частина, знову ж таки, там частково територія Білорусі, Сумщина, можливо, Харківщина, але близько до кордону, ясно, що цей літак підлітати не буде. Що ви можете сказати і наскільки, ну, от цивільним треба, що треба цивільним розуміти про оцю інформацію тепер уже нову від Міноборони? Те, що приховували півроку, я особисто вітаю.
11: Ми правильно зробили, що приховували, і я з вами повністю згодний. Ситуація така, що ми починаємо виходити на найновіші, найсучасніші технології протиповітряної оборони. От. І літаючі радари – це той засіб, який дозволяє нам відслідковувати ворожі засоби ураження на далеких підходах і таким чином, що вони не могли використовувати там русла річок, якісь яри, якісь нерівності місцевості, надлітати з-за пагорбів, да? Як в пісні радянській співалося, значить, мені зверху видно, все ти так і знай. Тобто літаючий радар надає набагато більше інформації для підрозділів протиповітряної оборони, ніж низка наземних радарів. Єдина вимога була, не вимога, а, скажімо, таке обмеження, серйозне обмеження для літаючого радару – не підлітати ближче 300 кілометрів до можливої зони, скажімо, дії російсько-зенітних ракетних комплексів або винищувальної авіації. Тому що росіяни багато разів оголошували, що вони мають ракети повітря-повітря, ну, ті самі ракети Р-37М, з дальністю до 300 кілометрів. Жодного разу ця дальність не була реалізована, але, тим не менше, це величезна небезпека для літаючого радару. Скільки ми їх маємо, скоріш за все, в повітрі працює один, другий знаходиться на землі. Можливо, при масованому нальоті, якщо нам передали два літака, працюють обидва, тому що якщо, скажімо, деякий час нальоти повністю реактивних шахедів, от 100%, йшли з Брянської області, то зараз 100% не йде з Брянської області. Жодних пусків Брянської області реактивних шахедів повітряні сили не відмічають. Тобто ці літаючі радари при масованому нальоті могли перелітати, ну там пристойна швидкість, понад 600 кілометрів на годину, вони могли перелітати з однієї зони в іншу, як тільки, ну ви ж знаєте, що масований російський наліт, він триває досить довго. Піднятися в повітря можна за першими сигналами, що росіяни починають там перші пуски або висувають на пускові установки реактивні шахеди, чи піднялися в повітря стратегічні бомбардувальники. Тобто літаки можуть міняти зони в залежності від того, з якого напрямку в конкретний момент очікується найбільша небезпека. І сказати, що вони працюють, наприклад, з Білорусі або працюють над Чорним морем, ну, годину там працюють вздовж однієї тієї самої доби. Вони можуть міняти там, ну, в розумних межах, скільки вони там здатні перелетіти. В розумних межах вони можуть перелітати з зони в зону, бо це рухомий радар, який літає, ще раз кажу, зі швидкістю там, ну, мабуть, крейсерська десь 500 кілометрів на годину. Ну, він може міняти напрямок, значить, там спочатку відбити напад з Криму, да, Росії, там росіяни люблять запускати звідти дрони, потім перелетіти десь, допомогти відбити напад, з Курської області, наприклад, по районам там центральної чи західної України. Якось так він може використовуватися.
1: Добре, ну і про реактивні дрони. Один з них минулого тижня влетів прямо у кабінет. Ну, не в себе вікно влучив, але влучив у стіну, там, де був якраз кабінет керівника Служби безпеки України. І от, відповідно, уже радник президента Флеш, він же Сергій Безкреснов, написав, що летіли два таких безпілотника, майже весь маршрут подолали на висоті приблизно 7 тисяч метрів. Ну, тобто там, де не дістануть, що називається, майже будь-які засоби з землі. Один, значить, збили, інший таки долетів. Ну, і далі була інформація, що, можливо, цей дрон якраз перебував під керуванням оператора, а ретранслятор був встановлений десь. Ну, Флеш пише, що орієнтовно в радіусі 5 кілометрів вже просто у Києві. Там це питання виявлення, це питання до нашої контррозвідки, але от, в принципі, як так могло статися, що аж в центр, в будівлю СБУ, знову ж таки, зрозуміло, що жоден керівник цієї служби там у себе в робочому кабінеті не сидів, я думаю, що ці заходи безпеки вживаються ще з 22-го року. Ну, тому що будівлі всім відомі, їхні координати всім відомі, немає сенсу бути саме там. Але от сам цей інцидент, як ви його розцінюєте?
11: Ну, це, скоріш за все, демонстрація можливостей, не більше. Спосіб залякування – демонстрація можливостей. Масований наліт такий неможливий. Управління здійснювалося одним єдиним, скажімо, засобом передачі інформації. От. І ну, повторити буде досить важко, тому що якщо це дійсно відбувалося через ворожого агента, то будь-яке випромінювання, воно буде зафіксоване. І зараз по його сліду зрозуміло, що його пробують вирахувати. Ну, це, тому, скажімо, масовані такі прицільні нальоти навряд чи можливі за цією технологією. А інша технологія тут, ну, скажімо так, якщо система «Рассвіт» включалася, да? Ну, кажуть, Сергій Флеш цього не допускає, хоча загалом можливо, якщо саме в цей час якісь російські супутники знаходилися над територією України, можливо, вони могли надати інформацію, для, могли направити. А щодо меш-модемів, системи меш-модемів, то оскільки жодних інших безпілотників в повітрі не було, меш-модем – це така система мобільного зв'язку між шахедами, коли вони один з одним обмінюються інформацією і один за одним передають оператору і відповідно від оператора на будь-який з дронів з групи. Да? От. Оскільки був один єдиний безпілотник в повітрі, це означає, що меш-модеми теж не використовувалися. Тому, скажімо, росіяни продемонстрували таку можливість. Зараз, я думаю, що в Києві буде розміщена система перехоплення для того, щоб такі сигнали, ну, сканування, безперервного сканування, скажімо, радіочастот на частотах, на яких зазвичай працюють системи зв'язку шахетів. Так? От. І тому росіяни показали і розкрили такі можливості. Зараз вони, скажімо, ну, зазвичай як роблять? Якщо ти знаходиш якийсь новий тактичний прийом, ти його масово одразу застосовуєш. Тому що був найбільший ефект. Росіяни застосували його одиночно. Це означає, що вони нас попередили про можливості таких технологій, і зараз наш хід у відповідь показати, що ці технології можуть бути блоковані і не можуть бути використані ще раз.
1: Добре, ну і на фінал, напевно, останні події на російському аеродромі, який називається аеропорті Адлер, це в російському Сочі. Ось Кіберборошна проаналізували супутникові знімки. Що там сталося? От буквально пару днів тому знищений К-52, Мі-28, пошкоджений Мі-8, це три різні гелікоптери. Ну і там, в принципі, робота по східному узбережжю Чорного моря, по російській уже території, Краснодарський край, Адигея, Ростовська область, оця вся Кубань. Там теж за останні пару днів і радіолокаційна станція «Падльот», два панциря, це у Ростовській конкретно області. Виглядає так, що, ну, принаймні можливості, да, знищувати подібні цілі, ну, зокрема і панцирі, і «Падльоти» ті самі, або гелікоптери. Ну, сили оборони якраз все більше демонструють своїх спроможностей доволі вільно почуватися дронами на цій території. Як це оцінювати в прогресії?
11: Скажімо так, наші сили безпілотних систем використовують поки що можливості. Бо росіяни зараз старанно прикривають свої найважливіші об'єкти різноманітними системами РЕБ. Ну, наприклад, системою «Пересвіт», яка здатна прикрити від «Старлінка», ну, заблокувати передачу сигналів з супутника на об'єкт управління, на дрон, да? Значить, на площі 5 на 5 кілометрів. Ну, там 20, різні цифри, 20-25 квадратних кілометрів. Тому зараз ми маємо максимально використати момент, поки росіяни ще не масштабували кількість цих систем, не розгорнули їх досить широко. От. І наші сили зараз максимально використовують цей момент, от вибивають російські системи, тому що після цього можна буде наносити удари, власне, по, скажімо, виробниках, да, виробниках оцих радіоелектронних систем і по, власне, по виявити позиції радіоелектронних систем і наносити удар по ним, але вже використовуючи інші засоби наведення. Тобто зараз дивіться, що відбувається. GPS перешкоди ставляться, Starlink-у перешкоди ставляться. Тобто треба переходити на спосіб наведення наших ударних далекобійних засобів, який би не залежав від цих двох систем. Це означає переходити на, скажімо, до наведення, по виходити по інерційній системі, на, грубо виходити на об'єкт удару, і після цього робити скан і, ну, отримувати перед польотом, отримувати розвідувальну інформацію і візуально виявляти на режимі донаведення, візуально виявляти об'єкти, наносити по ньому удар.
1: Тому що інші можливості вже перекриють.
11: Поки є вікно можливостей, ми його використовуємо.
1: Дякую дуже, дякую, що підключились до ефіру. Нагадаю, аудиторія «Авіаційний експерт» і провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко був з нами на зв'язку. Ну і що ж, шановні, підбиваємо підсумки нашого ранкового голосування. Ми запитали у вас, як ви оцінюєте перший візит до Києва спецпосланців Трампа, Віткофа і Кушнера. І от як розподілилися результати. Майже кожен десятий, ну тобто 9,2% оцінили цей візит як позитивний. Прийнятним оцінили цей візит 38,9%. Ну і трошки більше половини, 51,9%.

0: 40% оцінили цей візит негативно. Дякую всім, хто долучився. Нагадую, що це не соціологія, у нас немає науково обґрунтованої вибірки, але ми дуже вдячні тим людям, які долучаються до голосування в YouTube-спільноті і на сайті radio.nv.ua. Ну що ж, шановні, у мене на сьогодні все, але попереду ще багато важливих та цікавих тем від моїх колег. Ми ж побачимось завтра зранку. І, до речі, завтра з 9 до 10 будемо приймати тут ваші телефонні дзвінки в програмі «Ми маємо поговорити». Будемо говорити про втрати бізнесу, про можливу підтримку від держави, але це вже буде завтра. Зараз я прощаюся з вами, пам'ятаємо, все буде Україна, все буде рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні!
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви.
2: Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту «Азон Слофер». Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат.
1: Реклама на Радіо НВ.
3: Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімед розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
4: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва, сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобуд. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті unbud.ua.
5: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Для довідки.
7: Освітній серіал «Не нашкодь. Підтримка після звільнення з полону» – новий серіал на платформі «Дія Освіта» про шляхи коректної підтримки звільнених з полону і їхніх родин. Він присвячений розумінню досвіду полону, його психологічних наслідків та шляхів коректної підтримки. До створення освітнього серіалу долучилися українські військові психологи, фахівці із постізоляційного супроводу і люди із досвідом полону. Серії поступово розкривають, що переживає людина під час ізоляції і після звільнення, як повернути відчуття безпеки, уникати стигматизації та говорити без повторної травматизації. Окрема увага приділена системі постізоляційного супроводу, ролі фахівців, громад і близьких, а також практичним орієнтирам допомоги. Серіал також підтримує тих, хто допомагає іншим, пропонуючи інструменти самодопомоги, профілактики вигорання та взаємної підтримки.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід заступнику начальника департаменту міжнародного співробітництва Офісу Генпрокурора Сергію Кропиві у справі про кол-центри. Його взяли під варту до 2 листопада із можливістю внесення застави у 120 мільйонів гривень. Кропиву підозрюють у кришуванні незаконних кол-центрів та легалізації майна на понад 89 мільйонів гривень. Адвокати посадовця повідомили, що будуть подавати апеляцію на рішення суду. А у ці хвилини ВАКС обирає запобіжний захід Єлизаветі Вахненко, підозрюваній у справі НАБУ «Карфаген» про кришування кол-центрів. У матеріалах НАБУ вона під кодовим ім'ям Муза. Розгляд запобіжного заходу розпочався ще учора. Нагадаю, 4 вересня НАБУ повідомило про спецоперацію із викриття злочинної організації, пов'язаної із роботою шахрайських кол-центрів. За даними бюро, її організатором є один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора. Бюро звітувало про викриття 5 ймовірних учасників злочинної організації. Руслан Кравченко знову заперечив причетність до грошей від незаконних кол-центрів. За словами генпрокурора, розмови, на які посилаються антикорупційні органи, не доводять його причетності, а фото сейфа із грошима не має стосунку ані до нього, ані до офісу генпрокурора. Також Кравченко пояснив ситуацію із будинком площею 280 квадратів, заявив, що родина офіційно орендує його із травня і нерухомість буде внесена до декларації. Одночас спеціальна антикорупційна

0: на хвилях НВ. І разом з нами цю годину проведе Роман Костенко, народний депутат, фракція «Голос» і секретар Комітету з питань нацбезпеки, оборони, розвідки. Романе, мої вітання, доброго ранку.
1: Доброго ранку.
0: Ми з вами сьогодні будемо підсумовувати частково попередній тиждень, точніше, одну з найважливіших, мабуть, найгучніших подій попереднього тижня, бо я вже поговорила практично з усіма представниками Комітету нацбезпеки, оборони, розвідки, але питання все рівно, дуже багато питань лишається. Я зараз скажу про стрілянину, що сталася минулого тижня між ГУР та СБУ, де, грубо кажучи, хлопці перестрілялися, добре, без жертв, там лише, здається, троє людей з ГУР отримали поранення. Також обиралися запобіжні заходи для одного представника ГУР, одного СБУ. Але все-таки передумовою всього цього стало те, що наприкінці серпня був викрадений або затриманий, кому як зручно, командир, один з командирів російського добровольчого корпусу Степан Каплунов. Я знаю, що до вас приходили керівники ГУР та СБУ на комітет, і вони вам пояснювали логіку своїх дій. Тому, Романе, до вас питання, з того, що ви можете говорити, як ви розумієте природу тієї стрілянини, яка сталася, і як ви для себе пояснюєте причини, чому вона сталася?
1: Ну, по-перше, да, це дуже складне питання, тому що не можуть дві спецслужби в воюючій країні вирішувати в центрі столиці, вирішувати якісь свої негаразди або питання за допомогою зброї, стріляючи один в одного. У нас є один ворог, це Російська Федерація, і обидві ці спецслужби роблять максимум для того, щоб захищати країну, для того, щоб його знищувати. Я думаю, що про цю ситуацію вже багато написано. Тут є речі, дійсно, до нас приходили керівник тимчасово виконуючий голови СБУ Олександр Валентинович Поклад і Олег Іванович Іващенко, керівник головного управління розвідки. І ми окремо заслуховували кожного. Там я би розділив це питання на два підпитання. Це безпосереднє затримання співробітника ГУР, цього російського добровольчого корпусу. І інше, це вже те, що сталося там безпосередньо. Тому що одна справа – це проводили слідчі контррозвідувальні дії з цим співробітником. І представники ГУР розуміли, що там відбувається керівництво. А потім уже безпосередньо там на місці, коли проводились обшуки у цього Каплунова, там вже відіграло роль таке, знаєте, братерство, коли є Служба безпеки, яка виконує свої завдання, там безпосередньо також має завдання, і є представники головного управління розвідку, побратими цього хлопця, який був затриманий, які намагалися його забрати або намагалися його
0: відбити.
1: Якщо вже там говорити про стрілянину, то намагалися, але там стрілянина не те, що намагалися його відбити. Ми бачили, як почалася стрілянина, там в когось дали нерви, достав пістолет, і звичайно на це була реакція. Тут я не хочу судити їх, тут мають розбиратись безпосередньо правоохоронні органи, тому що є якесь відео, але для того, щоб розуміти краще все це, що сталося, звичайно, мало просто відео, тому що потрібно бути в курсі всієї ситуації. Тому я думаю, що зараз якраз правоохоронні органи, там Генпрокуратура, ДБР, і будуть займатися, розбиратись з тим, чому ця стрілянина сталася, і багато потрібно

0: точки зору зараз дивитися, як це відбулось. Просто ну, дійсно багато речей не можна казати в ефірі. Наслідок там його затримання, що було предметом затримання цієї людини, як потім далі працювати. Тому ще раз кажу, ми заслуховували обох. Багато речей, ще раз кажу, говорити не можна. Але питання дійсно можна оцінювати безпосередньо те, як його, ну, будемо казати, прийняли, да? Чи це там його насильно, чи не насильно, які були підстави для цього. Ми ж розуміємо, що зараз не його беремо, що якщо є якась інформація важлива, яка там може реалізуватись найближчий час, то там всі методи, ніхто ж не каже, там, коли дійсних терористів захоплюють там, без рішення суду, ну, така є правова підстава, але вона має реалізуватись там протягом 72 годин. Далі там була робота і все, ми заслухали, ще раз кажу, багато чого говорити не можна, але, звичайно, ці питання ми і на комітеті наголосили, що їх треба повертати трошки таке в юридичне поле, для того, щоб якщо є 72 години, має бути або підозра, або людина має бути випущена. Ми про це говорили.
1: Ну, а так, це виглядає як викрадення насправді. І через
0: Тому
1: 72
0: що
1: години нічого не настало. Його тримали 10 днів. І потім, мабуть, хотіли. Ну, давайте так. Це виглядає ось для мене з боку. Я не була на вашому комітеті, я не бачила ніяких документів, я тільки бачила пости в соцмережах від СБУ. І станом на зараз це виглядає так: людину викрали зухвало. Тримали, возили там десь 10 днів, могли над нею чинити якесь насильство, ну, принаймні він про це заявляє. Потім хотіли, я не знаю, привезли додому, хотіли провести обшуки і якось це дооформити, не знаю, заднім числом чи в цілому дооформити юридично. Але тут їх зустріли побратими його, гурівці, і сказали, ну давайте, будем влаштовувати розбірки. Ось це зараз виглядає так. І я не бачу жодного аргументу, ну, хто би мені опонував і казав, ні-ні-ні, це було не так, тому що дивіться, перше, друге, третє. І навіть ті повідомлення, які я почув.
0: Були завжди в такій позиції, коли там не знаєш нюансів, воно виглядає дійсно так. Коли ти знаєш нюанси, що передувало цьому?
1: Ну, давайте
0: Що
1: так,
0: це відбувалось?
1: СБУ
0: Тому ти до
1: записав.
0: цього по-іншому ставишся. Я зараз нікого не звинувачую, але ще раз кажу, що реально воно не так, як ви зараз кажете. Бачите, що ну, чи я дійсно той спікер, який вам потрібен зараз на ефірі, тому що я багато чого говорити не можу. І це може виглядати
1: Але
0: таким чином, що я
1: Романе,
0: щось прикриваю. Але я не можу просто давати всю інформацію, яку я володію, тому що є контррозвідувальні засоби, є там позиція ГУР, як вони, є позиція самою цією людиною, яку ми там знаємо, що відбувалось. Тому ще раз кажу, на жаль, я обмежений законом про захист інформації таємної, не можу все говорити. Те, що там в засобах масової інформації висвітлюється, десь 50% всього там дійсно правда. Але ж багато речей ми ж розуміємо за кадром. Я зараз нікого точно не захищаю. Я просто хочу, щоб глядачі зрозуміли, що обидві спецслужби дуже сильні, обидві працюють, і це точно не історія, що комусь щось захотілось або когось дискредитувати. Там історія з реальною інформацією, з реальною, скажімо так, з реальною кооперацією, і вони між собою співпрацюють, і спецслужби зараз, і далі намагаються розібратися в цій ситуації. Тому ще раз, можливо, це і не ця тема, бо ви будете, якщо мене питати, я вам не зможу на 100%
1: Романе,
0: дати
1: але
0: інформацію.
1: ну ви при цьому якби представник, ви народний депутат і ви представник комітету, який все-таки має здійснювати якийсь парламентський нагляд над цими службами. І це не ок, коли серед білого дня десятки чоловіків, екіпірованих чоловіків, під час війни серед в одному з мікрорайонів, житлових мікрорайонів столиці влаштовують такі розбірки. І зараз ми
0: Тому і
1: намагаємось
0: був
1: там.
0: скликаний комітет з питань національної безпеки, оборони і розвідки практично на наступний день. Туди були запрошені керівники обох розвідок, сидів практично весь комітет, і ми, мабуть, години 3 або 4, там спочатку з керівником ГУР, потім з керівником СБУ, задавали багато питань для того, щоб зрозуміти. І такі самі були питання, як тільки що ви мені задали. Це не ок, коли раз, два, три. Хтось давав свої аргументи, воно ставало ок, хтось давав контраргументи. Тому це ж, звичайно, дискусія, яка хтось
1: Ну, давайте
0: показував якісь
1: так,
0: документи. Тому
1: Романе.
0: ок чи не ок, дивіться, в воюючій країні те, що постріляли спецслужби, точно не ок. Але чи мають вони право там

0: законно когось затримувати? Мають, якщо є інформація, я сам був співробітником Альфи, коли була інформація, що людина там зі зброєю обізнана там з роботою правоохоронних органів, яка є там діючим військовослужбовцем. Звичайно, ну ти ж не будеш людей просто з голими руками туди посилати. Приходять люди, які це роблять. Ще раз кажу, я зараз нікого не захищаю. Я пояснюю, бо ви кажете, це не ок, що так працює.
1: Романе, питань
0: А
1: немає.
0: якщо була
1: Проблема
0: інформація,
1: в
0: що
1: тому,
0: якась людина там терорист
1: Романе.
0: або ті, що потрібно робити тоді?
1: Романе, питань немає, якщо людина терорист, або якщо її обґрунтовано підозрюють в тому, що вона ну готувала замовне вбивство, бо саме в цьому СБУ звинувачує в своїх дописах у Фейсбуці. Я підкреслюю, в своїх дописах у Фейсбуці СБУ звинувачує Каплунова, що він готував замовне вбивство. І він, можливо, він це дійсно робив. Ми не знаємо. Але тут тоді, як мінімум, одна дуже велика нестиковка. Коли Каплунова, гурівці в процесі цієї перестрілки відбили в СБУ. Ця людина вільно пересувається містом, ходить, роздає інтерв'ю і пояснює свою позицію. Тому, якщо він дійсно, спецслужба підозрювала його в якихось терористичних намірах або незаконних намірах, чому ж вони його тоді відпустили? Ну, це ж очевидна нестиковка. Так він готував
0: Ласка,
1: вбивство чи
0: ключове
1: не
0: слово,
1: готував?
0: яке ви сказали, от зараз намагаєтесь це з позиції здорового глузду там пояснити. Ключове слово, яке ви сказали, спецслужба. І на цьому можна поставити крапку.
1: Ні, я не зрозуміла вас. А можете пояснити?
0: Ну, я, на жаль, не можу пояснити. Це є форми і методи роботи спецслужб. Це ми маємо розуміти. Ми їх не можемо висвітлювати. Ні комітет, ні самі спецслужби. Тому я думаю, що всі далі будуть працювати з тих позицій, які зараз є. І в Головному управлінні розвідки, і у Каплунова цього, і у Служби безпеки України.
1: Ще
0: Тому
1: одну
0: всі роблять
1: версію.
0: свою роботу, і ще раз нікого не захищаючи, а саме ця стрілянина, яка була, звичайно, вам ще раз кажу, це такого не потрібно допускати, і зараз правоохоронні органи мають цим розібратися. Бо це вже ж, ви розумієте, це вже на місці побратими. Одні стикнулись з побратимами і іншими, і ця перестрілка виникла внаслідок цього безпосередньо.
1: Тепер ще одна версія, яку мені доводилось чути від представників цих підрозділів ГУР, так? Що, мовляв, це прямо чи опосередковано, скоріше опосередковано, але наслідок в тому числі й того давнього конфлікту між СБУ і ГУР, коли в 22-му році був убитий в центрі Києва агент ГУР Денис Кірєєв. І тоді, насправді, ми можемо підняти там старі повідомлення в медіа, тоді писали про те, що Кирило Буданов, який на той момент очолював

0: зв'язок, Романе, чи є зв'язок?
1: зв'язок, що це одна і та сама людина, яка тоді не звинувачується, підозрюється в вбивстві Кирєєва, чи вона була там?
0: Наприклад, це одне з питань, так. Чи це відповідає дійсності?
1: Станом на зараз у мене цієї інформації немає, тому що відповідь звучала так, яка не підтверджує це, тому я підтвердити цього не можу. Там не було ні да, ні ні, тому що там ну, так керівник відповідав. Тому я не знаю, чи це була та людина, чи це була не та людина. Але ви ж бачили ситуацію. Там не важливо, яка була людина. Там уже ситуація накалилась між хлопцями до такого рівня, коли вже почали доставати пістолети, то там уже все рівно, хто би був, будь-який співробітник Альфи або будь-який співробітник ГУРУ, який бачить загрозу, він на неї, вони так навчені, він на неї автоматично реагує. Тут
0: Ну, добре,
1: неважливо,
0: тоді
1: які прізвища.
0: в цілому, давайте так, ці ситуації, вони є, грубо кажучи, в якихось загальних рисах, друга ситуація є продовженням першої?
1: Я не думаю. Я не думаю, це різні. Це те, що я почув, це повністю різні ситуації. Можливо, сам конфлікт, знаєте, часто хтось каже, що там у Буданова конфлікт з покладом. І
0: Абсолютно
1: можливо,
0: так, про це говорять,
1: да, ми
0: це...
1: цей конфлікт, якщо він є, то він і продовжується. Але ну я не побачив зв'язку між тією ситуацією і цією. Це абсолютно різні ситуації за різними. Скажімо так, за різними подіями. Тому, можливо,
0: Але
1: хтось
0: поправте
1: захоче
0: мене.
1: якось це викрутити, але в цілому те, що я почув, я не побачив, що там хтось саме під Кирила Олексійовича копає. Питання було конкретно, от нам розповідали про тематику, що там відбувалося. Ще раз кажу, багато запитань до цього, і ми точно будемо комітетом тримати це на контролі, тому що для нас однакові і Служба безпеки, і Головне управління розвідки, і точно ми не хочемо, щоб хтось був там затриманий або викрадений без якихось підстав.
0: Скажіть, будь ласка, якщо ви кажете, ми точно будемо тримати це на контролі, давайте трошки зробимо екскурс в історію. А як ви тримали на контролі вбивство Кирєєва? Чи були там взагалі якісь висновки зроблені, в першу чергу процесуальні? Бо ж насправді про це нічого не відомо публічно. І коли зараз з'являється інформація, що, мовляв, ті самі люди виконували якісь там не дуже законні замовлення з
1: І
0: боку
1: власне
0: служби?
1: інформації з'являється дуже багато, і вона з різних
0: Отже, а що вам відомо? Чи були
1: ресурсів.
0: зроблені якісь процесуальні
1: Дивіться, ми
0: висновки
1: знаємо,
0: стосовно?
1: що там відбулося. Да? Ми знаємо, це нам ще ми, коли малюк був, ми це запитували і нам це розповідали. Ми знаємо, що по цій справі відкрита кримінальна справа в ДБР, і воно
0: До сих
1: розслідує.
0: пір
1: До сих пір
0: крапка не
1: розслідується.
0: поставлена. Суд не виніс рішення.
1: Наскільки я знаю, що не поставлено. Там питання до сих пір обговорюється. Тому це питання на контролі. Ми знаємо, що там відбулося.
0: Але це
1: Знаємо,
0: було в
1: ну.
0: 22-му році, досі на контролі, і виходить, що ніхто нічого не робить. У мене, я просто до чого кажу, у мене є сумніви,
1: Це було в 22-му році, але це ж питання, ще раз кажу, яке виникло тоді, коли працювали дві спецслужби, і там зараз, я думаю, якісь експертизи ведуться, щось вони там здобувають, там якісь свідків опитують. Але питання в тому, чи буде воно там найближчим часом, можливо, найближчим часом будуть якісь відповіді. Але це точно питання, яке тоді воно ж ми пам'ятаємо, ГУР його піднімав. Ми тоді ще на комітет викликали і ГУР, і СБУ, саме коли це сталося. Вони спочатку погодились, потім відмовились обоє прийти. І керівник ГУРу на той момент Кирило Олексійович і Василь Малюк. Ми зібрали комітет, вже сиділи, тому що це було важливе питання. Вони відмовились, а потім вже через деякий час вже приходив Василь Малюк. Ми задавали це питання, і ми, в принципі, там немає нічого такого, щоб там просто там, щоб ця крапка буде така, як всі думають, що я не знаю, там як ядерна бомба. Точно
0: Ні,
1: ні,
0: просто
1: там
0: розумієте,
1: ситуація.
0: тоді фактично йдеться.
1: Яка цілком, скажімо так, ну вона не те, вона ну ясна, зрозуміла. Тому там зараз намагаються цю історію там правильно розслідувати.
0: Ні, просто розумієте, раптом хто забув, це була суперрезонансна історія. Це в центрі Києва один з переговорників з українського боку, який їздив тоді на переговори, здається, в Білорусі були переговори, просто був зупинений співробітниками СБУ, вбитий десь там в машині СБУ,
1: Дивіться, власне, ви знову ж таки
0: викинутий на
1: розповідаєте
0: вулиці.
1: ситуацію, от конкретно в той
0: Той,
1: час,
0: так, і зараз я
1: і
0: питаю, і
1: ви ж
0: зараз
1: не
0: чому я
1: знаєте,
0: згадую? Ні,
1: що
0: чекайте, Романе.
1: перебували в цій ситуації.
0: Романе, і
1: Точно не
0: зараз я
1: знаєте.
0: питаю,

0: випадки були зроблені.
1: Ситуація, яка була сьогодні, от прямо цю хвилину, не буває такого. Кожен бій, який починається, він починається з планування, з якоїсь оцінки обстановки, з якихось дій і подій, які можуть передувати за декілька місяців, за півроку до цієї ситуації. Ви просто називаєте факт.
0: Так, я називаю
1: тому,
0: факт.
1: Так, я конституцію. Спецслужби так не працюють. Просто виїхали там і сталося те, що сталося. Ні, це оце, що ви бачите, там затримання або якісь перестрілки, це вже, як правило, останній етап реалізації тих чи інших операцій. І вони можуть піти або погано, або добре. А ніхто ж не бачить, ще раз кажу, і я вам не можу розповісти всього того, як відбувається оперативна робота, оперативно-технічна робота. І навіть коли там ДБР щось розслідує, ми не кажемо якийсь конкретний випадок, або Служба безпеки, вони не беруть просто те, що ви бачите, про що ми говоримо, що була людина, був постріл, і там людина загинула. Береться все, крім того, що сталося на місці, береться ще й відматується, які були позиції, події відбувалися до цього, хто мав який статус і чому вони взагалі там зустрілись. Оце важливо розуміти, а не подавати інформацію таким чином, що от вони їхали, схопили когось, застрелили і втекли. Ні,
0: це,
1: ну дивіться,
0: це буквально я переказую, Романе, я буквально,
1: розуміти,
0: я буквально переказую те, що тоді заявляв Кирило Буданов. І я вас розумію, було дуже
1: це
0: багато...
1: Це співробітник, він співпрацював просто тоді з ГУРом, з Кирилом Будановим, тому він звичайно, і дивіться, кожен командир, і Кирило Олексійович цьому дуже себе завжди поважно веде, захищає своїх підлеглих. Це нормально, СБУ своїх, армія своїх, ми ж бачимо, як це відбувається.
0: Я просто хочу констатувати,
1: звичайно,
0: чому...
1: потрібно, ще раз кажу, потрібно знати більше, а багато інформації, на жаль,
0: Романе,
1: є засекретно. Ще раз, я нікого не вигоражую, хочу, щоб люди розуміли, що правда набагато глибше, ніж просто поверхність те, що стало.
0: Я розумію вас, але я просто чому згадала про ту історію і сказала, чи є якісь, ну, вже якась крапка.
1: Я не помітив ніяких зв'язків.
0: Ви кажете, ми з вами зараз говоримо про те, що так, слідство до сих пір триває, крапку не поставлено,
1: не
0: і для
1: вас.
0: Людей, які нас зараз слухають,
1: комітет
0: це виглядає
1: просто,
0: так, що...
1: Ми не можемо тиснути на слідчих і казати, давайте робіть це швидше. У нас це прямо заборонено законом. Тиснути на слідчих. Тому слідчі мають розслідувати. Вони незалежні, це прописано в кримінально-процесуальному кодексі, вони незалежні. Якщо ми тиснемо на слідчих, за це є кримінальна відповідальність. Тому ми можемо тільки спостерігати і, наприклад, там запитувати деякі речі, вони можуть нам навіть не відповідати, бо є таке поняття, як таємниця слідства.
0: І це дуже прекрасно, але тим не менш, тут не про тиск ідеться, тут з'являються підозри, чи не відбувається якогось свідомого гальмування або гальмування там за відмашкою.
1: Ще раз, ви ж не знаю, а що ви хочете, щоб що було? Щоб там... когось у в'язницю посадили?
0: Я просто констатую, що подібна історія була в 22-му році, і ми до сих пір не знаємо, що тоді трапилось. І зараз, в 26-му, ми спостерігаємо дуже схожу історію, ну, візуально, скажімо так, для пересічного обивателя. Та? Ми спостерігаємо схожу історію, це протистояння між спецслужбами. І всі кажуть, ну, давайте дочекаємося результатів слідства, ДБР, прокуратура щось зробить.
1: І
0: в мене є сумніви, чи буде це слідство
1: об'єктивним.
0: І чи ми дійсно дізнаємося правду?
1: Я говорив із Покладом, із Іващенко, і ми комітетом говорили, ніякого протистояння між спецслужбами немає. От зараз на рівні спецслужб.
0: Угу.
1: От реально його немає, от я вам можу це офіційно заявити. Вони нормально спілкуються, ми нормально заслуховували, вони розуміють обидва ситуації, яка сталася. І те, що сталося безпосередньо там з однієї сторони з... славетними співробітниками ГУР і Служби безпеки України, це ситуація, яка виникла от внаслідок тих дій, що на місці хлопці, звичайно, по своїм братерським там традиціям намагалися допомогти один одному. Оце сталося. І це не є протистояння ГУР. Це ситуація, яка там виникла, яку точно потрібно розібрати і більше ніколи не допускати. Це не була якась там кровна помста, або хтось там закусився на віки вічні. Ні, ви бачили, що виступав командир цього підрозділу, який казав, що приїхала Альфа. Командир Альфи, вони все обговорили, тобто в нього до нього питань немає. І потім уже на місці виникла ця...
0: Так, це командир спецпідрозділу Тимура ГУР, він про це дійсно
1: говорив,
0: казав,
1: То
0: але
1: те,
0: він до цього...
1: Він героїчний хлопець, який багато чого зробив, звичайно, він також переживає за своїх
0: Це я вам більше скажу, цей коментар він надав на запит Радіо Свобода, я особисто до них зверталася.
1: Добре, бачите, тепер ви більше знаєте.
0: Просто проблема чи питання в тому, що він водночас в цьому ж зверненні сказав, що його бійця викрали, так?

0: і ми це теж якби маємо брати до уваги. Але, Романе, ми продовжимо одразу після новин.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
2: В Україні працює сервіс швидкої онлайн-реєстрації громадських організацій. Процес повністю цифровізовано, що дозволяє створити об'єднання без залучень юристів, нотаріусів та зайвих бюрократичних погоджень. Реєстрація на порталі «Дія» займе до 30 хвилин, при цьому ви економите на нотаріальних послугах, адже система використовує готовий модельний статут із гнучкими налаштуваннями. На вибір доступно понад 30 напрямів діяльності – від волонтерства та освіти до захисту прав людини. Аби зареєструвати громадську організацію онлайн, авторизуйтеся на порталі «Дія» за допомогою цифрового підпису. У меню оберіть послугу «Реєстрація громадської організації». Заповніть форму та зазначте напрями вашої діяльності. Завірте заяву електронним підписом. Для подання заяви обов'язково потрібно мати ідентифікаційний номер та унікальний номер запису у єдиному державному демографічному реєстрі. Цей номер можна знайти у своєму біометричному паспорті чи ID-картці. Без цих даних подання заяви неможливе. Для тих, хто не має цифрових документів або бажає подати документи особисто, послуга залишається доступною офлайн у територіальних центрах Мін'юсту.
1: Реклама на Радіо НВ.
3: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
6: Війна.
7: Ракети для патріотів у світі є.
6: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
8: You don't have the cards right now.
6: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
2: Уряд розширив можливості цифрової послуги «Шлюб онлайн». Міністерство юстиції анонсує поетапне впровадження нових можливостей до кінця 2026 року. Рішенням уряду розширюється коло осіб, які можуть скористатися сервісом «Шлюб онлайн». Послуга стане доступною також громадянам України, попередній шлюб яких припинився у зв'язку зі смертю одного із подружжя. Впроваджуються механізми безбар'єрності для осіб із порушенням слуху та або мовлення, що дасть їм змогу самостійно користуватися сервісом. Шляхом позначення відповідної відмітки під час подання заяви до відеоконференції підключиться перекладач жестової мови. Запроваджується міжнародна доставка свідоцтва про державну реєстрацію шлюбу до 48 країн світу. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Триває спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. З нами на зв'язку Роман Костенко. І ми говоримо про... Давайте так, скажу делікатно, непорозуміння, яке ми спостерігали між ГУР та СБУ минулого тижня, і ми до сих пір не розуміємо природу цього протистояння. Ви, Романе, сказали, що, і, до речі, я маю сказати, всі народні депутати з вашого комітету сказали під час там наших розмов, інтерв'ю, ефірів, що ніякого протистояння між спецслужбами немає. Я поділюся з вами версією, якою я вже ділилася з вашим колегою Федором Веніславським в ефірі, що дійсно протистояння між Олександром Покладом, керівником СБУ, і Олегом Іващенком, керівником ГУР, немає. Але, можливо, це протистояння не між керівниками, а буквально між окремими підрозділами ГУР, яких, можливо, свого часу збирав Кирило Буданов, і які зараз не до кінця лояльні Іващенку. І Іващенко, можливо, з Покладом спланували якби цю операцію, щоб, не знаю, приструнити особливо неслухняних хлопців з ГУР. Але от хлопці з СБУ виконали так, як знали, як уміли, трошки шероховатостями, якби стався резонанс і так далі.
9: Знаєте, можна на фоні цього видумувати все, що завгодно.
0: Але ну, прокоментуйте раз, тоді, от є така версія.
9: Ні, дивіться, те, що ми бачили, що вони нормально, керівники спецслужб нормально спілкуються. Який сенс командиру ГУР підставляти своїх людей? Ну ти ж відповідальний за це, і ти там кому до кого нелояльний, нелояльний. Повірте, армія і спецслужби – це постійний відтік кадрів, постійні заміни командирів. В армії нема лояльний, нелояльний. Ти приходиш… І, як правило, це тільки на самих вищих щаблях там влади ти можеш приходити зі своєю командою. Як правило, там до рівня, мабуть, командира корпусу або до рівня департаменту, ти приходиш сам і керуєш, працюєш з тими, хто в тебе є. І це вже в тебе питання в Іващенка, йому не треба, щоб до нього хтось був лояльний або нелояльний. Це підрозділ, військова частина, якою він віддає бойовий наказ, і вони мають його виконувати. Чому має показуватись ця лояльність? Що вони там вклонятись мають? Або вони виконують завдання? Виконують. Якщо вони не виконують завдання, то в нього є всі важливі там дисциплінарні для того, щоб на них впливати там їх. Я не знаю, якось дисциплінарно або кримінально, або там перевести кудись. Скільки вони працюють в урі, наскільки я знаю, вони добре працюють, то в нього які будуть питання? Повірте, тут же ж питання не безпосередньо твого якогось відношення до якихось підрозділів. Це імідж всього головного управління розвідки. Якщо ти безпідставно віддаєш свою людину і не захищаєш її, то тебе ніхто за це й поважати не буде. Тому керівники спілкуються, вони бачать інформацію, яка є. Я так розумію, спілкуються також із представниками цієї військової частини. І ця Каплунов, так, він вже в ГУРі, я знаю, що він відпущений там під...
0: Він просто відпущений. Він просто
9: Ні, просто відпущений.
0: Не просто?
9: Ага, просто під нагляд. Але він там знаходиться в ГУРі і зараз там в своїй військовій частині. Тому і далі йде співпраця. І тут не потрібно видумувати, придумувати, що це для того, щоб там якось вплинути на підрозділ. Одна людина не може ніяк вплинути на те, що зробив підрозділ Тимура, який воював у найгарячіших точках, які тільки були тут, і в Покровську, і на Херсонському напрямку, і всіх інших. Тому там це така, бо якщо б це була така операція, то вона, ну вибачте, мене не дуже така хороша, коли через одну людину там би намагались дискредитувати весь підрозділ. Це важко зробити, бо в них є свій авторитет, і вони його заслужили чесно.
0: Скажіть, будь ласка, а ви бачили ж оцю заяву Кирила Буданова після цієї стрілянини, де він сказав, що викрадати людей – це погано, віддавати і виконувати злочинні накази – це теж погано. А це натяк на чию адресу?
9: Я не чув цієї заяви. Ну, мабуть, в Службі безпеки, натяк на службу. Якщо ми говоримо, що всі нас сказали про те, про викрадення, що зробила Служба безпеки України, то, мабуть, це посил Служби безпеки України. Ну, я так теж, це читаю.
0: Я теж так це розцінила, тому, звісно, вирішила перепитати.
9: Або констатація факту. Просто, що це погано. Ну, я погоджуюсь.
0: Це, ну, це означає, що тоді Кирило Буданов теж вважає, що цього бійця викрали. Ну, виходить так. Хоча було би добре, звісно, щоб ми тут не здогадувалися, щоб всі учасники, прямі чи опосередковані цього протистояння, якось поділилися своїми думками з цього приводу, бо все-таки вже не вийшло це тримати в секреті. Скажіть, Романе, ось таке питання. А... Який зараз в цілому статус, ну, глобально, формально ми розуміємо, що Олександр Поклад є виконувачем обов'язків Служби безпеки України, але давайте так, яка в нього Репутація, я так запитаю, це перше питання. А друге питання, якщо зараз доведеться призначати постійного керівника Служби безпеки України, наскільки би він мав підтримку у Верховній Раді? Бо, наскільки я розумію, Володимир Зеленський волів би його бачити повноцінним керівником, але вагається виносити на голосування, поіснують сумніви, що парламент не підтримує, що парламент підтримає.
9: Я не міряв і не питав у народних депутатів, там підтримують, не підтримують. Ми бачимо, що в нас були і моменти, коли там і міністрів не підтримували. Тому не можу зараз сказати, що там його або на 100% підтримують, або не підтримують. Це ж треба. Ми пам'ятаємо, коли народні депутати заявляли, зокрема від монобільшості, що ми нікого не підтримуємо. Потім приходив президент, і вони на наступний день всіх підтримують. Тому тут сказати, що підтримують або не підтримують, дуже складно. Репутація, ну, він сильний контрозвідник, дуже розумний, і в кругах саме спецслужб, і наших, і західних, він має великий авторитет.
0: В західних спецслужб він має великий авторитет. А ви би підтримали?
9: Ну, дивіться, я думаю, що підтримав, якби там виносили зал, яка була б ситуація саме на той момент. Тому я думаю, що я багато бачив і роботи, яка була саме ним зроблена. Ще раз кажу, він професійний контрозвідник, який багато дійсно чого зробив.
0: Але ж при цьому, не знаю, це хибно чи не хибно, так, але його також називають одним з таких найбільш відданіших, вірніших солдатів Володимира Зеленського в політичному плані, що він береться за таку, з політичної точки зору, достатньо брудну роботу, в тому числі, наприклад, антикорупційні експерти називають його одним із таких головних виконавців з дискредитації САП і НАБУ, і інших таких справах, які, грубо кажучи, сильно вдарили по іміджу України. Наскільки це відповідає дійсності?
9: Ну, бачите, вчора, я думаю, що йому оцінку теж поставили, тому що практично в його кабінет залетів шахет. Буквально за декілька хвилин, як він пішов в укриття, туди залетів шахет. Тому я думаю, що спецслужби в тому числі займаються дискредитацією керівника. Да, там мало, мабуть, можна знайти в спецслужбах святих людей на 100%. Це факт, які саме займаються оперативною роботою. Але тут питання його ефективності. Ну, мабуть, він влаштовує. Якщо президент його призначив, він, мабуть, президента влаштовує. Якби я був президентом, я би оцінював там інші якісь, до прикладу, якості. Тому ми ж знаємо, що Службу безпеки в нас подає президент, затверджує Верховна Рада. Як правило, це має бути людина президента. Це факт, це так прописано в Конституції, яку він подає. Інший ніхто не може подати кандидатуру. Тому воно так сталося. Я так розумію, що у нього хороші відносини з президентом. Тому він і зараз і очолює Службу безпеки України. Тому чи є питань? Багато, так, які були до цього, багато питань до всіх керівників, до багатьох заступників, звичайно, є. Як би там голосували, якби завтра винесли, це потрібно дивитись по ситуації, дивитися розклад в залі, там, як, наскільки цього буде хотіти президент безпосередньо, бо це ж важливо, можна і привести найсвятішу людину, яку би всі підтримували, прийде президент, скаже, не підтримуйте цього, не підтримуйте. Це ж своя історія.
0: Ви згадали про те, що в п'ятницю прилетів шахет в будівлю СБУ, в кабінет, так? Ну, принаймні, так публічно подавалося, що в кабінет Поклада. Слухайте, ну, не так же багато людей, насправді, знає, де кабінет Поклада, і що в цей момент він там буде сидіти. Я вже мовчу про те, що як хто скеровував цей шахет і так далі.

0: Ця будівля, скільки вже там 100 з чимось років, там велика в неї історія. Я думаю, що можливо, вони не знали, є він там чи ні, але знали, де знаходиться кабінет там першого заступника, і саме туди було спрямовано. Якраз зараз це потрібно буде розібратися цим контррозвідці, яка, я думаю, однозначно буде проводити розслідування і розуміти, чи це було просто як символічно в центр будівлі на третій поверх, бо завжди ж на третьому або четвертому поверсі керівництво знаходиться. Ну або хтось дійсно, як ви кажете, здав. І дійсно є щур.
1: Я вже мовчу про те, я вчора відстежувала, що в багатьох російських і проросійських пабліках, в них вперших з'явилася інформація з камер відеоспостереження, от момент влучання. І це при тому, що воно просто, розумієте, воно виглядає так, не те, щоби воно виглядає абсурдно, так? Коли з одного боку в нас є припущення, що реально всюди можуть працювати щури, а з іншого боку, в цей самий час ті самі контррозвідники десь там на лівому березі Києва з'ясовують обставини, хто кого викрав і хто сильніший. І все це, от глобально, якщо поєднати, ставить багато питань до того, як працює контррозвідка, як працює Служба безпеки України. На чолі її стоїть Олександр Поклад. Ви кажете, так, він дуже фаховий, він дуже професійний, я би за нього проголосував. Ну от у мене, складаючи всі ці пазли в одну картину, виникає питання щодо професійності, фаховості і таке інше. Чи я
0: Ну, тому що
1: помиляюся?
0: ви не обізнані з роботою контррозвідки, тому ви ж теж не бачите. Знаєте, питання, як оцінити роботу контррозвідки? Питання ж не в тому, що от те, що, наприклад, стається там якусь перестрілку, яку ми бачимо, це не робота контррозвідки. Відкрити на когось кримінальну справу, коли ми говоримо, а чому ми там відразу не відкрили, який процесуальний статус, це також не робота контррозвідки. Робота контррозвідки це не арештувати когось і посадити у в'язницю. Це навпаки комусь пообіцяти, що ти не будеш арештований, але ти можеш працювати з нами, до прикладу, не прив'язуючись до якоїсь ситуації. І для нас це може означати для простих людей, що о, дивіться, людині там нічого не зробили, людина просиділа десь якийсь там час, але вийшла і немає ніякого в нього статусу. А в контррозвідки це може бути інша історія, зовсім інша історія в процесі і якихось там розмов або ще чогось. І це взагалі я зараз маю на увазі. І тому, коли ми вбачаємо просто затримання, кримінальна справа і справа в суд, це не робота контррозвідки. Робота контррозвідки, до прикладу, затримав, знайшов докази, завербував, сказав, як діяти, і відпустив. І ця людина, навіть якщо у людини є злочин, або щось там в нього знайшли, і людина далі працює. Оце робота контррозвідки головна. А звичайно, якщо дивитися зверху і посміхатись, то так ніколи
1: Ні,
0: нічого,
1: я
0: так
1: просто
0: контррозвідка
1: подумала,
0: не
1: знаєте,
0: працює.
1: я просто, оскільки вся ця діяльність контррозвідки відбувалася під спалахами численних фотокамер і постах у Фейсбуці, то виглядає так, що цю роботу контррозвідка, ну, якщо ми про Каплунова говоримо, так, затримали, переконав, завербував, то все це відбувалося таке, як реаліті-шоу, все
0: Ми зараз
1: публічно
0: не про
1: відбувалося.
0: Каплунова. Дивіться, я про
1: Так.
0: Каплунова не можу нічого говорити, тому що це у нас закрита сіна. Я кажу про форми і методи. Коли ми хочемо побачити, якраз контррозвідка, це коли ви не бачите, це коли немає шпигунів, це коли вони отак от шпигуни або ті, хто там готують на когось замах, викрадаються, і люди, до прикладу, цього не бачать. Але зараз це складно зробити, бо практично всюди є камери, і практично це неможливо створювати оперативні комбінації, коли там для людей. Оце настояща гра і робота. І це майстерність справжня. А ми ж намагаємося цьому начепити, що, до прикладу, що це там неправильно, бо має бути там кримінальна справа, ми маємо посадити в в'язницю. Є закон про контррозвідувальну діяльність. Якщо комусь цікаво, можете почитати. Там написано, як має працювати контррозвідка. Тому ще раз кажу, я для мене, як для члена комітету по спеціальним службам, для мене і Служба безпеки, і Головне управління розвідки, і Служба зовнішньої розвідки, і розвідка прикордонників, вони всі є під нашим наглядом. Ми з усіма керівниками спілкуємося, ми знаємо, яку роботу вони роблять. І повірте, те, що ми бачимо, це 5% того, що відбувається. Коли ми чуємо про ГУР, ми бачимо тільки бойові операції. А бойові операції – це 20% від того, що має робити, і робить головне управління розвідки. Основне завдання – це добування інформації, створення умов, скажімо так, в

0: всередині агресора для того, щоб там відбувалися якісь комбінації і тому подібне. Оце потрібно розуміти. А всі ж хочуть, щоб на наступний день була книга написана, як вчора операція прийшла. Часто одна операція тягне за собою інші наслідки однієї операції. Це дуже тяжко і точно там обговорювати це тими фактами, які спливли на поверхню, ну це буде точно не конструктивно.
1: Дуже яскраво спливали на поверхню. Ви згадали службу зовнішньої розвідки. А як там себе почуває головний зовнішній розвідник країни Рустем Умєров?
0: Ні, ще не разу, не жодного разу не бачив на комітеті.
1: Пряма, максимально пряма і несподівана відповідь. То він вже зовнішньою розвідкою, може, займається, тому ви його не бачили ні разу.
0: Можливо, бачите, займається зовнішньою розвідкою.
1: А якщо серйозно, для багатьох це був повний шок і нерозуміння, чому Володимир Зеленський його туди призначив. Багато хто пояснював це, ну, доволі грубо, мовляв, місця не знайшлося, а відпускати не хотілося, тому ось придумали для нього службу зовнішню. Ну, не придумали, так, але придумали його туди кинути. А ви в цілому як оцінюєте це кадрове рішення?
0: Ну, я вже говорив про це, що я за те, щоб на цих посадах були кадрові розвідники. Там була хороша команда. Іващенко ж до цього був в службі зовнішньої розвідки, до того, як очолити ГУР. І там є хороша команда. Я більше говорив і тоді там. І ми комітетом, ми радили, щоб залишилась та команда і працювала. Було прийнято таке рішення. Я до нього поставився негативно. Я про це вже говорив. Я за те, щоб кадрові розвідники під час війни саме займалися цією роботою.
1: І останнє питання, Романе, я все-таки хочу теж почути від вас якусь оцінку попередню, хоча я розумію, дуже рано давати якісь оцінки, але як себе почуває на посаді міністра оборони Євгеній Хмара? Казали про те, що перш ніж його туди призначили, він взагалі не був ніколи в Міністерстві оборони, і багато що для нього там нове, і було вже зараз є багато, не те щоб критики, але таких, я скажу так, дуже неспокійних очікувань стосовно того, як він впорається з цією роботою. Що можна сказати от попередньо?
0: Ну, по-перше, що значить не був в Міністерстві оборони? Чи Шмигаль до цього був в Міністерстві оборони, чи Умєров був в Міністерстві оборони, чи Федоров був в приміщенні Міністерства оборони? Якщо був порівняти, хто був в армії, як мінімум він закінчив військовий інститут і служив в армії, в Національній гвардії служив, тому що він більше за всіх розуміє, що таке взагалі військовий, структура і взагалі є генерал. Майор. Тому сказати там, що це великий показник того, був ти в приміщенні Міністерства оборони, то ні. Стосовно нього, ну, зараз, звичайно, він розбирається, багато процесів, які вже почали там або щось реформувати, або щось робити, це ж там не швидкий шлях, але він досить швидко, він спілкується з комітетом, і ми бачимо, що досить швидко він входить в ситуацію, там якісь люди приходять з його команди, там нові починають працювати, десь щось перелаштовують там після попереднього міністра. Тому мені подобається поки як він працює. То, що там говорять, там комусь не подобається. Звичайно, завжди будуть ті, хто комусь щось подобається, комусь щось не подобається. Будуть прихильники попередників, будуть прихильники діючих міністрів, і ми від цього нікуди не дінемось. Тому будемо спостерігати.
1: Я вже помітила, що, наприклад, вами всіма, майже всіма нелюбима депутатка Мар'яна Безугла, вона вже так дуже прицільно стежить за роботою Хмари. Я так розумію, це буде така ключова депутатка, яка буде оцінювати його роботу через таку дуже критичну призму.
0: Щоб щось оцінювати, треба мати фах, як мінімум, і розуміти в цьому. Тому я взагалі не знаю, що вона там буде оцінювати, і точно її оцінки мене, ну, абсолютно не цікавлять. Я думаю, так само, як і Хмар.
1: Ну, Мар'яна Безугла працювала в комітеті нацбезпеки оборони розвідки тривалий час, треба сказати.
0: Потім її звідти вигнали.
1: Потім ви проголосували всі разом, щоб її виключили з цього комітету. Але ви знаєте,
0: не від хорошої же роботи.
1: Джерела виглядає так, що все-таки джерела в неї там залишаються, і ми, як журналісти, будемо.
0: Дивіться, знову ж ви тебе оцінюєте своєї точки зору. А з професійної точки зору, коли ти це оцінюєш, це зовсім виглядає по-іншому. Тому тут я ще раз кажу, оцінювати треба експертів, професіоналів, хто в цьому
1: Будемо
0: розбирається.
1: слухати
0: Оцінювати
1: всіх.
0: кожного, хто пише щось у Фейсбуці, це тоді,
1: Ну, от бачите, Романе, я сьогодні
0: як вам
1: спробувала
0: скажуть, у нас кожен,
1: оцінити.
0: хто не служив в армії, якось так, кожен, кого там щось не мобілізували, то вважає себе експертом. Це десь тієї області, що кожен зараз вважає себе експертом і знає, як правильно зробити.
1: Ну, бачите, Романе, сьогодні більшою мірою я навіть аналізувала діяльність СБУ через їхні дописи у Фейсбуці, так? Тому давайте так, ми як журналісти будемо слухати абсолютно всі точки зору і спробувати їх якось перевірити, поєднати, зрозуміти, що до чого,
0: Ваша правда.
1: і будемо
0: Але ще раз
1: стежити,
0: кажу,
1: так?
0: маємо мислити таким чином, що те, що лежить на поверхні, це вершина айсберга. І якби люди ж розуміють, що скільки в нас було вбивств, не відбулось, коли противник реально засилав своїх агентів, коли противник намагався, і про це ніхто не знає, але це все було попереджено і саме Службою безпеки, там десь головним управлінням розвідки. Але оце і є робота контррозвідки, коли ніхто нічого не знає, а робота постійно ведеться. Звичайно, потрібно дивитися, якщо десь перевищують свої повноваження, потрібно дивитись. Коли допускають якісь провали, як тут, я вважаю, що тут, звичайно, це все вже вийшло на таку поверхню, де можна, мабуть, назвати провалом. А можливо, коли я називаю це провалом, це теж частина якоїсь продовження якоїсь операції. Все може бути, і на це вона є спецслужба, коли люди оцінюють одне, а насамперед відбувається зовсім інше. Для цього вона є. Якби це була просто робота поліції, оце було так, як кажете ви, як кажуть люди, що затримав, дав підозру, посадив у в'язницю. Все, тоді спецслужба не потрібна. Тоді ти не знаєш, хто з ним був, хто ще був учасником, з ким вони спілкувались, які ще люди під прицілом у ФСБ, як робити з ними оперативну гру. Тоді цього ніхто не дізнається. І так контррозвідка не працює.
1: Все-таки підсумовуючи, я все-таки вважаю, що, ну, я розумію, є якісь моменти закриті, є якісь моменти засекречені,
0: Дев'яносто відсотків моментів якраз
1: але в будь-якому
0: закриті
1: разі,
0: власне.
1: Романе, ви мене ніколи не переконаєте в тому, що щось має відбуватися не в правовому полі.
0: Я вас не
1: А все
0: збираюсь
1: має
0: переконувати.
1: відбуватися в правовому полі,
0: Просто кожен оцінює по різному правове поле.
1: а
0: Є
1: тут ні,
0: закон про контррозвідку, його
1: Романе,
0: теж дивіться.
1: Конституція одна для всіх.
0: Так, а що де тут
1: Закони
0: порушення
1: одні для
0: конституції?
1: всіх, так, для спецслужб є свій, там своя низка
0: Ні,
1: законів, але в
0: закон про
1: будь-якому разі.
0: контррозвідку, то дивіться. Там є все. Ще раз кажу, я нікого тут не захищаю. Я просто кажу, що методи і форми можуть відрізнятися від тих, які ми звикли. На те вона і спецслужба. Ми маємо розуміти. І зараз якраз правоохоронні органи, Генеральна прокуратура, вона має розібратись. Хто діяв за законом, хто перевищував. Плюс ми комітетом заслухали. Я думаю, що у нас буде якийсь висновок, який ми направимо теж або ДБР, або в прокуратуру, для того, щоб вони розібрались, для того, хто як діяв і які
1: Дякую.
0: наслідки ми отримав.
1: Романе, дякую дуже. Роман Костенко, народний депутат, представник «Голосу» і секретар Комітету з нацбезпеки, оборони і розвідки. Ми обговорювали останні достатньо гучні події, які мали місце в взаємовідносинах між спецслужбами.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Партнер проєкту «Тонкий і легкий ноутбук для бізнесу Asus ExpertBook Ultra» представляє. Щовівторка і щоп'ятниці о 13:00.
3: З вами, як завжди, настороже здорового глузду ці Ясогі Фурса. І зі мною Віталій Сич.
2: «Фурсич» – аналітична програма від інвестбанкіра та головного редактора медіадому НВ.
4: Я хочу тобі, Сергію, повідомити новину, яку ти, можливо, не знаєш.
2: Найцікавіші та найважливіші події тижня в Україні та світі.
3: Але це таке відкрите питання, ще одне риторичне за сьогодні.
2: Легко, динамічно, іронічно. Партнер проєкту Asus ExpertBook Ultra. Тонкий та легкий ноутбук для бізнесу поєднує технології із практичністю. Сучасний процесор, виняткова якість зображення та унікальна аудіосистема. Ноутбук для тих, хто на крок попереду.
3: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас слухаєте, якщо ви нас чуєте, ви і є супротив.
2: Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів. Від гучних прем'єр до неочевидних знахідок рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Реклама на Радіо НВ.
5: Дні меблів в Юск.
6: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
5: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
6: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
5: Подробиці на Юск.ua.
7: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від «Альянс Новобуд». Деталі на сайті «Анбуд.UA».
8: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
9: Для довідки.
10: Ветерани і ветеранки можуть отримати професійне кар'єрне консультування на порталі zbroya.go.ua. Таку можливість запустило Міноборони, щоб люди з бойовим досвідом могли застосувати набуті під час служби навички та побудувати новий етап кар'єри в оборонній індустрії. Ветерани можуть отримати індивідуальну консультацію від фахівців Lobby X, які допоможуть визначити власні сильні сторони, сфери інтересу та можливі ролі в оборонній індустрії, провести індивідуальну оцінку досвіду і навичок, підготувати резюме та адаптувати бойовий досвід під запит роботодавця, підібрати релевантні вакансії серед виробників озброєння, у технологічних командах, дослідженнях і розробці та на підприємствах, що працюють у сфері оборонних технологій, визначити наступні кроки у професійному розвитку, навчання, перекваліфікація чи стажування. Також консультанти допоможуть підготуватися до співбесіди та нададуть супровід під час пошуку роботи. Записатися на консультацію можна на порталі zbroya.go.ua у розділі «Ветерани», натиснувши кнопку «Подати заявку».
8: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
11: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Цієї ночі Росія атакувала Україну 92 безпілотниками та бандероллю. ППО знешкодила 71 БПЛА, однак ворог влучив у 12 місцях і ще в одному впали уламки. У Запоріжжі ворог атакував торговельний центр, минулося без постраждалих, а вже вранці росіяни вдарили безпілотниками по автостоянці у місті. Пошкодження авто, виникла пожежа, попередньо поранені дістали двоє людей. На Одещині після російської атаки у двох районах виникли пожежі. пожежі, є руйнування, пошкоджені житлові будинки і авто. На Харківщині росіяни вдарили по одному із мікрорайонів Балаклії, пошкоджені будинки та спалахнули пожежі. На Херсонщині російський дрон вдарив по Дар'ївці, постраждав літній чоловік. Про тристоронню зустріч США, України та Росії можуть оголосити найближчим часом, заявив представник США Стів Вітхол під час прес-конференції у Києві. За його словами, під час переговорів у Москві американська сторона досягла значного прогресу та почула нові ідеї, які тепер привезла до Києва. Ще один представник США Джаред Кушнер заявив, що президент Дональд Трамп доручив їм із Вітхофом сформувати мирний пакет для завершення війни. Крім Кушнера та Вітхофа, над цим працює віце-президент Джей Ді Венс і держсекретар Марко Рубіо. Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що наступного тижня Україна, США та Європа обговорять нові ідеї щодо завершення війни у США, Європі чи Києві. Також Зеленський каже, що Україна обговорила усі важливі питання із посланцями Трампа, зокрема питання гарантії безпеки. Однак територіальні питання мають обговорюватися на рівні президентів. І додам, Папа Римський прокоментував візити Вітхофа та Кушнера. Він не сподівається, що це допоможе наблизити мир в Україні. Як пише Ватікан Ньюс, Лев XVI закликав повсти край насильству, зупинити руйнування та відкрити шлях до діалогу. Він також висловив сподівання, що останні зусилля із відновлення переговорів принесуть конкретні результати і відкриють простір для дипломатії. Росіяни були проти, щоб Вітхофу та Кушнеру у Києві проводили історичні екскурсії,

0: Це попереджає про колонізацію європейської промисловості китайськими виробниками компонентів. Сьогодні у Брюсселі Eurometal проведе акцію із 10 символічними трунами за конкурентну спроможність ЄС, промислові робочі місця та європейські заводи. Президент Eurometal Олександр Юліус заявив, що Китай прагне контролювати ключові виробничі ланцюги. Водночас європейським виробникам дедалі важче конкурувати через вищі витрати – зокрема, мита на сталь і податки на викиди. ЄС і Китай домовилися про тримісячні переговори, які мають завершитися у жовтні, щоб уникнути торговельної війни. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Це дійсно так, Радіо НВ. Шановне панство, мої вітання. Дякую за те, що в цій порі і надалі перебуватимете тут, в одному товаристві з нами. Я називаюся Олег Білецький. Нині маємо 7-й день вересня. Це понеділок, початок тижня. 4 великих теми обговорюємо. Кожну з них я зараз коротко заанонсую. Енергоатом напередодні попередив про критичний стан безпеки на Запорізькій атомній електростанції. Говорять про руйнацію фундаментальних принципів ядерної безпеки. Військовий рапорт, який ми розпочнемо за мить, містить зокрема і цю тему, хоча, звичайно, ми поговоримо і про ситуацію на фронті, і в тилах. Все це буде за коротку мить. Потім про, ну, очевидно ж, про візит до спершу Москви, а потім до Києва. Стів Віткоф та Джаред Кушнер провели двоетапні переговори щодо миру. Чи це має до чогось допровадити? За 25 хвилин поговоримо вже, як кажуть, з холодною головою, після того, як всі заяви оприлюднено. Наступна година, там ще дві теми. Генеральний прокурор Руслан Кравченко відкинув звинувачення у покриванні роботи шахрайських кол-центрів, анонсує перевірки співробітників на поліграфі. Ну а наступну годину ми відкриємо деталями цієї справи і з точки зору послідовності переповімо, що за чим слідувало. Ну і з точки зору трактувань, вони тут важливі. Ну і на фінал ще одна тема з-за кордону, однак вона, напевно, матиме вплив на нас із вами. В німецькому регіоні Саксонія-Анхальт напередодні пройшли регіональні вибори. Результати відомі, АФД тріумфує. Ну але як ці результати трактувати в Києві? Цим питанням закриємо наш етер, а він тільки-но розпочинається. І тут я вітаю мого і вашого першого гостя, це майор Збройних сил України, політолог Андрій Ткачук. Андрію, мої вітання.
3: Вітаю, Олеже.
2: Почну зі слів Андрія Білецького. Він спростовує заяву Владимира Путіна щодо Святогірська. Нагадаю, що це є бригадний генерал, хоча, в принципі, нема потреби пояснювати, хто це такий. Я думаю, аудиторія добре знає. Та? Він записав відеозвернення безпосередньо з центру міста Святогірськ на фоні Свято-Успенської Святогірської лаври. І тут я коротко зацитую, та, про що йому йдеться. Я хочу звернутися, каже він, до російського військового та військово-політичного керівництва. Знімайте свої клоунські носи та різнокольорові перуки, не виглядайте дурнями. 60-та механізована бригада 3-го армійського корпусу повністю контролює місто. Фактично, це наша тилова зона. От так говорить Андрій Білецький, стоячи фактично в тлі, маючи ось цю Свято-Успенську, Святогірську лавру. Що там відбувається наразі? Ну, бо, бачите, реагування теж оперативне. Так, аби відбріхувати російську пропаганду, воно теж необхідне.
3: Немає, та на сьогоднішній момент підстав казати про те, що ворог тримається Тобірськ. Ну, тут ви насправді все відповіли, тут немає що додати. Бригадний генерал Білецький абсолютно правильне відео опублікував. Так, треба відповідати на ці речі. І нехай далі вже розказують, фейки, це не фейки, Зеленко і не Зеленко. Хай вони підтвердять той факт, про що вони брешуть і говорять. Очевидно, що ці всі так звані заяви, вони дуже сильно інтенсифікувалися саме напередодні візиту Віткова і Кушнера, спочатку до Москви, а вже ж там Путін розповідав про, як він захоплює всю територію, сказав, що цю зиму ми не переживемо, знову анонсував це. І очевидно, що Святогірськ це був елемент тиску саме в інформаційному просторі і спроба продати Віткову і Кушнеру ту інформацію, яка не відповідає дійсності абсолютно. Так само, до речі, Покровський-Добропільський напрямок, населений пункт Куртівка, який важливий щодо просування подальшого росіян, він не захоплений так само. Ще один фейк з цього напрямку, там найближчі позиції росіян 10 кілометрів від Куртівки, щоб ви розуміли. Тому нас

0: насправді це типова їхня практика, підняття яких самих брехня насамперед. Ви ж зрозумієте, що всю суботу розказували Віткову і Кушнеру в Москві, що Донбас за зиму впаде, що нас там знищать, дотиснуть, доб'ють, і Україна капітулює там навесні. Ну, тобто, він ж поставив задачі і цілі росіянам до кінця року взяти Донбас. Навіть військове їхнє керівництво каже, що це неможливо і просять там до 31 березня. Але я вам зробимо таку ставку, що 31 березня Донбас буде стояти і буде над ним українським прапором надалі на тій території, яку ми зараз контролюємо. Тобто цього не зробить, не дасться цього. Тому це все насправді елемент тиску, підняття ставок і спроби на своїх умовах дотиснути Україну.
1: Щодо ширшої ситуації, ширшого контексту, Донецька область, схід України, що там в цілому відбувається? Ну, бо відомо, такі агломерації міські, як Слов'янськ, Слов'янська, так само околиця Краматорська, там ситуація не є простою. Та? Ну, тобто говорити про те, що там можна в більш-менш нормальний спосіб існувати, це буде неправдою. Звідти матеріали, я останні, які дивився, ну це просто постійне, знаєте, таке перебування під ось цими антидроновими сітками і все в такому стилі.
0: Абсолютно, абсолютно. Фронтові міста. Фактично це є фронтові міста, і це є правда, тому що сьогодні фронт це не лише те, де проходить лінія бойового зіткнення безпосередньо, а й міста, які сьогодні в кілзонах. Міста, до яких долітає зброя росіян, і дрони, і СЗВ, і інші, вони, на жаль, таких міст сьогодні багато. Слов'янсько-Краматорська агломерація, на жаль, сьогодні є такої агломерації, і очевидно, що це дуже-дуже нелегко. Наче ворог тисне, продовжує шукати варіанти, навіть з того, що я вже згадував, Покровськ-Добропілля, дуже непроста ситуація, ворог намагається інфільтровуватися, але постійно вибивають наші пілоти і не тільки їхні групи, їхні розрахунки, тобто намагаються не пропустити їх далі. Та сама ситуація у нас на Константинівському напрямку, тобто ворог намагається інфільтровуватися все далі північніше в місто, і за місто намагаються інфільтровуватися в бік Олексіївки, Дружківки, роблять ці спроби, але знову ж таки ми маємо позиції в Константинівці, я знаю цю позицію, я знаю, там певні ради не буду зараз вам уточнювати і казати, але особисто знаю, що ця інформація відповідає дійсності, є позиції Збройних сил в Костянтинівці, і наші підрозділи наразі її отримують. Тобто, хоча до кінця літа казали, що вона впаде, так само анонсували багато експертів, росіяни залякували, навіть наші різні експерти це передбачали. Ну, я вважаю, що там ситуація є дуже складною, насправді, і там питання часу, поки це тенція, але наразі ворог там несе втрати і втрачає дуже-дуже велику кількість особового складу. На сьогоднішній момент за один квадратний кілометр окупованої землі ворог втрачає під 500 вбитими і пораненими солдат. Величезні втрати несе ворог, то і при тому, що він переважає нас в кількості, ми далі виснажуємо, вибиваємо їх і робимо це успішно і якісно. Тобто ось що насправді зараз відбувається.
1: Територія Росії. Дрони напередодні атакували литовище Адлер. Це місто Сочі. Інформують про це, зокрема, ось Інтерес з Кіберборошна. За їхньою інформацією, на стоянці військових гелікоптерів знищили К-52 і Мі-28, і також пошкодили гелікоптер Мі-8. Тим часом Генштаб підтверджує ураження Рязанського НПЗ і аеродрому Ростов-на-Дону. Ну, це різні, очевидно, точки і різні джерела, ну, бо тут ми перша історія – це ось Інтери, друга, третя – це все ж офіційна інформація, але якщо ми підсумуємо те, що відбувалося упродовж останніх кількох діб на території Росії, на що б ви звернули увагу?
0: Я би звернув увагу на те, що продовжується тиск, ми відповідаємо росіянам тією ж монетою, на яку вони заслуговують. Ви пам'ятаєте, з чого почалися історії перипетії навколо візиту Кушнера і Віткова. Україна хотіла показати реальну готовність до перемовного процесу. Була пропозиція, про яку підтвердив керівник Офісу Президента Кирило Буданов, що має бути, була пропозиція з перемир'ям. Ну, очевидно, що з росіянами ці речі просто є неможливими до обговорювання, і ви бачите, що були повітряні атаки. І я радий, що ми відповідаємо так, як ми маємо відповідати. Ми не відсиджуємося, ми не чекаємо. Ми маємо чим відповідати. І робимо це якісно, робимо це системно, б'ємо по ворогу, продовжуємо нашу стратегію здобування їхньої інфраструктури, їхньої логістики, їхніх НПЗ, їхніх грошей, то ми тиснемо на їхню економіку надалі. Тобто так само є хороше дослідження колеги з Grofford Institute, такий think tank невеликий у нас в Україні. Вони зробили економічне дослідження по Росії, по монетарній політиці, наскільки воно ще зараз закрите, буде скоро презентація. І вони в цій історії якраз пояснюють, що російська економіка страждає від того, що ми робимо. Що ми робимо правильні кроки, і вони це говорять там експертно, з цифрами і з математикою. Я отримаю вже публічно це дослідження, опублікую так само і поділюся, і деякі цифри наведу. Тому я вважаю, що мова цифр, вона і математика війни, це беззаперечна складова, вона має працювати, нам треба продовжувати наш тиск, і ми це робимо. Робимо це системно. Плюс новий етап, мені цікаво, як ми його реалізуємо, чи зможемо реалізувати, спроба по реалізації авіасполучень, їхніх рейсів. Тобто те, що ми вже фактично робили не один раз, тобто той їхній режим килим, кавьор, який вони вже вводили неодноразово для московських аеропортів, я так розумію, що відпрацьовано, напрацьовано, і ми можемо реалізовувати це. Тому я сподіваюся, що ми зможемо масштабувати ці процеси і зупинити авіасполучення на ключових містах, тобто Москва, Санкт-Петербург, щоб ускладнити діяльність і життя для російської економіки ще більше.
1: Ну, але наскільки я розумію, це має бути теж перманентна присутність в повітрі. Та я не кажу, що це там нереалістична задача, але хочеться розуміти природу цієї задачі. Тобто саме так і вдасться зупинити ось це стале сполучення.
0: Абсолютно правильно, тому це задача не з простих, легко точно не буде. Ну і ми розуміємо, що для цього потрібна велика кількість дронів. Ну, очевидно, що це має бути велика кількість дронів. Для того, щоб ми проходили сьогодні бар'єри ППО, які є в кілька кілець навколо Москви, очевидно, що це важка задача, і нам треба буде її реалізовувати. Але я думаю, що шанси існують. Тобто, все ж таки, якщо такий анонс іде від президента, від Верховного Головнокомандувача. Ну, він ж, напевно, якісь бачить цифри, скільки дронів у нас є, скільки можемо запускати. Ну, вони ж не є лише елемент інформаційного тиску на Росію. Очевидно, що ці заяви – це такий тиск на Росію з цього боку, але ж треба і підкріпити їх, власне, діями. Але, знову ж таки, те, що я бачу по дронових атаках, те, що я бачу з того, що ми вже робили навколо аеропортів неодноразово, у мене є підстави вважати, що у нас є спроможності створити такі серйозні проблеми для росіян.
1: Я тут ще на географію хотів би звернути увагу, тому що те, про що інформує Генеральний штаб, деякі повідомлення я вже озвучив, це НПЗ в Рязані, аеродром в околицях міста Ростов-на-Дону, ну і так само тут є ще кілька повідомлень з так само ростовського регіону, та це знищення радіолокаційної станції «Падльот» і два ЗРК «Панцирь-С1». Звідси, власне, моє питання щодо географії. Забагато, ну, окей, там слово «забагато» тут не буде доречним, але періодичність уражень на території Ростовської області наштовхує на висновки, що, слухайте, це вже, ну, як до себе додому, фактично, так?
0: Абсолютно. Тобто росіяни вкотре показують для своїх же ж мешканців, для свого ж населення ключові, що вони не можуть захистити їх. І річ в тому полягає, що, як завжди, оця їхня історія, є Москва, є глибинка. І є прифронтові області. Тобто, їм байдуже на всіх інших, окрім еліти московської, Валдая, Кремля і елітних громадян їхньої країни. Тобто, все, що вони сьогодні намагаються зробити. Захистити тільки там обмежену кількість. І цим треба користуватися, ну, вибивати максимально їхні спроможності. Ви ж розумієте, що Ростов – це великий хаб, хаб транспортування особового складу, в тому числі їх фактично звозять в Ростов до цієї країни, мобілізованих літаками туди. До речі, ще один момент по авіації. Вони ж використовують цивільну авіацію зараз активно у військових цілях. Абсолютно роблять ці речі без розуміння того, що навіть не так, не без розуміння, ви ж розумієте, що великі втрати втрат понесла сфера з 22-го року, багато санкцій, багато заборон, багато обмежень, і вони тепер дофінансовують там свої російські авіакомпанії, і саме тим, що замовляє Міністерство оборони в них підряди на виконання таких перевезень мобілізованих. І відповідно це в Ростові відбувається, це для них важливий хаб, і тому нам потрібно туди далі продовжити насипати, плюс вибивати їхнє ППО далі. Тобто, чим більше ППО знищимо, тим більше проблемів наробимо. Очевидно, банальна річ. Ми можемо долітати і до Москви, і ближче. Тому ось така географія, вона пов'язана саме з цим, вибиваємо їхній хаб, і очевидно, що користуємося великою географією загалом Російської Федерації. Велика країна, ми вже не раз про це з вами говорили, що це і захистити важко. Тому ми це використовуємо і будемо користуватися вже.
1: Напередодні, під час візиту Стіва Віткофа і Джареда Кушнера до Києва, Володимир Зеленський, це була прес-конференція та спільна, Володимир Зеленський озвучив ось цю тезу про те, що Київ розраховує на підтримку енергетичну, зокрема, впродовж зимового періоду, і на ППО від партнерів. А це важлива історія, тому що одна справа, коли воно є і є чим підтримати, інша історія, коли його немає. Чи ми тут дійсно можемо розраховувати на те, що зимою нас зі Сполучених Штатів підтримають протиповітряною обороною, антиракетами конкретно, та ну на тлі тої заяви, яку я щойно привів.
0: Я дуже на це сподіваюся. Насправді це ж була одна з ключових задач в перемовинах. І це всі розуміли нереалістичність того, аби схилити до переговорів цієї осені росіян. Ну реально. Ну, об'єктивно я вважаю, що ті, хто там сподівався, ну це люди, які не до кінця розуміють і вивчають ситуацію. Тому мені здається, принаймні в моїх колах, в моїй бульбашці ніхто нічого не розраховував. Але от саме складова ППО це той та річ, про яку треба говорити, про те, що треба спілкуватися. Тобто це дуже важливий момент, і нам 100% потрібно над цим працювати, працювати ефективно. Наша дипломатія має працювати. Я знаю, що різні є треки перемовні, є люди, які шукають по всій Європі, по різних країнах ті ракети, є ключова історія постачання зі Сполучених Штатів. Ну і відверто, якщо ми на сьогоднішній момент знайдемо необхідну кількість ракет до Петріотів, які можуть збивати балістику, то ми говоримо про ракети ПАК-3, ну, ймовірність того, що росіяни матимуть серйозні проблеми на весну-літо, набагато зростають, тому що вони ж будуть дотискати нашу інфраструктуру, загалом їм важливо спробувати нас зламати цієї зими, психологічно нас дотиснути. І для цього вони мають балістику, і вони мають реактивні дрони. З реактивними дронами, по моїй інформації, я вважаю, що до кінця осені ми матимемо достатню кількість перехоплювачів, активних і ефективних, для того, аби протистояти цьому виклику. І застосовувати не лише бойову авіацію для збиття цих дронів, по балістиці, ну тут питання від партнерів виключно. На жаль, ми на сьогоднішній день не можемо вирішити інакшим методом цю ситуацію. Просто фізично ці ракети є Сполучені Штати. Тому будемо чекати. На жаль, ситуація на Близькому Сході для нас не є дуже оптимістичною щодо надання ракет нам, але я дуже сподіваюся, що багато ключових перемовин відбулося за вчорашній день, і ми отримаємо необхідну кількість.
1: Друга спроба часткового припинення вогню. Напередодні тут я знову апелюю до Володимира Зеленського. Він заявив, що Україна готова до понеділка не бити по Москві, якщо Росія не завдаватиме ударів по Києву. Ну, ясно, лунав ось цей жарт, який, до речі, належить не лише авторству Володимира Зеленського, бо я раніше від інших людей просто, там, скажімо, на вулиці чув це, про те, що найкраще ППО зветься не Петріот, а Віткоф і Кушнер. Та? Але разом з тим, ну, от, станом на сьогодні, станом на поточ точний момент, ми не маємо повітряної тривоги в Києві, напередодні ми теж її не мали. І чи може це бути таким претекстом до, можливо, часткового, але часткової затримки вогню взаємного?
0: Думаю, на жаль, не хочу обнадіювати, думаю, що ні. Найкращий метод, який розуміють росіяни, це сила. Ми зможемо домовитися про відмову обміну ударами по Москві і Києву, якщо ми серйозно будемо створювати проблеми в Москві. Ми ударів якісних по Москві давно не бачили. Нам треба це виправити, якщо ми хочемо, щоб цей трек став реалістичним. У нас є от зараз там 2 місяці, грубо кажучи, для того, аби Москва щотижня палала. Якщо Москва щотижня палатиме, це буде реалістична розмова щодо такого процесу між Києвом та Москвою. Якщо ми цього не зробимо, ну, то хіба переселити від Кофе Кушнера до нас в Київ? Ну, єдине, що можна зробити.
1: Ну так, я не знаю, чи вони на це погодяться, але запрошення, нове запрошення вони вже мають. І напередодні воно було президентом озвучене. Те, яким чином вони приїхали до Києва, це теж важлива історія, тому що планувався приліт. Два аеропорти готові були прийняти, Бориспіль і Жуляни, але росіяни заатакували і перший, і другий напередодні цього візиту. Ну і відповідно потім був Жешув, і потім був потяг Укрзалізниці, з того, що я розумію, з Перемишля до Києва. Та? Володимир Зеленський говорив про те, що Україна врахує це в своїх відповідях, в своєму, скажімо так, тиску на авіаційну галузь в Росії. А яким чином на це ми можемо зреагувати, скажімо, конкретно відповідаючи на ось ці два удари по наших литовищах?
0: Знищувати їхню інфраструктуру авіаційну. Ну, тобто, насипати туди по максимуму. Росіяни використовують аеропорти для військових цілей, це не секрет. Де сідають різні борти, вони використовують не тільки воєнні литовища, але і цивільні литовища так само. Тому я не бачу проблеми в тому, що ми будемо зараз знищувати їхні аеропорти. Абсолютно, абсолютно правильна буде річ, якщо ми це зробимо. Вважаю, що створювати проблеми їм треба в усіх абсолютно сферах. Спроможності у нас присутні, треба знищувати радіолокаційні системи, їхні вежі, моменти для повністю всю вибивати інфраструктуру для саме забезпечення можливості цих польотів. Просто там по злітно-посадковій смузі насипати безмістовна історія, немає змісту, вони доволі завжди робляться якісно і сильно. А я про те, щоб я про радіолокаційні системи, всі інше, що ж росіяни зробили. Ми підготувалися до цих вихідних, і вони просто почали це все знищувати. Просто почали знищувати ці радари, системи і все інше. Для чого? Щоб показати, що вони контролюють ситуацію. Ви ж розумієте? І удар по СБУ напередодні був про це. Показати, що ми дістанемо туди, куди хочемо дістати. І це показова історія, якраз перед приїздом від Кофе і Кушнера. І по аеропортах те саме. Що навіть там Україна не може, знаєте, типу, захистити свої аеропорти, тому від Кофе і Кушнера будуть добиратися отак. Ну, ви розумієте, та? Тобто, який підхід. Ну, я думаю, що американці тут теж би мали би подивитися і оцінити те, що їм не дали можливості прилетіти ось так.
1: Енергоатом інформує про те, що фактичний стан тимчасово окупованої Запорізької атомної станції свідчить про системну руйнацію фундаментальних принципів ядерної безпеки. Тут я цитую їхнє повідомлення з Фейсбук. Раніше гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі також інформував про локальне припинення вогню для відновлення зовнішнього живлення АЗС. Це живлення відсутнє з 20 серпня. Там постійно воно працює на, коротше кажучи, на генераторах. Просто на дизельних генераторах. Чи ми маємо, я говорю, коли вживаю це слово «ми», не маю на увазі тільки Україну, але чи ми, як, скажімо, спільнота, яка живе на цьому континенті, маємо вплив на ситуацію там? Тому що ну, наслідки можуть бути плачевними не тільки для України.
0: Абсолютно, абсолютно. Я не глибокий фахівець в ядерних системах і атомних станціях, і всьому іншому, але ну, є просто факт. Що таке Росія, до чого вона доводить інфраструктуру? Просто те, що відбувається в містах, які вони понищили, тепер Запорізька атомна станція, є це велика загроза, і знаєте, добре, що принаймні МАГАТЕ має якийсь туди доступ і може реально оцінювати ситуацію. І очевидно, що ЗАЕС стане питанням щодо перемовин так само одним з ключових, і тут питання в тому, що очевидно росіяни хотіли би зберегти над нею вплив. Але до чого я тут веду? Я веду до того, що поки триває активна фаза бойових дій, це є постійна загроза. Постійна загроза. Кожен день може щось статися. І це реальна проблема, знову ж таки, не тільки буде для України, але в тому числі і може бути і для Росії, і для Білорусі, і для найближчих країн. Тобто ніхто не знає, куди подує вітер в той день.
1: Я вам дякую за розмову. Андрій Ткачук, нагадаю, майор Збройних сил України, політолог. З нами наживо. Коротка мить. Катерина Подольська. Новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Заяви до міжнародного реєстру збитків і тепер можуть подавати бізнес та державні установи. На порталі «Дія» доступні 5 категорій для фіксації шкоди, завданої агресією Росії. Для держави – B.1 та B.2 – руйнування критичної та некритичної інфраструктури. Для бізнесу – C.1 та

0: це 1.2 – пошкодження промислових об'єктів та інфраструктури, це 3.1 – пошкодження, знищення або втрата активів, техніки, складів, товарів. Подати заяву може керівник юридичної особи або уповноважений представник. Для цього у дії у розділі «Сервіси» доступні цифрові повноваження – функція, яка дозволяє керівнику делегувати право підпису та подання заяв представникам компанії онлайн. Під час подання заяви дія підтягує частину даних із реєстрів, іншу інформацію заявник повинен надати самостійно. Зокрема, знадобляться правоустановлюючі документи на пошкоджені або зруйновані об'єкти, професійна оцінка збитків, детальний опис подій, фото або відеодокази. Ці дані стануть основою для роботи Міжнародної компенсаційної комісії. Це офіційний юридичний шлях до отримання репарацій та відновлення активів коштом агресора.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Росія продовжує атакувати цивільну енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок російських обстрілів на ранок є нові знеструмлення у Донецькій, Сумській, Харківській та Одеській областях, повідомили Укренерго. Там, де дозволяють безпекові умови, вже розпочали відновлювальні роботи. ВАКС визначив для Єлизавети Івахненко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у справі «Карфаген». Розмір застави – 20 мільйонів гривень. Таким чином, клопотання прокурорів про тримання під вартою із заставою у 50 мільйонів гривень судом задоволено частково. Сама Івахненко спростовує свою причетність до кришування шахрайських кол-центрів. За її словами, частина розмов, оприлюднених антикорупційною спецпрокуратурою, вирвана з контексту або спотворена. Детальні пояснення обіцяє надати після ознайомлення із чотирма томами матеріалів справи. Нагадаю, напередодні ВАКС відправив під варту іншого фігуранта справи, посадовця Офісу Генпрокурора Сергія Кропиву. Альтернатива його застави – 120 мільйонів гривень. Російський експорт зерна обвалився у 2,5 рази через проблеми із портами. Як повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, за періоди з 1 по 20 серпня Росія змогла вивезти лише 1,5 мільйони тонн зерна, а експорт пшениці скоротився більш ніж у 2,5 рази. Близько 70% поставок проходили через південні порти, тоді як альтернативні маршрути не мають достатньої пропускної спроможності. Надлишок зерна вже тисне на внутрішні ціни, а чистий прибуток одного із найбільших агрохолдингів Федерації «Росагро» за перше півріччя впав на 99% із майже 5 мільярдів до 56 мільйонів рублів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
3: Довгоочікуваний четвертий номер журналу НВ вже у продажу. Ключова тема – 35 найвидатніших українців в історії на думку сучасників. Також у випуску «Кого слухає Зеленський?», «Хто входить у близьке коло довірених осіб гаранта?», «Рейтинг найкращих топ-менеджерів України, що керують успішними бізнесами?», «Як китайці купують квартиру вже у 25 років і скільки це коштує?», «Чому працівників мілтех-компаній тепер називають новими айтівцями?», «Як кіно робить мільярдні збори», авторські колонки інтелектуалів Пітера Дікінсона, Єжи Вуціка та Андрія Глігача. Купуйте на сайті nv.ua. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
0: Уряд дозволив сільськогосподарським товаровиробникам спрямовувати більше коштів за програмою «Доступні кредити» 5-7-9% на посівну, збиральну кампанію та інші виробничі потреби. Для кредитів на сільськогосподарську діяльність скасовано обмеження, за яким на оборотний капітал дозволялося використовувати не більше 20% суми кредиту. Обмеження не діє для кредитів, які беруть агровиробники для провадження сільськогосподарської діяльності, тобто на придбання насіння, добрива, пального, оренду та інші витрати сільськогосподарського виробництва. Загальний кредитний ліміт при цьому не збільшується.

0: році. Також знижено ставку за такими кредитами із 15 до 10% річних. Програма реалізується через Національну установу розвитку та уповноважені банки. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Дональд Трамп сьогодні в день має намір провести телефонні розмови з Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським. Про це інформує видання «Київ Індепендент». Очікується, що Трамп поговорить з Путіним, а потім із Зеленським, після того, як його посланці проінформують щодо останніх раундів переговорів. Інформує джерело, знайоме із цим питанням. Такою інформацією розпочнемо нашу наступну розмову. Тарас Семенюк, експерт аналітичного центру «Solid Info», доєднується до нашого етеру. Доброго дня, мої вітання. Чи ви нас чуєте? Давайте ще раз протестуємо звук. Тарасе?
3: Доброго дня, вітаю, колеги.
2: Отже, Дональд Трамп, який сьогодні, ймовірно, поговорить з Путіним і потім із Зеленським. Ну, тут, я думаю, і на послідовність теж варто звернути увагу, але і на те, що відбуватимуться ці розмови, якщо, звичайно, ця інформація підтвердиться, одразу після візиту Уіткофа і Кушнера до Москви, потім до Києва. Чого чекати від цієї розмови, цих розмов?
3: Ну, в принципі, ми вже можемо говорити про те, що візит до Москви Кушнера та Віткуфа навряд чи був якимось певним сенсаційним. Він може бути для нас в певній мірі сенсаційним, адже і в певній мірі навіть символічним, адже це був перший візит до України, і, очевидно, його вчора, в неділю, було представлено так максимально широко, навіть була прес-конференція, чого, зверніть увагу, прес-конференції не було ніколи в Москві під час візиту і зустрічі з Путіним. Тобто це в певній мірі зовсім інша десь логіка сприйняття, мабуть, і показу того, що ми називаємо робота саме з такими гостями. Тому я думаю, що, очевидно, результат буде, але не такий проривний, якого би нам хотілося. Ми розуміємо, що і вже стало ясно, Путін не змінює свої позиції. Тобто йде така наче боротьба пошуку компромісу. Що важливо зазначив Віткоф вчора на прес-конференції, це, мабуть, це є певний компроміс, що дві сторони повинні піти на певний компроміс. Але, як ми бачимо, Росія не демонструє готовності йти на будь-який компроміс і обговорювати взагалі глобально питання завершення війни. Тому навіть якщо відбудеться розмова Дональда Трампа з Путіним і Зеленським потім, це, мабуть, буде до фіксації якихось, мабуть, мікрокроків або принаймні тих кроків, які найшвидше можна реалізувати. Це доволі усталена така практика в таких важких переговорах, де існує конфлікт, війна. Тобто пошук якихось точок дотику, де сторони, дві сторони найшвидше можуть досягти певного результату. Ну, наприклад, в 2023 році була підписана так звана зернова угода між Україною та Росією за посередництва Туреччини та ООН, де, власне, відкрилось море для експорту українського зерна, ну і, звісно, російської селітри та зерна відповідно. Зараз час від часу з'являється інформація про енергетичне перемир'я, про те, що якось зупинити і не знищувати енергетичну інфраструктуру один одного. Тут я зазначу, що один одного, тому що Росія прекрасно розуміє, що Україна має можливості ці знищувати її енергетичну інфраструктуру, якщо Росія почне робити це першою, а такі заяви, в принципі, про готовність це робити, росіяни вже озвучили. Тому, мабуть, варто було би побачити саме в цьому напрямку, можливо, є якісь певні точки дотику, адже вперше в цій війні Росія реально розуміє, що українці можуть відповідати у відповідь, давати відповідь саме по енергетичних об'єктах, якщо Росія почне переслідувати цю тактику, як минулого року. Тобто в холоді не тільки українці, але й росіяни теж, що для них це максимально буде некомфортним і в часи, власне, першої світової війни, коли царська Росія впала під натиском економічних негараздів,

0: та й не дискомфорту для громадян, очевидно, призвело до розпаду самої імперії. Тому ми говоримо про певні очікування зараз, але кожна зі сторін, що Росія, що Сполучені Штати, виходять десь на свої певні орієнтири. Що я маю на увазі? Ну, до прикладу, Дональд Трамп, йому важливо хоча б якусь демонструвати перемогу в переддень проміжних виборів до Сенату та Конгресу. Адже це буде ключовий момент, якщо республіканці втратять більшість, монобільшість в цих ключових інституціях, це похитне, це значно послабить позиції Дональда Трампа. Він не зможе вже легко проводити через законотворчий орган свої пропозиції, або принаймні бути в синхронному діалогу з ним. Тут він не може внаслідок виборів, якщо республіканці втратять свою більшість, очевидно, диктуватимуть політику тоді вже демократи. А це вже переддень, це вже можна буде вважати такою навіть передвиборчою кампанією саме на наступні президентські вибори. Тому Дональд Трамп абсолютно логічно, і що, власне, що цікаво, вчора президент Зеленський зазначив, що подякував Дональду Трампу за те, що дозволив Віткову та Кушнер приїхати до України, адже вибори. Ну, тобто всі розуміють, для чого всі ці рухи, що Дональду Трампу потрібно демонструвати якусь певну конкретику. Він загруз в іранській кампанії. Я не говорю про інші конфлікти, так як і про які Трамп говорить, начебто вони завершені, але все-таки це є лише поки слова. Тому глобально виглядає на те, що Трампа більше хвилює, власне, от мабуть, розмова, зустріч Сі Цзіньпінем, яка відбудеться незабаром, так? Нагадаю, Сі Цзіньпін має приїхати до Сполучених Штатів Америки. Ну і позиція Росії в цьому так званому, мабуть, трикутнику, адже однією з ідей Трампа є, скажімо так, повернути, допомогти Путіну вийти далі на таку, скажімо, світову позицію. І, власне, ця тристороння зустріч, про яку час від часу згадували в цьому діалозі Росія, Штати та Китай, ну, це такий, мабуть, така ціль глобальна, так, щоб, як це подають, три глобальні лідери могли обговорити безпекову ситуацію в світі. Тому подивимось, чим відбудеться, які будуть наслідки цієї розмови, але, мабуть, навряд чи варто очікувати проривних пасажів чи кроків, а варто все-таки розраховувати, мабуть, на якісь мікрокроки. Але глобально поки ми не бачимо прогресу.
1: Ну, але мікрокроки в бік чого? Тобто зближення позиції Росії і України, чи про що йдеться? Тому що мені з того, що я чую з Москви, видається, що це, ну, неможливо з банальної причини неготовність Москви.
0: Ну, ви знаєте, Україна, в принципі, готова конструктивно працювати, ми це бачимо з позиції військово-політичного керівництва, це помітно. Як на мене, на мою скромну думку, варто би було очікувати, і те, що Україна пропонує, власне, я повторюсь, це в енергетиці і в експорті зерна. Тобто, окей, ми, якщо говоримо про експорт зерна, то давайте ми перестанемо один одного знищувати саме в портовій інфраструктурі, ну і в енергетиці теж. Так? Тобто, наближається зима, росіяни чітко розуміють, що українці будуть бити по їхніх ТЕЦах, по їхній, по тепловій генерації, якщо Росія буде робити це першою. Тут немає варіантів, що нас щось стримує. Нас нічого не стримує, і росіяни це відчули на власній шкурі. Тому я думаю, що в цьому напрямку можна було би, в принципі, говорити. Зрештою, Україна завжди, як на мене, говорила і демонструвала таку позицію. Давайте так, були навіть пропозиції зберегти безпеку неба, що в Україні, що в Росії. Ми бачимо, це працює лише в той момент, коли приїжджають високі гості з Сполучених Штатів Америки. Тому зараз буде відбуватися в Києві міжнародна конференція велика, ЄС, так? Тобто сюди теж міжнародні лідери приїжджають. Ну, подивимося, можливо, знову буде кілька ночей спокою. Зрештою, це єдине, що стримує сьогодні. Але це би хотілося, щоб це аплікувалося в певній мірі на якийсь довший період.
1: Деталі вчорашнього візиту спецпредставникам Трампа в Києві підготували такі певні подарунки. Це тішерти, футболки з надписом «Київський режим» українською мовою. І, власне, в такій футболці Вікофа і Кушнера зустрічав керівник фракції «Слуга народу» Давида Рахамія. Це розлетілося інтернетом, трецом, зокрема. Та? А що

0: розкажете про і про самі подарунки, і про, ну, власне, те, в чому були вбрані окремі представники української делегації.
1: Ви знаєте, Олеже, в дипломатії велике значення має, власне, оцей такий візуальний ефект, візуальні символи. Очевидно, якщо ми говоримо по лінії протоколу, то, наприклад, мені дещо було незрозуміло з вчорашніх зустрічей, адже окрім американських гостей були присутні також представники європейських країн. Тобто так звана трійка – Великобританія, Франція, Німеччина. Так? Тобто представники від Міністерства закордонних справ. І чомусь стіл був поставлений один до одного паралельно. Тобто, як на мене, варто було би ставити стіл у формі трикутника. Так? Тобто, щоб європейська сторона все-таки могла десь свою сторону. Це важливо. А так вчора вийшло, що європейці на одній позиції перебували з американцями. Як на мене, це не зовсім відповідає сьогоднішньому характеру міжнародної політики з нашими союзниками. Все-таки американці мають десь свою окрему позицію, а європейці, очевидно, наші найближчі союзники сьогодні. Тому, знаєте, символізм має теж значення. І оця візуальна картинка, вона створює певне тло подальшої комунікації, те, що використовується, як ви зазначили правильно, в ТРЕЦ, те, що використовується в соціальних мережах, це теж частина дипломатії і формування ось цього медійного образу. І це стосується не тільки політики, це стосується всього, там, так само ці процеси працюють в великому бізнесі, в персональному брендингу, якщо хтось цим займається, в принципі, або за цим уважно слідкує. Так і в дипломатії, очевидно, такі футболки є хороший символічний подарунок. Невідомо, чи будуть вони їх носити, але принаймні, як певний символ поїздки до Києва, вони це отримали. Бо, наприклад, з візиту Кушнера та Віткофа до Москви, щоб ви знали, перед тим, як зустрічатися з Путіним, вони понад 3 години обідали, чи саме черяли, мабуть, вже говорити, в ресторані «Аврора» в Москві. І виходячи з цього ресторану, машини були запаковані великими пакетами такими подарунковими. Ну, кажуть, що це подарунки, кажуть, що це може бути навіть частково їжа з цього ресторану. Ну, не знаю, це, мабуть, в такій американській традиції, коли ти щось не доїв, ти забираєш з собою. В принципі, може, і це було теж присутнє. Тобто, кожна зі сторін, розумієте, завжди обмінюється подарунками. І тут, щодо київського режиму, футболу київського режиму, хороша реклама для компанії, яка робить, для ідеолога цього, скажімо, цього дизайну, очевидно. Але наскільки воно впливає на вирішення глобальних проблем, ну тут питання, але це має місце в такому протоколі, скажімо, щоденної дипломатичної комунікації, очевидно, з такими гостями, які приїжджають.
0: Наявність представників Франції, Британії та Німеччини – це радники з національної безпеки. Власне, таким був рівень представництва. Ви сказали про там розсадку або те, хто де знаходився, але безпосередній їхній вплив. Яким він був і що ми про це знаємо? Тому що була комунікація Зеленського, який говорив про потреби України, про зимовий період, про гарантії безпеки, про питання територіальні. Була комунікація з боку Віткофа і Кушнера, які передавали вітання українському народові від Дональда Трампа. А от щодо цього європейського чинника, яким він був?
1: Ну, ви знаєте, тут же ж почати треба з цього, Олег, що коли тільки починалась робота діалогу американських представників, я би навіть назвав це спеціальних представників Віткофа та Кушнера, з московською стороною, з російською стороною, то очевидно, глобально в такому тренді Європа виставлялася десь на бік. Тобто Дональд Трамп прагнув вести діалог з Путіним напряму без європейців. Особливо, що стосувалося питань європейської безпеки. А Україна та європейські союзники наші одразу звернули на це увагу, сказали, що це не працює, адже не можна обговорювати глобальну європейську безпеку без України. Як і Україну, без України теж не можна обговорити. Тому тоді абсолютно правильно і прагматично з боку нас, з боку європейців, спільно випрацьовувалася позиція присутності європейських, ключових європейських країн. Сьогодні це є так звана трійка, це є Британія, Франція, Німеччина, присутності в діалозі між американцями та росіянами. Це важливо розуміти з точки зору, власне, з точки зору власне такої тяглості і, очевидно, збереження інтересу та позицій і враховування позицій європейців, зокрема в такому складному діалозі. Тому їхня присутність – це вже фактично знак того, що американці змирились з цим, що європейців не виключиш з діалогу, і вони мають бути максимально присутні у всіх таких комунікаціях. Тому присутність радників з нацбезпеки, очевидно, Франції, Британії та Німеччини, вона є тим знаком, що європейців не вдалося виключити з діалогу. Тобто, якщо Україна там має свої канали комунікації, так, то, очевидно, спільно з європейцями, це вже є позиція. І просто закрити очі на європейців сьогодні не вийде. Тому їхня присутність була важливою. Ну і ще раз наголошую по цій посадці. Я вважаю, що в такому випадку стіл у формі трикутника був би найкращою демонстрацією, власне, такої форми колективної роботи, саме або те, що ми називаємо треку Вітков, Кушнер, Москва та Київ, та за присутністю європейців. То, мабуть, такий би ми могли б вже говорити про якийсь певний новий формат, або принаймні формат плюс, який передбачає, що Вітков і Кушнер вже не говорять напряму, а говорять за присутності українців та європейців.
0: А що б ви сказали б на тезу про свідків? Я поясню, що я маю на увазі. Та наявність ось цих військових радників у трьох країн, вона якраз і унеможливлює, знаєте, маніпуляції і трактування. Коли би стів Вітков, теоретично я зараз кажу, почув би, що або зрозумів би щось не так і не те, що йому сказала українська сторона, і доніс би це хибне зрозуміння до Дональда Трампа. Це може бути таким запобіжником, та тобто те, що ці слова і цю розмову чули не тільки представники української і американської делегації.
1: Ну, очевидно, ви дуже мудро підмітили, Олеже, що присутність радників нацбезпеки, очевидно, вони це є фіксація сказаних слів. Тобто не зі ЗМІ, яким європейці дізнаються, про що говорили, чи навіть з репорту, який підготують українці. Але, очевидно, вони чули на власні вуха. Ну, і зрештою, тут чому американці погодились на європейців? Адже сьогодні зброя, яка передається Україні, вона купується за європейські гроші в американців. Тобто левова частка цієї зброї, вона не йде як допомога, але купується за колективні збори європейських країн для України. І тому той, хто має гроші, хто купує в тебе товар, ну все ж таки заслуговує на якусь увагу і на якусь, скажімо, присутність у важливих діалогах. Ну і маємо пам'ятати, що Вітков і Кушнер, вони більше все-таки спеціальні представники Дональда Трампа в економічних питаннях. І власне приїзд до Москви більше був присвячений економічним питанням, а не геополітичним. Про це сама Москва відкрито заявляла. І про що навіть, мабуть, і не стараються говорити самі Вітков та Кушнер. Тобто їх більше цікавлять економічні проєкти. Тому, зрештою, якщо я говорю, переважно переводитися на європейських союзників України, то, очевидно, тут економіка теж присутня. А от, власне, політичні вже кроки – це вже більше прерогатива президента Сполучених Штатів. Ну і Марко Рубі, як державного секретаря, який несе відповідальність за зовнішні зносини саме з світом, там, з країнами, з якими дипломатичну місію ведуть Сполучені Штати Америки. Тому їхня присутність, очевидно, важлива, європейці мають на увазі, але не тільки про глобальні геополітичні питання, але, очевидно, і економічні теж.
0: Джаред Кушнер, спілкуючись із журналістами після розмов, говорив про те, що завершення війни в Україні до зими не є гарантованим, але американська сторона працює над створенням умов для досягнення цієї мети. Чи, в принципі, доречно говорити про, бодай, якісь терміни, ну, я не знаю, різними категоріями можна міркувати тут, так, сезонами, тобто літо, зима, осінь, весна і так далі, чи роками, чи якось інакше, чи все ж таки це ще не той момент?
1: Ми можемо говорити не про конкретну дату, навряд чи хтось наважиться на конкретну дату, але ми можемо говорити про періоди, коли Росія потенційно може скажімо так, змінювати, потрохи змінювати свою позицію. І вона прямо залежна від економічних можливостей самої Російської Федерації. Тобто, наскільки вдало ми виводимо з ладу економічні проєкти, економічні фактично, тобто ті підприємства, які створюють економіку в Росії, настільки швидко Росія буде розуміти ці втрати і не зможе просто-напросто фінансувати війну. Ось і все. Тобто, це єдиний на сьогодні інструмент, який я бачу доступний. Жодна дипломатія не зможе переконати Путіна зупинити війну. Тобто він є одержимий певними імперіалістичними ідеологічними позиціями щодо війни, щодо України, щодо Європи загалом. Ну і зрештою, навряд чи це може змінитися там добрими словами чи проханнями з боку Дональда Трампа. Лише економіка. Тут ще важливо, Олеже, ми до кінця не розуміємо, яку позицію займали представники Мінфіну Сполучених Штатів Америки. Адже вони теж були присутні з Віткофом та Кушнером в Москві. Тобто це був представник державної безпеки, ну і, очевидно, Міністерство фінансів. А Міністерство фінансів – це про санкції. Тобто зустріч ця не афішувалась, вона не комунікувалась прес-релізом опісля, значить, були якісь, мабуть, внутрішні переговори, зустрічі з російською стороною щодо можливих санкцій або запровадження або зменшення певної санкційної політики по відношенню до Росії. Отут є питання відкрите, тут все-таки ми очікуємо, мабуть, якихось публікацій в світовій пресі. Власне, про що саме говорили і могли говорити ці представники в Москві?
0: Ну так, і про що сьогодні, ймовірно, говоритимуть Дональд Трамп, спершу з Володимиром Путіним, а потім із Володимиром Зеленським. Це те, з чого ми починали. Тарас Семенюк, я вам вдячний за розмову, експерт аналітичного центру Solid Info. Новини за коротку мить і продовжимо потім.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку. Реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18.00 на Радіо НВ. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту «Азон Слофер». Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат. Реклама на Радіо НВ.
3: Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій? Аксімет. Швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
4: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва, сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобут. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
5: Для довідки. Міжнародна організація IREX запустила застосунок для психологічної підтримки ветеранів «База». У додатку можна знайти матеріали про психічне здоров'я і вправи для самодопомоги, а також корисні для ветеранів та ветеранок контакти. Зокрема, користувачі «бази» можуть написати психотерапевту та отримати фахову відповідь. При цьому людина може залишитися анонімною. Окрім цього, застосунок містить інформацію про тривогу, наслідки легкої черепно-мозкової травми, хронічний біль, поганий сон, депресію, нав'язливі думки та інструменти, як працювати з цим. Застосунок створила громадська організація «Психологічна підтримка та реабілітація. Вільний вибір». Організація працює у сфері ветеранських справ із січня 2015 року, надаючи психологічну підтримку у доказовому методі когнітивно-поведінкової психотерапії.

0: Важливим є те, що у розробці та тестуванні брали участь саме ветерани для перевірки її дієвості. У базі є трекер настрою, можливість записувати свої думки та стани, ставити нагадування. Застосунок уже можна завантажити у Google Play та App Store. Хоч цільовою аудиторією є ветерани та ветеранки, користуватися застосунком може будь-хто.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. У Києві створюють запаси продукції питної води на випадок тривалих відключень електроенергії та інших надзвичайних ситуацій. Першочергово місто готується надавати допомогу малозабезпеченим киянам і людям, які опинилися у складних життєвих обставинах, повідомили у столичній адміністрації. Наразі у межах підготовки до осінньо-зимового періоду 2026-2027 років у Києві сформували та постійно підтримують необхідні запаси основних груп продовольчих товарів. Це дасть змогу оперативно забезпечувати малозабезпечених містян продуктами першої необхідності в разі ускладнення роботи енергосистеми. Також ці запаси можна буде використовувати у пунктах незламності для допомоги постраждалим внаслідок надзвичайних ситуацій для забезпечення працівників, залучених до аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт. На тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції зберігається критична ситуація із ядерною та радіоактивною безпекою. Об'єкт уже понад два тижні працює виключно на аварійних дизель-генераторах. Про це повідомили в Енергоатомі. Станція втратила зовнішнє живлення 20 серпня. Це вже 27-й випадок повного знеструмлення ЗАЕС від початку повномасштабного вторгнення Росії. В Енергоатомі наголошують, що резервні генератори не розраховані на тривалу безперервну експлуатацію як основне джерело електропостачання, а тривале навантаження суттєво підвищує ризик технічних відмов або одночасного виходу із ладу кількох систем безпеки. Хоча всі енергоблоки перебувають у стані холодного зупину, постійне живлення залишається життєво необхідним для охолодження басейнів, витримки відпрацьованого палива та роботи критичного обладнання. 5 вересня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі повідомив про домовленість щодо локального припинення вогню у районі ЗАЕС, аби фахівці могли провести відновлювальні роботи на лініях зовнішнього електропостачання. СБУ затримала крота у ЗСУ, який за завданням ФСБ повернувся на службу після СЗЧ та шпигував на півдні України. За даними слідства, військовий самовільно залишив частину та шукав легкі заробітки у Телеграм, де потрапив у поле зору російської спецслужби. Після вербування він поновився на службі в артилерійській бригаді, щоб виконувати завдання Росії. Чоловік збирав дані про логістичні склади, скупчення техніки та командирів ЗСУ на Миколаївщині і Одещині та, за версією СБУ, коригував російські ракетно-дронові удари. Його затримали за місцем служби та оголосили підозру у держзраді. Військовому загрожує довічне ув'язнення. Внутрішній аудит закупівель зброї для українського війська виявив переплати через обрання дорожчих тендерних пропозицій, відсутність перевірок підрядників щодо можливості виконати контракт та повторне укладання угоди з тими, хто має історію невиконання контрактів. Про це йдеться у розслідуванні New York Times із посиланням на внутрішні дані аудитів. Ці дані охоплюють 2024-2025 роки та є засекреченими. Згідно з ними, лише у 2024 році Україна втратила близько 1 мільярда доларів через шахрайство, марнотратство та неефективне управління. Нью-Йорк Таймс пише, що незрозуміло, чи Українське агентство оборонних закупівель якось реагувало на ці аудити. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
3: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
4: Реклама лікарського засобу. Самолікування може шкідливе для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйте з лікарем та обов'язково звернутися до лікаря. Якщо після прийому ліків біль минає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Для розміщення реклами пишіть на реклама@nv.

0: Графі за коротку мить обговоримо деталі цієї справи. Є, до речі, свіже рішення суду. Я його зараз озвучу. Ну а за 25 хвилин згадаємо про вибори в Німеччині. В регіоні Саксонія-Анхальт напередодні тріумфувала партія АФД, альтернатива для Німеччини. Як трактувати цей політичний сигнал з Києва? От це питання теж пролунає, але буде це приблизно за 25 хвилин. Артем Бронжуков, заступник директора аналітичного центру «Політика», доєднується до нашого етеру. Мої вітання, доброго дня.
1: Добрий день.
0: Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Єлизаветі Вахненко, яка є підозрюваною у справі НАБУ під криптонімом «Карфаген». Це справа щодо кришування шахрайських кол-центрів. Це арешт на 60 діб із альтернативою застави у 20 мільйонів гривень. Це рішення, яке виникає з засідання Вищого антикорупційного суду. Сьогодні це засідання відбулося. Що скажете про такий запобіжний захід?
1: Ну, я думаю, що юристи мають говорити про запобіжний захід. В цілому політичні наслідки поки що не зрозумілі, тому що генпрокурор грається в таку гарячу картоплю, перекидаючи відповідальність себе на кого тільки можливо в цьому контексті. Звісно, історія, вона максимально б'є по іміджу нашої держави, тому що президент Зеленський виходить і пропонує законопроект для того, аби посилити відповідальність за діяльність шахрайських кол-центрів, а потім видається, що в українській генеральній прокуратурі є люди, які напряму відповідають за кришування цього, треба казати, суперварварського бізнесу. Да? Тому що спочатку ж вони розповідали про те, що працюють на території Росії, і начебто був такий пакт про те, що добре, витягують гроші з Російської Федерації. Але зараз це, очевидно, і Україна, і Європа. Загалом це чергове суперсильне підсвітлення тієї проблеми, яка існує в українській державі, з якою, очевидно, треба боротися. Тому історія з цією дівчиною, якій там визначили заставу, це, звісно, чудово. Але оця гідра цієї проблеми, вона набагато більш ширша. І очевидно, що держава в цьому контексті має проявити свою силу, має показати, що навіть під час повномасштабної війни ми можемо викорінювати настільки неприємні, лицемірні злочинні схеми, які діють тут. Тому я думаю, що історія на цьому не закінчена і хочеться почути більше із боку генерального прокурора і з боку президента, тому що ця історія, вона більш ніж актуальна, про неї всі знають, і замовчувати проблему і закривати на неї очі більше, очевидно, не вийде.
0: Так само є рішення щодо співробітника офісу генпрокурора Кропиви. Так, напередодні його відправили під варту до 2 листопада. Там альтернатива застави 120 мільйонів гривень. І знову ж це рішення щодо запобіжного заходу, який обирає Вищий антикорупційний суд. Ось ця історія, про що вона може свідчити? Наскільки це, розумієте, хрестоматійна може бути проблема? Так, чи це просто, бо слабо в це віриться, насправді, я не буду приховувати, в те, що це просто там ексцес однієї людини, яка вирішила от в такий спосіб налаштувати бізнес і, як з'ясувалося, своє приватне життя.
1: Та ви ж знаєте, давайте відверто. Ми ж з вами не маленькі діти, і ми розуміємо, що це не просто якийсь один прокурор-девіант, який вирішив йти проти системи і кидає тінь тепер на всю прокуратуру. На жаль, ні. І таких кейсів в різних сферах вистачає. І знову ми впираємося в куди ширшу проблему, навіть там не кришування певними підрозділами і чи певними персонажами всередині правоохоронних органів тих чи інших кримінальних схем. Історія в тому, що знову ж таки запит з боку суспільства супервисокий, щоб понесли покарання не тільки виконавці, а й організатори всіх цих схем. Тому що ми з вами говоримо, справа «Карфаген», перед цим був «Форест Гамп», перед цим «Мідас». Як багато фігурантів цих справ отримали реальні вироки, величезні вироки, і потрапили за грати. Щоб це було певного роду назидання для інших відвертих злодіїв, які знаходяться в системі української влади. На жаль, цього нема. Ми постійно говоримо про необхідність цієї практики рибалки на Discovery, її припиняти, що досить просто показувати корупціонерів. Давайте їх карати. Чи буде певний результат в цьому контексті стосовно цього прокурора? Я особисто не впевнений. Тому, звісно, що воно так видається, знаєте, що коли одного ловлять і показують, інші просто видихають, перекрещуються, тому що вони ж там суперсильно всі релігійні, і продовжують займатися своїми чорними справами. І, звісно, в цьому контексті говорити про боротьбу з корупцією якось серйозно, в принципі, не доводиться. Тому що в кожній справі, якщо ти хочеш досягти результату, мають бути певні зрозумілі

0: які чекпоінти, досягнення знайшли, визначили, показали, після того провели суд і посадили. От в нас з останнім найважливішим величезні проблеми. Тому, звісно, що поки що вся ця історія, вона не виглядає як тією, як ціленаправлена кампанія, яка може викручувати з і української прокуратури, і інших силових відомств цю проблему, яка існує, яка більш ніж актуальна, вона зрозуміла, і вона супертривожна. Тому що, да, з однієї сторони, держава воює за своє існування і має направляти всі ресурси для того, аби протистояти ворогу. А з іншого, от існує кругова порука, де людям плювати на війну, плювати на агресора. Вони використовують державу виключно як інструмент власного збагачення. І таку практику не сприймають ні всередині нашої держави, тому що корупція хвилює українців навіть більше, ніж повномасштабна війна. І так само це впливає негативно на нашу підтримку з боку партнерів, без яких, на жаль, повномасштабну війну ми не стягнемо. Нема в Україні стільки грошей.
1: Щодо діяльності антикорупційної інфраструктури, бачите, тобто фактично ми говоримо про гучні справи, і дійсно це неабиякий резонанс отримує теж за межами України, до речі, не тільки в самій Україні, але питання вироків, ну тобто наскільки ми можемо в принципі говорити про функціонал, про повноцінний функціонал в такому разі антикорупційної інфраструктури, ну бо така інфраструктура мала би торкатися всього процесу, від і до, а не тільки того, де є розслідування.
0: Ну, виходить, що в нас на авансцені є НАБУ. І НАБУ показує результати. Завжди ми бачимо затримання, ми бачимо представлення доказів. А от що стосується антикорупційного суду, антикорупційної прокуратури, є певні питання. Ну, знаєте, для того, аби давати вже там більш жорсткі і конкретні оцінки, ну, треба мати юридичну освіту, якої я не маю. Я не готовий там говорити категорично. Але, очевидно, з політичної точки зору інше. Те, що в нас дійсно, начебто, на папері створена, як ви правильно кажете, вся антикорупційна вертикаль, але при цьому в якійсь ланці цієї вертикалі, очевидно, ну, йде або некомпетентність, або саботаж, або, можливо, якісь інші незрозумілі, на перший погляд, елементи, які не дозволяють комплексно і ефективно, головне, працювати всій системі, яка має бути, яка має вирішувати питання боротьби з корупцією. Чому ми в 15-му році, якщо я не помиляюсь, чи в 16-му були створені НАБУ, після цього багато було створено інших інституцій, але ВІСь, як ми бачимо, і досі там. Багато в цьому контексті є дійсно фахової, класної роботи з боку детективів, за що їм треба подякувати, і це чудово. Але ну, хтось же має відповісти на основне питання. Чому корупціонери досі не сидять в тюрмах? Чому вони отримують застави? Потім ми бачимо, що ці застави стають тригером для створення нових кримінальних справ, тому що складно знайти чисті білі гроші для того, аби заплатити заставу за корупціонера. І ми виходить, що живемо в понятті оцієї постійної кругової поруки, як застряглі в якомусь певному лімбі, де начебто є і з боку суспільства величезний запит, вище політичне керівництво держави так само говорить, що вони підтримують боротьбу з корупцією, є західні партнери, які на Україну тиснуть для того, щоб отримати результат в цій сфері, а по факту прогрес нулячий. Ну, як є величезна фрустрація з боку суспільства, яка бачить все те, що відбувається, і це підсвічується, і це чудово, там, і завдяки антикорупційним органам, і завдяки журналістському середовищу, але нема основного, і через це нема сатисфакції. І напруга всередині суспільства, всередині держави, вона росте. І очевидно, що загроза постійно збільшується і мультиплікується через відсутність у цього конкретного результату.
1: Генеральний прокурор, журналісти Бігус.Інфо опублікували матеріал, там йдеться про будинок в селі Козин, яким може користуватися Руслан Кравченко і який згадувався на засіданні Вищого антикорупційного суду під час обрання запобіжного заходу Сергію Кропиві, якого ми тут згадали. Та Бігус.Інфо говорить про те, що про наявність або про місце знаходження будинку, якого нема в декларації генпрокурора, журналістам стало відомо з власних джерел. Ну і вони публікують фото цього будинку, зазначаючи, що його площа становить близько 300 квадратних метрів. Знову ж, тут я не пропоную вам іти в там питання юриспруденції, ясно, про це мають говорити люди, які до того делеговані, державою, зокрема, та? Але ну, реагування політичне, яким би воно мало бути навіть зараз, от на час там розслідувань, на час намагання зрозуміти, в принципі, як функціонувала ця вся історія з

0: корупційною схемою?
1: Ну, знаєте, взагалі, що стосується корупції в нашій країні, то рідко можна знайти кейс, який би сильно здивував, ну, тому що ну, ми вже бачили, напевно, все і навіть більше. Але очевидно, що в Україні не вистачає певного рівня політичної культури, ну, тому що, як мінімум, після багатьох цих оприлюднених фактів на рахунок прокурора, якого підозрюють в організації схеми, після того ж було багато інформації, що він супер тісно співпрацював з генеральним прокурором, і, ну, напевно, було б логічно, хоча б, ну, на час розслідування відсторонити і генерального прокурора від виконання його обов'язків. Але ну, водночас треба розуміти, що зараз в інформаційному просторі багато інформації, наскільки ці докази і свідчення є релевантними, це так само питання. Але звісно, що і від президента, і в цілому від всієї системи влади суспільство очікує відповідей, очікує рішень, очікує заяв, а в нас ну, якісь там постаки виходять про те, що чи спортом займався, чи не зрозуміло, чим ще загальна історія, яка кидає тінь на всю державу, на всю вертикаль управління, і очевидно, просто так замовчити її, спустити на якихось гальмах, ну, хотілося б вірити, що не вийде. Знову ж таки, ми впираємось в прості речі. З однієї сторони, це політична відповідальність і наслідки за подібну діяльність, з іншого боку, юридична складова. І от на сьогоднішній момент немає відчуття сатисфакції по жодному з цих напрямів.
0: Ну добре, але яким чином це відчуття має з'явитися? Тобто ми говоримо зараз про там політичне рішення, яке має хто приймати? Президент, тобто відсторонити, наприклад, на період розслідування очільника Генеральної прокуратури, людей, які там перебувають, чи який це рівень, чий це рівень?
1: Ну, звісно, що за генерального прокурора відповідає людина, яка вносить його подання на призначення. І це президент України. І звісно, що від Володимира Зеленського тут так само має бути чітка, зрозуміла відповідь для того, аби зберігати високий рівень довіри до інституції. От ми бачимо, що протягом всієї повномасштабної війни українці вірять в президента. Ну, і не просто так. Зрозуміло, що це символ, який нас об'єднує. І звісно, що в подібній історії, коли вертикалі, яка повністю підпорядковується, ну, не юридично, а політично, те, що ми зараз бачимо, банковій, ну, звісно, що це має бути і звідти відповідь, і звідти має бути заява. Ну, ніхто ж не звинувачує генерального прокурора, ми не знаємо. Є багато зараз інформації, яка контроверсійна, яка доволі провокативна, але ну, хоча б на момент розслідування можна було б відсторонити, показавши і давши чіткий сигнал з боку держави по відношенню до суспільства, що така поведінка потенційна, ну, навіть якщо є підозра, вона не буде толеруватися. Це б, як мінімум, знизило б градус протистояння. І це, як мінімум, був би гарний жест з боку влади в контексті ну, такої взаємної поваги, як мінімум, в той момент, коли суспільство надає високий рівень довіри президенту і як інституції персонально Володимиру Зеленському, який досить тримає високі рейтинги довіри.
0: Руслан Кравченко, коментуючи цю дводенну історію, тепер вже третій день, правда, пішов, та він заперечив причетність до можливого кришування і доручив провести перевірки в офісі генпрокурора, а працівників підрозділів, пов'язаних із подібними справами, перевірити на поліграфії. Як вам така реакція і що це дасть в практиці?
1: Треба перевірити на поліграфі, чому ні? Займу не буде. Ну, загалом історія з українськими правоохоронними органами – це про величезні авгієві стайні, які багато хто обіцяв взятися чистити, змінювати, реформувати. І це було і за попередньої влади, і за теперішньої влади. Але поки не існує реальних інструментів покарання, звісно, що говорити про знищення корупції буде доволі складно. Ми впираємось завжди в одну і ту саму історію, що в нас, як на конвеєрі, з'являються гучні, резонансні корупційні справи, все суспільство просто гудить і стоїть на вухах, вимагаючи справедливого вироку суду, а потім воно якось все спускається на гальма. Чому? Ну, тому що нові справи, новий фокус уваги на чомусь іншому. Звісно, що таким чином не має бути. І, звісно, що має бути дана якась конкретна оцінка, представлений план. Ну, можливо, нам треба знову поговорити там на рівні політичному, суспільному, для того, аби створити дорожню карту. Ну, от як говоримо ми про те, що нам необхідний план війни. От так само нам необхідний план боротьби з корупцією. На сьогоднішній момент момент, попри сформовану антикорупційну інфраструктуру, попри начебто політичну волю, ну як мінімум проявлену вербально з боку влади, все одно нема головного, нема результатів. І, звісно, через це ми знаходимося в постійній дискусії речей, які не приносять результатів, які не задовільняють суспільство, які не роблять Україну більш цивілізованою, розвиненою державою. І, звісно, що корупція – це один з основних моментів, який на сьогоднішній момент забирає життя українців. Як в тилу, так і на полі бою. Тому що комусь не доїхали якісь спорядження, комусь не доїхали снаряди, десь недобудовані сховища і так далі, і тому подібне. Звісно, що це головний біч української держави. А відповіді поки що, яким чином його позбутися, ніхто не дав.
0: Під час слідчих дій, так принаймні стверджують в Генеральній прокуратурі, в офісі генпрокурора, детективи НАБУ отримали доступ до матеріалів інших кримінальних проваджень, які не стосувалися предмета розслідування. Зокрема, йдеться про справи щодо можливих протиправних дій близьких осіб, керівництва САП, а також працівників НАБУ і САП. Ну от бачите, цікаво. Як кажуть, повертаються обставини. Що б ви сказали про це повідомлення? Ще раз, тут я посилаюся на Генеральну прокуратуру. Це вони інформують.
1: Ну, давайте подивимось, тому що зрозуміло, що Генеральній прокуратурі треба якимось чином комунікувати ситуацію, яка склалася для них не найкращим чином, очевидно, і кидає тінь на всю інституцію, тому певні заяви пролунали. Матеріалів справи, я персонально справ цих, про які вони говорять, я персонально не бачив. Тому давайте не будемо спішити з тим, аби робити якісь довгострокові висновки. Але водночас, якщо така інформація є, то вона 100% має бути оприлюдненою, стати публічною і так само стати причиною для кримінальних проваджень вже на адресу тих фігурантів, яких прокуратура звинувачує. Якщо такого звинувачення немає, то тоді треба питати з людини, яка створює інформаційний шум для того, аби перебити той кейс, який на сьогоднішній момент вміняють самій прокуратурі. Звісно, що це не личить, нема впевненості, що сьогодні це правда чи неправда, але якщо це запуск якогось чергового фейку, тоді чим далі в ліс, тим далі по дрова. І це чергова історія і чергове питання компетентності керівництва Генеральної прокуратури.
0: Ну так, але чи це не скидається вам, знаєте, на таке намагання віддзеркалювати ті закиди, не буквально, бо закид конкретно, якщо ми говоримо про юридичну складову, він інакше виглядає, але в цілому, з точки зору меритеричної, з точки зору сенсу, просто віддзеркалювати те все, що прилітає зараз на адресу Офісу Генпрокурора.
1: Дійсно, здається, як тут по-іншому, так це виглядає саме конкретним таким чином. Але знову ж таки, давайте подивимося, що оприлюднять. Можливо, ми з вами дуже скептично ставимось до прокуратури, а вони нам покажуть, що це був неправильний підхід, і що в них дійсно є підтвердження цих заяв, які пролунали публічно. Я думаю, що журналісти мають добитися вже розширеного формату доступу до цієї інформації, і зможемо більш конкретно подискутувати.
0: Я би тут звернув, знаєте, увагу теж на такі дещо антропологічні деталі того, що ми почули. Та? Це термінологія, яка використовувалася, яка присутня на цих записах розмов. Та? Тюремна романтика, дефініції, які явно не мали би бути характерними для людей, які відстоюють законність, скажімо так, бо це є одна з функцій прокуратури. Це патологія така, чи про що йдеться? Яким чином це викорінювати?
1: Це частина культури, це частина традиції. Звісно, що вона дуже пов'язана якраз з історіями криміналу. І, до речі, зверніть увагу, я думаю, що всі вже звернули, але мені здається, це важливо проговорити, що корупція в Україні завжди російською мовою. Російські мати, російські слова, російські конструкції. Я не пам'ятаю плівок НАБУ, на яких би хтось говорив би українською мовою. Як на мене, це дуже симптоматична історія, яка показує, що і от всі ці негативні моменти, це так само те, що ми отримали в спадок від радянської системи, те, що тут намагалися просто розпліднювати російські спецслужби роками свого впливу на території України. Звісно, що це говорить про те, що навіть попри те, що війна триває 13-й рік і 4,5 роки повномасштабної, все одно є люди, які залишаються з оцим російським мисленням, де Україна для них це виключно годівничка, це інструмент наповнення власних кишень, це історія про споплюження українських інституцій, української перспективи і української держави. Тому тут дійсно це змушує замислитися, наскільки ж навіть не враховуючи те, наскільки довго триває війна, наскільки Україна змінилася багато в чому зсередини, але наскільки ж сильним залишаються оці паттерни поведінки, які були посіяні Російською Федерацією на території нашої країни.
0: Ну, а те, що це ймовірно присутні в Генеральній прокуратурі, я говорю ймовірно, ну, бо триває процес, нехай там буде вирок, і тоді можна буде в доконаному форматі говорити, але все ж таки, чи це можна якось, знаєте, викорінити, провести певну, я не знаю, селекцію, слухайте, тому що такі органи, вони якраз і мають стати, ну, скажімо, фільтром для людей із подібною мисленнєвою рамкою.
1: Насправді все просто. Ми з вами про це вже і проговорили. Викорінити корупцію в державних інституціях і в правоохоронних органах можна виключно одним шляхом – посадками тих людей, які здійснили неправомірні дії. Не великими заставами, не суперяскравими медійними представленнями того чи іншого корупціонера. Посадками, коли кожен з людей, які ухвалюють рішення кришувати чи не кришувати так звані ці кол-центри, якщо він буде розуміти, що він за це отримає 15 років і повну конфіскацію майна і заборону умовно всім його родичам займати державні посади, то я думаю, що він 10 разів подумає. А зараз всі розуміють, що якщо тебе зловили, заплатили заставу, потім там заніс чи комусь, кому треба, і все, ти на свободі або втік за кордон. Ну, ненормальна ця практика. І людство поки що не придумало нічого іншого кращого за покарання. Так, треба говорити і про там збільшення потенційних зарплат, треба говорити про створення більш якісних і конкурентних умов роботи. Але, ну, мені здається, хто-хто, ну, прокурорам явно не треба на це жалітися. Загалом, державна система на сьогоднішній момент, вона виглядає максимально непривабливою для того, аби в неї приходили працювати адекватні люди. І це дійсно є великою проблемою. Але так само є питання невідворотності покарання, якого не існує. Якщо ми будемо створювати високі зарплати, підвищувати привабливість державної служби, так само має бути невідворотнім оці питання законності і того, як держава карає тих, хто порушує правила. І от в симбіозі двох цих речей можна побудувати і ефективну прокуратуру, чесно, і так само і поліцію, і державну службу, і багато-багато чого іншого. Але для цього треба політична воля і дійсно конкретні кроки реалізації цих політик, а не виключно якісь фасадні зміни, які потім нічого на практиці не приносять.
0: Mm-hmm. Ну, тут у нас 30 секунд залишається. Я на фінал лише зверну увагу на ще один чинник, про який мало говорять, але мені здається, він тут теж є важливим. Коли ми говоримо про кол-центри, як такі, шахрайські кол-центри, та, то тут треба не забувати і про те, що є не тільки ті, хто, ось це слово російське, кришують їх, але і величезна кількість людей, які свідомо працюють у цих кол-центрах. І мені видається, що їхня співвідповідальність тут теж є неабиякою. Про це теж треба пам'ятати. Артем Брунжуков, заступник директора аналітичного центру «Політика», з нами наживо. Інформаційний сервіс, Катерина Подольська, потім продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Де українці можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу? У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій надали відповідний перелік сервісів. Варто жити. У кол-центрі «Варто жити» працює лінія кризового консультування. Отримати психологічну допомогу можна за номером 5522 з 11 до 19 у будні. Національна психологічна асоціація. Ця платформа працює у форматі первинної психологічної допомоги. Консультації надаються в телефонному режимі або через відеозв'язок для жителів усієї України. Телефон гарячої лінії 0800 100 102. 0800 100 102. Розкажи мені. У прес-службі пояснюють, якщо ви відчуваєте тривогу, у вас стаються панічні атаки, ви близькі до депресії чи навіть на межі. Можете залишити заявку на цій онлайн-платформі. Lifeline Ukraine. Гаряча лінія працює цілодобово. Звернутися за допомогою можна за номером 7333 або написати повідомлення на сайті. Людина в біді. Безкоштовні психологічні консультації надають за номером 0800 210 160. 0800 210 160.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Україна передала НАТО перелік нагальних потреб у протиповітряній та протиракетній обороні напередодні Рамштайну. Для цього, як повідомили у Міноборони, у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі скликали позачергове засідання Ради Україна-НАТО під головуванням генерального секретаря Альянсу Марка Рюте. Українська сторона представила союзникам оцінку актуальних повітряних загроз і закликала швидше надавати додаткове озброєння. Посилення ППО та ПРО буде одним із ключових питань найближчого засідання у форматі «Рамштайн» 8 вересня. Майже 2,5 мільярди гривень виділив Мінрозвитку уряд на виплату компенсації мешканцям Вишневого на Київщині. Територіальна громада зазнала масштабних руйнувань під час ракетно-дронової атаки 6 липня. Тоді від пожеж та влучань постраждала забудова на 5 вулицях, десятки приватних і багатоквартирних будинків та інфраструктурні об'єкти. Раніше, нагадаю, уряд також доручив виділити понад 3 мільярди гривень із резервного фонду на комплексну підтримку громади Вишневого. На вулиці Миколи Закревського у Деснянському районі Києва частково обмежить рух. Обмеження діятимуть від сьогодні і до 20 вересня через ремонтні роботи. Водії просять врахувати це під час планування маршрутів. У Непалі врятували і знайшли жінку, яку вважали загиблою. Вона провела 10 днів під руїнами, а родичі вже розпочали траурні процедури. Як пише Reuters, жінка вижила у вузькій повітряній кишені серед води та бруду у руїнах знищеного будинку. Вона була однією серед сотень зниклих безвісті у Бетраваті, районі, який найбільше постраждав від повеней у Непалі та був вкритий білим мулом, що затвердів майже як бетон. Дотепер 5 тисяч людей вважаються зниклими безвісті. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
5: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Війна.
7: Ракети для патріотів у світі є.
6: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
8: You don't have the cards right now.
6: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
4: З 1 вересня вдвічі зростають академічні стипендії для студентів закладів професійної, фахової, передвищої та вищої освіти. Установлено такі збільшені розміри стипендій у державних і приватних закладах освіти у розрахунку на місяць. Звичайна академічна стипендія для студентів закладів професійної освіти – 2500 гривень. Звичайна академічна стипендія для студентів закладів фахової передвищої освіти – 3020 гривень. Академічна стипендія у фаховій передвищій освіті за спеціальностями, для яких передбачено підвищений розмір – 3860 гривень. Звичайна академічна стипендія для студентів закладів вищої освіти – 4 тисячі гривень. Академічна стипендія у вищій освіті за спеціальностями, для яких передбачено підвищений розмір – 5100 гривень. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: У Ультраправа проросійська політична сила АФД, альтернатива для Німеччини, отримала історичну перемогу в одній із федеральних земель Німеччини. Йдеться про Саксонію Айнгальт, де відбулися вибори до земельного парламенту, тобто до локального парламенту. Ви знаєте, що Німеччина є федеративною республікою. Щодо результатів, то там істотний відрив АФД. Це було видно, в принципі, ще напередодні ввечері за попередніми підрахунками. Однак тієї кількості мандатів, яку вони отримують, недостатньо наразі для абсолютної більшості у Ландтазі. Про ситуацію в Німеччині, про ось цей електоральний землетрус, я би сказав, принаймні, локального формату, правда, та, але поговоримо про це все з Глібом Остапенком, політичним консультантом і експертом з питань зовнішньої політики. Мої вітання, доброго дня.
9: Щиро вітаю вас.
0: Наскільки прогнозований був ось такий результат, адже багато чого відбувалося останніми днями, і, ну, наприклад, усі диверсії на литовищі в Лайпцигу, вони могли би стати таким геймченджером, та однак не стали.
9: Та, на жаль, ми бачимо те, що у АДН дійсно достатньо серйозна репрезентація, і достатньо серйозна репрезентація саме в тих містах, скажімо так, верніше, електоральний рейтинг саме в тих землях і в тих містах, які знаходяться в колишніх землях НДР. Ми бачимо, що за 13 років партія Альтернатива для Німеччини досягнула фактично свого піку, свого апогею, і всі ці земельні вибори до Саксонії Анхальт, до Мекленбург-Передньої Померанії, до достатньо серйозного електорального рейтингу в Берліні може рано чи пізно до того, що все ж таки Німеччина може стати Німеччиною АДН, а так, звичайно, АДН буде з кимось у коаліції. Наприклад, якщо доберемо таке прогнозування про те, поки що кінцево невідомо, це не федеральні вибори, це земельні вибори. Важливо наголосити на тому, що це дуже небезпечний прецедент. Як вже було сказано, те, що АФД отримала приблизно 44% голосів, і це 39 місць із 83 місць у парламенті Саксонія-Анхальт, і для абсолютної більшості необхідно 42 місця. Це дійсно серйозний удар по політичному центру Німеччини, тому що АФД отримала результат, який фактично робить її головною силою в відповідній землі, але тепер почнеться фактично така друга частина боротьби, хто зможе обрати самого прем'єра землі, забезпечити роботу уряду і так далі. Для всієї Німеччини вирішальним буде, чи цей відповідний прецедент у Саксонії-Анхальт перетвориться на певні відповідні успіхи в інших землях НДР і, можливо, навіть перекинеться на ті землі ФРН, які були ще до 89-го року, а там є теж свої, скажімо так, моменти та ексцеси. Загалом, тут же ж питання в тому, чи АФД зможе очолювати взагалі земельний уряд без абсолютної більшості. Так, дійсно, така можливість залишається. Прем'єра обирає земельний парламент таємним голосуванням. Перші два тури потребують більшості для всіх депутатів. Якщо вони безрезультативні, парламент не ухвалює рішення про дострокове завершення цієї роботи. Наступний тур допускає обрання простою більшістю поданих голосів. Тому тут можливі взагалом політично три сценарії. По-перше, інші партії домовляються про уряд або парламентську підтримку, і бар'єр проти АФД зберігається, але домовленості можуть бути дійсно складними з іншими партіями. Друге, це АДН отримує підтримку зовні або проходить завдяки, скажімо так, утриманням голосів, або виникає дійсно реально тривала криза формування уряду із ризиком дострокових виборів. Ми пам'ятаємо про так званий Брандермауер, про так званий санітарний кордон, про те, що його досі тримають, і це, в принципі, теж підживлює певні проблеми, які стосуються на електорату АДН, який вважає, що він не кінцево і недостатньо репрезентований, або партія ХДС, СДП, Зелені та інші блокують фактично діяльність партії, яку вони обрали. І тому подальші проблеми можуть перекинутися, в принципі, не на земельний, а на федеральний рівень. І як результат ми отримаємо підсилення голосів АДН, які будуть показувати, що ось, бачите, нас блокують, ми готові йти далі, електоральне схвалення велике не тільки в одній землі, але й в інших, але нас не допускають до влади, що створить прецедент, що їхній політичний рейтинг буде підвищуватися все більше і більше. Тут важливо наголосити на тому, що, ну, по-перше, зрозуміло, завдяки чому АДН набирає відповідні кількості електоральних рейтингів. По-перше, це міграція, про це всі знають. По-друге, це невдоволення тим, що кошти часто йдуть в тому числі на зовнішньополітичні проекти, на проекти ЄС, на підтримку макрофінансову і на підтримку озброєнням України, на що йдуть достатньо серйозні кошти. І вони вважають, що, наприклад, поліція або соціальні програми, школи або пенсіонери не дефінансовуються саме через те, що фактично Німеччина платить в тому числі за увесь ЄС, це така популістична фраза, і ще й підтримує Україну усіма можливими бюджетними своїми спроможностями. Але важливо, окрім цього всього, що є прецедент, який фіксується, що це, знаєте, такі вибори проти тих самих мейнстрімних партій, такі як КДС, АСС, ЄСДПН, от вибори проти того самого естеблішменту або проти тих мейнстрімних партій, які були сталими і зрозумілими для німців після Другої світової війни. Ми пам'ятаємо, що Конрад Аденауер фактично заснував партію ХДС і їхня баварська сестра ХСС з ними у співпраці і союзі. Але це перший такий прецедент з часів Другої світової війни, закінчення її, що партія, яка фактично є не те, що ультраправою, там юридично є різні моменти по цьому питанню, більше вона ультраправа, але вона не екстремістська. Але за моєю оцінкою, це однозначно правопопулістична партія, яка ще євроскептична і становить достатньо серйозні проблеми як для рівня ЄС, так і, в принципі, для Німеччини, так і для підтримки України. Тому це перший прецедент, а як ми знаємо, після першого прецеденту можуть піти наступні прецеденти. Ну і, звичайно, найбільша проблема – це Макленбург, переднє Померанія, УАФД там наразі електоральний рейтинг 35%, це перше місце. Ну і, звичайно, Берлін, який зазвичай був або СДПНівський, або хадесівським, там зараз у них 18%, що теж дійсно немало і створює певні подальші проблеми, які будуть відображатися в тому числі на наступних федеральних виборах.
0: До речі, якщо говорити про природу цього голосування, наскільки воно було, ну скажімо так, ідейним чи ідеологічним за ті постулати, які сповідує АФД, чи все ж таки це була радше історія протестна, коли щось треба обрати, аби лиш не те, що маємо зараз. Так, я в цьому контексті звернув увагу на обкладинку сьогоднішнього номера найбільшої німецької газети Bild. У них на обкладинці є фотографія Фрідріха Мерца, тобто канцлера, і слово «шмерц» перекладається з німецької як біль. Тобто це така, знаєте, гра слів, де от в цьому слові «шмерц» виділено 4 літери, це, ну, фактично прізвище чинного канцлера. І таким чином вони ніби нав'язують до результатів виборів у Саксонії-Анхальт.
9: Це комбінація, однозначно. Є дійсно ідеологічні ультраправі і правопопулісти. Ми ж знаємо, яким чином формується популістична траєкторія, що є якась еліта, які там десь не чують зверху з столиці звичайне суспільство, а от ми репрезентуємо це звичайне суспільство і користуємося легкими політичними популістичними лозунгами для того, щоб вирішити складні питання легкими засобами. Звичайно, коли вони потім приходять до влади і це не вирішується, то всі в суспільстві розуміють, що ми отримали просто популізм без конкретного рішення. Можна навіть порівняти Дональда Трампа з його заявами про вирішити війну в Україні за одну добу. Але от такі прецеденти у правопопулістів, вони постійні. Тому питання по Саксонії-Анхальт – це комбінація дійсно тих ідеологічного того ідеологічного електорату, який був готовий голосувати, і тих, які зневірені в ХДС, ХСС, в СДПН, будь-яких інших партіях, таких як, наприклад, Зелені або ліберали. І фактично комбінація цих факторів сприяє тому, що АДН, а тим паче в колишніх землях НДР, набирає відповідні рейтинги.
0: Я, говорячи про АФД, згадав про їхню проросійськість, ви натомість сказали про так звану антиунійність, тобто євроскептичні настрої. Чи це вже час для того, щоб серйозно напружитись, ну бо Німеччина є одним із тих, знаєте, стовпів побудови вільної Європи, і наскільки ось цей результат і те, що сповідують в АФД, може бути загрозливим для майбутнього Європи?
9: Це серйозна загроза, і ми пам'ятаємо схожі прецеденти з Великобританією. Я не хочу переносити досвід Брекзиту на досвід, наприклад, так званого Дексіту від Deutschland, тобто Dexit, Deutschland, Exit, вихід Німеччини з Європейського Союзу. Німеччина – це все ж таки інший кейс. Німеччина з Францією – це все ж таки кістяк Європейського Союзу. А ми пам'ятаємо, що з Британією там і про переговори, про маастрихтські переговори теж були складні історії, і це да, це окрема історія, але, звичайно, це створює страшний прецедент того, що взагалі, в принципі, якщо конкретно говорити про партії, то, наприклад, ті самі СДПН, які є здебільшого лівоцентристами, от вони за посилення на національних структур Європейського Союзу, Європейської комісії, парламенту і так далі. Вони за те, щоб Європа фактично була більш об'єднана, було менше цих перепон і кордонів. ХДС, ХСС, вони у своїх політичних технологіях абсорбували, в тому числі, частину певних наративів партії АДН, думаючи, що таким чином можуть переманити до себе назад певний електорат, тому що ми знаємо, що електорат АДН в тому числі включає колишній електорат ХДС, ХСС. Тому тут питання наступне, що навіть ХДС, ХСС зараз говорить про необхідність там більшого суверенітету, про те, що Європейський Союз повинен бути в такому форматі, яким він є зараз, що дійсно існують наднаціональні структури, але це там не одна держава, не одна унія, а там унія 27 держав, які мають там свої парламенти, це суверенні незалежні держави, які у складній взаємокомбінації євробюрократії прямо співпрацюють з офіційним Брюсселем, і це такий складний комплекс, який пояснити майже неможливо, насправді. Мені здається, що навіть люди, які працюють в Брюсселі, в Єврокомісії, самі іноді кінцево не можуть раціонально пояснити, яким чином функціонує Європейський Союз. Тому партія ДН дійсно неодноразово говорила і в своїх програмних документах, і щодо НАТО, що їм необхідно, скажімо так, менше конкуренції для національних виробників зі сторони інших європейських держав або інших великих виробників, тобто все ж таки такий, знаєте, економічний протекціонізм. Вони говорили про НАТО, про те, що НАТО – це все ж таки теж альянс для них сумнівний, особливо для деякого крила партії. Вони змінили деякі ці тенденції, вони трішки пом'якшилися. Схожа тенденція є у партії Марін Ле Пен, яка раніше називалася Фронт Національ, зараз Ресаблімо Національ, тобто вони змінили ідентику партії, вона зараз є не національним фронтом, а національним об'єднанням, і як результат трішки змінилися певні наративи, вони деескалувалися для того, щоб обрати для себе, отримати більше електорату, більш поміркованого, але все одно такого, який готовий за них проголосувати. І партія АДН ситуативно робила те саме, але деякі крила партії дійсно навіть радикалізувалися. Тобто паттерн такий, що з однієї сторони є певні схожості з Францією, з іншої сторони, серед деяких репрезентаторів дійсно є посилення і радикалізм. Тому по Європейському Союзу, звичайно, там найближчий час навряд чи вартує очікувати якоїсь там розпаду чи зміни, тому що ми розуміємо, що якщо Німеччина вийде з Європейського Союзу, то Європейський Союз довгостроково в цьому форматі існувати не зможе. Передумов повноцінних станом на зараз щодо виходу Німеччини з Євросоюзу немає. Німеччина прекрасно розуміє, що вона є кістяком і вона отримає занадто багато бенефіцій від Європейського Союзу, від спільного ринку, від того, що вони експортують, імпортують. Це дійсно посприяло тому, що Німеччина має зараз економіку близько 5 трильйонів доларів ВВП, і це дійсно серйозне ВВП, якщо порівнювати з іншими державами світу, більше там тільки фактично Китай, Сполучені Штати. Тому є дійсно проблеми, які перекидаються на популістичні обіцянки, потім в ці популістичні обіцянки вірить електорат, і потім ми можемо отримати Європу, принаймні Європейський Союз, не те, що який, скажімо так, розвалиться, а надто серйозно змінить свою структуру і свою природу, навпаки, проти інтеграції. І тоді ми, напевно, зможемо побачити різні проблеми в ЄС, які в тому числі будуть відображатися, звичайно, щодо політики ЄС по Україні. Ну і, звичайно, якщо ми все ж таки отримаємо в майбутньому канцлера від партії АДН, то годі очікувати того, що Україна вступить до Європейського Союзу. Проте і зараз це, скажімо так, складне і дуже неконкретне питання, яке з багатьма нюансами.
0: Яку роль Росія відіграє зараз і відігратиме в перспективі от в цих електоральних процесах? Тому що, ну, я думаю, що ось ці акти диверсії – це вже вплив на настрої людей. Так, це не просто питання безпеки, це питання там мислення і сприйняття людей того, в яких умовах вони перебувають, наскільки вони безпечні. Так? Тобто, в принципі, цей вплив, константа, він є. Але, ну, по-перше, чи мають росіяни можливість збільшити його, тобто розхитати ще сильніше? Ну і чи ви бачите намагання, принаймні, протидіяти в Берліні?
9: Однозначно, Німеччина для росіян пріоритет. Ми прекрасно знаємо, наскільки сильно репрезентовані росіяни, в принципі, не тільки в Берліні, але в усій Німеччині. Там достатньо серйозна діаспора, емігранти і так далі. Ми бачили всі ці там ходи в Берліні на 9 травня впродовж багатьох років і так далі. Тому у ГРУ, у ФСБ російського однозначно є пріоритизовані задачі розхитувати Німеччину, при тому з двох ідеологічних боків, як з крайньо лівого, так і з крайньо правого боку. А з АДН у них однозначно є фінансові стосунки. Деякі особи від партії АДН навіть приїжджали, наскільки я пам'ятаю, на тимчасово окуповані території Російської Федерації, перебували і в Криму, наскільки я пам'ятаю, як наглядачі, там на якихось виборах, не пам'ятаю конкретно рік, і були люди, які пов'язані в тому числі з Кадировим. Є люди, які пов'язані в тому числі з Китайською Народною Республікою. Ми пам'ятаємо кейс Максиміляна Крата, його помічника, якого запідозрювали в шпигуванні всередині ФРН. Тому в тому числі Аліс Вайдель, фактично голова партії, та її такі найбільш помітні члени цієї партії, вони неодноразово наголошували на тому, що німецька економіка залежить від дешевих енергоносіїв Російської Федерації, тому необхідно відновити імпорт цих енергоносіїв, в тому числі через північні потоки, і в тому числі тоді це може посприяти подальшому економічному розвитку ФРН. Тут важливо наголосити, що знову ж таки підміняється поняття. Тобто для АДН Німеччина стала сильною не через європейську інтеграцію, що є фактичними статистичними даними, а через дешеві російські енергоносії. Це теж частково правда, але вибачте, чи готова Німеччина ризикувати своєю стратегічною безпекою і всього європейського континенту задля того, щоб просто отримати дешеві російські енергоносії. Відновимо тоді постачання через північні потоки, і знову Європа, в тому числі Німеччина, буде залежати від енергоносіїв Російської Федерації, які часто в Кремлі використовують не просто як економічний тиск, а економічний тиск, який переливається в фактично геополітичний, економічний, політичний і часто безпековий контроль. Ми це бачили неодноразово в Україні і з газовими скандалами, і пам'ятаємо нульові, і початок 10-х років. Тому це буде великою помилкою, і насправді АДН завжди голосувала проти допомоги Україні у питаннях алокації додаткових спроможностей бюджетних, і проти виступала передачі більш далекобійного озброєння зі сторони ФРН по відношенню до України. Тому для нас АДН – це велика проблема. І мені дійсно жаль, в тому числі канцлера Мерца, який у складний час проводить реформи. Партія ХДС, ХСС завжди була дуже пронімецькою, але при цьому раціонально мислячою партією. І для мене часто, як з поглядача зовні, не зрозумілі всі ці мінусові рейтинги канцлера Мерца, тому що дійсно у Німеччині зараз далеко не найгірший канцлер. І я думаю, що німці ризикують знову пройти через популізм і радикалізм, і потім самі себе внутрішньо в деяких питаннях зруйнувати і знову повернутися до раціоналізму. Але чи необхідно знову платити за це великий кошт, незрозуміло. Але знаєте, це таке питання поколінь, що перші 2-3 покоління після Другої світової пам'ятали, а зараз у нас от такий от новий тренд, тим паче дивлячись, наскільки АДН використовує свої політичні технології в Тіктоці, які націлені на молоде покоління, на молодий електорат, які легко радикалізувати, якому легко гарно показати якесь гарне відео, відредаговане з накладеною музикою, про те, що АДН сильна, про те, що це такий от новий вибір, про те, що це така от біла нація, вони теж це використовують часто в своїх різних піар-кампаніях. І це ризиковано, тому що що молоде покоління дуже легко піддається через всі ці соціальні мережі на фактичну підтримку такої партії ідеологічно, а потім це відображається на тому, що вони йдуть на виборчі дільниці, ставлять за них галочки, плюсики, голосують, а потім країна змінюється до абсолютно невпізнаваних форматів і стає геть іншою державою, яка не може повноцінно функціонувати і не може бути партнером ні у рамках Європейського Союзу, ні з державою, я маю на увазі Україну, яка де-факто захищає наразі увесь європейський континент від російської навали.
0: Ну тут ми з вами, знаєте, виходимо на фундаментальне питання відповідальної демократії і того, яким чином, скільки важить, давайте так сформулюю, голос тієї чи іншої людини, яка цей голос віддає на виборах. Але це глобальна розмова, нам, напевно, зараз забракне на неї часу. Але я вам подякую за те, що пояснили деякі речі щодо ситуації в Німеччині. Гліб Остапенко, нагадаю, з нами наживо, політичний консультант, експерт з питань зовнішньої політики. Тут подякую так само аудиторії за те, що були з нами. Лишайтеся надалі, бережіться. На все добре.
10: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
11: Міноборони розширило перелік категорій відстрочок від мобілізації, які підлягають автоматичному продовженню. Тепер 90% оформлених відстрочок продовжуються без заяв, довідок, черг і будь-яких додаткових дій із боку людини. Донедавна, щоб продовжити відстрочку, військовозобов'язаним доводилось збирати паперові документи, особисто йти до ТЦК, стояти у черзі, чекати на розгляд понад тиждень і проходити цей процес знову кожні 90 днів. Тепер у 90% випадків усе відбувається без участі людини. Підстави перевіряються автоматично через державні реєстри, відстрочка продовжується без заяв і довідок, а підтвердження відображається у резерву плюс. У решті випадків заяви подаються через ЦНАП. Нові категорії відстрочок, які підлягають автопродовженню – батьки, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності, ті, хто доглядають за тяжкохворим членом сім'ї, опікуни людини, яку визнано недієздатною, ті, хто мають дружину або чоловіка із інвалідністю третьої групи, люди, які доглядають за родичем другого чи третього ступеня спорідненості із інвалідністю, батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, учителі шкіл. Автопродовження також зберігається для категорій, визначених раніше. Це люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до служби, батьки дитини з інвалідністю до 18 років, батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають дружину або чоловіка із інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають рідних чи батька або матір дружини із інвалідністю першої чи другої групи, жінки та чоловіки військових із дитиною, батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі, студенти, аспіранти, працівники вищої та профосвіти, люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісті під час бойових дій чи воєнного стану, родичі героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності, люди, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України, військові, звільнені з полону. Користувачі застосунку «Резерв Плюс», чиї відстрочки автоматично продовжуються, спочатку отримують пуш-сповіщення про заплановане продовження, а після обробки даних – повідомлення про те, що відстрочку вже продовжено. Якщо сповіщення не надійшло, це означає, що у державних реєстрах недостатньо або застарілі дані. У такому разі потрібно звернутися з документами до будь-якого зручного ЦНАПу. Територіальні центри комплектування більше не приймають заяви на відстрочки від громадян.
10: Реклама на Радіо НВ.
12: Дні меблів в Юск.
13: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
12: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
13: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
12: Подробиці на Юск.ua.
14: Відчуваєте постійну тривогу, неспокій або розлади сну? Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
15: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
16: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
10: Для довідки.
11: Підприємці, які втратили дохід від власного бізнесу через повномасштабне вторгнення, можуть подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Це дозволяє офіційно засвідчити втрати для отримання компенсації в майбутньому. Заяву у категорії А3.5 «Втрата приватного підприємництва» можуть подати власники бізнесу, чия діяльність після 24 лютого 2022 року зупинилася через бойові дії або окупацію територій, пошкодження приміщень чи обладнання, вступ власника бізнесу до лав сил оборони, вимушений переїзд власника за кордон або у межах України. Аби подати заяву, перейдіть на портал «Дія» до розділу «Заява про збитки». Оберіть категорію А3.5 «Втрата приватного підприємництва» та заповніть форму. Надайте документи та докази, що підтверджують припинення діяльності через агресію. Кожен зафіксований факт збитків є підставою для притягнення агресора до відповідальності.
16: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
11: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Володимир Зеленський підтвердив удар по російських НПЗ у Рязанській, Пермській областях та Татарстані. Президент також повідомив про атаку по місцю зберігання і пусків ударних дронів у Курській області. Окрім цього, була уражена ціль у акваторії Чорного моря. Нагадаю, зокрема, у Пермі розташований один із найбільших російських НПЗ. Підприємство переробляє понад 13 мільйонів тонн нафти на рік. Раніше він вже зазнавав атаки 21 серпня. Тоді на нафтопереробному заводі «Лукойл» «Пермнафторгсинтез» була, ймовірно, пошкоджена установка первинної перегонки нафти. Кабмін офіційно закріпив диференціацію сигналів повітряної тривоги та доручив розробити нові правила для проведення масових заходів. Відтепер, за інформацією повітряних сил, сигнали тривоги класифікуватимуться за двома рівнями. Червоний рівень – ракетна, ракетно-дронова або масована дронова загроза. Жовтий рівень – загроза застосування окремих ударних безпілотників. Профільним відомствам Мінкульту, Мінмолоді та спорту, Міносвіти та Держетнополітики доручили розробити рекомендації для проведення культурних, спортивних, освітніх, релігійних та інших масових заходів під час дії саме жовтого рівня загрози. Крім того, уряд рекомендував військовому командуванню та обласним військовим адміністраціям протягом тижня запровадити комендантську годину у межах із 1 години ночі до 5 ранку, враховуючи поточну безпекову ситуацію у конкретних територіальних громадах та населених пунктах. По 19 400 гривень на опалювальний сезон отримують понад 380 тисяч родин у прифронтових громадах. Загалом уряд виділив на це майже 7,5 мільярдів гривень. Як повідомив прем'єр Сергій Корецький, виплата спрямована на підтримку найбільш вразливих категорій громадян, серед яких люди з інвалідністю, одинокі пенсіонери, внутрішньо переміщені особи, отримувачі субсидій, а також багатодітні, прийомні і патронатні родини, одинокі матері та дитячі будинки. Сімейного типу. Щоб оформити виплату, необхідно подати заяву на участь у програмі до 30 жовтня через пенсійний фонд, ЦНАП або місцеві органи влади. Самі кошти можна буде отримати на банківський рахунок чи через відділення найближчої Укрпошти. Керівництво ГУР сприяє розслідуванню збройного інциденту, що стався 2 вересня у Києві за участю співробітників СБУ та ГУР. Жодного корпоративного імунітету, але й жодної колективної вини, зазначив начальник розвідуправління Олег Ващенко в інтерв'ю «Укрінформу». Каже, що також відкинули трактування інциденту як війни спецслужб. І наголосив, що окремий випадок не можна переносити на державні інституції загалом, адже ГУР і СБУ, попри різні функції, працюють проти спільного ворога в інтересах національної безпеки України.
17: Ультраправа німецька партія «Альтернатива для Німеччини», яка виступає проти допомоги Україні, перемогла на виборах у Саксонії-Ангальт, пише The Guardian. Політсила набрала 44% голосів, тому матиме 39 із 83 місць у місцевому парламенті. Для більшості їй не вистачило 3 мандатів. Через це самостійно формувати уряд «Альтернатива» не зможе. Партія канцлера Фрідріха Мерца, Християнсько-демократичний союз, отримала 17% голосів і 15 місць, майже удвічі менше, ніж раніше. Явка на виборах становила приблизно 77%. Альтернатива для Німеччини виступає за депортацію мігрантів, а також закликає зблизитися із Росією та скасувати санкції проти країни. Інші основні партії Німеччини дотримуються принципу не створювати із нею коаліції. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації, радіо НВ. Ми пояснимо все.
18: Ви слухаєте радіо НВ.
19: Шановні друзі, усім найщиріші вітання. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до перегляду, до долучення, до прослуховування ефіру. Подальшу годину присвятимо питанню неба, питанню космосу, питанню неба, питанню російських загроз, які об'єктивно існують у вигляді їхніх дронів реактивних, і не тільки дронів, але й інших засобів, які хоч і не кошмарили Київ в силу візиту посланців Трампа, але будьмо певні, що це все відновиться. Про зміни, до речі, і режиму повідомлення тривог. Жовтий

0: Точно так само інтерв'ю свіже вийшло Олега Іващенка, начальника ГУРу в виданні «Укрінформ», інформаційній агенції, і він заявив про те, ну, без деталей, взагалі він сказав, що нам треба робити так, щоб російський рассвіт перетворювався у російський закат. А як це можна зробити, чи можна взагалі? От спробуємо про супутники провести зараз подальшу бесіду в перші півгодини нашого ефіру. Андрій Колесник до нас долучається, незалежний експерт і аналітик з питань вивчення космосу. Пане Андрію, добрий день.
1: Вітаю вас.
0: Пане Андрію, скажіть нам, який наразі от є, скажімо так, апдейт щодо російського розсвіту, адже справді минулого тижня з'являлася інформація про те, що російські супутники не вийшли на очікувану висоту, і ось зараз якби нібито це означає, що, скажімо так, експеримент не зовсім вдався, так це чи ні? І взагалі про які висоти йдеться, і що ці висоти дають росіянам або не дають навпаки?
1: Скажемо так, що ситуація з рассвітом на сьогоднішній день виглядає як демонстрація поки що льотно-конструкторських випробувань цієї системи, ніж її початок експлуатації. Що це таке? Як правило, всі космічні системи, які починають працювати в космосі, вони починають після їх запуску перевіряти їх технічний стан, на можливість відпрацьовувати ті технічні характеристики, які в них закладені. І на це потребує достатньо багато часу. Тобто мова йде не про 1-2 дня чи 1-2 тижні, а мова може йти про декілька місяців і навіть більше півроку. Те, що ми на сьогоднішній день бачимо, дуже вкладається у це поняття як льотно-конструкторське випробування космічної системи перед введенням її в технічну експлуатацію. Що це значить? Це значить, що під час цих льотно-конструкторських випробувань тестуються різні системи, різні режими роботи, як окремих супутників, так і роботи в рої, скажімо так, в рамках цього сузір'я. І відпрацьовуються різні методи експлуатації, і відповідно приймаються рішення щодо технічного досконалення або переходу на якісь інші резервні системи роботи. І якщо ми побачимо вже в ретроспективі щодо першої партії супутників, яка була запущена 23 березня цього року, то один супутник зійшов взагалі з орбіти і згорів в верхніх прошарках атмосфери. Інші супутники сконсолідувалися на висоті приблизно 550 кілометрів над поверхнею Землею, що нижче, ніж запланованих 800 кілометрів, коли ця система розроблялася. Але тут потрібна невеличка ремарка, що вся система...
0: Я уточню, просто зафіксую це, пане Андрію. Планувалося, що російські супутники вийдуть на висоту 800 кілометрів. Станом на сьогодні вони на таку висоту не вийшли. І саме це якраз і вказується як певний, не провал, але елемент, скажімо так, який може свідчити про неуспішність експерименту. Але я так розумію від вас, що це поки що, скажімо так, ще експеримент триває. Тобто не можна казати, що він успішний чи неуспішний.
1: Так, експеримент триває, і 800 кілометрів – це була запланована висота для комерційної системи «Рассвіт». Але 2-3 роки тому приблизно пройшли події у російському керівництві цієї системи, і є всі ознаки, що вона була фактично рейдернула одна з спецслужб Кремля, і вона зараз працює тільки на запобігання, тільки на те, щоб надавати послуги саме спеціальним службам і військовому керівництву Російської Федерації. Тому вони, скоріш за все, переграли застосування цієї системи від комерційної на висоті 800 кілометрів до висоти, мені здається, що це буде стабільна їх висота 550 кілометрів над поверхнею землею, для того, щоб використовувати цю систему саме вже в інтересах спецслужб Кремля та військового керівництва Російської Федерації. Ми побачимо потім, чи дійсно це так, але все вказує на те, що зараз 550 кілометрів – це вже буде базова висота. Тим більше, якщо взяти систему Starlink від компанії SpaceX Ілона Маска, то вона теж планувала спочатку використовувати супутник

0: на висоті майже 1000 кілометрів над поверхнею землею, але зараз використовується теж трошечки більше 500 кілометрів над поверхнею землею основним супутників. Більш того, Російська Федерація, Ілон Маск вважає, що наступні версії системи Starlink мають працювати ще нижче, 500 кілометрів, 480, ще нижче, майже до 350. І ми бачимо по другій партії супутників, яка була запущена на орбіту 19 липня цього року, тобто через 3 місяці після першої партії, що вони зараз консолідуються саме на такій висоті приблизно 350 кілометрів. Тобто є таке враження, що друга партія тестує обладнання для роботи саме на такій висоті, подивитися, наскільки вона спроможна. Але нижча висота потребує більше...
1: Тобто виходить, що росіяни, ще раз, я просто буду пробувати, знаєте, на таку максимально хлопську мову пробувати це все перекладати, щоб я зрозумів, відповідно, всі зрозуміли, тому що я прихильник такого принципу, якщо я нічого не розумію, про що говорить експерт в ефірі, то значить, навряд чи наша аудиторія теж це зрозуміє. Не тому, що я розумніше за аудиторію, а тому, що я маю доносити максимально зрозумілими тезами все те, що відбувається. Отже, росіяни запустили дві хвилі супутників. Перша в березні, друга в липні. Перша хвиля вийшла на висоту 550 кілометрів, і ви пропускаєте, що це може бути робочою. Друга вийшла на 300 з хвостиком, і це теж ви пропускаєте, що може бути тестування якраз таки цього обладнання, щоб зрозуміти, а де і як краще їм працюється, грубо кажучи.
0: Так. Саме таку думку я хочу донести слухачам, вам особисто, що ми на сьогоднішній день спостерігаємо, скоріше за все, саме такий режим льотно-конструкторських випробувань. Підкреслюю, це випробування ще систем, це ось ще не керівна її експлуатація. І знову, друга партія теж демонструє, що несе гаразд з 8 супутниками, 2 супутника 16-ї другої партії теж намагаються вже зійти з орбіти, але подивимось, поки що вони літають навколо Землі, а інші дійсно знову починають консолідуватися на окремій висоті. Крім того, хочу зазначити, що обі партії були запущені в різні орбітальні площини, тобто вони не літять одні за другою, вони літять трошечки в різних площинах і таким чином перекривають більшу площу поверхні Землі, над яким вони пролітають. Таким чином вони можуть передавати сигнали і дані між собою не один за одному, а також і, скажімо так, якщо брати просту людську мову, поперек свого руху на іншу орбітальну площину іншим супутникам. І можна сказати, що, що в даному випадку ще є проблема терміналів у цій системі. Тобто термінали, вони трошечки важкі на сьогоднішній день, які вже існують, які тестуються. До речі, вони тестуються на залізниці, на російській залізниці. І таке враження, що російська залізниця в даному випадку вкладає кошти в тестування цих терміналів. І ці термінали, вони дуже важкі, десь 15 кілограмів вагою, достатньо габаритні. І для того, щоб застосовувати, наприклад, на той же лінії бойового зіткнення. Тобто проблема в тому, що чим нижче буде висота, тим термінали можуть бути менш габаритні і з меншою вагою. Тобто їх буде легше носити та використовувати не тільки на землі, але і під час їх використання на повітряних заходах.
1: На якій висоті зараз літають супутники, чи переміщають, чи пересуваються, я не знаю, просто як правильно космічною термінологію сказати, так? Що, бо, може, я взагалі ображаю, що вони там літають супутники. Ілона Маска, Starlink, яка це в них висота робоча?
0: Зараз основна маса Starlink літає на висоті трошечки вище 500 кілометрів над поверхнею землею.
1: Це термінали, в принципі, маленькі, не, аж ніяк не 15 кілограм. Тобто якось американці до цього дійшли. І я думаю, що і росіяни, напевно, дійдуть.
0: Так, звичайно. Звичайно. Перші варіанти для терміналів російських розвитків, вони дійсно це прототипи були. Вони будуть використовувати, звичайно, іншу елементну базу, яку зможуть сірими постачальним залучити для їх виготовлення. Тобто еволюція йде до того, що також термінали розсвіту будуть не такими габаритними і

0: такими важкими. І на лице це потрібен час. Якщо експлуатація буде дійсно вже реальна, то росіяни планують і планували, до речі, допускати по 16 супутників кожного місяця. Тобто щомісячно з космодрому Плесецьк військового.
1: Ну, станом на зараз вони запускають раз на квартал, фактично, що 16 супутників.
0: І третя партія ще не відомо, коли буде запущена. Вже пройшло майже 2 місяці, і поки немає ніяких фактично ознак того, що готується третя партія для безпосередньо для запуску. Тобто ми бачимо, що поки що ті очікування, які сама Російська Федерація на свою систему поклала, вона поки не оправдовує їх, оскільки поки що не можуть до кінця вони визначитися, як з технічним обладнанням для самих супутників, що має бути остаточно на серійних зразках, в тому числі і з терміналами, як вони можуть бути якого виду, якої ваги, і які можуть бути теж допущені до серійного використання.
1: Пане Андрію, я, по-перше, нагадаю нашій аудиторії, що ми спілкуємося з Андрієм Колесником, незалежним експертом та аналітиком з питань вивчення космосу. І отут постає якби логічне питання, виходячи з ваших тез. Чи правильно я вас розумію, що станом на зараз Росії багато чого не вдається по розвідці? Не можна сказати, що все у них складається прекрасно, але тенденції, які вибудовуються, показують, що росіяни отримують все ж таки в якійсь осяжній перспективі, до речі, якою ця перспектива є. Це теж питання засоби супутникового широкосмугового інтернету, які дозволять так само використовувати їх і на дронах. Правильно?
0: Так, так само. Плюс додалися ще ризики для російської системи «Рассвет». Це наявність ракет-носіїв «Союз-2.1Б», які їх мають виводити на орбіту. Ми знаємо, що 15 серпня...
1: Це інша система, це не «Рассвет», це інша система, правильно?
0: Ні, це ракети-носії, які залучені до виводу супутників на орбіту. Тобто супутники виводяться окремою ракети-носієм, і ця ракета-носія, вона виробляється окремо від супутників. Якщо бюро 1440, яка розробляє «Рассвет», базується, наприклад, в Москві, там збирає свої супутники, то ракети-носії «Союз-2.1Б», вони вироблялися, можуть продовжують вироблятися, ми будемо знати пізніше, у російсько-космічному центрі «Прогрес» в Самарі. І 15 серпня туди прилетіли наші «Фламінго» у основний центр зборки цих ракет. І по тим супутникам знімкам, які були після цього розповсюджені, видно, що ці ракети влучили у ціль і завдали достатньо великої шкоди, якої, звичайно, ми не можемо побачити зсередини, оскільки це для нас недоступно, але по тим супутникам знімкам, по тим масштабам руйнування даху того ж збирального цеху, можна сказати, що руйнування там критичні і, скоріш за все, виробництво цих ракет-носіїв призупинено надовго, чи можуть бути навіть назавжди. І мова йде про те, скільки готових закалів ракет носіїв «Союз 1.2.1Б» існують, готових для того, щоб задовольнити саме цю програму по виводу супутників «Рассвет» на орбіту з одного сторони. І з іншої сторони ці ракети ще ж використовуються і для запуску пілотованих і вантажних місій на Міжнародну космічну станцію для підтримки російського сегменту цієї станції.
1: Ну, то виходить, що зараз вони фактично мають послуговуватися певним залишком цих ракет, які спроможні виводити супутники. Невідомо, чи вони можуть їх виробляти, тому що ми завдали удару. Про успішність цього удару ми не можемо знати 100% точністю. Але є ж якісь, напевно, альтернативні способи доставки супутників на орбіту, окрім як російські ракети. Чи можуть вони скористатися, наприклад, китайською тією ж інфраструктурою, чи просто купити, грубо кажучи, такі ж самі ракети, місця на космодромах, щоб запустити свої супутники на орбіту вивести, чи ні?
0: Танці не дозволяють використовувати російські ракети на інших пускових майданчиках. Раніше та ж «Союз» використовувався на космодромі Європейського.
1: Я радше кажу, пане Андрію, про там китайські ракети, які виведуть ці російські супутники. Ну, такий варіант можливий?
0: Ні, на сьогоднішній день ні. У китайців своя є космічна політика, яка демонструє те, що на китайських ракетах мають виводитись на орбіту супутники, які виробляються або самим Китаєм, або за сприянням Китаю інших держав. Груповування також широкосмугового інтернет-зв'язку, вони також присутні в китайській космічній програмі. Ми знаємо, що є дві вже комерційні системи китайські, які вже запустили більше 100 супутників кожна, деякі там 200, де 300 супутників, які вже також працюють у цьому сегменті, тобто надають послуги широкосмугового інтернету на тих самих висотах. Тобто це система РОСЕТ фактично конкурент китайським системам, і політика китайського керівництва в космічній сфері не буде толерантною для того, щоб допомогти Росії з їхнім розсветом.
1: Нагадую, друзі, що ми спілкуємося з Андрієм Колесником, незалежним експертом в галузі космосу, незалежним експертом аналітик з питань вивчення космосу. І, пане Андрію, тут я хочу перейти на сам кінець нашого обговорення. От до ТЕС, який сказав, до речі, сьогодні день воєнної розвідки, це, звісно, головне управління розвідки, сьогодні святкує свій день, 7 вересня, і з цієї нагоди з'явилося на сторінках, скажімо так, Укрінформу інтерв'ю з начальником ГУРУ Олегом Іващенком. І пан генерал заявив про те, що, мовляв, ми маємо перетворити розсвіт у закат. Ну, це така метафорична, звісно, вислів, але які інструменти є протидії, скажімо так, російській системі супутникового інтернету, окрім як, ну, ми знаємо, що росіяни самі роблять системи РЕП, які зараз заважають Старлінку. Нам заважають використовувати Старлінк. Це система РЕП «Волна Купол Гарант», про них дуже багато і часто пише Сергій Флеш, частий гість теж наших ефірів, який фактично РЕП, який ставить завади, робить так званий, як кажуть наші військові, пересвіт. На розсвіт вони роблять ще й додатково пересвіт. Тобто такий РЕП, який просто заглушує можливість, скажімо так, віддачі сигналу від нашого Старлінка до супутника, просто ставлячи перешкоди, роблячи шуми, і таким чином гаситься картинка. Поки що на невеликих ділянках території, десь 5 на 5 кілометрів квадрату, але теоретично росіяни там в перспективі, якщо багато цих РЕБів нароблять, хоча вони і масивні, вони споживають багато електроенергії, відверто кажучи, але вони можуть бути таким об'єктовим прикриттям для якихось важливих об'єктів. Так от, окрім таких постановки не фізичних, а от саме хвильових перешкод у вигляді РЕБО, є ще якісь способи протидіяти розсвіту? Ну, тут чисто, знаєте, якби накидую максимально на хлопський розум. Там, збивати супутники, чи може якісь кібердії можуть спотворювати його або що?
0: Дійсно, є і інші засоби, і про один ми вже говорили. Це взагалі знищення виробництва ракет-носіїв, які запускають ці супутники на орбіту. Але ще такий є варіант недопуску супутників на орбіту, як можливість видавати всього під час підготовки до запуску. Всі ці супутники, вони запускаються з військового космодрому Плесецьк в Архангельській області Російської Федерації. Він знаходиться на залізничній дорозі, фактично, між Москвою та Архангельськом, за 800 кілометрів на північ від Москви. І саме там ці супутники інтегруються в ракету-носій в монтажно-випробувальних корпусах, тобто перший варіант – це атаки цих монтажно-випробувальних корпусів, але там потрібно використовувати такі ракети типу «Фламінго» або іншого подібного типу. Інше, коли ракета-носій вивозиться на старт. Ну, ви всі ж бачили, як, наприклад, ракети стартують з Байконуру. Тобто це відкрита площадка, це майданчик відкритий, де встановлюється ракета, вона там стоїть майже від 2 до 3 діб, поки перевіряють її технічний стан, поки заправляють. І таким чином вона фактично беззахисна. І якщо наші, наприклад, сили оборони можуть влучати колони НПЗ, російських НПЗ, то це фактично така сіль на відкритому майданчику і на космодромі. Але надо це сказати, що росіяни все таки забезпечують протиповітряну оборону таких об'єктів, як військовий космодром. Вони дуже підійшли до цього ретельно вже ще 25 грудня минулого року, коли вони вважали, що була спроба першої атаки на космодром зі сторони наших добрих птахів. І після цього вони дуже посилили цю оборону протиповітряну, але ми бачимо, що для наших добрих птахів все-таки перешкод немає, і якщо запланувати дійсно ретельно таку операцію, то можна вразити ракети на стартових майданчиках космодрому під час підготовки до запуску цих супутників «Рассвет».
1: Ну, а от кібердії можливі якісь у такому контексті, чи це надзвичайно складна та захищена система?
0: Це достатньо складне завдання, хоча я думаю, що над цим також працюють. Оскільки кіберзахист космічних систем – це окрема, дійсно, дуже важлива річ у тому, щоб використовувати космічні системи. Для цього вкладають великі кошти всі космічні держави, щоб захистити свої супутники від кіберзагроз. І, звичайно, що є і інша сторона, яка намагається зламати ці системи кіберзахисту. І я думаю, що в даному випадку Україна не буде виключенням, намагаючись вивести з ладу за допомогою кібератак саме космічні системи Російської Федерації, які працюють проти України.
1: Пане Андрію, я вам дякую. Будемо на тому ставити крапку. Дякую, що ви долучилися до ефіру. Андрій Колесник, це був незалежний експерт і аналітик з питань вивчення космосу. Отже, робимо підсумкове заключення з нашої бесіди. Рассвет, безперечно, зійде, метафорично говорячи. Російська Федерація, вона зараз тестує, налагоджує, пробує максимальні варіації, як зробити його максимально успішним. Виводить на супутники на орбіту. Деякі вибухають по дорозі, деякі виходять. І Росія намагається це зробити. Тобто цією історією нехтувати точно не варто. Станом на зараз, що трошки нам полегшує життя і дає можливість видихнути, це те, що Росія вибивається із планів. Плани вибиваються в тому числі через, наприклад, атаки українських військ тих місць, які виробляють ракети, які спроможні виводити на орбіту ці супутники «Рассвет». Це вибиває точно їх із... Ну, це такий асиметричний, насправді, прямий асиметричний спосіб, яким можна виводити російські супутники з ушитку, скажімо, що так. Тобто нехтувати загрозою не варто, але станом на сьогодні вона не настільки значна для того, щоб якось от стрімголов бігати та панікувати. Такі розуміння, мені такі заключення, мені такий висновок. Дякую вам, друзі, що ви з нами. Зараз новини і повернемося до обговорення вже дещо інших повітряних загроз, не космічних, а безпосередньо в повітряному просторі України.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Уряд оновив правила перетину кордону для студентів-чоловіків певних спеціальностей. Виїхати за межі країни можуть студенти, які навчаються на медичній, фармацевтичній або ветеринарній спеціальності і стали учасниками програми академічної мобільності, повідомляє Міністерство освіти і науки. Академічна мобільність – це можливість для студентів тимчасово виїхати за кордон для навчання чи стажування, щоб здобути нові знання і досвід. Для університетів це також спосіб зміцнити партнерство з іноземними закладами. Щоб перетнути кордон, студенти-чоловіки повинні бути віком від 18 до 22 років, не підлягати призову на військову службу під час мобілізації, навчатися на денній формі в закладах вищої освіти України, державної або комунальної форм власності, здобувати освітній ступінь бакалавра, магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування, стати учасником академічної мобільності строком на семестр. Для перетину кордону необхідні такі документи: електронний квиток студента, направлення від закладу освіти, засвідчена копія договору з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності, військово-довідковий документ від територіального центру комплектування.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Росія розмістила у Білорусі підрозділи 101-ї ракетної бригади, на озброєнні якої перебуває ракета «Орєшнік». Про це заявив керівник головного управління розвідки Олег Іващенко. За його словами, російські підрозділи вже перебувають на території Білорусі, однак їхню точну кількість не розкривають. Заявлена дальність «Орєшніка» – близько 5,5 тисяч кілометрів, а так звана «мертва зона» – приблизно 700 кілометрів. Уся територія окупованого Криму перебуває у зоні ураження українських військових. Про це заявив речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук. За його словами, останні 3 місяці російські ракетоносії запускали ракети просто із пункту базування у Новоросійську, не виходячи у море. Таким чином Росія намагається зменшити ризик для своїх кораблів. Плетенчук також повідомив, що пошкоджений українським ударом російський ракетоносій «Аскольд» досі перебуває у Керчі та не має перспектив повернення до служби. Президент Зеленський підписав закон, що запроваджує державні гранти на оплату навчання у вишах. Вступники, які проходять на контракт, зможуть отримати грант на повну або часткову оплату навчання. Передбачені академічні гранти за результатами НМТ, соціальні для вразливих категорій, спеціальні за досягнення у спорті та мистецтві, а також гранти героїв для ветеранів та інших визначених законом категорій. Бюджетні місця зберігаються. Щонайменше половина випускників шкіл матимуть можливість навчатися за державні кошти, бюджет або грант. Кількість бюджетних місць визначатимуть з урахуванням потреб ринку праці та відбудови країни. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентеросгель. Ентеросгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Макс, із 45-річчям тебе!
8: Дякую! Наберу пізніше. Я на парах.
7: В сенсі?
8: В прямому. Вчусь на зварювання.
9: Вступай у коледж та опановуй нову професію. Деталі на college.in.ua.
10: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
11: Із 1 вересня на 20% зростають заробітні плати вчителів. Молодий вчитель може отримувати орієнтовно від 12 800 до 17 700 гривень на місяць. Досвідчений – від 16 900 до 28 500 гривень на місяць. Розмір залежить від стажу, кваліфікації та навантаження. Калькулятор зарплати вчителя розміщено на сайті Міністерства освіти і науки України. Підвищення оплати праці педагогів відбувається у 2 етапи. Від 1 січня зарплати вже збільшили на 30%. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
12: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ефір на хвилях Радіо НВ. Мене звати Василь Пихньо і закликаю вас, друзі, долучатися до прослуховування та перегляду. Якщо дивитеся особливо, то на нашій YouTube-сторінці маєте змогу і приємність, і честь, і, я би сказав, навіть якийсь мірі трішки обов'язок підтримати спільний збір команди НВ разом із фондом «Повернись живим» на повітряні дрони, які збивають російські розвідувальні БПЛА. Збір у межах проєкту «Дронопад». Тож долучайтеся в описі до кожного нашого відео на YouTube. Чому я саме до тих, хто в YouTube дивиться або слухає, звертаюся, тому що там фізично можете клікнути на посилання і перейти на монобанку цього збору. Продовжимо нашу роботу, нашу розмову про захист українського неба. В попередні півгодини говорили ми про космос і про зростання російського розсвіта. Зараз поговоримо про безпосередньо про українське небо і ті загрози, які нам росіяни роблять у вигляді своїх як реактивних дронів, так і ракет балістичних.

0: вчора на зустрічі з представниками Трампа Вітковим та Кушнером, президент за підсумками цієї зустрічі на прес-конференції говорив, що ми дуже розраховуємо на ППОшний пакет підтримки від Сполучених Штатів Америки для того, щоб максимально, скажімо так, без втрат пройти зиму, наскільки це можливо, побачимо, зробить це якийсь ефект, дасть це якийсь результат чи ні, але є інші теми щодо захисту нашого неба, які ми обговоримо в ефірі з Андрієм Крамаровим, минулим офіцером повітряних сил Збройних сил України, ветераном російсько-української війни. Андрію, добрий день.
1: Добрий день, пане Василю, вітаю вас.
0: Андрію, я розпочну, напевно, запитання про те, що, власне, ми зараз маємо рішення на рівні Кабміну про розділення на жовтий та червоний рівні загроз та небезпеки. Жовтий, як відомо, це буде дроновий рівень загроз. Червоний – це коли ракетна атака або комбінована атака противника. Ну і, відповідно, різні сигнали будуть використовуватися, що не менше для столиці, тому що по столиці ми знаємо, як росіяни останні півтора тижні кошмарили трішки Київ своїми постійними перманентними загрозами у вигляді дронів і запускали їх фактично що там півгодини, і вони просто блокували економіку. Тож уряд в якійсь мірі був змушений піти на таке рішення на фрагментацію загроз. Проте я знаю велику кількість, скажімо так, військових, які доволі скептично до цього ставляться. Вони кажуть, що це зменшує, по суті, свої так, зрозуміло, економічний ефект, але це зменшує уважність та, скажімо так, ну, не сприйняття загрози як достатньої для того, щоб, наприклад, йти у укриття, коли летить дрон. Як ви поставилися до цієї історії, Андрію? Чи може вона бути робочою? З огляду, ну, врахуйте обов'язково при відповіді, що ми ж перебуваємо в умовах все ж таки війни на виснаження, яка передбачає певний економічний контекст. Тобто тут треба якось триматися, стояти, щоб бізнеса працювали, щоб транспорт їздив, і в цей час не нехтувати загрозою, звісно ж.
1: Ну, будемо відверті, що можу сказати, скажімо, з власного досвіду, велика кількість бізнесів і підприємств, скажімо, продовжувала працювати в тривозі, просто розуміючи, що зупинитися не можна. Але от як, наприклад, можу сказати, от є там декілька, дуже один з найбільших, наприклад, розгалуджених мережі банківські. От банки, там, от, наприклад, той же Приватбанк. Наскільки мені відомо, то всі відділення Приватбанку, наприклад, вони переставали працювати під час, відповідно, там, до розпорядження правління, переставали працювати під час повітряної тривоги. А, ну, можете просто подивитися, яка кількість банківських операцій у відділеннях таких надається. Те ж саме, наприклад, там відділення Державного Ощадбанку. Це як один із прикладів того, що, от, наприклад, була паралізована фінансова система, відповідно, у нас паралізовувався бізнес. При цьому потрібно все ж таки роз'яснити, що навіть що нас збільшується відповідальність, в свою чергу, роботодавця, тому що роботодавець, так, і Кабінет міністрів фактично йому дав певний правовий інструмент з розподіленням тривог на рівні, відповідно до рівня загрози, там, наприклад, на ракетну тривогу або на виключну тривогу з безпілотників. Але це, в принципі, не знімає жодних обов'язків щодо необхідності правильної оцінки рівня загрози. Розуміння, наприклад, того ж, знаєте, якщо це центральна Україна, і ми розуміємо, що той же безпілотник, він перетинає десь, от заходить в повітряний простір України, перетинає його, і люди знають, що до них там умовний його там розрахунок по підльоту буде, наприклад, ну там півгодини, годину. А при цьому певні прикордонні зони, прифронтові зони, тут теж потрібно розуміти, що, ну, як в них може там існувати фактично оцей теж жовтий рівень, якщо, наприклад, ну там в Чернігівській області за умови небезпеки застосування безпілотників з герань з реактивним двигуном, розрахунковий час підльоту може бути, ну там, 5-10 хвилин з того моменту, як нашими засобами дальнього виявлення, радіолокаційного виявлення, наприклад, буде зафіксована така загроза. Тому так, цей інструмент, він, як то каже, знаєте, має місце бути, але при цьому потрібно ретельніше, ну, якби, відноситись до цього безпосередньо роботодавцем. В принципі, певний

0: механізм того, що особа, ну це знаєте, може бути в певній мірі добровольно працювати або не працювати, якщо особа боїться за своє життя і бажає спуститися в укриття, жодних перешкод для неї в цьому випадку не має бути. І відповідно таким чином подивитись, знову ж таки, знаєте, давайте подивимось на те, який це буде мати результат, і як результат ми побачимо, чи дало це нам той бажаного ефекту для роботи української економіки в контексті тих загроз, які для наших громадян при цьому зростають.
1: Андрію, тоді поговоримо просто про те, наскільки взагалі, в принципі, можна диференціювати насправді ці загрози. Тобто ми прекрасно розуміємо, до речі, ще й була інформація від прем'єра, що в Дії можуть з'явитися відповідні додатки, де верифіковані українці, скажімо так, можуть бачити рух повітряних цілей та загрози. Наскільки це безпечно для захисту повітряного простору? Я не знаю, в захваті чи не в захваті будуть повітряні сили з такої ініціативи?
0: Ну, це фактично, ми всі знаємо, що у нас є...
1: У нас є моніторингові канали, так? Є
0: моніторингові канали, це раз. По-друге, ну, це є така програмне забезпечення, яке використовують повітряні сили, всі знають, це називається «Віраж планшет». Тобто, яким чином доступ до інформації, яка знаходиться у цьому «Віраж планшет», потребує отримання від особи, там, офіцера повітряних сил, доступу до, ну, повністю оформлення йому доступу до державної таємниці, там, другого рівня, і з власного досвіду знаю, і відповідно, тобто, яким чином, тобто, це не дарма ця інформація, вона, знаєте, певним чином, скажімо, ну, яка міститься там про всі повітряні цілі і судна, які знаходяться взагалом в повітряному просторі України, і, тобто, яким чином цю інформацію надати, хто буде визначати, які, мовно, про які повітряні цілі ми надаємо інформацію в Дії, які ні. І чи не буде це, знаєте, таким, як додатковим створенням додаткової потенційної небезпеки отримання ворогом інформації, певної секретної інформації про наш стан нашого повітряного простору.
1: Дивіться, дуже ще справедливості заради треба говорити про те, що є системи «Віраж планшет», це розраховані саме на сили ППО, дає абсолютно повнота інформації щодо цілі, її швидкість, її висота, так і ешелони, на яких її варто полювати, на неї маршрути і тому подібне. А є інші системи, наприклад, я точно знаю, що ті, хто ходять по землі, скажімо так, вони мають інші системи ситуаційної бізнесу, не «Віраж планшет», якщо не помиляюсь, називається «Графіт», яка теж дає відповідну інформацію військовим, ну, наприклад, які перебувають на позиціях щодо того, що, ну, наприклад, там пильнуйтеся в цьому напрямку, де ви перебуваєте, летить ціль, і там без такої деталізованої інформації. Для громадян це загалом, якщо от прибрати максимум інформації про ціль, це ок чи не ок, все ж таки надавати такий доступ?
0: Ну, якщо ми вводимо, якщо ми в залежності від типу загрози за елементом враження, тобто дрон або ракета, вводимо відповідно різні рівні там небезпеки, диференціюємо її, то така інформація, вона буде, ну, максимально корисною, і це максимально правильно загалом було її надати, головне просто це якби зробити доступно, просто, і щоб люди могли краще усвідомлювати рівень загрози, який на даний момент їм може, ну, створювати небезпеку.
1: Друзі, нагадую, Андрій Крамер у нас в ефірі, ветеран російсько-української війни, минулому офіцер повітряних сил Збройних сил України. Андрію, інше цікаве питання. Міноборони нещодавно скрилося, скажімо так, з публічною інформацією про те, що ми вже фактично з березня використовуємо літак радіолокаційного стеження САП-340, яких два нам, ми пригадуємо, передала Швеція. І от Міноборони дало цю інформацію, що ми вже їх офіційно використовуємо. Ну, скажімо так, не сказати, що в середовищі людей, які там наближені до повітряних сил, знали про цю інформацію, але зараз вона вже стала надбанням суспільства та громадськості. А що нам дали ці літаки, їхнє використання? Тому що, ну, направду, хтось пов'язує це з тим, що ми значно краще стали збивати, наприклад, крилаті ракети за допомогою цього літака. Хтось іще якісь є міркування. Що конкретно ці літаки виконують, тому що вони так трішечки призабуті, скажімо так, ці ці речі міжнародної військової допомоги, яку ми отримали від Швеції. А на секундочку, коли тільки це рішення було ухвалено, тоді було багато розмов про те, що це взагалі історичне. Нам ніхто в житті ніколи таких засобів не передавав, ми ніколи їх не мали на балансі, окрім як ще за часів Радянського Союзу, а 50 оці літаючі тарілки. Ну, зараз ми маємо і маємо Сааби. Що вони нам дають, Андрію?
0: Ну, давайте так, що, по-перше, передачу там нам їх, скажімо, Швеція оголосила давно, але, відверто кажучи, розуміємо, що це унікальна техніка, на якій у нас просто елементарно і теоретично навіть не могло бути фахівців, які б могли на ньому працювати. Безпосередньо тут не про літак, а безпосередньо про радіолокаційне обладнання, яке на ньому встановлене. І потрібен був перш за все час для того, щоб підготувати наших військових, які б могли цей літак використовувати. По-друге, було питання з приводу того, які платформи теж будуть нам надаватися і з якими платформами тактичною авіацією доведеться працювати. От він там, скажімо, в певній мірі, не максимально, скажімо, не на 100% свого функціоналу, вже працює з літаками F-16. Тобто їх там теж потрібен був певний час для того, щоб об'єднати систему цю Link-16, яку використовують щодо обміну даними з літаком дальнього радіолокаційного виявлення, з там ціловказуванням, визначенням цілі, підсвіченням цілі для передачі цієї інформації на літаки. І от на платформу F-16 частково реалізовано, але не весь функціонал, який може максимально бути доступний. А от максимальна доступність цього функціоналу, вона буде реалізована безпосередньо в парі роботи з тактичною авіацією, коли ми почнемо отримувати літаки Gripen. Один виробник, одна, скажімо так, розуміємо, що канал зв'язку це, ну там, на, скажімо, один канал зв'язку спеціально розроблений для цих літаків, причому, що ці літаки ДРЛО, САБ, вони як розширенням самого початку створення Gripen були розроблені як додаткові можливості, тому що ну, Швеція і концерн Saab на самому початку виробництва літаків Gripen ставили такі ну, амбітні плани по їх експорту. І відповідно для того, щоб розширити і функціонал, це таке пакетне рішення, були надані ці літаки, ну, розроблені цей літак для нерелокаційного виявлення. На даний момент він нам дозволяє краще, як краще бачити і російські, ну, по-перше, він дозволяє більш ефективно відслідковувати і стежувати російську тактичну авіацію, яка активно намагається і працює по нам коригованими авіабомбами. А зараз в них ще з'явилася така дроноракета «Бандероль», яка теж запускається з як носієм, якою пусковою платформою також є літаки тактичної авіації Су-34, Су-35 переважно. Цьому теж є робота, тому що можемо краще бачити в повітрі в режимі реального часу російську тактичну авіацію. Ну і, звичайно, виявлення крилатих ракет на даний момент, от, скажімо, я так розумію, теж призвичаємо цю техніку працювати в виявляти такий тип цілей, як оці от, ну, різні типи реактивних дронів російських, тому що ну, теж вони, в принципі, з одного боку є доволі компактними, з іншого боку мають більшу швидкість, а відповідно час реагування на них у нас буде є меншим. От в цьому випадку теж літак, ну, ці два літака, які у нас працюють на даний момент, наскільки мені відомо, що ну, був один працював, може вже другий теж на постійній, скажімо так, на постійне бойове чергування виявили. Але в будь-якому випадку це розширення наших можливостей, плюс потрібно продовжувати навчати персонал, який може на них працювати, оскільки отримавши Gripen, хотілося б тут уже розкрити їхні можливості на максимум.
1: На максимумі збивати російські носії кабів, що складає для нас величезну загрозу, насправді, для безпосередньо передової. Андрію, тоді поговоримо трішки ще про хороше. Ну, ми пам'ятаємо, що минулого тижня президент заявив, що небо Російської Федерації стане небезпечним. Більшість з нас сприйняла це як погрозу, загрозу російським аеропортам. Ну, не Москви, почали з Сочі. Там було атаковано 4 вересня, що не менше вже зараз є супутникові знімки і є підтвердження відповідні. Дві нафтобази, Вчора, до речі, повторно була атакована одна із автобаз. Три гелікоптери безпосередньо на пусковому, на стартовому майданчику. Два з них знищено. К-52 і Мі-28, здається, Мі-8 пошкоджено. Дві пускові установки С-300, Панцер С-1 і позицію РЛС. Ну, такий врожай, сказав би я, за одну ніч, за один день. Це доволі таки притомна історія. Це і є, це і варто сприймати як той анонс, скажімо, небезпечності неба, про який говорив президент.
0: Ви знаєте, я дуже не люблю, коли наші політики роблять от такі певні анонси. Тим паче, що ну, до чого цей анонс, якщо ми займалися роботою по знищенню військових об'єктів противника уже протягом дуже доволі довгого часу. А власне, з того моменту, як у нас з'явилися на не штучної одиниці, а як результаті масового виробництва в достатній кількості засоби Deep Strike, дронові засоби Deep Strike, ми одразу почали працювати і по військових об'єктах, і по засобах ППО в тилу ворога, і по нафтопереробним заводам. І ну так, в меншій мірі, напевно, десь вдавалося працювати по військовим аеродромам, хоча така робота знайшла і по аеродромам тактичної, аеродромам стратегічної авіації. Тому казати, що це якісь от там досягнення, бо сказав президент, я з цим не погоджуюсь. Його слова Володимира Олександровича, знаєте, будуть мати під собою, я б сказав, таке реальне підґрунтя, і можна сказати, що цей момент настав. В той час, коли на території Росії, там, знаєте, буде довго, і причому там добу або більше навіть, хоч нехай не по всій території, але от там певних таких регіонах, от знову цей вводитись у цей масово план ковер, коли вони не можуть їхня цивільна авіація, транспортна цивільна авіація, що теж дуже важливо в рамках розмірів Росії, не зможе літати. Наприклад, якщо їхня транспортна військова авіація або цивільна авіація не зможе регулярно здійснювати перельоти з, наприклад, того ж Ірану, Близького Сходу до європейської території Росії, або з далекого сходу, теж на територію Європейської Росії. От тоді, на мою думку, ми можемо сказати, що через введення цього плану ковер, що ця задача, яку поставив президент або його бажання, воно було реалізоване. Поки що це, на мою думку, здійснення планових ударів засобами Deep Strike, які здійснюються вже дуже-дуже довго. Україна, як мінімум, з початку цього року.
1: Ну що ж, на тому, ну, насправді, дуже багато анонсів. У нас були анонси про те, що ракети полетять влітку балістичні, зараз анонс такий. У нас, врешті-решт, скажімо відверто, навіть от я особисто, як громадянин України, в принципі, я цілком вітаю ті антикорупційні процеси, які відбуваються у нас в країні з боку антикорупційних органів, але там теж трішки анонси, тому що підозри – це не доведені до кінця вироки тим же високопосадовцям, корупціонерам, яких навіть не можна називати корупціонерами до вироку суду, хоча ми вже всіх їх багатьох так охрестили, оскільки є відповідні для того докази. Але я буду до того, що справді, ну, така країна в нас анонсів дуже велика.
0: Знаєте, краще резюмувати про результати, ніж давати багато анонсів.
1: Андрій Краморов. Оце був результат. Включення Андрія Краморова у нас на в ефірі відбулося. Офіцера минулому повітряних сил Збройних сил України, ветерана російсько-української війни. Дякую вам, Андрію, що долучилися до ефіру. Мене звати Василь Пихньон. Дякую, друзі, що з нами. Залишайтеся далі з НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку. Реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18:00 на Радіо НВ.
3: Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
4: Реклама на Радіо НВ.
5: Дні меблів в Юск.
6: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
5: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
6: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
5: Подробиці на Юск.ua.
7: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від «Альянс Новобуд». Деталі на сайті «Анбуд.UA».
8: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
9: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
10: Для довідки.
11: Дія картка стала доступною для дитячих виплат. Державні гроші для малечі тепер надходитимуть на спеціальний рахунок картки «Турбота для дитини». Відкрити його можна під час оформлення послуг для батьків у Дії. Картка об'єднає державні виплати, пов'язані із народженням дитини, доглядом за нею та іншими програмами підтримки. Відкрити спецрахунок можна під час подання заяви про послуги «Яясел», допомоги до досягнення дитиною одного року, пакунку школяра, пакунку малюка. Для цього увійдіть у застосунок одного із банків-партнерів програми. Відкрити дія-картку, якщо ще не маєте її. Якщо дія-картка вже є, перейдіть до відкриття додаткових рахунків та оформіть спеціальний рахунок «Турбота для дитини».
9: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
12: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Росія визначила основні цілі для ударів по Україні цієї зими. Енергетика, теплові станції, місця зберігання боєприпасів та оборонні підприємства. Про це заявив начальник ГУР Олег Іващенко. Каже, ворог використовуватиме балістичні та крилаті ракети, реактивні шахеди та нові баражуючі боєприпаси, що можуть розвивати швидкість до 700 км на годину. Розвідка знає про потенційні цілі та терміни ударів і передає інформацію повітряним силам. Іващенко також заявив, що Росія має ресурси для продовження війни у 2027-2028 роках, зокрема завдяки закупівлям електроніки, верстатів і спеціальної хімії через компанії-прокладки. Керівник ГУР також додав, що Росія розмістила у Білорусі підрозділи 101-ї ракетної бригади, на озброєнні якої є «Орєшник». Точну кількість комплексів не розкривають. Українські безпілотники атакували російське місто Перм. Один із дронів влучив у багатоповерховий житловий будинок, повідомила місцева влада. За її даними, внаслідок удару загинула одна людина і ще четверо отримали поранення. Кадри удару поширили українські моніторингові телеграм-канали, водночас сказавши, що влучання сталося під час роботи засобів радіоелектронної боротьби. На поширених відео видно, як безпілотник перед влучанням стрімко втрачає висоту. Як пише телеграм-канал «Супернова», метою атаки був нафтопереробний завод «Лукойл Перм Нефтеор Синтез». Удар по НПЗ підтвердив президент України Володимир Зеленський. Крім того, за його словами, вражено НПЗ у Рязанському регіоні і Татарстані. На Курщині атаковано місце зберігання і пусків ударних дронів. Національний банк поки зберігає свій прогноз щодо української економіки, попри посилення російських обстрілів. Водночас Україні знадобиться більше фінансової допомоги від міжнародних партнерів цього і наступного років, заявив голова НБУ Андрій Пишний. За його словами, ситуацію уважно відстежують, адже нові ворожі атаки можуть вплинути на економіку. Пишний не уточнив, скільки саме додаткових коштів знадобиться. Водночас міністр фінансів Сергій Марченко раніше повідомляв, що Україні щороку потрібно близько 50 мільярдів доларів зовнішнього фінансування. На наступний рік наразі не вистачає понад 32 мільярдів. Правий і лівий береги Дніпра у Києві зараз сполучає 21 наземний маршрут, 15 автобусних і 6 тролейбусних. Як зазначили у столичній міськдержадміністрації, після запуску минулого тижня тимчасового автобуса 1М кількість таких маршрутів зросла до 21. Він курсує між станціями метро «Палац», «Спорту» та «Лісова» і є додатковою альтернативою метро. Загалом на маршрутах, які перетинають Дніпро під час найбільшого пасажиропотоку, працюють близько 100 автобусів і 60 тролейбусів. Також нагадаю, що Київ запасається продуктами та водою на випадок тривалих відключень і надзвичайних ситуацій. Місто вже зробило запас основних продуктів і продовжує його поповнювати. Вони знадобляються у пунктах незламності для допомоги постраждалим, а також рятувальникам та іншим працівникам. Також столиця зможе організувати гаряче харчування для 25 тисяч людей і планує закупити ще 20 тисяч продовольчих наборів. Передусім допомагатимуть малозабезпеченим киянам і людям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
10: Реклама на Радіо НВ.
13: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
14: Реклама лікарського засобу. Самолікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися до лікаря. Якщо після прийому ліків біль минає, обов'язково зверніться до лікаря.
15: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
16: Ви слухаєте Радіо НВ.
17: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Зараз поговоримо про нове розслідування Національного антикорупційного бюро України під кодовою назвою «Карфаген». Там йдеться, звичайно, про можливу корупцію в Офісі Генерального прокурора України. З останніх новин, які ми маємо, що Єлизавету Івахненко в слідстві, вона фігурує під ім'ям Муза, її відправили під арешт з можливістю, вибачте, 20 мільйонів гривень застави. Також нагадаю, що головного фігуранта операції «Карфаген», заступника начальника департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу Генпрокурора Сергія Кропиву, детективи НАБУ затримали у Львові. Є припущення, що він рухався до кордону та намагався виїхати з України. Про те, що ми дізналися в ході цієї операції, якими можуть бути наслідки, поговоримо з нашим наступним наступним спікером. Віталій Шабунін, голова Центру протидії корупції, з нами на зв'язку. Пане Віталію, вітаю тебе в ефірі. Слава Україні!
18: Героям слава! Вітаю всім!
17: Слухай, і якщо я зараз не помиляюся, це були джерела наших колег з «Української правди». Вони написали про те, що дивіться, після того, як скандал розпочався, тобто коли були опубліковані нові плівки НАБУ, йшлося дійсно про можливу корупцію в Офісі Генпрокурора, що нібито президент Зеленський був готовий звільняти Руслана Кравченка, але, і тут знову,

0: розташуванні кол-центрів. Кол-центри, через діяльністю яких люди вбивали себе. Бо це найбідніші люди, які в ці кол-центри дурили. Це найменш захищені громадяни України. У нас проблеми, тому що звернув увагу, на цьому прокурор наголошував на засіданні суду про те, що частина відбувається за запитом чеських правоохоронців. Там була прослушка, коли чеські правоохоронці звернулися до офісу генпрокурора, власне, в департамент Кропиви, з проханням допомогти їм в розслідуванні діяльності українських кол-центрів на території Чехії. Там громадян обдурили. Тобто в нас офіс генпрокурора кришує кримінальну діяльність, спрямовану на громадян країн ЄС, які фінансують нашу війну. Тобто, друзі, у нас в усіх проблем, бо наші частина правоохоронної еліти є не просто корумпованою, а вже кримінальною. Тому це у нас проблема. Тепер, чи збирається Зеленський звільняти Кравченка? Це понімає два полі обговорення. Поле перше, яке цікавить нас. Чи це щось змінить, навіть якщо раптом Зеленський його звільнить? Нічого це не змінить. Бо це ж не перший генеральний прокурор, у відомстві якого, щонайменше, серйозні проблеми з корупцією, навіть є вже підозри. І не останній, якщо не змінити процедуру призначення такого генерального прокурора. Саме тому Європейський Союз вимагає від України змінити підхід в призначенні. Він має стати конкурсним, цей підхід, так само, як і з керівником ДБР. І за це європейці дадуть нам гроші. В новинах перед нашим ефіром НВ наголошував радіо НВ, що грошей немає. От є гроші, давайте проголосуємо реформу і отримуємо гроші. Це дуже просто. Тепер, тому якщо процедура призначення генпрокурора не буде на конкурсну змінена, ми з вами, Олексій, через 2 роки, через рік опинимося тут само, в цьому самому місці, з черговим скандалом в Генеральній прокуратурі. Тому для нас, як для суспільства, найважливіше змінити процедуру призначення генерального прокурора на конкурс. Тепер про Зеленського. Давайте, тобто Зеленський не звільнив Сухачова, який не може пояснити 143 об'єкти нерухомості, зареєстровані на брат.
1: Це ти говориш про ДБР, очільника Державного бюро розслідувань, так.
0: Скандал війнів на всю країну, всі ключові медіа написали про це розслідування, Зеленський не звільнив керівника ДБР. Чому ми думаємо, що раптом він зараз звільнить свого генпрокурора? А якщо і раптом звільнить, то в нас є ілюзія, що він кращого призначить? З якого дива? Тому відповідальність зараз на Зеленському, плюс переходимо на Арахамію і інших народних депутатів. Дивіться, я такої інформації не маю, але цілком припускаю, що вона правдива, бо весь цей час народні депутати рятували Кравченка від проблем. Чому? Бо Кравченко, я про це здається в вашому ефірі казав півроку тому назад, Кравченко прийшов в парламент і сказав: друзі, я нічого ні по кому з вас не підпишу. Навіть якщо це буде просити СБУ або ДБР, врятуйте мене. Це було після чергового скандалу з атаками на НАБУ САП, коли нарешті з тюрми витягли ми всі разом Магомеда Расулова і його батька. Тоді ж, очевидно було, що має піти з посади генпрокурор, який в тому числі підписував особисто документи в тих процесах. Приповз Кравченко в парламент і купив собі у депутатів недоторканність тим, що пообіцяв не підписувати підозри по них, включно з Арахамією, включно з іншими депутатами. Тому депутати співвідповідають за те, що в нас такий генпрокурор.
1: Добре. Я думаю, що треба повернутися до того, чим цінний Руслан Кравченко. Я думаю, що насправді, якщо подивитися на українську історію, так, на новітню українську історію, то ми в 100 випадках зі 100 побачимо те, що президенти хотіли мати лояльного генпрокурора. Так, якщо вони могли це зробити, якщо в них була така можливість, то призначали саме таку людину, яка, в принципі, буде звітувати про ті чи інші небезпеки, які могли виникати у найближчого кола президента. Руслана Кравченка, ми пам'ятаємо, призначили 21 червня, президент Зеленський підписав цей указ, 21 червня 25-го року, буквально за декілька тижнів до того, як почався цей великий наїзд на НАБУ та САП, коли хотіли позбавити незалежності, ти про це вже говорив, це викликало перші за час повномасштабної війни протести в Україні, так, українські громадяни.

0: Громадяни виходили на майдани в різних українських містах. І, звісно, пам'ятаємо, який був план. Був план такий, щоб все це підпорядкувати, в сенсі НАБУ та САП, їхні розслідування Генпрокуратурі. Була та знаменита прес-конференція, де ще тодішній очільник СБУ Василь Малюк разом з Русланом Кравченком розповідав, як все буде гарно, райдужно і прекрасно, що це все тільки, скажімо так, покращить ситуацію. Пам'ятаємо, чим закінчилося, цей наїзд все-таки не вдався. Але, тож, два запитання. Перше, чим Руслан Кравченко, якщо дивитися от на ситуацію сьогодні, на 7 вересня, важливий для президента? І друге запитання, це вже про НАБУ САП, а яким чином Генпрокуратура досі може обмежувати те, як проводяться розслідування наших антикорупціонерів?
1: Усі свого дозволу вимушений би опонувати. Наїзд вдався. Ну, парламент проголосував знищення незалежності. Потім вийшли люди, і Зеленський змушений був відповсти назад. Але, ну, план вдався. І я вам скажу більше, що якби люди не вийшли, то Магомед Расулов і його батько до сих пір в тюрмі б сидів, а в судній камері сидів би Кравченко, ну і я, скоріше, все, там ще пару людей. Тому, друзі, наїзд Зеленського вдався, люди його відбили. Далі, гарне питання, чим генпрокурор може заважати? Та, в принципі, генпрокурор не сильно може заважати, хіба не підписувати дозволи на слідчі дії по народних депутатів. Оце він реально може заблоковувати роботу по народних депутатів. Я вам нагадаю, що Зеленський і діючий парламент нам усім збрехали. Вони ж розповідали, що вони скасували депутатську недоторканність. Я казав це ще 5 років тому, коли це було зроблено. Це була брехня, друзі. Вони зробили гірше, ніж було. Бо раніше правоохоронці могли розслідувати депутатів, а потім вже, маючи доказову базу, публічно, з плівками, йти в парламент. І якби парламент не дозволив залучати їм підозру. А зараз генпрокурор може заблокувати початок розслідування, навіть докази не можна зібрати. Тому чим, от чим генпрокурор цінний парламентарям, арахам і компанії, він може зупинити навіть збір доказів по них, для розуміння. Для Зеленського, чесно, поняття не маю. Ну, тобто, ну, мені важко придумати більш, як це правильно так м'яко сказати, дивного, скажімо так, генпрокурора, малоадекватного, який би кожного дня доводив необхідність зміни процедури призначення генпрокурора. Мені здається, не тільки шкодить Зеленському, але це проблема генпрокурора і Зеленського. Зеленський несе персональну, електоральну, політичну відповідальність за все, що відбирається в Генеральній прокуратурі. Він подає на призначення генпрокурора. Він його знімає або не знімає, як весь цей час. Тому це його політична відповідальність.
0: Добре, у нас є зараз, як це, два обличчя цієї справи. Один з них – це Сергій Кропива, так, по ньому ще я не був обраний запобіжний захід, заступник начальника департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу Генпрокурора, і також, як ми розуміємо, його дівчина Єлизавета Івахненко, 22 роки, вона обіймала посаду заступника декана факультету кібербезпеки та інформаційних технологій Одеської юридичної академії, там, серед іншого, була вказівка, щоб вона повидаляла з свого інстаграму фотографії з якимись дуже коштовними речами. Чи слідство на цьому зупиниться? Чи ти очікуєш продовження цієї справи і більш гучних фігурантів?
1: Олексій, з того дозволу відкоригую, тож Корепиву взяв антикорупційний суд вже під варту, там 120 мільйонів застави або 2 місяці варти.
0: Бачиш, я це пропустив, я не знаю, як це пропустив, але я це пропустив, дякую.
1: Олексій, так потік новин, то що, ну, це на мене на ВСПК юристи сидять на цих засіданнях прям фізично, щоб слідкувати, що відбувається, щоб дати інформацію для медіа, а це ж, ну, в тебе купа роботи іншої. 120 мільйонів Корепива під СІЗО на 2 місяці, 20 мільйонів оця його муза пані в СІЗО, і от десь зараз по водію триває суд, зараз подивлюсь, водія взяли під 3 мільйони застави, от буквально, боже, пару хвилин тому назад, теж в суді. Тобто ключові фігуранти, які вже отримали підозри, СІЗО, антикорупційний суд визнав обґрунтованість підозр, і от люди в СІЗО заїхали. Тут два аспекти, Олексію. Одна історія – журналісти, громадські експерти, суспільство, ну, розуміє, що, ну, не можна було в Генпрокуратурі кришувати кол-центр, давати вказівки прокурорам, тих доганяємо, тих не доганяємо. давати вказівки, нагадаю, обманювати колег з Чехії, поїхати на їхній офіційний запит, купляти ноутбуки, організовувати життя генеральному прокурору, там відпустки, не відпустки, ці міжнародні поїздки, будинок допомагати облаштовувати, будувати. Щоб генпрокурор про це не знав. Ну ми ж не ідіоти, друзі. Ну давайте ж перед собою. Ну Кравченко не міг не знати, що його підлеглий, який ще його чи там не асистент особистий, його життя закриває, його. Що ця людина, що Кравченко не знав про те, звідки гроші носиться. Та знав точно. І тут велика різниця між тим, що ми це розуміємо, і слідство це може довести в суді, є велика різниця. Слідству, прокуратурі антикорупційній, НАБУ треба тверді докази цього. Не просто адекватна логіка, як в нас, а тверді докази. Я сподіваюся, що вони в НАБУ і САП є.
0: Ну, я тут маю нагадати, що все-таки Руслан Кравченко, діючий, дійсний наш генпрокурор, все заперечує. Він каже, що ну, ніхто нічого не купував, ніхто не допомагав там оформлювати якісь візи. В мене тут перед очима є заява офіційна Офісу генпрокурора. Там я коротко процитую, щодо можливості причетності одного з працівників Офісу генерального прокурора до протиправної діяльності, пов'язаної з роботою шахрайських кол-центрів, усі обставини має встановити слідство. Офіс генпрокурора надасть антикорупційним органам повне сприяння та всю необхідну інформацію в межах закону. І далі там йдеться про те, що за останні 12 місяців проведено понад 1050 обшуків, припинено діяльність близько 340 шахрайських кол-центрів і понад 5000 операторських місць. Я тут ще згадую, як на початку повномасштабного вторгнення, тобто у 22-му році, у цих кол-центрів, зрозуміло, що це спосіб забирати гроші в тому числі найбідніших верств населення, так? Ти вже говорив, які можуть бути наслідки, люди могли просто себе вбивати, так? Так от, що в нього був з повномасштабним вторгненням з'явився такий робінгудський ореол. В сенсі, дивіться, це ж ці кол-центри, тепер вони дзвонять росіянам, що там пізніше якась там Лариса Доліна продавала свою квартиру, тому що настільки змогли її втягнути в цю схему, в цю аферу. Коли цей робінгудський фльор, він зник? Чи це дійсно йдеться, ну от після того, як коли з'ясувалося, що працюють вони не тільки по Росії, а в тому числі по ЄС?
1: Перший блок питання про те, що генпрокуратура спростовує. Та вони ж вони говорять одне, а потім прокурор прямо на суді протилежне цитує з плівок. Приклад, генпрокуратура прям офіційно заявила, що в приміщенні генпрокурора обшуки не відбуваються. Ну, тобто прокурор в суді зачитує протилежне з документів, того ж дня генпрокуратура протилежно говорить. Ну, не то, щоб відбувся обшук, ну не в кабінеті генпрокурора, а в приміщенні, яким він користується. Брехня. Потім була брехня про купу всього. Тобто постійно генпрокурор бреше. Що було правильно зробити? Вийти на прес-конференцію і відповісти на питання журналістів. Заб'ємося на гроші, що Кравченко забоїться вийти на публічну прес-конференцію. Якийсь максимум прихований буде офрек.
0: Я забуватися не буду, бо я також це не вірю, що він вийде на прес-конференцію відкриту.
1: Бо він боягуз. Він же обіцяв за кожним прийти, а як тут, то боїться журналістів на такій прес-конференції. Точно буде максимум якийсь схований офрек. Йдемо далі. Про те, що там звітувало яскраво генпрокуратура, що от ми там позакривали кол-центр, так на плівках НАБУ чітко написано, як оцей Кропива записано, розповідає, що це все шушера і створення видимості роботи. Там є це на плівках, або як вони говорять, там на плівках ця історія про те, що коли чехи до нього звертаються, до генпрокуратури, дайте докази по цих кол-центрах, то Кропива питає там своїх подільників, так, це наші кол-центри, не наші, ми там чи-то підпишемо там цим чехам, ну там перевірте, чи це не наші, чи це не кол-центр, який ми кришуємо, а інші, доганяємо. Так це не боротьба з кол-центрами незаконною діяльністю, це боротьба з конкурентами в кримінальній діяльності. Ну, бандити теж вбивають інших бандитів, бо їм треба буде їхнє поле діяльності, їхня доля кримінального бізнесу. Так це мафіозна історія. Причому мафіозна історія не де бандити вбивають бандитів, а де бандити в Генпрокуратурі використовують надані їм законом повноваження, як державі, щоб зачищати кримінальний ринок під себе. Ну це мафія, це навіть не корупція, Олексій, це чиста води мафія. і європейські правоохоронці в шоці. Просто ми, як експерти, їм про це яйця розповідав 2 роки тому назад, що, друзі, це гірше, ніж сицилійська мафія, бо там сицилійська мафія купляла правоохоронців. А тут правоохоронців організовують бандогрупування. І ви оце бандогрупування зараз приєднаєте до своїх процедур і можливостей всієї правоохоронки європейської. Нарешті, тоді ж нам не вірили. А потім в Монако взривають діячі наші... намагається взірвати бізнесмена, на жаль, коротше, бізнесмена, дружина постраждала, який там пов'язаний з кол-центром. Спецслужби українські це організовують. Ну, тобто, слів немає просто. Тому немає ніякого ореолу робінгуства. Да, якщо там якась частина кол-центрів працює по Росії, ну, хай працюють. Це є передбачена для цього законом процедура. Але це немає ніякого відношення з мафіозною діяльністю, з обманюванням і українців, і громадян ЄС.
0: Я так розумію, що якщо відповідати на запитання, чи ми все-таки побачимо ще більші фігури так, от, в такому розслідуванні, то все йдеться про те, чи фігуранти нинішні, чи вони будуть готові йти на угоду зі слідством. А який твій прогноз? Знову ж...
1: Це один з інструментів, який показав свою ефективність. Угода зі слідством, ми там ще через парламент провели закон, який так відкоригував цю процедуру, хороший інструмент. Я щиро, як би це правильно сказати, я щиро бажаю фігурантам справи йти на угоду. Це класичне питання, хто кого перший здасть. Моя порада – здавати першим і не сісти в тюрму, або сісти в тюрму по мінімальному строку.
0: Тут просто треба пояснити, можливо, для нашої аудиторії, угода зі слідством – це коли дійсно готовий співпрацювати підозрюваний чи підозрювана з правоохоронцями, готова надавати свідчення, і це означає для цього фігуранта те, що для нього буде скорочений термін, ну, мається на увазі, людина визнає свою провину, і термін покарання буде скорочений, ну, там вже залежно від того, як вони домовляються. Я все-таки повернуся ще...
1: Кажу. Але здати людина має того, хто вище ній по цепочці. Людина має здавати організатора схеми, а не рядового подєльника.
0: Ну так, так, так. Це не може бути, не знаю, от в мене є секретар, так, і от цей секретар також був, щось там, не знаю, передавав якісь дані, чи знав якісь деталі. Ні-ні-ні, це дійсно має бути там начальник, чи хтось, хто стоїть на щабель вище. Так от, є класичне запитання. І дійсно за це достатньо критикують, в тому числі НАБУ та САП, за анонсування справ. Так, ми дійсно бачимо ну, от, таку форму, яка, ну, не, м'яко кажучи, не розповсюджена в Європі, нічого такого ми не можемо побачити майже ніде, так, з певним медіасупроводом, з публікацією частини плівок, тобто того, тих доказів, які далі будуть використовуватися в суді. Зрозуміло, який є аргумент за, таким чином антикорупційні органи привертають увагу до цієї справи, в сенсі, що її неможливо просто так от кудись загнати під стіл і забути про неї, щоб вона розвалилася. Але які мінуси? Які мінуси ти бачиш?
1: Дивіться, антикорупційна і антикорупційна прокуратура працюють виключно в межах і в межах закону, і в передбачений законом спосіб. Така процедура існує в КПК. Оприлюднення матеріалів справ або негласних слідчих дій санкціоновано прокурором. Тобто це передбачена законом процедура. З чим я дискутувати готовий, вони не анонсують справи, а в принципі ведуть комунікацію лише після вручення підозри. Тобто до вручення підозри ви не почуєте взагалі нічого, ніяких коментарів публічних від НАБУ САП. Натомість інші правоохоронні органи, прес-релізи про обшуки, заяви про 350 закритих кол-центрів, багато піару. В кінці прийду за кожним. В кінці не підозр, не справ в судах, багато піару, мало результату. То тут якраз тут мені подобається логіка антикорупційних органів мовчати до моменту вручення підозр. Тепер чому це варто робити? Ви праві, щоб не дати зам'яти справу, тому що з того боку люди з повноваженнями величезними і політичним впливом, генеральний прокурор. Генеральний прокурор – найвища процесуальна фігура в кримінальній юстиції. Немає такого вище, ніж генеральний прокурор. А в нас справа щонайменше прямо вказує на нього. Тут краще перестрахуватися. Інший приклад. Татарова справу забрали у НАБУ. Там не було плівок, не було, щоб показати. В підсумку Татарова справу забрали в НАБУ і поховали її, використовуючи там чуть ли не половину правоохоронної системи. Тому мені здається, що якраз ця історія з НАБУ САП дуже правильна. І я вам нагадаю різницю. ДБР, коли в мене телефон вилучило, то що воно оприлюдило? Мою голову фотографію надіслану дружині. Навіть не в себе на сайті оприлюднило, а боягузи відправили через дрібні бачки. Де НАБУ і САП завжди матеріали справи, ми розслідували, наші офіційні ресурси, ми несемо відповідальність за все оприлюднене. Відчуваєте різницю? Тому тут мені якраз здається, що всій правоохоронній системі треба сильно підтягнутися на рівень НАБУ і САП.
0: Віталію, дякую тобі дуже за цю розмову. Ми будемо слідкувати за цією справою. Нова корупційна справа, нова дуже гучна корупційна справа, нове розслідування Національного антикорупційного бюро України та спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Віталій Шабунін, голова Центру протидії корупції, був з нами на зв'язку. Нагадаю, дійсно, що головними фігурантами цієї справи є Сергій Кропива. Він заступник начальника департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу Генпрокурора. Він підозрюється у кришуванні чи от дахуванні, зараз всі розбираються з тим, як правильно українською вживати саме це слово. Так от, шахрайських кол-центрів, що саме з цим була пов'язана протиправна діяльність одного з працівників Офісу Генпрокурора, тільки що назвав його ім'я, також підозрюваною є Єлизавета Івахненко, скоріш за все, дівчина Сергія Кропиви. От буквально сьогодні їй обрали арешт з можливістю 20 мільйонів гривень застави. Далі у нас будуть новини. Після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: Дія повідомлятиме про скасування зареєстрованого місця проживання. Раніше такі повідомлення надсилали листами, які могли загубитися або залишитися непоміченими. Тепер пуш-сповіщення приходитимуть у додаток, щоб ви дізнавалися про статус свого місця проживання миттєво. Причин скасування зареєстрованого місця проживання може бути декілька: недійсний паспорт, порушення вимог законодавства реєстратором, рішення суду або виявлення недостовірних відомостей. Пуш-сповіщення отримуватимуть усі користувачі Дії від 14 років. Головне, щоб у реєстрі територіальної громади були ваші дані та реєстраційний номер облікової картки платника податків. Актуалізувати інформацію у реєстрі можна за кілька кліків через портал «Дія».
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Армія Росії атакувала Прилуки на Чернігівщині. Внаслідок удару сталася пожежа на тютюновій фабриці, повідомляє Суспільне. За словами працівників підприємства, горить дах сигаретного цеху. Наразі пожежники гасять займання. Також росіяни вдарили по Херсонщині. Під ударом були Херсон, Новогоронцовка та Дар'ївка. Через атаки постраждали четверо людей і ще одна людина загинула. На Харківщині російська армія вдарила по будинку. Він спалахнув, удар пошкодив лінію електропередач. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Сергію Куцуму, фігуранту справи «Карфаген» на БУІСАП, водію посадовця Офісу Генпрокурора Сергія Кропиви. Йому призначили тримання під вартою до 3 листопада із можливістю застави у 3 мільйони гривень, повідомляє Суспільне. Прокурор просив про тримання під вартою або 20 мільйонів гривень застави. Куцого підозрюють у участі у злочинній організації, а також легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Сторона обвинувачення акцентує увагу на отриманні неправомірної вигоди водієм від діяльності шахрайських кол-центрів. Зокрема, є розмови, які свідчать про систематичні випадки отримання грошей Куцим та передавання їх іншим особам, які далі розходилися на рахунки ФОП. Водночас сторона захисту стверджує, що немає доказів факту кришування та отримання неправомірної вигоди Куцем. У Макдональдсі в Україні тимчасово зникли деякі позиції меню, все через затримки поставок. У ресторанах мережі в Києві та області частина страв може бути недоступною. У Макдональдсі у коментарі РБК Україна пояснили, що причина затримок – часті і тривалі повітряні тривоги. У компанії кажуть, що разом із логістичним партнером працюють над стабілізацією поставок. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
4: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
7: Макс, із 45-річчям тебе!
8: Дякую! Наберу пізніше. Я на парах.
7: В сенсі?
8: В прямому. Вчусь на зварювання.
9: Вступай у коледж та опановуй нову професію. Деталі на college.in.ua.
4: Довгоочікуваний четвертий номер журналу НВ вже у продажу. Ключова тема – 35 найвидатніших українців в історії на думку сучасників. Також у випуску – кого слухає Зеленський, хто входить у близьке коло довірених осіб гаранта, рейтинг найкращих топ-менеджерів України, що керують успішними бізнесами, як китайці купують квартиру вже у 25 років і скільки це коштує, чому працівників мілтех-компаній тепер називають новими айтівцями, як кіно робить мільярдні збори, авторські колонки інтелектуалів Пітера Дікінсона, Єжи Вуціка та Андрія Глігача. Купуйте на сайті nv.ua. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов – 20 років тепла та довіри.
10: Війна.
11: Ракети для патріотів у світі є.
10: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
12: You don't have the cards right now.
10: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
4: «Гогольфест» повертається. 16-20 вересня на території МЦКМ. 5 днів мистецтва без меж. Музика, театр, кіно, візуальне мистецтво і десятки найяскравіших імен України. Даха Браха, Крихітка, Карпа, Зігмунд Френц, Пиріг і Батіх. Та ще багато тих, кого неможливо пропустити. «Гогольфест» 20 років по тому. 5 днів. Київ. Мистецтво, яке треба прожити наживо. 16-20 вересня. «Гогольфест». Квитки gogolfest.org.
13: Із 1 вересня безкоштовні обіди будуть отримувати усі школярі. Усі учні 1-11 класів комунальних шкіл по всій Україні, які навчаються очно або у змішаному форматі, отримуватимуть безоплатне гаряче харчування за кошти державної субвенції. Держава фінансуватиме вартість продукції із розрахунку 50 гривень на день для одного учня початкової школи та 60 гривень для учнів базової і профільної середньої освіти. Такий підхід діятиме для усіх громад, незалежно від регіону та моделі організації харчування, крім окремих прифронтових областей, які отримують підтримку від Всесвітньої продовольчої програми ООН. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
14: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
15: Триває ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і ми продовжуємо обговорювати останнє викриття НАБУ, в межах якого слідчі НАБУ і САП прийшли до офісу генерального прокурора. І фігурантами справи є топ-посадовці офісу генерального прокурора. Принаймні на плівках простежуються згадки навіть про самого генерального прокурора, який, однак, поки що не отримав ні підозри, ні в НАБУ і САП його не згадують в своїх офіційних комунікаціях, але при цьому прокурор кудись зник. Не знаю, в прокуратурі кажуть, що він на роботі, але медіа пишуть, що все-таки він зник і знайти його не можуть. До нашого ефіру вже долучився Юрій Ніколов, редактор проєкту «Наші гроші», журналіст-розслідувач. Юрію, мої вітання. Доброго дня.
16: Доброго ранку, вітаю, Радіо НВ.
15: Юрій, я трошечки зайду на тиждень назад, зроблю пару кроків, і хочу у вас ось що запитати. Чи бачите ви якийсь зв'язок між останнім викриттям НАБУ по кол-центрах і між тим, що президент мав намір вносити до Верховної Ради законопроект проти шахрайських кол-центрів? Ці якісь речі взаємопов'язані чи ні?
16: Не думаю. У НАБУ робота була дуже довго, там, очевидно, з плівок, що прослухали дуже довго, і стосувалося, звісно, не тільки кол-центрів, просто це той епізод, який дістали. А законопроекту Зеленського, скажімо так, теж рухався по своєму треку. Тобто я не розумію, хто міг би підтягнути свою подію до такої дати. Не схоже.
15: Ну, я подумала, можливо, знаєте, президент хотів продемонструвати, що він не толерує шахрайські кол-центри, має намір з ними боротися, щоб його якось не утотожнювали з діяльністю посадовців Офісу Генеральної прокуратури, які за даними НАБУ кришували ці кол-центри. Але це лише припущення, подивимося, можливо, дійсно це два паралельні треки. Добре, а що, Юрію, от ви нам можете розказати з того, що ви почули там на плівках, до цього, мабуть, стежили за окремими персонажами. Зрештою, наскільки відомі в широких чи вузьких колах ось ті люди, які опинилися, які отримали підозри? Що це за люди? Який у них бекграунд? От якщо навіть говорити про цього керівника департаменту кібербезпеки, наскільки я розумію, та який головний герой на цих плівках. От є його лише ім'я, прізвище Сергій Кропива, так? Всі кажуть, що це він. Але в цілому, якби, достатньо такий непублічний персонаж.
16: Да, бо це менеджер, знаєте, середньої роки, він абсолютно не публічною особою був. І навіть на плівках йшла мова про те, що він думав, чи ставати заступником генерального прокурора для того, щоб отримати більший обсяг повноважень, щоб вже простіше його схема працювала, яку він фактично виглядає так, що придумав і впроваджував. От, але я вирішив, що на заступника не треба йти, бо там буде під прицілами камер, софітів, журналістів, воно йому там треба, так. Ви подумав, мабуть, що ні. Бо схема, в принципі, працювала і так, оскільки її міг фактично освятити генеральний прокурор, змінивши там відповідний посадовий документ. От, всі ці прекрасні люди от нам мало відомі тому, що це топ-менеджери зазвичай середньої руки, і їх можна, знаєте, порівняти з пафосними мерседесами на вулицях. Грубо кажучи, от в уяві звичайного українця топ-корупціонерів в країні там 10, 20, 30, 50, так? Їхні обличчя світяться в телевізорі і всі їх бачать. Але ж мерседесів то більше на вулицях, да, і апартаментів в Буковелях набагато більше, ніж 50 там продається. От оце вони, оце те, що я називаю корумпований діпстейт. Оцей наш скріпоносний менеджмент середньої ланки, який роками доїть економіку України, і от, на жаль, який уже скільки президентів поспіль бояться, нападок на цей діпстейт, бо тоді ж держава впаде. Ні Зеленський, ні Порошенко, ні Янукович. Янукович то взагалі прийняно. Вони не розуміли, мабуть, що як країна може функціонувати без усіх прекрасних людей. От давайте от Сергія Кропиву цього простежуємо його шлях. Це був працівник в Нацполі департаменту кібербезпеки. В Одесі він працював. Кібербезпека – це якраз те, що стосується, знаєте, всякого цього IT. Да? А IT – це є кол-центри. Ну, кол-центри – це що? Мошенники зібрались, позвонили і прикинулися кимось там банкіром і забрали у людини гроші електронні. От, звісно, що кібера, їх так називають на скорочено, вони абсолютно в темі всіх оцих шахрайських історій, але от він поки працював в Одесі, ну, був порівняно незначною такою фігурою, хоча вже вистачало, ну, принаймні на апартаменти в Буковелі, він тоді вже, виглядає, так накалядував. Потім він робив кар'єру, коли Венедіктова в Генеральній прокуратурі пішла, він десь теж пішов на підвищення, бо працював в одному департаменті з чоловіком пані Венедіктової. От пам'ятаємо, да, це була генпрокурорша, чоловік якої працював якраз в кібербезпеці поліції. І от з цим чоловіком працював наш.
15: Я вас да. тут переб'ю, додам просто контексту, бо я коли готувалась до ефіру, то я знайшла публікацію на «Українській правді», там за 2022 рік, мені здається, і там йшлося про те, що генеральна прокурорка Ірина Венедіктова без конкурсу взяла на посаду, взяла на високу посаду, на керівну посаду колишнього колегу свого чоловіка. Ось, тобто прямий зв'язок з нею пов'язували, що вона от зробила таку послугу колезі свого чоловіка.
16: От кар'єру він починав таку от стрімку робити тоді, при Венедіктові. Потім, коли Венедіктова пішла в відставку, пам'ятаємо, да, вона, скажімо так, у мене залишилось враження, що вона обміняла справу Татарова на посаду посла у Швейцарії. Ну, справу Татарова тоді було НАБУ похоронено завдяки передачі в СБУ руками Генеральної прокуратури. Так от, тоді і змінився дещо напрямок у нашого Кропиви. Він знову поїхав в Одесу, став заступником тамішнього керівника обладміністрації пана Кріпи.
15: Кіпера, Олег Кіпер.
16: Кіпера, так. Да. Да, я просто з Кріпою сплутав, це мільярдер ще більший. От пана Кіпера, який теж у нас представляв Генеральну прокуратуру, і теж у нього він займався цим IT-справами. А Одеса, от останніми роками, ну, за спостереженнями, стала однією з столиць кол-центрів в Україні.
15: Я думала Дніпро.
16: І Одеса в нього почала впевнено виривати цю пальму от останніми саме роками, бо у нас Одеса, от, просто це вже загальновідомий факт, вона перетворюється на такий силовий анклав, да? Там все керівництво вже від СБУ, Генеральної прокуратури, тобто там вони, ну, як то кажуть, навіть бандита Труханова сожрали, да? Який там стояв мощно на місцевих оцих організованих групуваннях різних. От тому Одеса, це зараз от ворота країни, да, оце під безпековим прапором, воно насправді такий, знаєте, оце анклав силовиків. І от у 24-му році він от переїжджає, вже, ой, 25-му році він переїжджає в Генеральну прокуратуру вже до Кравченка. Кравченка, це нагадаю, Руслан, він очолював фіскальну службу раніше. Але, скажімо так, він був на радарі у СБУ тоді, і от минулого року, про це публікували неодноразово «Українська правда» і інші журналісти, до Зеленського Кравченка привів голова СБУ тоді Василь Малюк, що сказав от всім от прекрасним мужчиною, ми можемо разом діла ділати, і тоді ж от і стартувала та атака на НАБУ. От тому, знаєте, оце з клубок такі сплетіння, як то кажуть, вивернув нагору Кравченка, разом з ним виходить від нашого Кропиву. А Кропива, як уже слідує з плівок, да, з наших розшифровок, він каже, подивився, як справи влаштовані, імперія влаштована у шефа, ну, того його керівника, і собі теж захотів. І от для цього, от мені там дуже сподобалася цитата, яку він коханці своїй озвучив, коли хвастався, як у нього все влаштовано, що і так, ну, відсунуть всіх других правоохранителів. От на цьому була побудована його схема, от, скажімо так, з точки зору прокурорської, ну, да, вона дуже робоча. Він зробив ставку на те, що будь-яке кримінальне провадження, в принципі, очолює процесуальний керівник, це прокурор. Да? Тобто справу може вести НАБУ, справу може вести СБУ, поліція, БЕБ, неважливо. В кожній кримінальній справі є прокурор, який все рівно керує цією справою. Так от, дахування кол-центрів – це ж по суті то, це, скажімо так, закриття кол-центрів, які тобі не платять дань. І взимання дані з тих кол-центрів, які тобі за це башляють, кашляють, як то кажуть. Так от, а хто вирішує, які кол-центри закривати? Ну, слідство, да? Ну, хто їх, хто відкриває справу? І от хто в слідстві? Прокурор. Тут от виникла зараз невеличка колізія, дуже цікаво буде з цим спостерігати. Для повного запуску цієї схеми Кропіві потрібно було змінити певний документ в Генеральній прокуратурі, якусь інструкцію, там наказ. І у генпрокурора зараз стверджують, що ні, да, він був, але ми його там не допідписали якось. Але схема запрацювала, оскільки саме Генеральна прокуратура почала вирішувати, які кол-центри закривати, і на плівках це чітко звучить, що зараз будемо працювати в Дніпру, но тільки по тим, хто там заплатить дані, і тільки тоді їх там почнемо щось тривожити. Ну все, от у нього побігло, полетіло, от виходить так, що от з цієї зими, ну от півроку точно, що найменше, ну це було видно в публічному просторі, коли почались справжні справи по кол-центрам, от по Дніпру, да, не в Одесі, а в Дніпрі, почали закривати, то стало зрозуміло, що кол-центри закриваються далеко не всі. Ну, от це було очевидно і так далі. І оскільки це розвивалась історія, ну, так, впродовж вже півроку, що найменше, то, можливо, з цим уже якось треком було пов'язано це народження законопроекту у Володимира Зеленського. Бо було ж очевидно, що закривається далеко не все. Було очевидно, що між СБУ і ГУР зіткнення вже відбуваються на цій почві. Я зараз не про останній кейс, та, те, що раніше
15: було. А загалом.
16: Було. Тобто, і ситуація дуже напружена, і просто наші кол-центри стали більмом на оці в Європі вже. Ну, це ж позоріще уже на весь світ. Це про вибухи в Монако, затримання сина того бізнесмена на Кіпрі, екстрадиція в Естонію. Тобто ми позорились просто на велетенському рівні. І от я думаю, що наслідком цього була це ж історія з цим законопроєктом, який Зеленський подав, але от, ну, от подав.
15: Він то його подав, але там навіть, по-моєму, комітет не пройшли ці законопроекти, НАБУ спрацювали швидше.
16: От мені історія з законопроектами в такій боротьбі не подобається тим, бо вона майже завжди означає, ну давайте ми почнемо боротися, а там воно десь колись якось получиться. Ну, щось десь добіжить. Да? От мене, тоді почнемо боротися.
15: Мене теж, я теж уважно переслухала всі ці записи, і я теж, в принципі, до такого ж висновку прийшла, як і ви, Юрію, що з плівок випливає, що якщо це наші кол-центри, значить ми їх не чіпаємо, а якщо це не наші, вони нам не платять данину, то ми їх накриваємо. І потім, дійсно, ми бачили, як декілька разів Офіс Генерального прокурора звітував про те, що вони припинили діяльність шахрайських кол-центрів, ну, оці всі релізи, фото, відео, гроші, розкладки, хлопці з сумочками, берсетками, це все. Ну, тобто, дійсно, ми бачили, що тривалий час Офіс Генпрокурора звітував про те, що вони прикривають кол-центри. З плівках випливає, що прикривали вони лише ті, які їм не платили данину. Да. Це ми описали кар'єрний шлях цього Сергія Кропиви, який, власне, і розказує, що він любить багате життя, якщо красти, то багато, якщо жити, то теж розкішно і так далі, не буду повторювати. І він, так, бо там просто такий...
16: Називаємо це королевський стиль життя.
15: Так, такий бандитсько-королевський. Ось, і ви сказали, що це така людина, менеджер середньої ланки в прокуратурі, і ось навіть він так непогано жив. І цей же Сергій Кропива, він дуже, дуже натхненно говорить про свого шефа. Він захоплюється своїм шефом. В цілому дуже хороша історія. Ти приходиш на роботу, ти захоплюєшся своїм керівником, і рано чи пізно ти хочеш бути як він, там рівняєшся на нього. Ось, в теорії все звучить дуже добре, але в даному випадку цей пан Сергій, він захоплюється своїм шефом, який зміг розбудувати цю мережу кол-центрів, стригти гроші. І це по батькові цього шефа він називає Андрієвич. І із плівок випливає, що цей шеф, він же Андрієвич, він же колись очолював податкову. І тут, якби, поза цими критеріями, ми впізнаємо генерального прокурора. Але про нього офіційно, ну, не згадується, ніхто не каже, що генеральний прокурор теж є фігурантом справи. Яке роль і місце ви тут йому виділяєте безпосередньо? Середньо Руслану Кравченку, і чи слід очікувати в найближчий час для нього підозри?
16: Ну, я б хотів би очікувати, але тут, знаєте, НАБУ вже прочило до цієї історії, що воно виходить в суд з затриманнями, з обшуками, коли, ну, вже там, знаєте, назбирано доказів різноманітних, які підтверджують роль та участь фігуранта в якоїсь корупційній історії. Якщо зараз по Кравченку не вийшли, ну, можливо, там проводять і ще інші процесуальні дії, збирають інші докази, покази, щоб це було. Тому я не хочу не підігрівати очікувань жодних, скажімо так, але внутрішнє у мене от переконання, що Кравченко має чалитись на нарах там разом з усіма, абсолютно є. Причому давно, і це навіть ще було до цієї історії, саме починаючи з історії з нападом на НАБУ, і от та, знаєте, там є ж такі з Борзних пов'язана кримінальна справа з адвокатом, який в бек-офісі генпрокурорському займався цією історією. От НАБУ це теж уже, ну, скажімо так, довело до майже до суду, здається, це провадження. Мені здається, що за сумою обставин там у генпрокурора на мантії, ну, ніде поставити клейма, що він доброчесний. Тому я буду, скажімо так, не здивований, якщо за ним теж прийдуть.
15: Угу. А ви розумієте, куди він зник? Може, вам щось відомо? Тому що як от відтоді, як набушники намагалися драбиною перелізти через паркан офісу генпрокурора, після того прокурор кудись зник. Кажуть, що він працює. В прокуратурі кажуть, що зранку на роботі працює, не покладаючи рук. Але медіа пишуть, що десь в лікарні його там зафіксували.
16: Вчора писали про лікарню, потім навіть представниці добробута спростовувала, що він в добробуті, можливо, в якійсь іншій лікарні. Ну, скажімо так, поживемо, побачимо, до понеділка лишилось недовго. Бо, знаєте, зараз ж вихідні дні, да? І будь-яке місце, де прокурор сів і відкрив там свій ноутбук, можна назвати, що він на робочому місці. Але я ж так розумію, що з понеділка завжди ж наради оці відбуваються в Генеральній прокуратурі, заслуховування і так далі. Тому я думаю, що от завтра ми вже точно побачимо, де він. Але принаймні поведінка зараз його, оце, як у нас генпрокурор, чи то існує, чи то не існує взагалі, да, свідчить про те, що, ну, там, вибачте, очкожим жим у багатьох спрацювало, не знаючи, хто де що як. Всі, як то кажуть, розтірялись і на всякий случай вирішили затихаріться.
15: Ну, завтра, я так думаю, щоб завтра, може, післязавтра, але на наступному тижні, мабуть, вже і суди мають обирати запобіжні заходи для фігурантів.
16: Да.
15: Там, можливо, це буде закритий режим, але в цілому, за логікою, мають обирати запобіжні заходи. А коли обираються запобіжні заходи, то є можливість більше вислухати прокурора, і вже під час обрання запобіжних заходів випливають нові прізвища, нові фігуранти, або люди, в яких ти можеш впізнати там інших посадовців, навіть якщо ці посадовці не отримали підозру. Подивимося. Тепер політичні наслідки. Безвідносно того, отримає він підозру, може дійсно нічого не отримає. Чи очікуєте ви в найближчий час, не знаю, звільнення генерального прокурора? Можливо, очікуєте, хотіли би почути від президента, що президент вийде і звільнить його від обов'язків. Може, Верховна Рада проявить суб'єктність і оголосить прокурору недовіру? Ну, от, що тут може статися, Юрію?
16: Ну, на жаль, Володимир Зеленський, як-то всіма своїми ділами, да, своїми справами довів, що він завжди обирає сторону захисту корупціонерів від НАБУ і ніколи там нікого не звільняє, поки там, ну, нема вже там остаточної впевненості, що підозра ось буде. Тому на Зеленського я в цій історії не розраховував, і тим більше, що ту картину моральної деградації, занепаду топ чиновників, яку ми спостерігаємо завдяки справам НАБУ, ну, це справа рук Зеленського. Не інопланетяни йому підкинули всіх оцих Єрмаків, там, Кропив оцих і так далі, Мудрих. Знаєте, не в пробірці їх десь там американці вирощували для них. Це команда Верховного командувача, і тому від нього я не очікую жодних різких рухів. Да? Як завжди, це не я, це там світа воровська буде потім. В Верховній Раді ще менше вірогідності в цьому, оскільки, ну, за наявною інформацією, яку ходить в наших колах, між генпрокурором Кравченко і нардепами більшості існує така, знаєте, понятійна конвенція про те, що ви мене не звільняєте, а я не даю НАБУ відкривати на вас справи. І воно ж то справді, ви бачите, як затормозила справа по конвертам зарплатним для «Слуг народу». Бо, грубо кажучи, як НАБУ вдалося відкрити ще раніше справу по кільком нардепам, отих нардепів ну, довели до оголошення їм підозри, п'ятеро нардепів. Але ж порешті то треба відкривати провадження, а відкриття провадження – це і є той стоп-кран, шлагбаум у руках генпрокурора згідно закону. От, тому, скажімо так, витримаєте мене, я не даю на паталу вас, бачите, яке НАБУ, он проклятий, як жорстко працює по всім, то я боюсь, що у них усі груповий інстинкт самозбереження спрацює, і вони будуть триматись до останнього, до кінця, бо тоді це крах цієї системи загрожує всім корумпантам, а, грубо кажучи, те, що ми і так розуміємо про конверти, які в «Слугах народу», ну, мені здається, там чистих дуже мало, незаплямованих. І тому, на жаль, більшості є чому захищатись від всього цього таким гуртуванням довкола корупційного прапора.
15: Ми будемо, я думаю, що наступний теж тиждень буде дуже насичений, тому що в один час будуть відбуватися і якісь події міжнародні, ну, в тому плані, що будуть іноземні гості в Україні, очікують переговорників Трампа, Віткофа і Кушнера. На цю подію накладається подія внутрішня корупційна, коли знову люди з найближчого оточення президента потрапили на гачок до САП і НАБУ, і все це, звісно, буде мати свої наслідки. Будемо спостерігати, інформувати вас. Юрію, дякую. Юрій Ніколов, журналіст-розслідувач, редактор проєкту «Наші гроші», був на радіо НВ. У нас далі новини. Після новин ефір продовжать мить мої колеги. Залишайтеся на НВ.
14: Ви слухаєте радіо НВ. Партнер проєкту «Тонкий і легкий ноутбук для бізнесу Asus ExpertBook Ultra» представляє. Щовівторка і щоп'ятниці о 13.00.
17: З вами, як завжди, настороже здорового глузду ці Ясогі Фурса. І зі мною Віталій Сич.
14: Фурсич – аналітична програма від інвестбанкіра та головного редактора медіадому НВ.
18: Я хочу тобі, Сергію, повідомити новину, яку ти, можливо, не знаєш.
14: Найцікавіші та найважливіші події тижня в Україні та світі.
17: Але це таке відкрите питання, ще одне риторичне за сьогодні.
14: Легко, динамічно, іронічно. Партнер проєкту Asus ExpertBook Ultra. Інновації, що надихають. Новітні дисплей Tandem OLED поєднуються із міцним корпусом та максимально продуктивним процесором. Це не просто гаджет, це надійний помічник, готовий до щоденних викликів.
17: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас слухаєте, якщо ви нас чуєте, ви і є супротив.
14: Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви.
19: Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Тема найближчого випуску. Щодня горять наші заводи та склади. Хай бізнеси рятуються самі, чи держава має допомогти. Просимо у першу чергу телефонувати нам українських підприємців та власників бізнесів. Партнер проєкту Azons Law Firm. Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат. Реклама на Радіо НВ.
20: У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімед – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
21: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва, сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобуд. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
22: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
19: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
23: Для довідки.
24: Жінки можуть безоплатно опанувати технічну або робітничу професію, повідомили в уряді. Це частина проєкту з розширення можливостей для жінок на ринку праці. Йдеться про понад 30 професій – водійка громадського транспорту, операторка верстатів, машиністка екскаватора, фрезерувальниця та інші технічні спеціальності. Навчання триватиме близько 10 місяців залежно від професії. Воно проходитиме в ліцензованих закладах. Його профінансує держава, якщо вартість не перевищує 30 280 гривень. В іншому випадку різницю покриє роботодавець або учасниця програми. Роботодавці гарантують проходження практики та працевлаштування. Щоб подати заявку онлайн, треба заповнити відповідну форму на сайті Центру зайнятості та очікувати відповідь. Також можна фізично звернутися туди і отримати консультацію. Роботодавці натомість можуть так само заповнити заявку на сайті Центру зайнятості або звернутися особисто.
19: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Комендантська година у Києві скорочена на одну годину із першої ночі до п'ятої ранку. Ці зміни впровадять із 10 вересня. Відповідно, графік роботи громадського транспорту у столиці продовжиться на одну годину. Водночас графіки ресторанів, розважальних закладів і ТРЦ не змінюватимуть. Володимир Зеленський провів нараду із українською переговорною групою за підсумками зустрічі у Києві із представниками президента Сполучених Штатів. За словами глави держави, сторони провели три раунди переговорів за участю представників Франції, Великої Британії та Німеччини. Обговорили потреби України у протиповітряній обороні, технологічну співпрацю та необхідний зимовий пакет допомоги. Зеленський наголосив на важливості продовження спільної роботи над дипломатичним процесом і повідомив, що Україна готує наступні зустрічі та комунікацію із партнерами. На Київщині створять єдиний алгоритм допомоги людям після російських обстрілів. Як повідомили у військовій адміністрації області, після атаки постраждалі зможуть одразу дізнатися, як звертатися, де отримати будматеріали, які виплати доступні та хто може допомогти. Чек-листи з контактами та порядком дій розміщуватимуть безпосередньо на місцях ударів. Рішення ухвалили після ситуації у Милі на Київщині, яка показала, що людям часто бракує зрозумілої інформації про доступну допомогу. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
19: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Триває ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Звичайно, ми всі вихідні слідкували за тим, що відбувалося з двома спеціальними представниками Дональда Трампа, Стівеном Віткофом та Джаредом Кушнером, чи як дуже нечемно їх називають, Відьком та Зятьком. Спочатку вони були у Москві, зустрічалися з Путіним, розсипалися в компліментах. 3 години 10 хвилин тривала ця зустріч. Потім вони все-таки завітали до Києва. Це був перший візит з початку повномасштабної війни, з початку того, як Дональд Трамп повернувся у крісло президента. Тут вони вже не на літаку, а знову ж таки традиційно на потязі прибули до української столиці. Що ми там побачили, які висновки треба зробити? Про це поговоримо з нашим наступним спікером. Віктор Шлінчак, засновник та голова правління Інституту світової політики, з нами на зв'язку. Пане Вікторе, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
1: Героям слава, дякую за запрошення.
0: Дякую, що знайшли для нас час. От з того, що ми пам'ятаємо, що американські переговорники, давайте називати їх так, що вони мали привести нові пропозиції, вони мали

0: Те, щоб дійсно потенційно знімати санкції з Росії, чи мова йшла про нові санкції, які застряли в Конгресі?
1: Ми намагалися зрозуміти, так, от знову зі своїх джерел, про які пропозиції йшлося, тут ще потрібно все-таки верифікувати цю інформацію. Поки що нічого прям суперособливого, можливо, що є новий варіант про те, як буде зупинятися, чи може зупинятися все по лінії розмежування. Але дійсно, точно ми побачили Кремль в дуже хорошому настрої. Цей Ушаков, радник Путіна з міжнародних, так сказати, справ, звітував, що, значить, всі цілі СВО будуть виконані. Ми це таке чули вже не один раз, що реальні успіхи російської армії у просуваннях їхніх. Впевнені вони в тому, що, знову ж, я тут це саме повторюю, що цілі будуть всі досягнуті, що треба першопричини конфлікту прибрати. Знову ж, ми пам'ятаємо, що це таке. Забуті вже російською пропагандою слова, там, типу, денацифікація, демілітаризація. Тож, якщо говорити про те, а що могли взагалі запропонувати Вітков Кушнер, крім зняття санкцій Росії? Які можливості тиску на Кремль, на Москву, на Путіна залишаються у Дональда Трампа?
0: Ну, насправді, коли Трамп говорив про те, що в нього є карти, а у Зеленського їх немає, від самого початку було очевидно, що в Трампа грають. Дуже добре розуміючи його психологію, дуже добре розуміючи, як лестощами можна задобрити президента Сполучених Штатів, як можна вибудувати цю комунікацію з Путіним, тому що для Трампа Путін – це чи не зразок того, як має поступати політик. І, власне, в деяких моментах ми навіть інколи плечима знизуємо, тому що таке враження, що Трамп в чомусь навіть мавпує Путін. Мене в цій всій історії, якщо чесно, хвилює інше. Що взагалі стирається от ця першочергова історія про визначення, хто є агресором, а хто жертвою агресії. Знову починають нам ті самі переговірники від Сполучених Штатів продавати якусь серединну позицію. Мовляв, і Україна має йти на поступки, і Росія має йти на поступки. Тобто таке враження, що ми там якось з Москвою не домовились, один на одного нападали поперемінно, і маємо зійтися на оцій позиції. І оце мене насправді лякає більше, тому що це означає, що в контексті майбутнього ми зіштовхнемося з величезними проблемами. З проблемами недофінансування, з проблемами того, що озброєння до нас не буде надходити, з проблемами того, що Сполучені Штати Америки не будуть продавати там зброю. І з багатьма іншими речами, пов'язані саме із тим, що стираються дефініції, які були очевидні у 2022 році. Причому вони стираються не тільки в Сполучених Штатах Америки, а, як бачимо, і в Європі. І я з жахом, насправді, дивлюся на перспективи виборів 2027 року у ряді європейських країн. Я розумію, що у нас не таке є велике вікно можливостей для того, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів. І наостанок, да, я хочу ще додати, що для мене візит Кушнера і Віткофа – це не про перемовини, це про торги.
1: Очевидно, що Кремль також це розуміє. Ну, тобто, про це вікно можливостей, і от з того, що ми чуємо офіційно і неофіційно, так, що, ну, звичайно ж, Україна хотіла б заморозити війну до зими. Тут якийсь дивний каламбур в цій фразі є, але, ну, ми розуміємо, про що йдеться. Ну, і також очевидно, що сам Путін робить ставку якраз на зиму, зважаючи на те, який відсоток нашої критичної інфраструктури був зруйнований попередньої зими, тобто з 25 на 26 рік, то плани, ну, дуже-дуже очевидні, дуже-дуже прозорі. Тож, Що може впливати на Путіна? Ну, давайте все-таки спробуємо, ну, хоча б пофантазувати. Так, ми розуміємо, що там, не знаю, велика кількість зброї американської, мабуть, все-таки американської, так, якою б ми били по Москві, це нереалістично. А санкції, Росія каже, ми все витримаємо. Що там, Путіна не ліквідуємо, за 4,5 роки цього не вдалося.

0: Ніхто не готовий піти тим самим сценарієм, який здійснили, наприклад, в Ірані. Тож, а які можливості є?
1: Ну, по-перше, тут треба сказати, що очевидно, що в Росії вже розпланували кампанію, зимову кампанію, яку вони і анонсували, і вважаю, що цілі СВО в процесі цієї кампанії будуть досягнуті, хоч ми бачимо, що ті заяви, які робить Путін про міста, які нібито окуповані, вони інколи не відповідають дійсності. Що стосується наших дій, ну, в мене питання, насправді, я тут цією інформацією не володію, але логічне питання, чи маємо ми засоби для ураження російських територій, як це було заявлено ще рік тому. Мається на увазі далекобійна зброя. Чи маємо ми можливості для того, щоб масштабувати дійсно історії із дронами? Чи маємо ми можливості дійсно, щоб закрити російське цивільне небо? Тому що ідея сама по собі правильна, чи буде вона зреалізована? Ну і на сам кінець, от був період 40-денний, так званий примушування Росії до поступок.
0: Ну, там навіть що... до миру це називалося, так.
1: До миру. Тобто він насправді не увінчався успіхом, і очевидно, що коли зараз президент Зеленський говорить про важку зиму, і що очевидно війна триватиме і взимку, то в нього є більше інформації, і я якраз в цій інформації більше вірю.
0: Тобто ми маємо покладатися на себе. Я думаю, те, про що ви говорили, ваше занепокоєння тим, як будуть проходити вибори в низці європейських країн у 27-му році, ми маємо прискіпливо дивитися, в тому числі, на Францію. Так, ну, вже представники партії правопопулістської Марін Ле Пен так заявили про те, що ну або вони повністю припинять допомогу Україні, або якось так її переформатують, щоб це було вигідно Франції. Очевидно, що може бути використана та схема, яку зараз запровадив Дональд Трамп, в сенсі, що ми маємо платити, мабуть, за ту зброю, яку нам постачають. Знову, як ми можемо тут захиститися? Правопопулістська партія «Альтернатива для Німеччини» перемогла в маленькій німецькій землі, але все одно це історична перемога, йдеться про Саксонію-Ангальт. Який в нас може бути план «Б» щодо Європи?
1: Ну, по-перше, я би зараз не переоцінював особливо цю перемогу «Альтернативи для Німеччини», тому що загальнофедеральні вибори відбудуться лише в 29-му році.
0: Це якщо не буде дострокових?
1: Це якщо не буде дострокових. Але ну, поки що немає там мотивів нам зараз говорити, що будуть дострокові вибори. Ми побачимо, як будуть розвиватися події. Але в цій землі «Альтернатива для Німеччини» може впливати, наприклад, на освітні програми в цій землі. І вже зараз говорять про те, що «Альтернатива для Німеччини» виступає за те, щоб почати вивчати історію успіху, коли Німеччина була країною, на яку хотіли бути схожим. І це відсил до Великої імперії. І це дуже чимось нагадує ті посили, які ми кажемо, що сидять в голові у Путіна, тобто про Велику імперію. Так само є питання того, що в Східній Німеччині, ну це вже так історично склалося, все ще є живі люди, які вважали, що дешевий російський газ дуже легко можна обміняти на дружбу між народами. І вони продовжують зараз ходити з цими гаслами і продовжують якраз шукати серед партійних представництв ті партії, які, власне, це можуть проповідувати. І от «Альтернатива для Німеччини» це взяла на свої прапори. І от заклики до зближення з Росією, ну, це такі маленькі кроки до того, що в Європі є певна кількість населення, які взагалі, вибачте, можливо, за таку прямоту, думають, що краще би Україна капітулювала і все би повернулося до ситуації 2022 року. Можливо, з цим пов'язані і оці атаки, які зараз здійснюються по території Німеччини, тому що вони якраз підбурюють саме цю частину населення до таких висновків. Німці не готові воювати, особливо після Другої світової війни змінився, в принципі, цей менталітет, що Німеччина може коли-небудь в майбутньому воювати із Росією. Тому і все це в комплексі, і падіння, в тому числі, авторитету федерального уряду, федерального канцлера, дало такі результати, принесло. Але хочу сказати, що ми зараз знову ж таки звертаємо точку на процеси в тій чи іншій країні. Зараз буде цілий парад виборів. Італія, Іспанія, Польща дуже близько до нас, Франція, про яку ви вже згадали. Тобто тут зараз нам треба навпаки посилювати і дипломатичне представництво, і, розуміючи ці загрози, почати працювати в дуже багатьох напрямках. У мене є, насправді, тут так само побоювання, чи вистачить нам ресурсу працювати на стількох напрямках одночасно.
0: Ви знаєте точно, що попередні тижні головною однією з центральних тем в медіа було обговорення того, що ж робив Джон Редкліф, так, директор ЦРУ в Москві. Мільйон було припущень, мільйон різних версій, в тому числі в американських медіа, так, які можуть посилатися на свої власні джерела, чи то в ЦРУ, чи то в Білому домі, чи то в Пентагоні, так, напрацьовані контакти. Останню таку, здається, крапку в цьому все-таки поставили журналісти Washington Post, буквально перед візитом Віткова та Кушнера спочатку до Москви, потім до Києва, вони опублікували інформацію про те, що все-таки дійсно Редкліф велику частину свого візиту говорив про російсько-українську війну. Нібито, знову це говорить джерело Washington Post, що він повідомляв своїм співрозмовникам в Москві про те, що для них все буде погано і дивіться, вам треба зупинятися, бо прогнози невтішні. Яка була відповідь Москви, ми також побачили одразу після того, як Редкліф повернувся спочатку до Риги, а потім до Вашингтона. Ми побачили масовані атаки реактивними дронами і по Києву, і по інших українських містах. Тож, як ви розумієте цю таку тактику батога та пряника? Спочатку відправляємо Редкліфа, він каже, у вас все погано. Москва каже, ні, в нас все клас. Далі відправляємо Віткова Кушнера, які кажуть, що це просто насолода бути в Москві і історичний шанс, вони будуть згадувати про це все своє життя. Тож, яка тут логіка?
1: Мені здається, що єдиної стратегії все ще не випрацьовано. Ми з вами, Олексію, колись говорили, що навіть в Білому домі є різні лінії поведінки щодо Москви. Одну представляє, скажімо так, та частина, бізнесова частина команди Трампа, іншу представляє Марко Рубіо, держсекретар, який, до речі, був проти того, щоб Кушнер і Вітков їхали до Росії, тому що він казав, що це може бути розцінено як слабкість Сполучених Штатів Америки. Власне, те, що й сталося. Тому чому я кажу, що з цими двома хлопцями навряд чи ми зайдемо в якісь серйозні перемовини. Так, теоретично можна організувати зустріч якось тристоронню. До речі, там в жовтні, якщо я не помиляюсь, може бути там одна з організацій проводить щорічні такі зльоти лідерів, і там теоретично міг би з'явитися і Путін, і Зеленський, і Трамп одночасно. Але я вам хочу сказати, що все залежить дуже від порядку денного цієї зустрічі. Тобто моя поки що позиція не міняється, що Путін навряд чи сяде за стіл переговорів із Зеленським. Для нього це визнання, по-перше, суб'єктності України, з іншої сторони, визнання суб'єктності Зеленського, про яку він постійно говорить, в тому числі під час зустрічі з цими двома представниками Трампа, що Зеленський нелегітимний президент. І в цьому ж контексті піднімається питання потенційних перевиборів ще до підписання майбутньої мирної угоди. Але якщо коротко підсумувати, От з минулого року, з жовтня місяця, коли отримали оцих 28 пунктів, які нібито були запропоновані американцями, а насправді це була вкинута спецоперація від росіян, ми не бачимо конкретики щодо України. Я думаю, що для Трампа було важливіше закінчити війну з Іраном. Він вже бачить, що цього до виборів до Конгресу навряд чи можна зробити. Відтак починає хаотично думати, що може принести йому якісь бали на виборах. Проблема в демократах, яких немає до цього часу лідера, і які не переходять до атак команди Трампа. І вони ще так дограються, що ще й програють Палату представників і Сенат, як це передбачалось.
0: Так, там точно немає не те, що лідера, а навіть якоїсь спільної позиції. В них там є окремо соціалісти, які нібито не відображають, як це сказати, програму чи погляди традиційного істеблішмента демократичної партії. Але також, от, якщо повертатися до того, що може відбуватися між Вашингтоном та Москвою, то напівпроанонсований був дзвінок Трампа Путіну. Скоріше за все буде і дзвінок, тобто розмова американського президента з президентом Зеленським, але все-таки, знову ж, чи можна робити припущення щодо того, Трамп-Путін, що це буде? Розмова про нові пропозиції, чи, не знаю, обмін люб'язностями, вони там щось один одному подарунки передають, і Трамп дуже любить говорити про те, який хороший друг Владімір в нього є в Москві.
1: Ну, дивіться, наскільки я розумію, там з напівнатяків було запропоновано те, що, мовляв, та частина, за яку зараз бореться Україна, щоб вона не була окупована, щоб вона перебувала під контролем Сполучених Штатів. Так само і Запорізька АЕС може бути передана під нагляд Сполучених Штатів. Ну, я, якщо чесно, я дуже скептично ставлюся до таких ідей, що вони можуть спрацювати. Для Путіна, повторюсь, зараз найважливіше затягнути час. Він грає, він розуміє, що Трампу потрібна перемога, і він її буде тягнути до останнього, і він її не дасть. Тому що він розуміє, що треба намагатися все-таки отримувати журавля в небі, а не синицю в руці. І він вважає, що, очевидно вважає, що 27-й рік для нього може принести потенційно більше дивідендів, ніж зупинка бойових дій, скажімо так, перед виборами до Конгресу.
0: І, знаєте, обговорював, звичайно, тему Кушнера, Віткофа і їхньої ефективності з українським дипломатом Валерієм Чалим, це ще от в п'ятницю було, до того, як вони приїхали, до того навіть, що було підтверджено, що дійсно вони все-таки будуть в Києві. І він зазначив, я думаю, так слушно, те, що, а чого, в принципі, досягнули Вітков Кушнер. Якщо дивитися навіть на Близький Схід, про Кушнера пам'ятаємо під час першого свого терміну, під час першого терміну його тестя Дональда Трампа в кріслі президента, Кушнеру вдалося досягнути певних проривів, якщо йдеться про міжнародні відносини Ізраїлю з іншими арабськими країнами. Це все отримало назву Аврамські угоди. Так, спочатку були підписані угоди з Об'єднаними Арабськими Еміратами, з Бахрейном, тобто з двома арабськими країнами, які підтвердили так, що в них є міжнародні відносини з Ізраїлем. І далі планувалося йти по більших гравцях, там Саудівську Аравію і так далі. Але все-таки, якщо подивитися на те, що вдавалося чи вдається Віткову з Кушнером з Іраном. Окей, вони також є обличчями цих переговорів. Так, вони зустрічалися з іранською стороною, там в Омані були різні переговори, але закінчилося це ще більшою війною, ще більшим загостренням і більше того, отриманням Іраном, навіть після того, як вся верхівка була їхня вбита, впевненості в тому, що вони мають карти і можуть протиставляти Сполученим Штатам Америки багато чого, включаючи перекриття Ормузької протоки. Так же, що подивитися на Віткова Кушнера, а що їм вдалося за останні півтора роки?
1: Ну, ви дуже слушно все розклали, насправді. Мені тут мало чого є додати. Питання в тому, що не тільки Вітков і Кушнер намагалися розрулити цю ситуацію, потім, попри своє небажання, був втягнутий в перемовини і Джеді Венс, віце-президент, який також їздив, намагався щось там розрулити на Близькому Сході. Але все те, що ми спостерігаємо з Іраном, це показує недальновидність нинішньої адміністрації Трампа. Тобто, якщо правда те, що Трамп не користувався розвідданими і послуговувався на розвіддані Ізраїлю, який переконував, що там прибирання верхівки Ірану автоматично запустить процес руйнування режиму Аятол, то виходить, що Сполучені Штати Америки в цьому сенсі вони дуже сильно прорахувалися. Для того, щоб дійсно зараз розхитати режим, треба дуже багато часу і дуже багато ресурсів використати, для щоб це відбулося. Щоб повернути монархію фактично до правління в Ірані. Час був використаний неефективно, ризики не прораховані. Ну, так само зараз і відбувається із Росією. От кожного разу, коли Білий Дім намагається відпетляти від цієї війни, він прогавлює те, що ми бачимо, що відбувається в Європі, коли Європу вже напряму атакують дрони із вибухівкою. Ще півроку тому ці дрони не несли ніякої вибухівки, просто там десь падали. Зараз це вже реальна загроза, і інакше як атакою це назвати не можна. Тобто несвоєчасність реакції породжує ще більше загострення, ще більшу ескалацію, і ще більше дає Росії впевненості, що цю війну навряд чи можна зупинити.
0: Пане Вікторе, дуже дякую вам за вашу аналітику. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Я нагадаю аудиторії, Віктор Шлінчак, засновник та голова правління Інституту світової політики, був з нами на зв'язку. Підбивали підсумки візиту Стівена Віткофа та Джареда Кушнера, двох спецпредставників Дональда Трампа, до Києва. Вперше вони завітали до української столиці. Будемо дивитися за тим, які ж все-таки пропозиції були привезені. Поки що дуже мало інформації про це. Далі у нас будуть новини. Після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Застосунок екстреної допомоги 112 України від МВС може бути корисним за відсутності мобільного зв'язку. Зв'язатися із правоохоронцями можна з підвалу чи укриття, де є Wi-Fi, але немає мобільного сигналу. З районів зі слабким або нестабільним покриттям, або під час аварій чи перебоїв у роботі стільникових мереж за наявності будь-якого інтернет-підключення. У критичній ситуації з'єднайтесь через мобільний додаток із оператором, він сам оцінить ситуацію та спрямує на місце рятувальників, поліцію, медиків або газову службу. Звернутись до оператора можна і по відеозв'язку. Також у застосунку є опція автоматичної передачі своєї геолокації екстреним службам. У критичних ситуаціях люди часто не знають або не можуть назвати точну адресу, тому ця функція допоможе рятувальникам швидше визначити місце події. Додаток можна скачати на телефон в App Store або Google Play. Перед початком користування потрібно пройти авторизацію. МВС запевняє, що всі персональні дані захищені, а застосунок відповідає державним стандартам кібербезпеки.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Україна та ЄС почали нові переговори про фінансування на 2026-2027 роки. Незабаром пройдуть технічні консультації, щоб визначити фінансові потреби України на цей період і те, як їх покрити. Конкретну суму дефіциту поки не визначили. Сторони також обговорили виконання реформ, щоб отримати гроші за програмою кредиту на 90 мільярдів євро і підготовку фінансової стратегії України на 2027 рік. Одночасно Єврокомісії поки не не підтверджують, що Київ офіційно попросив достроково надати кошти за цим кредитом. Спочатку там хочуть оцінити реальний фінансовий стан України. У Сумах до 11 вересня можливі перебої із водопостачанням – причина аварійно-ремонтні роботи на енергооб'єктах. У міській раді повідомили, що один із водозаборів можуть знеструмлювати щодня орієнтовно із 9 ранку до 17 години вечора. У цей час подача води може бути відсутня. Вранці, ввечері та вночі водопостачання здійснюватиметься у звичайному режимі. Тим часом росіяни поширюють дипфейк про нібито підготовку до здачі Сум окупантам. Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації. У соцмережах з'явилося відео, що створили за допомогою штучного інтелекту. На ньому нібито місцевий житель скаржиться на відсутність світла і води та заявляє про подвійні нарахування за комунальні послуги. У Центрі протидії дезінформації наголошують, головна мета ролика – залякати та деморалізувати жителів Сум. Російська пропаганда систематично поширює наратив про нібито підготовку до захоплення міста. У Києві через погіршення безпекової ситуації тимчасово заборонили проведення будь-яких розважальних і фізкультурно-спортивних заходів на відкритому просторі, а також у приміщеннях і спорудах, що не мають облаштованих укриттів. Це рішення Ради оборони столиці. Заходи спрямовані на посилення безпеки містян на тлі регулярних повітряних атак. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентеросгель. Ентеросгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Макс, із 45-річчям тебе!
7: Дякую! Наберу пізніше. Я на парах.
6: В сенсі?
7: В прямому. Вчусь на зварювання.
8: Вступай у коледж та опановуй нову професію. Деталі на college.in.ua.
9: Уряд запровадив єдину форму ордера на службове житло для військових. Порядок забезпечення військовослужбовців житлом містить типовий, адаптований до вимог сьогодення бланк із фіксованими полями. Склад сім'ї, адреса, площа, підстава видачі. Строк дії ордера обмежено 30 днями. Це зобов'язує військовослужбовця фактично заселитися у визначений час. Рішення про надання службового житла ухвалює командир частини за погодженням із квартирно-експлуатаційним органом, після чого місцева влада видає сам ордер. Також уряд уточнив вимоги до вислуги. Право військовослужбовця на отримання постійного житла настає за умови вислуги у 20 років і більше саме у календарному обчисленні. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Продовжуємо говорити про те, що після себе залишив візит Стівена Віткофа та Джареда Кушнера до Москви та Києва. Поговоримо про це, в тому числі, з нашим російським колегою, журналіст Михайло Фішман. З нами на зв'язку. Михаїл, здравствуйте, привітаю вас в ефірі.
10: Здравствуйте, добрый день.
0: Ну, я думаю, вы точно знаете, что в Украине очень, как это, невежливо называют Виткова и Кушнера Витьком и Зятьком. Ну, в общем, Витек и Зятек, вы сначала были в Москве, там уже, кажется, в 8-й раз или в 9-й, я сбился со счета. В первый раз приехали в Киев. Судя по тому, как, какой отчет давал советник Путина Ушаков, в принципе, все достаточно бравурно. В Кремле в прекрасном все настроении. Значит, все цели СВО будут выполнены. Прекрасно продвигается Россия. Российская армия все, она, значит, там, как они называют это, освобождает, то есть оккупирует украинские территории. Уверен, что у вас остается большое количество источников в Москве. Какие там настроения после того, как Витек и Зятек оттуда уехали?
10: Ну, я не могу сказать, давайте будем честны, я не могу сказать, что у меня есть какой-то специальный инсайт о том, как, какие настроения после, в Кремле после визита Уиткофа и Кушнера в Кремль. Поэтому я могу опираться только на то, что я вижу, и то, что вот я слышу какие-то такие комментарии, которые я наблюдаю по ходу, по итогам их визита. Ну, сам факт того, что они приехали, конечно, подается пропагандой, в первую очередь, как очередная победа. И, на самом деле, если посмотреть российские новости, то в них видно, что они как бы цепляют Уиткофа и Кушнера к себе снова. То есть вот они приезжают с нашей повесткой. Они там даже формулируют, они там... Уитков говорит, что мы за долгосрочное разрешение конфликта и полное, и так далее. Они говорят, ну вот видите, они разговаривают нашими формулировками, потому что мы за долгосрочное мирное урегулирование, а не за прекращение огня, как на этом настаивает украинская сторона. Вот такая логика. И поэтому, значит, Кушнер и Уитков, они снова заняли нашу сторону. То есть это, ну, но на самом деле это просто работа на, с населением, это попытка убедить, что Америка по-прежнему союзник Кремля в разрешении. И главное даже не в том, что она союзник, а в том, что вот смотрите, как они слушают, чего мы хотим, и пытаются, значит, это воплотить в жизнь, потому что вот какие мы сильные и крутые, раз они с нами по-прежнему так поддерживают диалог. Вот такая вот, я бы сказал, главная логика того, как это продается внутри страны.
0: Ну, вопрос, конечно, возникает такой. Мы не видели пока что утечек в американских медиа. Обычно кто-то из гигантов об этом сообщает. Я имею в виду общественно-политических, там, «Политика», «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон Пост», могут быть другие издания, да? То есть мы не видели, а что же за новые предложения были привезены в Москву и Киев. Мы тут пытались, опять же, из своих источников узнать какие-то детали, ну, пока слышим о том, что, возможно, есть новые предложения, а как же замораживать войну по линии разграничения. Можем ли мы предполагать, что это, что могло быть в этом предложении? Очевидно, да, что в этом пакете, ну, там, снятие санкций с России, какие-то экономические выгоды, это давно обсуждается. Что об этом слышали вы?
10: Ну, надо сказать, что мы не знаем, на самом деле, что конкретно обсуждалось ни в Москве, ни в Киеве, да, это все-таки надо понимать, то есть там есть большая такая зона умолчания, что там может быть, что мы просто вообще не представляем себе, что обсуждалось, мы не знаем, какие... новые, на что мог согласиться и не согласился, в принципе, Путин в Кремле, что он там, может быть, альтернативное выдвигал. Мы не знаем, как это потом обсуждалось в Киеве и был ли у этого какой-то результат. Но мы знаем вводные, с которыми, собственно, примерно, даже не столько приехали Уитков и Кушнер, хотя про это тоже есть утечки, они есть в прессе, с чем они приехали, и, судя по всему, их план не очень сильно отличается, видимо, в каких-то деталях от того, который был, собственно, раньше. Никаких открытий, никаких новых таких поворотов в этом плане нет, никаких сюрпризов. Но мы знаем точно, мы понимаем, какие вводные есть у Путина, когда он садится за стол с Уитковым и Кушнером. И, судя по всему, в сухом остатке мы понимаем, что в центре по-прежнему стоит вопрос Донбасса, и того, как он может быть, собственно, этот вопрос может быть урегулирован, и возможно ли там сближение. Путин по-прежнему требует Донбасс, Киев по-прежнему отказывается им поступиться. Это, собственно, те вводные, которые были и раньше. Значит, сейчас, похоже, опять-таки, судя по тем утечкам, которые уже были, снова обсуждался вопрос некой свободной зоны, некоторой демилитаризованной зоны, там она по-разному. Это тоже не новая идея, она тоже обсуждалась, как вы прекрасно знаете, и на прежних этапах, и свободная экономическая зона, или просто свободная зона, или еще как-то ее там можно называть. Но смысл в том, что Украина выводит войска, а вот вопрос в том, что происходит дальше. И мы знаем из прежних попыток, что были идеи там создать некую демилитаризованную зону, но Россия всегда возвращалась с там максимум на то, того, на что они были готовы пойти, если я ничего не путаю, это что, ладно, пускай там не будут стоять регулярные вооруженные силы, но там будет Росгвардия, да? То есть это на самом деле шило на мыло. И есть ощущение, что договориться там все равно нельзя. И нельзя не потому, что вот какие-то есть непреодолимые проблемы с этим, вот как же вот эту зону организовать. А вопрос просто на самом деле в том, что для Путина по-прежнему этот вопрос переговоров – это игра с нулевой суммой. Его по определению устроит только то, что не устроит Украину, не устроит Киев. В этом смысл всех переговоров вокруг Донбасса. Донбасс Путину нужен прежде всего не сам по себе. Ему не, зачем ему Донбасс? Сама по себе земля не играет роли. Играет роль символическая победа. Играет роль капитуляция перед требованиями Кремля, которые, в свою очередь, породит некие новые процессы, на которые в Москве рассчитывают. Да, там рассчитывают. Там главная цель Путина по-прежнему, она не изменилась, это очень видно и потому, как он ведет войну, и потому, как он вообще в целом ведет политику, его цель по-прежнему это Украина. И Донбасс к ней ключ. Так было в 2014 году, так было по ходу Минских соглашений, так было в течение многих лет, то же самое во время этой страшной войны. В этом смысле цели не поменялись. Поэтому если те компромиссные варианты, на которые будет готов Киев, понимая, что он не поступается главным, а именно, собственно, как бы устойчивостью политической ситуации в стране и в целом сохранением Украины как жизнеспособного государства, это не устроит Путина. Поэтому он всегда на стол будет ложиться карта, которая должна будет смешать ситуацию на доске и сделать ее неприемлемой для Киева, чтобы он ее принял именно в таком виде. Вот в чем смысл тех переговоров, которые могут идти, и которые, как их видит Москва. Они не нужны только для этого. Они нужны для того, чтобы принудить Киев либо просто к формальной капитуляции, либо к такой сдаче позиции, которая неизбежно приведет к тяжелейшим последствиям для страны и для политической ситуации в стране, да, и для перспектив, собственно, там, в Москве, в Кремле рассчитывают на кризис. В Украине. Для этого делается все. Для этого делается вот сейчас новое, соответственно, начинается новый этап эскалации, в которой целью является, ну, грубо говоря, собственно, само общественное мнение Украины, которое должно по замыслу не выдержать этого постоянного напряжения от постоянных атак и, наконец, либо, соответственно, поступиться, либо надавить на правительство так или иначе, либо просто выйти на улицы, либо, не знаю, что еще они там видят, как они это видят в Кремле, но цели именно в этом. И поэтому, к сожалению, не приходится видеть никаких позитивных перспектив у этих переговоров сегодня. Они, в принципе, не могут ничем закончиться, потому что на кону стоит по-прежнему для Москвы и для Киева, соответственно, независимость Украины, ее суверенитет, ее как бы существование как государства.
0: Ну, мы действительно помним, с чего все начиналось в 2014 году, если оккупация Крыма, там было все очевидно, ну, в смысле, знаете, мы это забираем, это уже наше, это Россия, то с Донецком и Луганском там другая немножко была тактика, да, что мы внедрим эти такие раковые опухоли в тело Украины, да, ну и дальше будем с помощью этих раковых опухолей, так называемых народных республик, контролировать все, что будет происходить во внутриполитическом процессе. Но, тем не менее, я все-таки хочу вернуться, знаете, как уже к древней истории, если посмотреть по тому, как движутся информационные потоки, все к тому же Джону Рэдклиффу. Мы помним, приехал, значит, директор ЦРУ в Москву, 3000 разных версий, что же он там, с кем он говорил, о чем говорил и так далее. Для меня все-таки показательным была вот последняя публикация Washington Post на эту тему. Ну, еще раз говорю, после всех версий мы понимаем, что у американских журналистов есть свои источники, они могут говорить с людьми из ЦРУ, из Пентагона, в Белом доме и так далее. Ну, также работают и украинские, и, не знаю, российские коллеги независимые. Так вот, они на чем написали, что все-таки Рэдклифф, ну, большую часть своего разговора посвятил российско-украинской войне, пытался убедить собеседников, кто бы они ни были, Бортников, не Бортников, пытался убедить убедить в том, что России нужно остановиться, что, ну, как бы шансы невелики, все дальше будет только хуже, что это самоубийственный путь. Чем ответила Москва, мы увидели сразу же после того, как Рэтклифф через Ригу вернулся, кажется, в Вашингтон. Сотнями реактивных дронов начали атаковать Киев и другие украинские города. Да, в данный момент, ну, у Украины нет адекватных средств для того, чтобы останавливать, ну, там, 90-99% этих реактивных дронов. Как вы понимаете, я вот уже задавал этот вопрос другим нашим экспертам в эфире, как вы понимаете эту тактику кнута и пряника? Сначала Рэдклифф приезжает, говорит, все у вас плохо, вам всем конец, останавливайтесь. Потом приезжает Витков с Кушнером и рассказывает о том, что, ну, он спустя годы будет вспоминать, насколько историческими были встречи с Путиным и насколько он рад этим встречам.
10: Ну, мне кажется, это для этого, чтобы понять, почему так происходит, потому что я, честно говоря, не вижу, я могу даже увидеть логику в визите Рэдклиффа, но логики в последующем визите Виткова и Кушнера я не вижу. Я не вижу никакого смысла в их вот этой новой миссии, потому что она не, по факту не добавит ничего. Но максимум, что может быть, это еще одна или две трехсторонние встречи, как это было в Женеве после последнего раунда зимой, да, и которые закончатся, ну, допустим, даже будут всегда, это, конечно, тоже хорошо, освобождение пленных, но ясно, что миссия как бы заточена вроде как должна быть не на это. Я не вижу смысла в их миссии. Я для того, чтобы понять, зачем она нужна, тем более после визита Рэдклиффа, нужно копаться в голове Трампа, а там такой бардак, что ничего, что, как говорили про, как говорили про Брежнева, логики не ищи, да? Поэтому я бы отделил одно от другого. Соответственно, сам визит Рэдклиффа и его попытки там переговоров, да, мы знаем точно, судя по всему, что основная часть была посвящена Украине и войне с Украиной. И, может быть, мы не знаем, но часть, еще о чем-то он говорил по поводу Ирана, это тоже вполне возможно. Мы предполагаем уже по факту, что этот визит был спровоцирован Лейпцигом и, собственно, той ситуацией, которая возникла после находки дрона в Лейпциге и тех заявлений, которые, собственно, с которыми выступила Германия сейчас. И похоже, что это был триггер для визита Рэдклиффа, и, соответственно, ему как главе ЦРУ следовало сказать своим контрагентам в Москве о том, что в Америке по этому поводу думают, и, соответственно, донести главную мысль, что если вы хотите расколоть НАТО, то у вас не получится. Ну, по крайней мере, видимо, логика была такой, и кому, как не главе ЦРУ, соответственно, этот сигнал привести, это послание. Поэтому логика в том, зачем он приехал, и почему, и что он еще дополнительно говорил, она есть. А вот зачем эти ребята двое потом приехали, и потом поехали в Киев? Это хорошо, что они первый раз приехали в Киев, это хорошо, что они наконец приземлились, ну, приехали, точнее, в Киев, и увидели Киев своими глазами. Они все-таки играют роль довольно существенную в том, что видит и думает Трамп по поводу этой войны. Это само по себе позитивный момент, который отличает эту ситуацию от всех предыдущих. Но, опять-таки, вот как бы логического какого-то смысла, что нового, что, о чем можно, в принципе, договариваться, так, поскольку найти этот смысл невозможно, то ничем другим, кроме как какая-то муха снова укусила куда-то Трампа, и он решил, что сейчас есть шанс или что-то еще, к сожалению, других вариантов ответа не просматривается на этот вопрос. Я только так, к сожалению, могу ответить.
0: Ну, еще, кажется, будет звонок, ну, то есть Трамп, скорее всего, поговорит с Путиным, возможно...
10: Зеленский... Он, кстати, в прошлый раз так и не позвонил, когда обещал.
0: Да, это тоже все заметили, что вот этого звонка не было. Тут можно еще, конечно, говорить о том, а что же изменило вот эта челночная дипломатия Виткова, в смысле... Ну, по факту, что произошло. Но я с более странным вопросом. Мы помним о том, что ну, скажем так, с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину, все-таки какая-то речь шла о том, что в Кремле есть, значит, голуби и ястребы. Значит, есть ястребы, понятно, все это возглавляет Путин, там есть его ближайший круг приближенных к нему людей, понятно, спецслужбы, понятно, армия и так далее. Ну, вот какие-то голуби постоянно, они как-то фигурировали, да, кто-то называл, как его, премьер-министра Фродкова. Что мы знаем вообще о голубях в...
10: Премьер-министра Фродкова никто давно не называл.
0: Вы лучше знаете, вы следите за гораздо более пристально.
10: Это было очень давно.
0: Да-да-да, все-таки... А есть ли что-то такое, похожее на голубей в топ-чиновничьем классе России?
10: Я думаю, что подавляющее большинство в топ-чиновничьем классе России сейчас голуби. В этом сомнений никаких нет. Я уверен, что большинство тех, кто ходит по Кремлю, тех, кто ходит по коридорам в правительстве, в ведомствах, вообще целиком бюрократический аппарат, которому нужно исполнять все эти приказы, искать деньги на войну, искать людей для войны, губернаторы, перед которыми ставят KPI, собрать столько-то контрактников, которые понимают, что они не могут их выполнить никак, и что им делать, они сбрасывают это дальше вниз на мэров городов, тех тоже ходят, схватившись за голову, не понимают, что им делать, только это же собственно их же собственные жители в небольших городах, они их просто знакомы лично, и вот им все равно нужно их с полицией тягать и искать у них какие-то нарушения, чтобы, соответственно, шантажируя их уголовными делами, отправлять на фронт и так далее. Это я вполне реальную ситуацию описываю. Никто из них не ястреб сегодня. Это более-менее очевидно. Просто проблема в том, что они никто ничего не могут сделать. Они все в этом смысле заложники того курса, о котором заявил Путин и которого он требует. У нас в России единоличная тирания, и она и все управление. Более того, я даже скажу, что я уверен в том, что и как минимум часть тех генералов, которые ведут сейчас, собственно, военную кампанию там, на фронте, вплоть до командующих группировками, тоже против продолжения этой войны, и тоже за то, чтобы ее завершить, и тоже не понимают сейчас, в чем ее цель, и тоже считают, что Путин ее завел совершенно никуда, и все это провал. Это всем на самом деле в окружении, так или иначе, Путина понятно, что в этом смысле король голый, но они все заложники, никто из них ничего не может сделать, все должны выполнять приказы, и так это и происходит и сейчас.
0: Михайло, спасибо большое вам за вашу аналітику. Я хочу нагадати нашій аудиторії. Михайло Фішман, російський журналіст, був з нами на зв'язку. Говорили ми, звичайно, про візит Стівена Віткофа та Джареда Кушнера, двох спецпредставників Дональда Трампа, в Москву та Київ. Говорили про результати цих так званих переговорів. От ми вже не вперше чуємо в нашому ефірі від експертів, що не виглядають вони такими, що можуть принести якийсь результат, то не виглядають результативними. Знову ж, подивимося дійсно, чи буде дзвінок Трампа Путіну і чи буде розмова американського президента з українським президентом. Такі речі були проанонсовані, але офіційно ще це не було підтверджено. Далі в нас будуть новини. Після новин мої колеги продовжать цей ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Партнер проєкту «Тонкий і легкий ноутбук для бізнесу» Asus ExpertBook Ultra представляє. Щовівторка і щоп'ятниці о 13.00.
11: З вами, як завжди, настороже здорового глузду ці переясоги Фурса. І зі мною Віталій Сич.
2: Фурсич – аналітична програма від інвестбанкіра та головного редактора медіадому НВ.
12: Я хочу тобі, Сергію, повідомити новину, яку ти, можливо, не знаєш.
2: Найцікавіші та найважливіші події тижня в Україні та світі.
11: Але це таке відкрите питання, ще одне риторичне за сьогодні.
2: Легко, динамічно, іронічно. Партнер проєкту Asus ExpertBook Ultra. Унікальний дисплей тандем OLED. Висока продуктивність та надійність за високими стандартами. Це не просто ноутбук, це інновації, які працюють на вас.
11: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас слухаєте, якщо ви нас чуєте, ви і є супротив.
2: Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку.
13: Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Тема найближчого випуску. Щодня горять наші заводи та склади. Хай бізнеси рятуються самі, чи держава має допомогти. Просимо у першу чергу телефонувати нам українських підприємців та власників бізнесів. Партнер проєкту Azons Law Firm. Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат.
14: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти.
15: Реклама на Радіо НВ.
16: Дні меблів в Юск.
17: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
16: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
17: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
16: Подробиці на Юск.ua.
14: У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють? Аксімет. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
18: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від Альянс Новобут. Деталі на сайті anbud.ua.
15: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
19: Для довідки.
20: Якщо у вас немає мобільного зв'язку чи інтернету, повідомте про це у Дії за кілька кліків та швидко зафіксуйте проблему. Відкрийте застосунок, на головному екрані виберіть сервіс «Відсутній зв'язок», надайте одноразовий доступ до своєї геолокації, кажіть оператора та що саме не працює – інтернет, дзвінки чи все разом. Зазначте, де проблема – у приміщенні чи на вулиці, і чи пов'язано це із вимкненням світла. Якщо у вас відсутні інтернет-підключення у момент подачі заявки, вона збережеться і буде відправлена автоматично, щойно зв'язок відновиться. Кожне таке повідомлення допоможе екстреним службам швидше побачити проблему і відреагувати.
15: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
21: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Сили оборони України завдали низькорезультативних ударів по військовій логістиці, пунктах управління та розвідувальних засобах російських окупантів. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ. Зокрема, уражено залізничний міст через північно-кримський канал, який противник використовував для військових перевезень, а також пункти управління ворожих підрозділів у Нижньому Нагольчику і Довжанському на Луганщині та в Азовському на Запоріжжі. У районі Перекопа у тимчасово окупованому Криму уражено автоматизований пост технічної розвідки «Гренадер». У селище Тепле на Луганщині спецпризначенці підрозділів «Мідлстрайк» Сил спеціальних операцій знищили знищили польовий арсенал боєприпасів, облаштований на території колишньої птахофабрики, що постачав підрозділи 8-ї загальновійськової армії Росії. На південно-слобожанському напрямку бійці підрозділу «Стрікс» збили 7 російських розвідувальних безпілотників, 4 «Суперкама», 1 «Орлан» та 2 «Зали» загальною вартістю близько 920 тисяч доларів і завадили коригуванню ворожого артилерійського вогню. Росія може мобілізувати іще 600 тисяч людей у 2026-2027 роках, заявляє начальник ГУР Олег Іващенко. Російська армія щодня втрачає 1200-1400 військових убитими та важко пораненими, а в окремі дні до 1500. Для поповнення війська Москва вже залучає громадян понад 40 країн, зокрема з Азії, Африки та Латинської Америки. За оцінкою ГУР, активна фаза нової мобілізації може розпочатися після виборів до Держдуми Росії 18-20 вересня. Кремль розглядає набір близько 300 тисяч людей цього року та ще стільки ж у наступному. Загалом, за словами Іващенка, Росія матиме ресурси для продовження війни проти України у 2027-2028 роках. Щоб позбавити Росії цих ресурсів, потрібна спільна робота із партнерами та дієві санкції. Іващенко наголосив, що країна-агресорка і надалі утримує електроніку, верстати та спеціальну хімію через компанії-прокладки. Комендантська година у Києві скорочена на 1 годину із 1-ї ночі до 5-ї ранку. Зміни вступлять у дію з опівночі 10 вересня. Відповідно, графік роботи громадського транспорту у столиці подовжиться на 1 годину. Водночас графік ресторанів, розважальних закладів і ТРЦ не змінюватимуть. Під час комендантської години місто запустить 4 автобусні маршрути від центрального залізничного вокзалу для пасажирів поїздів, які прибувають із запізненням. Також під час жовтої тривоги зелена лінія метро у Києві працюватиме без обмежень, повідомили у міській адміністрації. Проте при червоному рівні загрози зелена гілка курсуватиме між станціями Сирець і Видубичі та Славутич – Червоний Хутір. Червона гілка працюватиме, як і до цього, в обмеженому режимі, перевозячи пасажирів підземною ділянкою від станції метро Академмістечко до Арсенальної. Наземний громадський транспорт і надалі курсуватиме без обмежень. І рух південним мостом у Києві під час повітряної тривоги буде дозволений без обмежень, але із технологічним перекриттям на півгодини після оголошення тривоги і на півгодини після відбою. При цьому під час повітряної тривоги заїзд на південний міст із вулиць Саперно-Слобідська та Михайла Бойчука буде закритий. Дарницький міст, міст Патона, міст метро, північний продовжить працювати без змін. Подільсько-Воскресенський міст працюватиме із технологічним перекриттям на півгодини після оголошення тривоги і на півгодини після відбою. На ньому буде забезпечено реверсний рух. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
19: Слава Україні! Триває спеціальний ефір Радіо НВ. Мене звати Віталій Ляска. Традиційно цю пору говоримо про минуле і сучасне. І сьогодні з нами Юлія Артемишин, кандидатка історичних наук, наукова співробітниця Інституту українознавства імені Івана Кирпікевича та співробітниця Музею історії воїн, боротьби та опору. Пані Юлія, вітаю вас!
22: Вітання, доброго дня!
19: Будемо сьогодні говорити про дуже важливі події, так, події, які не є надто присутні у історичній пам'яті всієї України. А саме 9 вересня 44-го року у Любліні представники Української РСР і Польського комітету національного визволення підписали угоду про взаємну евакуацію населення. З Польщі до Радянської України впродовж 44-46 років виїхало добровільно і промислово близько півмільйона українців з Лемківщини, Цяння, Холмщини, Підляща, тобто тих теренів, які ми знаємо як Закерзоння. А у зворотньому напрямку, переважно з Галичини, за різними підрахунками, було евакуйовано, так в лапках, від 600 до 800 тисяч поляків. Починалося це як добровільне переселення, а закінчилося військовими облавами, ну і, власне, депортаціями. І коли ми говоримо про теперішню пам'ять про ці події, дуже симптоматично, що український закон, який визнав цих людей, власне, саме українців, за Керзоні, депортованими, ухвалили лише торік. Тобто, фактично, за 80 років після угоди. І хотілося, власне, нині про це поговорити, так, бо коли ми говоримо про закон про депортованих, так, це липень 25-го року. Обіцяно різні виплати, так, але які почнуться щонайраніше з наступного року, з 27-го року. І, пані Юлія, на ваш прогноз, я розумію, питання складне. Скільки живих депортованих доживе до цього моменту, так, до 27-го року, і отримає ці виплати від держави? І що це, в принципі, це визнання означає? Так, оце законодавче визнання того, що українців в 44-46 році було депортовано з українських етнічних територій, які зараз знаходяться у складі Польщі.
3: Дякую, якщо можна, почну, власне, з другого питання, тому що на нього легше мені відповісти, тому що друге питання – це дуже важливий символічний крок, так? І нарешті українська держава дозріла до цього кроку, так? Що визнала, надала цей статус, і ці люди фактично з 90-х років, коли творили свої осередки, товариства, вони постійно цього домагалися. Це таки на регіональному рівні, на всеукраїнському, для них це дуже важливо. Щодо кількісного виміру, я боюсь сказати, що це, напевно, так, ну, може, відсотків 5-10, виглядаючи з тої динаміки, так, якщо ці люди там 20-х, 30-х чи навіть 40-х років, ну, тобто, час ми розуміємо, що бере.

0: після старшого, перепрошую, років, так? Це один вимір, це плутають, і на загал дуже-дуже всеукраїнському масштабі мало знали. І десь підживлює зараз цей інтерес. Більші знають це в західному регіоні, так? Бо значна частина спочатку, що була депортована українців з Польщі на південь і на схід, але там їх невелика кількість лишалась, дуже багато ну, правдами, неправдами намагалась повернутися ближче до місць свого народження, тобто до своїх цих рідних місць. Вони, по суті, таким оселялися, як можна сказати, пасмом, якщо так коректно сказати, на областях Західної України, тоді Української Радянської Соціалістичної, власне, республіки. Плюс дуже важливим те, що в нас на всеукраїнському рівні прийнято, що від 18-го року друга неділя вересня, так, в нас є оце День пам'яті депортованих, і з 44-го по 51-го роки, і зі всіх цих теренів це є. І Холмщина, і Надсяння, і Лемківщина, і Бойківщина, бо дуже часто буває, що десь випадає саме цей 51-й рік, про депортацію з Бойківщини десь менше згадують, або на загал не знають, ну або, те, що я вже говорила, плутають з операцією Вісла.
1: Пані Юлія, власне, коли ми говоримо про пам'ять депортованих, так, очевидно, що виглядає, що українська держава ну, надто сильно зволікала з тим. Бо фактично такі перші, напевно, що прояви системності почалися кілька років тому, так. Врешті цей закон дуже довго допрацювало, мені видається, чи на 4 роки. І тут що саме гальмувало ці процеси, так? З одного боку, ми говоримо про ну, не найсильнішу історичну пам'ять, так, яка продається в поколіннях. Але, очевидно, могли бути інші причини. Це, наприклад, небажання дратувати Польщу, так, ще до тої нашої польсько-української війни за минуле, яка зараз дуже жваво розвивається.
0: Мені видається, що тут таке якби зіштовхнулось декілька факторів. Перше, що це питання десь воно не було на такому рівні історичного грант-наративу. Так, це те, що я казала, в рамках регіону. Тобто, здебільшого про це мало знанося. Так, це один фактор. Друге, це, напевно, я би спригнув так схарактеризувала як впливовість спільноти так депортованих, і те, що коли ми починаємо говорити про ці питання, так є інша сторона поляки, так десь це теж так само. Але мені видається, теж напевно не тільки впливовість і кількість цих депортованих загалом, якщо ми говоримо про інші категорії, там які постраждали так чи інакше від радянського режиму і загалом. Але це теж і питання, що дуже часто Україна в тих польсько-українських стосунках десь вона виступала з такого позиції молодшої сестри, так, от поляки, наші союзники, і дуже часто так подавалося, дуже так, ну, щоб обходити гострі кути. Тим не менше, ну, тобто, мені видається, що ще на початку 90-х були оці спроби теж примирення, в 2000-х, це ми знаємо про, наприклад, тривалі ті дискусії з цвинтарем Орля, так, і можливо, на фоні цього всього боялися теж десь якісь щось рішучіше робити. Ну, і тут ми бачимо теж і підігрівання іншого нашого ворога, так, оця битва пам'ятників, яка триває там останні, там, можна сказати, там, з 15-16 року, там оці симптоматичні погроми українських місць пам'яті, так, плюндрування. І загалом, як це все підживлюється теж, ну, мені видається, що теж є там і російський слід, так, але не лише. Тому я би не розділяла якийсь один фактор. Я думаю, що це просто накладання кількох факторів. І другий момент, якщо ми, наприклад, порівнюємо з тим, що коли утримували цей статус депортованих кримські татари, яка трагічна подія спровокувала зацікавлення, так? Це анексія Кримського півострова Російської Федерації, так? І, відповідно, більша політична вага до цього питання, ну, тобто, зросла, так і увага зросла. І тут, відповідно, мені видається, оце, що у 25-му році це дуже важливий крок, що нарешті показати так свою оцю, навіть не менше вартість, що ми переступити оцей такий статус, що сприйняття, що ми тільки дивимося, як на нас реагує, а ми нарешті дозріли до цих своїх виважених самостійних кроків. Тому що дуже цікаво, якщо ми говоримо так, розплутуємо цей клубок, чому ми не піднімаємо це питання, так, ми тут поляки, так, бо теж і поляки виселяли, то треба пам'ятати,

0: що ці угоди, як в документах фігурували, це евакуація, так? І хто їх підписував? Підписувала Українська Радянська Республіка, так, і Польська, так, тоді Польський комітет національного визволення, а потім вже як Польща послала там 45-й рік, так, і що ніби ми там, ніби українська сторона боялася, що будуть до нас якісь майнові питання і так далі, але це теж якби такий крок наперед, який здійснив Радянський Союз, щоб себе зняти відповідальність. Тобто не він підписував, а оці дві держави, так? Ну, тому тут воно таке, якби з двох боків, ми теж могли би тоді подавати цей позов, так, за ці майно, які залишили. Але треба пам'ятати, що були документи, так, були описи майна, евакуаційні листи, і згідно цих всіх угод, цього корпусу угод, людям дозволялося, що там брати все, описувалось так, там були певні нюанси з підрахунком, люди на місцях мали отримати відшкодування. Тобто тоді це зразу, насправді, якщо так купнути глибше, десь частково знімає цю напругу, а що би тоді в нас інша сторона просила, так? Тому що ну, людям обіцяли там певні пільги натуральні і так далі, але що нібито по документах частину українців, так, депортованих, вони отримали нібито певні відшкодування, тому і ніби це, от, ну, які вони ще можуть давати, ну, якісь, ну, позови і так далі. Хоча, насправді, є цікавий такий випадок, і це дуже тривалий процес, наприклад, поляки, які судяться за оці втрачені будинки, маєтки, які знаходяться за межами сучасних кордонів Польщі, але це, ну, тобто, вони подають там позови до польської держави, так, і це тривалий період часу, там це законодавство буквально останні в руках, якісь, що вже є певний консенсус, теж там дуже тривала дискусія, хто має право на відшкодування, де ці нащадки мають жити і так далі. Тобто там цілий спектр, тобто у них теж ще не все до кінця так якби уконстантуйовано, як ми собі там думаємо.
1: Ну так, нам ми ще навіть про процеси реституції навіть не думали і навіть боїмося думати, так, хоча очевидно, якісь певні підстави для того. Я, принаймні, поляки про це активно говорять, як ви сказали, я згадую собі кейс з картин з Львівського історичного музею, так, які нащадки князів Любомирських, так, хотіли би собі в якийсь спосіб повернути. Але це інше питання, власне, повертаючись до порівняння от цих евакуйованих, якщо можемо назвати так, з одного боку українці, з іншого боку поляки, і говорячи про теперішню історичну пам'ять, ну, є порівняння, якого важко уникнути. Коли ми дивимося на теперішню Польщу, ми бачимо дуже потужний голос так званих красовиків, так? Це голос, який присутній електорально, це голос, який, ну, великою мірою живить ці фантомні болі про Волинську трагедію, так? Красовиків чути. А от в Україні нащадки півмільйона виселених, ну, великою мірою, ну, мені, я можу помилятися, але не мають власного середовища, не мають власного публічного політичного голосу серйозного. І в чому полягає, ну, різниця? Чому так склалося? Ну, можна, звичайно, пов'язуватися з радянським тоталітарним режимом, але чи тільки це причина?
0: Я би не лише пов'язувала це з радянським тоталітарним режимом, я пов'язувала би це, що Польща зробила ставку в своїй гуманітарній політиці, своїй репрезентації на загал для Європи, для загалом цивілізованого світу, як оце її, так би, перетягує на себе постійну цю увагу жертви, так, Другої світової війни, так? І, відповідно, вона зробила отепер ставку, так, на, ми бачимо, хто виграв в Польщі, звідки президентського середовища, так? І, відповідно, тому і зробили ставки на оці історичні середовища. Плюс вони набагато там впливовіші, там дуже добра, я не побоюсь сказати, навіть і лобіювання, напевно, так? Дуже хороша фінансова підтримка з різних джерел. І вони таким, я думаю, навіть в 90-х, більше 2000-х, вони більше були такою, більш згуртовані. Це були, власне, десь ті і нащадки тих красовиків, так? Але тут треба пам'ятати, то ці прасові середовища – це не так оці, не лише, точніше, оці мешканці поляки, які жили на теренах сучасної України, це і оці польські комбатанти, які ніде не рівались. Так? Ну, точніше, так, частина з них репресована була, так? Але якщо ми говоримо вже пізніше, тобто вони зуміли сформуватися от, ну, більше таку ширшу спільноту плюс. Якщо ми говоримо про комбатантське середовище польське, так, тут насправді ще з часу Першої світової війни, ще від відновлення держави польської, вони були дуже активні, вони творили багато-багато мереж товариств, і в тому числі у Львові і так далі. І тут це якби поєднання. З одної сторони є у ці, хто безпосередньо постраждав, так, у ці евакуйовані поляки, і є ці середовища, які пов'язані десь, ну, військові, так, які, ну, комбатанти. І це плюс підтримка дуже добра держави і оцей статус такої жертовності, так, оцеї боротьби, який репрезентує на загал в своїй гуманітарній політиці, десь навіть такі зовнішні репрезентації польської держави, і відповідно це спрацьовує, плюс дуже багато велика кількість підтримки досліджень, дуже багато досліджень, так, і велика кількість того, що ми могли би сказати, такої публіцистичної літератури, спогадів, різних брошур, різних видань цих товариств. Вони, можливо, не такі там, ну, дуже широко, якби на початках тиражовані, багато їх читали, але пізніше це теж вплинула ця така культура читання, те, що ми зараз бачимо на розкладках польських книгарнях, кіосках, оцей обшир історичних різних журналів. Ну і відповідно всі якби групи тих, які до того були репресовані, вони мають голос, так, і дуже добре мають підтримку, так, і плюс оцеї колонії за кордоном там в Британії, в США. Тобто це все, ну, якби комплексно треба дивитися. Натомість в Україні воно десь дуже часто залишалося на маргінесі. Ну, тобто, товариства були, товариства є, там, об'єднання всіх товариств, там, наприклад, Закерзоні називається. В кожних цих регіонах, там, у Львові, Франківську, там, в Луцьку, в Рівному, в Тернополі, так, в Луганську до 2014 року, там, товариство Лемківщини, наприклад, зокрема. Але вони не мали оцього такої достатньо фінансової підтримки. Так, і оці всі законопроекти, якщо я дивилась, там, аналізували ці звернення з 90-х років були. Більшість активізувалися там, 2004 рік подали один закон, так, в 2005-му його розглянули, повернули на доопрацювання. Пізніше, наприклад, там, в 2011 році Михайло Косів знову це актуалізує питання. І це, так як при кожних 5-7 просунути, але не було цього чогось такого, якби промоутера, так, який би послідовно, хто би зробив ставку на цю категорію осіб, і відповідно, ну, і ця позиція, те, що я говорила, як ми подавали себе, так, і як у цих всіх польсько-українських складних стосунках, як ми себе позиціонували, та зрештою, якщо ми говоримо теж і про, я навіть не говорю, якщо так можна сказати, не про якісний лише вимір, а про кількісний вимір досліджень, скільки ми бачимо поляки досліджують там у Волині і так далі, і скільки польсько-український конфлікт, і загалом ці терени в нас були представлені в ширшому наративі нашої держави.
1: Ну так, якби сумно це не визнавати, так, але мені видається, що поляки більше краще знають історію Польщі, аніж ми історію України. Ну, але це питання, знову ж таки, того, що у нас історична політика впродовж 35 років незалежності, ну, була вкрай непослідовна, скажімо так. Власне, повертаючись безпосередньо до історії, пані Юлія, от Закерзоння перед початком Другої світової війни. Так, що це був за регіон, скільки там мешкало українців, ну і, власне, от трішки більше про цю Україну поза Україною, чи Україну поза лінією Керзена, ви можете розповісти?
0: Ну, якщо говорити про 20-те століття, то в кількісному вимірі ми, ну, нам дуже важко насправді зараз уявити ці терени, але якщо ми говоримо, наприклад, територія Холмщини, там близько 20% це було українців, так? Як ми обчислюємо? Це за допомогою польських приписів 21-31 років, які показують кількість там україномовних православних мешканців, так? Чи якщо ми говоримо, наприклад, про Нецяння, так, це є Ярослав, це є Перемиші, це є осердя зародження українського руху до того, як це став Львів, так, це є політичні партії, це є формування мережі української військової організації, так. Якщо ми говоримо про Лемківщину, яка десь більш ізольована жила, але там теж майже третина населення, там близько 30, майже відсотків, 25, 30, напевно, жили українці, так, і ми знаємо там окремих представників, це примітивіст-художник Никифор Дровняк, Богдан Ігор Антонич, але там насправді велика школа там і різб'ярства і так далі, які тут сюди переїхали, розвивали ці ремесла. Якщо ми говоримо про загалом про політичну історію і до змагань 17-18 року українців за свою державність, так, це і Михайло Грушевський, так, вихідець з Холмщини, і це спроба якби включити ці терени до відновленої української республіки. Української держави, Української Народної Республіки, це є і різні всехолимські з'їзди, які пізніше насилали представників до Холма. Тобто це якби цей простір, який хотів бути включеним до такого, якби ще до майбутньої української держави. Лише треба пам'ятати, якщо ми говоримо, наприклад, про Холмщину, це ряд заборон, це заборони там не діяли ніякі товариства, так як тут в Галичині, наприклад, діяли товариства Рідна Хата, які там забороняли. Плюс 38-й рік – це акція знищення на Холмщині, на Підляші православних храмів, коли розбирали там до цеглини, палили і так далі. Тобто це показує, який насправді пласт і присутність українства. Так, нам це десь до кінця, напевно, важко уявити, що ми насправді втратили, як би могла б виглядати українська, ну, тобто наші всі терени. І теж, що дуже багато, що, наприклад, територія, що я згадувала регіон Нетяня, це Перемишль, Ярослав, там, Пшеворськ, ну, багато-багато міст, вони всі були, якби, пов'язані зі Львовом, з іншими містами, там діяли мережа українських кооперативів, там і українські школи, так, і гімназії, тобто там і, наприклад, розвиток цього політичних партій теж, тобто це був такий єдиний простір. І оці польсько-українські конфлікти, пізніше, власне, вже переселення, по суті, поставило майже крапку на цій українській історії цих теренів. Плюс треба згадати, якщо ми говоримо про Холмщину, те, що я говорила про заборону, так, про українських товариств, там ще важча ситуація була з тим артикулюванням українства, тому що певний час ця територія входила до Варшавського герцогства, тобто терени належали в 19 столітті до Російської імперії, і там прийшли жорни цієї Першої світової війни, там ще була так звана, не те, що кажуть, біженство, але евакуація під час Першої світової війни, і дуже багато українців виїжджали в глиб Росії, евакуйовували, пізніше вони поверталися, були проблеми з поверненням не лише жителі, але це і створення власних, ну, там, цих читалень, шкіл, про це постійно писали, зверталися. Плюс те, що варто пам'ятати, наприклад, якщо Галичина не брала в 22-му році через бойкотувала вибори до Сейму і Сенату, наприклад, представники, депутати з Холмщини намагалися, там, ну, подавали в списки, так і вигравали, щоб прийти і, ну, позиціонувати всі свої питання, наболіли, там був блок національної національних меншин і так далі. Тобто це прагнення от вже більше цього політичного представництва. Тобто тут вже теж за це теж треба пам'ятати, тому що ми знаємо там, наприклад, Михайло Вербицький, так, автор гімну, але ми мало знаємо, наприклад, про політиків цього регіону, чи там Нецяння, чи з Холмщини, але вони теж були і вони намагалися, ну, якби піднімати ті питання, які їх турбує українську громаду цих теренів.
1: Юлія, виникає таке запитання, от 44-й рік, так, Сталін, який має ще всі карти на руках, так, чому він вирішив оцю невід'ємну частину українських етнічних територій все ж таки віддати Польщі, так? Очевидно, що міг бути і певною мірою альтернативний розвиток подій, ми ж розуміємо, що коли Закарпаття війшло до складу УРСР і таке інше.
0: Ну, Сталін планував, власне, щоб отримати чим більше територій, так, і поляки теж намагалися, ну, ясно, що вони не з позиції сили, як Радянський Союз, але ми знаємо, там міграційний уряд звертався і так далі до союзників, що от має йти по етнографічному розташування, так. А Сталіну хотілося, напевно, вирішити десь українське питання і вирівняти оце і врегулювати питання державного кордону, тому що це було питання депортації, так, та й обмін населення. Це було так, якби продуманий крок з боку Сталіна на кілька кроків вперед, тому що поляки отримують частину там. На заході, на півночі, але Сталін отримує Західну Україну, так, по суті, теж для нього, ну, тобто важливо стратегічне, так. І це такий десь крок був, який, на який погодилися союзники, так, але, наприклад, там Британія, США, вони ж все, ну, це все було узгоджено, так, це не було якийсь самовільний, ну, тобто Сталін диктував свої умови, так, але на це погодилися і США, і Велика Британія, бо ніхто не хотів, ну, тобто, другого фронту ще раз відкрити. І є навіть деякі дослідники, які говорять, що насправді це трагізм, так, ситуація, цей обмін населення, евакуація, але це якби десь згладило можливі оці протистояння між поляками і українцями. Так, і що це от практика, яка обмін населення, це вже, ну, вже на початку ХХ століття її активно використовували, і, тобто Сталін просто вибрав одну з тих тактик, які вже тоді використовувалися і до того, там, якщо ми говоримо за політичною ознакою. А тут, власне, він вирішив тобто, йти наперед і десь зламати цей український повстанський рух, вирішити українське питання і урегулювати всі можливі якісь претензії, які могли би бути там з поляками і так далі. Тобто, і плюс показати світу, що це Радянський Союз робить переселення, так, обмін евакуації. Це є Польський комітет національного визволення, ОРСР, а от все в дусі приязні, дружби і так далі. Тобто, що Радянський Союз не причетний. Хоча ми розуміємо, хто за цим всім стояв.
1: Пані Юлія, а наскільки, от, власне, ці депутації українців, які були в 44-му, 46-му і 51-му роках, так, можна прийняти з іншими тими жахливими геноцидними практиками Сталіна, ну, на кшталт депортації кримських татар, яка розпочалася, ну, трішки раніше, в травні 44-го року?
0: Ну, як на мене, це є одна політика, так? Це є одна якби тактика. Плюс, якщо ми говоримо власне про депортацію за етнічною ознакою, ви згадували за кримських татар, власне, ще треба згадати, якщо ми говоримо про, наприклад, де фігурував цей Польський комітет національного визволення, це з Литвою, це з Білорусі, ті самі трансфери населення. Тобто, щоб максимально вирішити питання можливих міжнаціональних якихось конфліктів, так? І вже провести кордони так, як вигідно, власне, Сталіну. І це є одна єдина система. Тобто це є яка дієвість, яка показувала свою дієвість. Ми можемо провести теж, згадати це 30-ті роки, так, це і ці акції щодо інших етнічних меншин, які жили, наприклад, на території Радянського Союзу, там польська акція і так далі. Чи якщо ми говоримо про південь України, там німців, греків виселяли. Тобто це, ну, це якби поширена практика, так? І це треба не як якийсь окремий епізод, а якщо ми дивимося ширше на питання, ну, якби політика трансферу, політика депортації, це те, що насправді Сталін не винайшов, так? Але він, ну, якби, напевно, дуже якби активно використовував. Тобто і пізніше ми вже бачимо навіть там в 50-х роках, чи в 47-му році, якщо ми говоримо, наприклад, операція «Захід», так, цих, хто підтримував УПА там в жовтні місяці, там за кілька годин мали в різних областях Західної України переселити пропорційну кількість населення. Тобто це дієва практика, як так. Але з випадку, якщо ми говоримо про закордоння, вона не до кінця спрацювала, тому що це полишалося там майже 150-200 тисяч за різними донесення поляків, які зондували, які подавали всі ці чисельність, успішність, так, тому і власне в 47-му році ми вже так підходимо, напевно, до ця операція «Вісла», так, це теж яка переселення цих українців, які залишились. Тобто там різними підрахунками 150-200 тисяч лишилися, але це люди вже теж частково були надломлені, тому що багато з них, як вони зуміли лишитися? Вони десь переховувалися. Були практики, що йшли десь там на польські села. Хтось одружувалися там з документи і так далі, показувати, що вони поляки чи зі змішаних сімей, їх просто не чіпали. І це, але цих людей знову ж таки, ну, чекало ще одне, це переселення 47-го року. Плюс треба ще згадувати, наприклад, це, що акції 44-46 років, частина людей, які, ну, тобто, які були переселені, частина, ну, поверталася, поки ще не було демаркована лінія кордону, десь з правдами і неправдами повертались не лише на західній області, приїжджали вже пізніше, так, але й дехто в ті села або в ці райони, звідки, ну, тобто, звідки люди походили, десь там галицьких із родичів, бути знайомих і так далі. Ось, тобто, тут воно теж. Але кажу, що, ну, як на мене, це одна система, це така тоталітарна практика, так, репресивна тоталітарна практика, яка, якщо говорити так з перспективи, так, це кілька завдань, які ставив перед собою Сталін, вона допомогла втілити і вирішити кілька проблем.
1: Власне, користуючись нагодою, я хочу ще раз підкреслити для наших слухачів, що не варто ототожнювати так депортації 44-46 років з операцією «Вісла». Остання, нагадую, була впроваджена в 47-му році і стосувалося переселення українців з Закерзоні на понімеччені території, так, на північно-західні терени Польщі. Пані Юлія, власне, ми говоримо дуже багато про Сталіна і відповідальність радянського тоталітарного режиму, так? Але чи була відповідальність польської влади, я говорю і про 44-46 рік, і про 47-й рік, і загалом, як зараз і польський політикум, і, можливо, наукове середовище оцінюють, ну, насправді, ці такі жахливі практики?
0: Це дуже слушне запитання, тому що ми можемо простежити навіть певну еволюцію поглядів. Якщо в 90-му році Сенат Польщі засуджує акцію Вісла, так, що це така репресивна політика, так, то останні роки, як коли було одна з великих річниць вшанування акції Вісла, коли польська держава не хотіла фінансувати ці всі заходи комеморативні, ми бачимо, як змінився цей дискурс. І загалом в Польщі зараз превалює цей погляд, що так, це репресивна акція, так, до неї було долучені поляки, але показують такий головний фокус відповідальності, що вони були виконавцями цієї акції, так, а не якби співтворцями і ініціаторами. Наприклад, Грзегорз Мотика, так, і Інститут нацпам'яті польській, так, і політичних цих студій, вони багато тих матеріалів, навіть більше, ніж про депортації 44-46, більше про акцію Вісла, в них дуже багато, так, матеріалів, там спогади записуються, добре, але оця така зміна фокусу, що ми не вирішували, так, нас якби поставили в ці такі, перед цим вибором. Хоча треба зрозуміти, що, наприклад, якщо ми говоримо про такі, якби, предвісники цієї операції Вісла, так, це там вбивство Кароля Сверчевського, яке дуже часто в радянський час показувало, що це якби така від, ну, від, і стало якби таким мотивувало керівництво, але це стало приводом, так. Але насправді дуже цікаво, як ми постежимо хронологію, так, що зразу після вбивства Сверчевського збирається політбюро, а до того ще, тобто до 28-го, там 29-го березня, вже донесення спецслужб польських про кількість, те, що я говорила, скільки українців залишилось, що з ними треба робити, тобто вже тоді розглядали питання. Плюс узгоджували всі дії з чеським керівництвом, що про закриття кордонів і так далі, тобто тут воно йшлося не лише з повтом Москви, тобто це була система заходів, які були на різних рівнях. Це не лише, що Радянський Союз дав якусь вказівку, так, і людей переселювали. Так, це так, якби воно на позір виглядало. Якщо насправді подивитися на ці всі документи, хто передували цю підготовку, хто узгоджував, так, це і там і політбюро залученість, так, і це військових цих структур. І навіть цікаво, що, наприклад, це програма цієї операції, так, ми знаємо, операція Вісла. Перша назва це мала бути щодо того, акція там «Схід», якщо не помиляюсь, мала називатися. Тобто це все свідчить про ретельну підготовку. І теж, як ми можемо кваліфікувати, чи це є військова операція, чи це є, ну, тобто це щось ширше, це не ж просто є якийсь, як вони, як виконавці, тому що це є цілий державний апарат в цьому заділі, і точніше різні структури, так, це є військові, це є спецслужби, так, і це є комунікація з іншими країнами, так, тому що йшло переслідування, так, цих загонів розпорошених повстанської армії, які подавали як теж привід, але не лише, це теж як, якби така ширма, за якою йшла просто тотальна вже така етнічна якби чистка, так, якщо можна сформулювати, тому що є теж дискусії, як ми маємо подавати, чи це є військовий злочин, так, чи це є злочин проти людяності, і це є етнічна чистка. Тобто тут ще є вживають деколи в пресі, особливо там ще етноцид, але мені видається, що більше треба такими термінами, які мають чітко, якими в законодавстві, наприклад, і правила сучасному гуманітарному праві використовувати, щоб пізніше щось апелювати і показувати, там, доводити, так, в ширшому загалу, що от це підпадає, наприклад, операція «Вісла», так і вона є, не, наприклад, під визначення, це є військовий злочин, так, частково, це і є етнічна чистка, і злочин проти людяності, тому що насправді більшість жертвами акції «Вісла», так, ставали і цивільні мешканці, так, які так лишилися там мешкати, і їх в нелюдяних умовах, так, евакуйовували, переселяли за те, що вони були українцями, так, які десь артикулювали свою цю українськість. І плюс оця заборона на поселення, там була певна відстань від кордону, від морських, від сухопутних кордонів. Плюс від коли йшла підготовка цих всіх документів, наративних актів, була постанова про поділ українців на там на кілька категорій, і відповідно там А, Б, С категорії, там менш лояльні там і так далі, ну, до польського режиму. І відповідно, що не можна було поселяти категорії там українців А і Б, які можуть там чинити, умовно кажучи, супротив, які не лояльні. Плюс розпорошеність, наскільки, наприклад, якщо везуть там групу сімей в один тобто селище, так, і за скільки кілометрів ще можна було поселити українців. Тобто це все наперед врегульовувалось, намагалось врегулюватися. Воно не завжди так виглядало, ну, тобто на практиці не завжди так вдавалося реалізовувати, але це насамперед йшлось про це розпорошеність, про таку, якби, розміття оцеї етнічності, так, української, і щоб втратив максимально асимілювати, зламати, так, оцих українців, які ще залишились там.
1: Ми маємо насправді дуже парадоксальну ситуацію. Так, нагадую, що там Перемишль чи Червень, так, це на території Закарзоння, це, напевно, що одні з початкових відліків там історії України тут, так, говоримо про княжі столиці великою мірою, і тут за кілька років, так, навіть не за 10 років, Закерзоння, так, опинилося фактично повністю без українців. Пані Юлія, я розумію, що трагедіями міряться, вимірювати, ну, дуже важко, але, ну, ми маємо також і 600 тисяч поляків, яких було там переселено, так, і півмільйона українців, які було переселено сюди. От наскільки ми можемо порівняти ці речі з точки зору то, а що на цих людей чекало? На поляків у Польщі, так? І на українців в Українській Радянській Соціалістичній Республіці.
0: Якщо ми говоримо, ну, що чекали, насамперед це тривала дорога. Дуже часто в спогадах, що люди більше переживали, чекали на оце під відкритим голим небом на ці товарні поїзди. Бо дуже буває такі десь в публіцистиці, в якихось таких журналістських матеріалах, що там ніби поляки в кращих умовах возили, насправді це не відповідало здебільшого дійсності, так, і цих нелюдських умовах порушені будь-які санітарні норми. Єдине, що, власне, українців розселяли початково на південь і на схід, це теж було зумовлено не лише, що ці регіони довше були в складі Української Радянської Республіки, більше там лояльність і прихильність тих, до цих теренів, але й плюс відбудова краю, так, але люди самовільно залишали, і це, щоб зрозуміти, наскільки був масовий цей рух, що люди намагалися, десь хтось один їхав, потім зачіплялися і так, ну, якісь контакти встановляли, що там пізніше вже змінили ці плани розселення. В поляків теж не легке було життя, тому що це зруйновані теж війною міста, тобто теж важка фізична праця, так, то тут просто, якщо ми говоримо про поляки, десь, можливо, менше, ну, тобто, десь... і там було важче. Так? Тут важко так сформулювати, кого гірше було, але мені здається, що десь легше було, напевно, загубитися, напевно, між іншими цими, іншими, напевно, як би пояснити, іншими жертвами війни, так? Десь, можливо, прихильніше ставилися місцеві мешканці. Хоча, якщо ми говоримо про українців, це теж дуже різні ситуації. І навіть зі свого дослідницького досвіду я записувала інтерв'ю з людьми, які казали, що вони селилися, їх переселяли. Куди українців селили? На південь це там греків, німців виселили, там українців. Якщо ми говоримо про захід, то там, де були поляки, мешкали. І були такі випадки, що вони ще мешкали з тими поляками, які теж чекали на свій ще транспорт. І бували випадки, що люди там десь, ці поляки, десь, ну, приховували якісь там харчі, так буду, наприклад, якщо приїжджали десь взимку чи восени, це було проблема. А були такі, що навпаки залишали, наприклад, жінка вона розповідала, корову залишила, бо побачила, що вона там старша особа полячка виїжджала з сином, а приїхала українська сім'я, і вона там багато дітей, і вона лишила цю корову, каже, ну, бо я бачу, що там ви просто з того берете з голоду, так? Тобто це дуже такий індивідуальний досвід, але на загал дуже-дуже багато було проблем з облаштуванням цих будинків, що там, що тут, тому що люди отримували, особливо там, якщо ми говоримо про Україну, південь-схід, проходив фронт, так, і не було чоловічого населення, десь якась там заздрість серед дітей такого, що, ну, і загалом місцевих мешканців на такому рівні. Але проблема, що було десь поломане, розграбоване, і ці люди самотужки мусили вирішувати, або самотужки шукати собі ці житла. Або десь одна людина, якась сім'я приїжджала, так, знаходила, і там до неї кілька сімей жили, поки не розквартирували. Ці перші роки дуже часто згадують. Ще згадують навіть на західних регіонах, там, про голод оцей 47-го року, цю голодовку, як фігурує в спогадах, це те ще, що дуже багато кого підкосило. Ну і початково десь згадують про якісь проблеми з порозумінням, тобто мова відрізнялася, були якісь такі говірки, так, різні, але пізніше воно десь так сходило на нівець і на цьому дуже не артикулювали. Навпаки, дуже багато хто говорив, що намагалися чим пошвидше, щоб десь діти йшли там до школи, щоб десь влаштуватися, бо це якби... якби розуміли, ну, якби силу цього, що десь дитина здобуде знання, десь
1: реалізацію.
0: Але інша проблема. Люди приїхали, господарі, так, все позалишали, хтось сумів провести якісь ранементи, якусь худобу, і дуже оцей був опір щодо вступання в колгосп. Дуже багато були надломлені не так переїздом, а те, що їм оця пропаганда окреслювала, що ви тут, що ви утримуєте, а тут вони, ну, втратили все, так, вони втратили там своє майно, хати і так далі, а тут вони з цього господаря, який не має ні землі, ні ренементу, так, і плюс, і теж, які там худобу мусив дати в колгосп. Дуже в багатьох спогадах, особливо дитячих, це є таке, там питаються, чи ви там тужили, так, я питалася, і дуже багато старших не завжди розуміло цю колгоспну систему, тому що вони її не прийняли до кінця. Тобто найшвидше адаптовувалися там діти, чи там середній вік, десь робота, школа, але найгірше були цим старшим людям, або якби, ну, чоловікам, так, які господарям, які главам сім'ї, які привикли, що вони володіють чимось, вони мають якусь владу, так, мається на увазі оця добросусідська громада, так, оце свій до свого по своє, це і це. Сільська така взаємодопомога, це теж треба ще згадати про розірваність у цих соціальних зв'язків. Так і старалися селитися пізніше, навіть там, наприклад, на Тернопільщині, не лише компактно, там сім'ї, де, наприклад, виселили поляків, і так там приїхали переселенці з Польщі, так, і вони намагалися разом десь так триматися. Але дуже часто це розрив цієї добросусідської громади. І дуже багато хто в спогадах, в інтерв'ю, що розповідаючи там про закордоння, звичайно, що в хороших таких приїзних тонах, ми розуміємо, що на це впливає, але дуже багато хто каже, що з нами жили поляки, але до війни це було мирне співжиття. Так, так, розповідають про різні. Так, розповідають і про негативний досвід в часу там, конфлікту міжнаціонального, але загалом це така добросусідська громада, і оцей, що етнічний принцип не завжди відігравав ключову роль в таких просто міжлюдських стосунках на цьому прикордоні. Натомість оце розривання у цього і сімейного, у цього родинного кола, ну і ширшої цієї добросусідської громади теж. І дуже багато хто казав, пригадували в спогадах, в інтерв'ю, особливо на Південний Схід, інші агрокультура. Не знали, як обробляти проблеми з проточною водою, свіжою, особливо, наприклад, там на Херсонщині, де солона вода. Спогад жінки, я мені зразу згадаю, що вони приїхали з поїзду, дуже брудні, хотіли помити довгі коси, пішли, набрали воду, але їх ніхто не попередив, що це солона вода. Чи там якісь інші, як розповідає одна жінка, інші там черепки, там, ну, тобто поставили в пічку, воно там все попадало. Ну, тобто такі нюанси, так, для них десь, ну, десь треба було по-новому до цих всіх господарських особливостей пристосовуватися. Але найбільше це оця втрата цього статусу, що колгоспна система. І частина ще так боїться, але згадує оцей супротив, наприклад, що не хотіли йти в ці комсомоли. Теж, так, наприклад, теж я таке зустрічала, що люди не розуміли, не хотіли бути частиною цієї так, якби, радянської системи. Хоча багато хто каже, що намагалися, щоб швидше діти десь якось отримували знання, але теж є неподинокі навіть підрахунки, те, наскільки насправді в перших там півроку, рік діти не ходили елементарно до школи, бо не завжди мали. Ну, там в чому її теж дуже багато інших проблем йшлося насамперед про виживання. Але коли ці всі питання з часом налагоджувалися, то і відповідно поступово йшла така якби соціалізація, адаптація довже до того нового, ну і цієї загалом радянської системи.
1: Додаткової трагедії, напевно, додає сучасність, наскільки я розумію, чимало з тих населених пунктів, де мешкала депортовані за Керзоні, так, були окуповані ще в 14-му році, ну і зараз, після 22-го року, також значна частина цих населених пунктів і, напевно, що людей перебуває в окупації російській.
0: Так, це насамперед такі активні, якщо ми говоримо про Луганщину, там і різні фестивалі були, так, і на Херсонщині теж є дані, що розвалювали там пам'ятники в селах, які люди самі ставили, так, це там такі якісь символічні хрести, якісь такі як кенотафи, і здебільшого це або окупована територія зараз, або те, що вже, ну, тобто, відновити там нема, тобто, старше покоління, багато хто вже відійшли в засвіта, а ці нащадки дуже багато хто розпорошені. Плюс навіть були такі випадки, я знаю, що, наприклад, якщо ще про 2014 рік іде мова, то багато, наприклад, там Ленки була така з Луганщини допомагали, тож і лемки з Тернопільщини приймали лемків з Луганщини, так і так допомагали там евакуації цих осіб. І дуже часто це ці люди, які були нащадками депортованих, вони один з перших, які були мішені у це вже пізніше, так, за їхню якусь проактивну громадянську позицію, якусь проукраїнську позицію, якусь десь це плекання якоїсь культури самобутності, так, і це ставило їх всіх під удар. Це в селищі Переможне на Луганщині, це ж забула розповісти, але не лише які там були ці фестивалі, там з'їжджалися зі всіх теренів, так, тобто тут пробували щось чим раз там більше залучати людей, так ширше розповідати, а зараз, на жаль, це дуже важко. І навіть якщо їх хтось там пам'ятає, то ну, насправді ніхто там надміру не афішує, ми самі розуміємо свою українськість, і це поки що дуже проблемно дістатися навіть до цих, так. Але і питання те, що з тими там пам'ятниками, чи... але це насамперед те, це і про людей.
1: Пані, маємо ще 2 хвилини, якщо так подумати собі, а що далі, так? Закон є 25-го року, дай Бог, будуть виплати 27-го році, так? А що ще Україна може зробити, аби пам'ять про те, що Закерзоння, так, було частиною українських етнічних територій, залишилася, так? І була не лише регіональною, але й загальноукраїнською?
0: Я думаю, що більше популяризувати і робити мас-медійного продукту, якогось ігрового кіна, якщо так можна сформулювати, тому що кримські татари так мають фільм «Хайтерма», так, і при багатьох якихось відкритих лекціях, уроків, в школах постійно про це згадують, його транслюють, і вже щось про кримських татарів та й знають. Натомість про цих депортованих менше. Я думаю, щось нам потрібно такого плану. І відстоювати ще раз оце збереження українських могил, українських місць пам'яті в Польщі, так, не забувати за цю спадщину. Плюс ми зараз знаємо в контексті останніх новин, коли на Україні відбуваються різні ексгумаційні заходи і дослідження, те, що Польща дала дозвіл на території, там, якщо не помиляюсь, Грубешівщини, так, теж постійно це, щоб більше була підтримка, так, до цих, увага до цих місць пам'яті, щоб показати теж і десь, що допомогти у цьому будові цього мартирологу жертв польсько-українського конфлікту, так? Бо одне неможливо пам'ять цих людей теж дуже пов'язано з цим конфліктом, так? Встановити, що кожна якби ім'я, кожне прізвище, воно має бути принагідно вшановано, так? Десь записано, десь задокументовано, щоб ми знали всіх своїх героїв, так? І ми знали всі своїх жертв, які боролися, щоб ми зараз були в різних проявах, так, за це українство. Не лише показувати себе з точки зору жертви, але показувати цю звитягу, цю тривалість цієї боротьби з різних куточків України, що ми зараз є як держава, так, ми політична нація, тобто це показувати свою різнорідність, свою історію, так, трагічну історію і також, напевно, десь більше популяризувати там питання княжої історії Холма, так, що це оці, що українські міста ви теж називали, які десь за маргінесом, не всім зрозуміло, звідки там ці українці. Тобто я б робила ставку на це, але насамперед кажу, що і популяризування, якісь художні матеріали, соціальні мережі, я думаю, зараз це все, в принципі, дозволяють. Ну і увага до місць пам'яті, так, до поховань українських, не лише в Польщі, але якщо ми говоримо про цю тематику, та і, ну, в принципі, загалом це встановлення кількості цих жертв, тому що те, що зараз твориться з Волинською трагедією, я не хочу, щоб у нас перетворювалося оце дописування цих цифр, але ми маємо встановити всіх цих полеглих теж і бути, що вони всі мають, ну, з повагою, з шаною показати цю всю боротьбу нашу.
1: Дякую, я теж сподіваюся, що власне пам'ять про українське закордоння, воно буде жити не лише зараз, так, але буде жити в наших наступних поколіннях. І, власне, вага держави, вага популяризації тому дуже важлива. Дякую, нагадую нашим слухачам, що сьогодні з нами була Юлія Артемишин, дослідниця. Говорили ми про депортації 44-46 року і про те, як українське закерзоння було деукраїнізовано буквально за кілька років. Пані Юлія, ще раз вам щиро дякую.
0: Дякую вам.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку. Реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18:00 на Радіо НВ. Партнер проєкту «Тонкий і легкий ноутбук для бізнесу Asus ExpertBook Ultra» представляє. Щовівторка і щоп'ятниці о 13:00.
3: З вами, як завжди, настороже здорового глузду ці парі Ясогі Фурса і зі мною Віталій Сич.
2: Фурсич – аналітична програма від інвестбанкіра та головного редактора медіадому НВ.
4: Я хочу тобі, Сергію, повідомити новину, яку ти, можливо, не знаєш.
2: Найцікавіші та найважливіші події тижня в Україні та світі.
3: Але це таке відкрите питання, ще одне риторичне за сьогодні.
2: Легко, динамічно, іронічно. Партнер проєкту Asus ExpertBook Ultra. Тонкий і легкий ноутбук для бізнесу із автономністю до 24 годин та надійністю військового рівня. Ноутбук для тих, хто прагне бути готовим до будь-яких викликів.
3: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас слухаєте, якщо ви нас чуєте, ви і є супротив.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва, сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, Лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобут. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbut.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Для довідки.
7: В Україні працює Дія-картка. Вона дозволяє отримувати усі державні виплати на одну мультирахункову картку. Дія-картка має загальний рахунок та спеціальні, залежно від цілі використання грошей. Коштами із загального рахунку користувачі можуть користуватися вільно. Спеціальні рахунки Дія-картки створили для використання грошей лише на певні цілі за програмами державної допомоги. Кошти на Дія-картці можна буде витратити під нуль. Якщо ціна товару або послуги перевищує залишок допомоги, Дія-картка автоматично додасть потрібну суму з особистих коштів користувача завдяки змішаній оплаті. На Дія-картку можна отримати виплати за цільовими програмами «Є книга», «Є малятко» та «Пакунок школяра». Виплати за військовими облігаціями та за програмою «Ветеранський спорт», допомогу по безробіттю та допомогу для ВПО, а також пенсійні виплати та допомогу від міжнародних організацій. При цьому програми «Національний кешбек» та «Є-відновлення» залишаються окремими продуктами і не інтегровані у мультирахункову картку. Аби відкрити Дія-картку через Дію, оновіть застосунок та авторизуйтесь. Перейдіть у розділ «Сервіси», знайдіть пункт «Дія-картка», оберіть «Банк-партнер», підпишіть згоду Дія-підписом. Також відкрити картку можна через застосунок банка-партнера. Їх перелік постійно поповнюється. Картку можна замовити і у пластиковому вигляді. Обслуговування рахунків під цільові програми, відкриття і закриття рахунків, а також емісія Дія-картки безкоштовні.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Росія вдарила по тютюновій фабриці у Прилуках. Як повідомили у поліції, на підприємстві загорівся дах одного із виробничих цехів. Компанія British American Tobacco, якій належить фабрика, підтвердила атаку і заявила, що наразі триває оцінка наслідків удару. Зараз на місці працюють екстрені служби. Працівники під час удару перебували в укритті, тому серед них постраждалих немає. Попередньо допомога знадобилася місцевій жительці, яка перебувала на зупинці неподалік, у неї гостра реакція на стрес. А у Запоріжжі після атаки російського БПЛА загорілися 7 вантажівок, постраждали 2 людей, повідомили у ДСНС. Рятувальники швидко загасили пожежу, інформація щодо остаточної кількості постраждалих наразі уточнюється. Російський очільник Володимир Путін не готовий до компромісів для завершення війни та продовжує наполягати на максималістських вимогах. Як визначають в Американському інституті вивчення війни, після зустрічі із Вітхофом і Кушнером у Кремлі знову заявили про намір досягти усіх цілей війни, зокрема військовим шляхом. Воєнні аналітики вважають, що Москва фактично вимагає капітуляції України та не демонструє готовності до реальних поступок. В інституті додають, що на позицію Путіна можуть впливати спотворені й перебільшені доповіді російського командування про успіхи росіян на фронті. Через них він може вважати, що Росія здатна захопити решту Донеччини до кінця цього року, хоча реальна динаміка бойових дій цього не підтверджує. САП і НАБУ заявили, що сейфи з грошима на опублікованому фото стосуються справи «Карфаген», але знайшли його не в офісі генпрокурора. Прокурор САП Микола Карась пояснив, що поки не може сказати, де саме знайшли сейфи, звідки взялися ці гроші, досудове розслідування іще триває. Водночас безпосередньо в офісі генпрокурора детективи вилучили 50 тисяч доларів у начальника одного із управлінь Айдина Худієва. У його першої заступниці під час обшуку виявили коштовності та дорогий годинник. Нагадаю, 4 вересня НАБУ і САП повідомили про операцію «Карфаген», справу про кришування шахрайських кол-центрів посадовцем Офісу Генпрокурора. Серед фігурантів – заступник начальника департаменту міжнародного співробітництва Офісу Сергій Кропива, якого підозрюють у відмиванні 89 мільйонів гривень. Кропиву та його співмешканку Єлизавету Івахненко взяли під варту із заставою 120 мільйонів та 20 мільйонів гривень відповідно. Також під варту взяли водія Кропиви Сергія Куцого. Сам генпрокурор Руслан Кравченко заперечує причетність до схеми. Сьогодні Україна відзначає День воєнної розвідки. У Києві до свята з'явилися одразу кілька символічних локацій. На вулиці Кирилівській у Подільському районі відкрили найбільший в Україні мурал-гравюру площею близько 600 квадратних метрів. В основу композиції лягли документальні кадри 10 бойових і спеціальних операцій бійців із подій на острові Зміїний, у Криму, на Кінмурдській косі, а також боїв за Бахмут, Авдіївку та Вовчанськ. На Подільському мосту з'явився прапор ГУР, а біля батьківщини матері сьогодні ввечері готують подію, деталі якої не розкривають. Вона має тривати із 20 до 23 години. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні, вітаю вас, я Дмитро Тузов, слава Україні. Невеличке оголошення. Завтра з 9 до 10 ранку ви можете телефонувати нам в прямий ефір в програмі «Ми маємо поговорити». Тема найближчого випуску. Щодня горять наші заводи та склади. Хай бізнеси рятуються самі, чи держава має допомогти. Просимо у першу чергу телефонувати нам українських підприємців та власників бізнесів. Ми маємо поговорити. Шановні, що має бути важливішим, ніж те, що називають мирним процесом? Альтернативи, якби цій темі не існує. І, звісно, це подія, те, що спецпосланці Дональда Трампа прибули до Києва, провели перемовини і вже поїхали в зворотньому напрямку. На зв'язку з нами Роман Безсмертний, політик, надзвичайний і повноважний посол України. Пане Романе, вітаю вас.
2: Доброго дня, пане Дмитре.
1: Пане Романе, вам вдалося зрозуміти чи з'ясувати з різних джерел, так що ж саме привозили спецпосланці Трампа до Києва?
2: Ну, догадатися довелося, але навряд чи можна говорити з повною впевненістю, що це так і є. Але деякі речі шляхом співставлення позицій, особливо порівняння позицій в Москві і в Києві, стають якби зрозумілими. Хоча загальна канва, умовно кажучи, а що взято за базовий документ, то тут є ще дискусія. Тому що нині не тільки в Україні, а взагалі світова преса, аналітики якби за основу беруть два документи. Це 20-пунктний документ і 28-пункти. Ну, я схиляюсь до того, що за базою взято ближчий до Анкоріджа, тобто 28-пунктний документ.
1: І які зміни в цьому пункті, якщо орієнтуватися на 28-пунктний, так би мовити, анкоріджський план?
2: На мою точку зору, ця зустріч і ці зустрічі, вони зовсім не стосувалися того, що документ привезено скоригованим. Скоріше за все, мова велася про те, що які можуть бути зміни внесені до нього. І насправді оця теза, що пішла від Financial Times, від Bloomberg, що Віткоф і Кушнер привезли вже змінені підходи, вона не відповідає дійсності. Насправді Кушнер вже проговорився під час прес-конференції, брифінгу, тобто в Києві, він сказав, що іде робота над внесенням змін до базового документу. А от далі пішли догадки, розгадки, в який документ вносяться зміни. А якщо так весело і так лизоблюдськи вели себе посланці в Москві, це означає, що вони повернули в дискусію з Кремлем дух Анкоріджа, а це означає 28-пунктний документ. І не випадково президент України зреагував фразою «Я так бачу, що війна теж буде взимку». Тобто це чітко говорить про те, що фактично ми знаходимося не просто в статусі, які були в лютому поточного року, а ми ще й вернулися до вересневих днів 2025 року.
1: Пане Романе, от я спостерігаючи за тим, що відбувається, знаєте, у мене наступні асоціації, що Путін грається в свої чекіські ігри, але він оголошує все меню практично одразу. В Москві цим двом панам, Віткову і Кушнеру, він заявив, що бла-бла-бла, мовляв, да, треба домовлятися, але мають бути усунені першопричини

0: колу, коли перериваються діалоги, Кремль замовкає про першопричини і так далі. Він про це не говорить. Він розказує про готовність вести переговори і так далі. На певному етапі Кремль вкидає тему бізнесу, і це наживка, на яку дуже швидко біжить і Вітков, і Кушнер, і особливо Трамп. А коли вони прибігають, розмова на дві треті будується з пустопорожніх обіцянок бізнесу, і потім в якийсь момент згадується фраза про першопричини. Але тут, пане Дмитре, тут у цьому випадку, який трапився останнього разу, все набагато гірше. Чому? Адже якщо взяти пункти, оці 8 пунктів чи 9, які були оголошені за результатами розмови, я не буду там зупинятися над ним, скільки йшла розмова і так далі, я лише оці пункти, які привертають до себе увагу, починаючи з усунення першопричин, про які ви сказали. Наступне – це те, що Вітков і Кушнер пообіцяли, що отриману інформацію в Москві вони використають для діалогу з Києвом. Ще гірше – це те, що Москва звернула увагу Віткова і Кушнера на те, що київський режим, він, значить, шляхом того, що він повертає на батьківщину останки своїх героїв, причому назвавши їх головними нацистами, Путін каже, що Київ розкрив свою нацистську сутність. І оцей пункт, його потрібно розтлумачити. Справа в тому, що всі знають чудово фахівці, що в Нюрнбергу тема ні української повстанської армії, ні українських політичних сил на той момент, ні української ролі в період Другої світової війни, воно не розглядалося. Чому? Тому що було виставлено дві проблеми. З одного боку, Москва наполягала на розгляді бомбардувань Гамбурга і інших міст Німеччиною, союзниками, тобто Сполученими Штатами, Францією, Великою Британією. А Сполучені Штати намагалися за наполяганням української діаспори, щоб в ході Нюрнберга розглянули роль і місце в визволенні світу від нацизму, розглянути питання української повстанської армії. Воно знято було. Що означає оцей пункт? Оцей пункт зараз, який розігрується Москвою в Польщі і багато де в Європі, він, Путін сказав Віткову і Кушнеру, якщо ви не займете нашу позицію, ми піднімемо тему Гамбурга і інших міст Німеччини, як ви видутюжили їх, як ви їх знищили. Ну, а насправді, якщо подивитися фото Гамбурга і Мар'їнки, то вони не відрізняються з точки зору результатів бомбардувань. Тільки це ж було, ну, десятки років тому назад. Ну і ще один є дуже важливий пункт, який теж чомусь на нього не звертають увагу, що під час зустрічі в Кремлі детально обговорювалася економічна тематика і бізнес-проекти двох сторін, які можуть бути реалізовані ще до завершення війни. Тобто, насправді, от у цих пунктах і видно, як Путін ловить Дональда Трампа. Дональд Трамп активізується, займає позицію Путіна. Тому можна сказати, що після Москви однозначно Трамп, Вітков і Кушнер грає на боці Москви. Він не є посередником. І це видно не тільки відношенню до України Трампа і вояжерів, а й відношення до Європи.
1: Для довідки. У застосунку «Дія» розширили можливості першого державного асистента «Дія AI». Відтепер у чаті зі штучним інтелектом можна не лише знайти потрібну послугу чи сформувати витяг, а й швидко перевірити та оплатити штрафи за порушення правил дорожнього руху. Цей сервіс значно економить час, адже дозволяє закрити платіж без зайвих переходів по укладках застосунку. Процес оплати через Дія AI максимально простий. Спершу просто напишіть асистенту у чаті про штрафи ПДР. Штучний інтелект миттєво опрацює запит і видасть вам увесь перелік утриманих штрафів із деталями, датою

0: сумою та характером порушення. Далі вам залишається лише обрати потрібний платіж, натиснути кнопку оплати та отримати цифрову квитанцію прямо у діалозі. Дізнатися, чи зараховані кошти, можна так само у чаті із Dia AI або у стандартному розділі «Штрафи ПДР». Система відобразить один із трьох статусів – сплачено, очікує підтвердження або не зараховано. Крім того, ШАІ-агент може проконсультувати вас, як правильно оскаржити штраф або як узяти відповідальність за порушення на себе, якщо автівка, на якій зафіксували порушення, зареєстрована на іншу людину.
1: Шановні, та ми знову в ефірі. Я дуже перепрошую, був технічний збій. Я сподіваюся, що Роман Безсмертний з нами зараз на зв'язку. Пане Романе, ви чуєте мене?
2: Так, я на зв'язку, пане Дмитре.
1: Так, я перепрошую за цей технічний збій. Ну, трапляється таке інколи, звісно. Скажіть, будь ласка, який подальший розвиток, тому що йдеться про те, що Дональд Трамп буде поінформований про результати цього візиту в Москву і до Москви, і до Києва. І що ви думаєте, які політичні рішення можуть бути прийняті в Вашингтоні?
2: Є деякі моменти, які чітко говорять про те, що буде розвиватися далі. Якщо подивитися на список і фото делегації, яка прибула в Москву, то окрім двох фігурантів, про яких всі говорять, було ще декілька осіб, які більше ніде не з'являться в Москві на зустрічах, але вони прилетять до Києва, тобто вони поверталися назад до Вашингтона. І найцікавіша фігура серед цих людей – це Джин Ленг. Це виконуючий обов'язки керівника департаменту санкційної політики Міністерства фінансів. Це свідчить про те, що в Москві велися, окрім зустрічі Кушнера і Віткофа з фюрером московським, консультації в Міністерстві фінансів і Міністерстві енергетики, які стосувалися санкційної політики і відміни санкцій в обмін на певні бізнес-кроки. Це було продовження розмови між Скоттом Бесендом і Антоном Силуановим, яка відбулася під час міністерської зустрічі G20 в Ешвілі. Тобто можна чітко сказати, що нині мирні так звані переговори використовуються як занавіс, за яким йде мова про бізнес між Москвою і Вашингтоном. Я б його звузив між Трампом і Путіним. І це означає, що надалі Трамп буде демонструвати якусь участь у процесі, бо йому потрібно якимось чином також рефлексувати на падіння рейтингів і підготовку до виборів, бо республіканці терплять поразку, це вже видно, листопадові до вибори до Конгресу. Однак в нинішній ситуації він використовує це ще й тому, щоб оцей занавіс мирних переговорів, які вже зрозуміло, що ні до чого не приведуть, і фраза президента Зеленського про те, що й зима пройде в війні, вона чітко дала відповідь на питання, насправді, який зміст переговорів відбувся. І це означає, що Путін і Трамп будуть за цим занавісом розігрувати схеми бізнес-проєктів між двома сторонами.
1: Пане Романе, пояснюйте, будь ласка, а невже насправді, ми розуміємо, що реал-політік має свої особливості, але невже насправді все може бути аж настільки цинічно? Чи правильно я вас зрозумів, що в цій формулі Україна взагалі може бути винесена за дужки, і все залежатиме від якихось бізнес-домовленостей, а від грошей? Це при тому, що на сьогодні економісти говорять про мізерний товарообіг між Росією і Сполученими Штатами Америки. Десь, звісно, прожекти на трильйони, про які говорить Кирил Дмитрієв, так би мовити, але це все дуже гіпотетичні історії, гіпотетичні справи. Але послухайте, це ж якось світові треба буде пояснювати, що відбувся обмін України, яка, до речі, підписала Будапештський меморандум, і там стоїть підпис Сполучених Штатів Америки, ким би він не був, а я маю на увазі президента, який підписав, демократом чи республіканцем, там стоїть підпис президента Сполучених Штатів Америки. Невже насправді може відбутись такий цинічний обмін України і всієї цієї війни Росії проти України на бізнес-інтереси, як ви уточнили, самого Дональда Трампа?
2: Давайте поясню, що товарообіг тут принципово не розглядається, бо це якби не цікаво для кармана ні Трампа, ні Путіна. Давайте повернемося до тої криптовалюти, яку майнив Дональд Трамп. Там він заробив десь приблизно 3,5 мільярди.
1: І до речі, валюта, якщо я не помиляюсь, даруйте, будь ласка, провалилася досить швидко. Валюта відразу там.
2: Так, вона то провалилася, але крипту то купили загалом на суму 3,5 мільярди доларів. Це те, що він в карман положив. Валюта провалилася, але ж на 3,5 мільярди купили. Це перше. Друге. Так от, із цих 3,5 мільярдів, 2/3 це були купівлі, які не авторизовані. Як ви думаєте, звідки ці йшли гроші? Я вам відповідаю.
1: З Росії.
2: З Росії. З Росії ці гроші йшли. І це комісія парламентська, конгресова, вона це встановила. Ось вам як працює цей механізм. І тут ні при чому. Товарообіг, бажання щось робити. Тепер ще одне. Ми забуваємося. Куди прийшли ті два танкери з російською нафтою, які йшли вздовж берегів Венесуели? Вони прийшли таки до Венесуели. Для чого? Щоб розбавляти венесуельську нафту. Нині багато говорять, що Трамп отримав контроль над венесуельською нафтою. Я на 90% можу сказати, що під час цього візиту, власне, і обговорювалася тема, як розбавляти у Юралсом важку нафту венесуельську і втюхувати її і Китаю, і індусам. Схема, в якій беруть участь обидва, які просто прикарманюють ці гроші, тому що як одна, так і друга каса – це приватні каси. Зверніть увагу на указ Путіна, який дає йому можливість сьогодні фактично забрати повністю Лукойл. Бо Лукойл не може забезпечити безпеку своїх НПЗ. Так, так в указі йде мова. І по суті зараз йде перехоплення всього майна Алікперова в руки самого Путіна. Ось вам схема, як це може робитися. Можна в деталях її розкривати. Тому в мене немає сумніву. Тепер ви кажете, що тут розігрують Україну. Ні, Україну не розігрують. Україна і доля наша залежить від нас самих. Вони лише використовують Україну як занавіс. Тільки тут трагедія, знаєте в чому? Цим занавісом є не тільки Україна. Цим занавісом є і Європа. Зверніть увагу на те, як поводилися з європейськими учасниками переговорів у Києві. Яку роль вони в цьому процесі відігравали? Навіть наші очільники не змогли знайти трьохсторонній стіл для того, щоб шанувати європейську делегацію, як окрему делегацію переговорів. Їх посадили чомусь на американську сторону. Це чи від бурної фантазії, чи просто від того, що не тямлять і не можуть проаналізувати, що невербальні сигнали, вони дуже жорстокі. І в цьому всі побачили те, що так Київ так само відноситься до Європи, як і Сполучені Штати Америки. Тому трагедія в тому, що зараз конче необхідно на як можна тісніші лави між Україною і Європою. І необхідно виробляти спільну позицію. Люди, які представляли європейські делегації, це унікальні знавці, які дуже добре розбираються, блискуче розбираються в питаннях оборонних і безпекових міжнародних відносинах, глобальних відносинах, в континентальних відносинах і так далі. І Бон, і Заутер, і Пауел – це рідкісні, за розумінням ситуації, рідкісно талановиті люди, щоб ігнорувати їхнє розуміння ситуації. Ну, насправді, з моєї точки зору, я не бачу тут великої складності витягнути на поверхню цю втаємничену за занавісом мирних переговорів гру Дональда Трампа і московського фюрера для того, щоб в тому числі нанести удар по московському фюреру і добити його в кінці кінців.
1: А от те, що ви зараз сказали, це дещо приголомшує, звісно, але така гра на криптовалюті – на падінні, власне кажучи, створеної валюти, тому що відомо, що заробляють як на зростанні, так і на падінні. Ну, це нормальні такі біржові операції. І на те, що основні гроші зайшли з Росії, плюс там розбавлення венесуельської нафти, а це може мати ознаки політичної корупції?
2: Справа в тому, що де завгодно це буде протрактовано як політична корупція, тільки не в Сполучених Штатах Америки. Та ж сама Конгресова комісія встановила, що за 2025 рік Трамп на карман положив 6,5 мільярдів доларів. 6,5 мільярдів доларів. Ви де-небудь бачили заяву від демократів чи від будь-кого, що це корупція? Це небачена корупція в історії Сполучених Штатів Америки. Але ніхто нічого не скаже. Ніхто нічого не скаже, бо це Трамп. Бо це означає, що завтра будуть спущені всі собаки на цю людину. Чи на ту те видання, чи на ту особу, чи на той телеканал. Всі ж бачать, що насправді відбувається. Америка поступово перетворилася інструментами орбанізму, як не дивно буде сказати, але Америка в великій мірі і кроки Трампа копіюють те, що в свій час Орбан робив в Угорщині. Це положити лапу на засоби масової інформації, на суди і так далі. І це в якійсь мірі Трампу вдається. На що він не може вплинути? Це на вибори, які його просто знищать восени, в листопаді нинішнього року.
1: Але почекайте, наскільки мені відомо, генпрокурор в Сполучених Штатах Америки є процесуально незалежною фігурою.
2: Так, він же міністр юстиції.
1: Від всіх політичних сил, чи не так?
2: Так, але він же міністр юстиції, це та ж особа. І як нинішній міністр юстиції може на цю ситуацію вплинути, коли це людина Дональда Трампа? Абсолютно ніяк. Тому в цьому відношенні можна багато чого говорити про незалежність гілок влади, певних посадових осіб у Сполучених Штатах Америки. Але, на жаль, у цьому випадку повноваження президента, якщо він ігнорує Конституцію і закони, є абсолютне. Зупинити його може лише парламент, тобто Конгрес. А Конгрес нині в руках республіканської партії, яка всередині переживає напіврозвал. Тому що Національний комітет контролюється родиною Дональда Трампа. Нагадаю, що Лара Трамп очолює Національний комітет республіканської партії. Насправді, зсередини партії нічого не буде, а це означає в Конгресі, точнісінько так, у фракції нічого не буде. Зверніть увагу, навіть закон Лінсі Грема республіканці потягнули, зараз вони про нього забулися. Бо так сказав Дональд Трамп.
1: А що ви думаєте, що такого росіяни можуть запропонувати Трампу, щоб Сполучені Штати пішли на такий безпрецедентний крок, як поступове скасування санкцій проти Росії?
2: Ну, справа в тому, що все вимірюється грошима, сумою. І з Трампом в цьому відношенні Путіну дуже легко працювати. Адже Трамп має важку нафту венесуельську, Путін має легку. А потреби Китаю, Індії безмежні. Вони будуть забирати стільки, скільки їм будуть давати. Тому в цьому відношенні це клондайк. Тим більше, що Трамп показав ударом по Роснефті і Лукойлу, що якщо цього не буде, то тут міністр енергетики Трампа підготував до того, що Росію просто викинуть з енергоринку. Райт насправді був від початку правий. Це єдиний шлях нанести удар і принизити Росію, як кажуть, знову зробити Росію маленькою, це виштовхнути її з енергоринку, тобто з експорту нафти і нафтопродуктів. Ви думаєте, чого так заверещав Бесент про те, що Україна в результаті дій України піднялася ціна на галон бензину і солярки в Сполучених Штатах Америки? Він заверещав, тому що він зрозумів, що Україна своїми кроками не дасть можливості Путіну і Трампу гендлювати венесуельською російською нафтою. Не випадково вони продовжують зняття санкцій на нафту, яка знаходиться в трюмах тих танкерів, які в морі перебувають. Це ж під цю схему задум теж підводився. Ну, в цьому відношенні мені здається, що говорити про візит Стіва Віткофа і Джареда Кушнера як про мирні переговори, хіба що можна як про вдалий занавіс бізнес-схем між Трампом і Путіним.
1: Інтриг і небезпек багато. Ми продовжимо цю розмову з Романом Безсмертним після випуску новин.
3: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
4: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
5: Для довідки.
6: Кібершахраї постійно вигадують нові схеми обману. У Нацполіції попереджають про хвилю спаму із нібито сертифікатами про закінчення курсів чи інших документів від освітніх установ. Насправді у PDF-файлі міститься посилання на вірус. Особливо вразливими є співробітники держструктур та освітніх закладів, які дійсно могли проходити курси. Щоб не стати жертвою шахраїв, завжди дотримуйтеся простих правил. Не відкривайте підозрілі вкладення в електронних листах. Уникайте запуску файлів з архівів, отриманих із неперевірених джерел. Перевіряйте посилання у PDF-файлах перед переходом. Шукайте свої сертифікати лише через особисті кабінети на офіційних платформах.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Вночі оператори департаменту активних дій ГУР уразили російський літак у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомили у розвідці. Попередньо йдеться про бомбардувальник Су-24 на одному із військових аеродромів півострова. Наразі масштаби та ступінь пошкоджень ворожого борта уточнюються. У ГУР приурочили цю успішну операцію до Дня воєнної розвідки України, зазначивши, що удар став частиною системного вогневого ураження важливих військових та логістичних об'єктів противника на тимчасово окупованих територіях. Генеральний прокурор Руслан Кравченко не збирається звільнятися, однак зробить це за певної умови. За його словами, він піде із посади генпрокурора, якщо його попросять це зробити безпосередньо власні колеги, президент Володимир Зеленський або Верховна Рада. Також генпрокурор повідомив, що у його офісі відсторонили 7 людей у межах справи антикорупційних органів Карфаген. Тим часом правоохоронний комітет парламенту запросив генпрокурора на завтрашнє засідання для пояснення у цій справі. Кравченко заявив журналістам, що готовий відповісти на усі запитання народних депутатів. Росія та КНДР відкрили перший автомобільний міст між країнами. Він має здешевити перевезення та спростити логістику, пише Bloomberg. Переправа через річку Туманна отримала 10 смуг руху та зможе пропускати до 300 автомобілів на добу. Раніше сухопутне сполучення між Росією і Північною Кореєю забезпечував лише залізничний міст. Bloomberg також нагадує, КНДР передала Росії десятки тисяч контейнерів зі зброєю, а близько 15 тисяч північнокорейських військових брали участь у бойових діях на території Росії після української операції у Курській області. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Реклама на Радіо НВ.
8: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентерозгель. Ентерозгель – перевірений часом надійний сорбент.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
10: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
11: Макс, із 45-річчям тебе.
12: Дякую, наберу пізніше. Я на парах.
11: В сенсі?
5: В прямому. Вчусь на зварювання.
12: Вступай у коледж та опановуй нову професію. Деталі на college.in.ua.
13: Довгоочікуваний четвертий номер журналу НВ вже у продажу. Ключова тема – 35 найвидатніших українців в історії на думку сучасників. Також у випуску «Кого слухає Зеленський?», «Хто входить у близьке коло довірених осіб гаранта?», «Рейтинг найкращих топ-менеджерів України, що керують успішними бізнесами?», «Як китайці купують квартиру вже у 25 років і скільки це коштує?», «Чому працівників мілтех-компаній тепер називають новими айтівцями?», «Яке кіно робить мільярдні збори?», авторські колонки інтелектуалів Пітера Дікінсона, Єжи Вуціка та Андрія Глігача. Купуйте на сайті nv.ua. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
14: Війна.
15: Ракети для патріотів у світі є.
14: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
16: Уряд звільнив роботодавців на територіях активних бойових дій від сплати внеску на підтримку працевлаштування людей з інвалідністю. Під час розрахунку нормативу працевлаштування осіб із інвалідністю не враховуватимуться штатні одиниці, працівники яких виконують свої обов'язки безпосередньо на таких територіях. Правила діятимуть протягом воєнного стану та ще 3 місяці після його завершення. Із 2026 року в Україні діють оновлені правила працевлаштування осіб із інвалідністю. Норматив становить одне робоче місце для роботодавців, у яких працюють від 8 до 25 осіб, та 4% середньооблікової кількості працівників для роботодавців із понад 25 працівниками. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
17: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
18: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Ну, Роман Безсмертний з нами. Та, пане Романе, надали ви, так би мовити, їжі для осмислення того, що відбувається. І, знаєте, мене вразила ваша фраза про те, що, ну, навіть не вразила, вона є справедливою, але вона, ну, потребує там певного тлумачення. Ви сказали, що насправді все залежить від нас, від українців. Ну, по-перше, це ціна, яку платить Україна, це зрозуміло. А по-друге, мені здається, біда в тому, що Трамп і Путін так не думають. В їхній свідомості, мені здається, існує імператив, що у ці великі країни з атомною бомбою в руках, да, вони можуть вирішувати долі менших народів. Мені взагалі здається, що доба глобальної демократії закінчилася, і це лише європейці будували свою систему на основі там рівноправ'я, поваги до країн-членів. А маленький Люксембург має такий же голос в Європейському Союзі, як і Франція. Послухайте, мікроскопічний Люксембург і величезна Франція, ядерна держава. Вони мають один і той же голос. Так само, як Угорщина, яка практично може собі заблокувати всі рішення, чи заблокувати під час Орбана, заблокувати будь-яке європейське рішення. Європейська система явно вибивається із цієї парадигми. Але в даному разі, на вашу думку, що можуть зробити європейці для припинення війни, спостерігаючи за цією дивною грою між Росією і Сполученими Штатами Америки, і ще враховуючи те, що найбільший фінансовий тягар зараз несуть саме європейці? Що ви думаєте?
2: Справа в тому, пане Дмитре, що людина, вона завжди тимчасова. Бо тут в цьому відношенні, якщо подивитися на історичні паралелі, досвід –

і Путін, і Трамп тимчасові. Тим більше, що вони вже далеко не юні особи. От. А я оперую речами і цінностями вічності, християнською мораллю. Те, що несе в собі агресивну загарбницьку мораль Дональд Трамп, московський диктатор, Кім Чен Ін, Сі Цзіньпінь, аятоли іранські, це мені зрозуміло. Але це минеться, це пройде. –

0: такі як Путін, ще безголовіші президенти, такі як Дональд Трамп, вони не вирішують долю світу. Вони можуть награбувати більше чи менше, вбити людей більше чи менше, вкрасти грошей більше чи менше. Все це з собою не забереш на той світ. А їхній час підходить до фіналу. І зрозуміло, що світ буде іншим. Що пропонують вони нині Україні? Україна має прокласти дорогу для того, щоб московський фюрер пройшовся спочатку катком по Україні, знищивши українську державу, українську націю, потім пішов далі по Європі. Точнісінько так. Російська Федерація, Російська імперія, Радянський Союз завжди полювала на європейські держави, європейські нації, європейські етноси. Трампу хочеться вернути світ на початки 18-19 століття. Вернути історію неможливо. Вона все рівно свого доб'ється, вона своє проб'є. Коли я дивлюся на цих дідів безрозсудно нерозумних, я розумію прекрасно, що час їх знесе. Знесе, як куряву з дороги, дуже швидко. І тут мова йде не про те, кому підспівувати, що робити. Тут мова йде про цінності християнські, про людські цінності. І достатньо стати на них, бути з ними. Найбільша біда України, вона з двох сторін. Нам не повезло із сусідом, вічним сусідом, бо він нікуди не подінеться. Але у нас проблема всередині є. Знаєте, класик казав, що не так страшні московські воші, як свої гниди. І от ми, насправді, ми маємо зараз ці дві проблеми. Вони дуже серйозні. Вони приблизно рівні по значимості щодо виживання України. І, власне, якби мене запитали, а чому ми от гальмонули так, чому не було ривка, гнид забагато, і ворог дуже хитрющий, який всю свою історію полює на Україну. Бо українці – це інтелектуальний ресурс Російської імперії. Українці – це той, руками чиїми ця імперія зводилася. Вона і продовжує в великій мірі зводитися українців. Зверніть увагу, скільки їх там. Тому в цьому відношенні ми вперше маємо шанс у ході війни збудувати українську державу. Шанс майже 100%. І наша задача, коли ми працюємо з Віткофом і Кушниром, з кимось іншим, виходити з власних інтересів і розуміти, що ми європейці. У нас партнерами, може, є і буде Європа. І тому мене трохи зачепили вчорашні переговори, коли я побачив, що представників Німеччини, Великої Британії, Франції посадили на бік Сполучених Штатів Америки. Знаєте, що цікаво? Навіть у Саудівській Аравії і Об'єднаних Арабських Еміратах вони сиділи на стороні України. Як так могло трапитися в Києві, я не знаю. Але це дуже болючий і неприємний невербальний сигнал. Я не думаю, що це за великого розуму так відбулося, але так відбулося.
1: Ну тоді принагідно ви ще прокоментуйте, але швиденько, будь ласка, бо я ще про наших внутрішніх гнид хочу з вами поговорити. Тролінг від Давида Арахамі, маю на увазі футболку з написом «Київський режим». Ви тут просто згадали, що Путін передав київському режиму послання, так би мовити. Тролінг, на вашу думку, був доречним?
0: Та в цьому відношенні це кожне покоління має свою ціннісну шкалу. Мені це не сподобалося, але, можливо, нинішній генерації українських політиків це якби в умовах хайпу, яким вони живуть. Тому що вони хайпуючи роблять все, в тому числі і воюють. Я не приймаю такий підхід, але, ну, можливо, я вже отстой, і тому я до цього відносуся так, можу не помітити. Хоча, насправді, кидатися такими речами, ну, навряд чи доречно.
1: Знаєте, от я вас слухаю, я думаю, що, ну, можливо, це Це і проблема України.

0: і ваша, даруйте, персонально в тому, що ви міркуєте як моральна людина. Та? Ви говорите про християнські цінності, про те, що світло все одно переможе, що в темряві треба запалити світло. От абсолютно, ну, якби відомі імперативи. От, але мені здається, що нинішній світ – це не про добро. А, на жаль, ну, ми ж з вами спостерігаємо, що відбувається. Є якісь, так би мовити,
1: пане Дмитре, вибачте, знаєте, я належу до тих депутатів, от, які голосували, я ніколи не голосував за те, щоб виводити українські військові контингенти з інших країн. Я завжди казав, що треба готуватися до війни. Це була моя позиція. Зараз, коли я бачу от на ситуацію, як ми вихаркуємо ці рішення, пам'ятаєте, вивести війська, скоротити армію і так далі, я мовчу про те, там, яку позицію я займав усі ці роки і такі інше. Я не хочу про це згадувати, але мені є що сказати. І я
0: розумію... Згадувати про це потрібно, як і про політиків і політикинь, які в мирний час з трибуни Верховної Ради казали про те, що українські матусі тепер не будуть плакати, тому що їхніх дітей призивають до лав української армії. Я нагадаю вам, тоді ще не було війни, йшлося про річну підготовку, яку мають пройти чоловіки, в принципі. Ми ж з вами пам'ятаємо, як відбувалася демілітаризація України, в принципі. Пам'ятаємо, коли скасували військовий призов, просто як приклад. Коли різали на метал наші системи протиповітряної оборони С-200, які та громістки, але які вміють збивати ворожі цілі, їх просто порізали. Генерал Романенко, Ігор Романенко, мені розповідав, що вони з вищими офіцерами цілу петицію спрямували політичному керівництву, щоб не знімали з озброєння ці системи. А комусь було потрібно заробити на кольорових металах, я так розумію. Це ж все наша з вами спільна історія. Ви просто зачепили таку болючу тему, що я тут теж мовчати не можу, відверто кажучи. Але зараз так швиденько, знаєте, от ми з вами про світ, про битву світла з темрявою говоримо, а на наших очах зараз в Німеччині альтернатива для Німеччини здобула, я цитую НВ зараз, здобула переконливу перемогу на земельних виборах у Саксонії-Ангальті, отримавши 45,5% голосів. Пане Романе, і що робити з цим світом, скажіть, будь ласка?
1: А що робити? Справа в тому, що навіть при таких умовах федеральний уряд має можливість на місце ставити цей пронацистський тоталітарний політичний крок. От, і в нинішній ситуації лише залишається сподіватися на те, що федеральний уряд буде контролювати події всі, які там будуть відбуватися. До речі, ще невідомо, чи при такій кількості голосів їм вдасться сформувати уряд місцевий. Ну, а це ще додасть кризи політичної, земельної, ну і чим вона може завершитися, дуже важко спрогнозувати. Це по-перше. По-друге, ситуація в Німеччині, вона дійсно складна. Зверніть увагу ще на факти. Росія атакує гібридно і терором Німеччину постійно, кожну годину, кожного дня. Сьогодні знову в Саксонії знайдено там більше 20 вибухових пристроїв біля трансформаторів, лінії електропередач. Тобто, насправді, німцям у нинішній ситуації дуже і дуже важко для того, щоб вони могли консолідуватися і протиставити цьому рашистському маршу, бо альтернатива для Німеччини – це, безумовно, рашистська структура, диверсійна структура в тілі Німеччини. Насправді, вона потребувала просто різкого рішення від держави, тому що законодавством Німеччини заборонені пронацистські політичні сили. А те, що навіть на святкуванні перемоги там піднімали руку по-нацистськи, то це потрапило навіть у засоби масової інформації. І це свідчення того, що бездіяльність у цьому плані може привести Німеччину до величезної біди. Я вже не кажу про те, що це для нас буде величезною проблемою.
0: Тепер про наші внутрішні справи. Ви стежите за тим, що зараз відбувається з антикорупційними розслідуваннями, в які вже, вибачте, будь ласка, вплутані достатньо високопосадові представники Офісу Генеральної прокуратури України. Ну, представник поки що, добре, представник. Ось. А як, якщо проаналізувати те, що Україна, ну, на жаль, ми з вами про це вже, ну, якби офіційні матеріали слідства є, на жаль, стала таким осідком бандитських кол-центрів, які, по суті справи, виймали гроші. Починалось це ніби з роботи проти Росії, а потім перекинулося на всі аудиторії, де, в принципі, є платоспроможне населення, в тому числі на Європу і на Сполучені Штати Америки. Так? От з точки зору українського іміджу, що це означає?
1: Це величезна проблема, і в тому числі мене сьогодні запитували західні журналісти, чи не приведе це до проблем в відносинах України з західними партнерами. Я сказав про те, що це все видно, це бачать. І очевидно, що в цьому плані слід очікувати ускладнення відносин. Тим більше, що з структур вищих ешелонів влади це прикривалося. Більше того, це заохочувалося. І паралельно з такими процесами, як ми переживаємо зараз ці останні місяці, в тому числі і задіяння кадрів і високопосадових осіб Генеральної прокуратури, це дуже небезпечна річ. І тут слід очікувати, в тому числі, і реакції, неприємної для нас реакції від партнерів, від союзників Заходу. Єдине, що в цій ситуації радує, що ця інформація прийшла до нас не з Заходу, не від Сполучених Штатів Америки, а це наслідки діяльності антикорупційних органів.
0: Ну, слухайте, а хто брав участь в створенні антикорупційних органів? Сполучені Штати Америки і Європейський Союз. У мене відчуття, що якби не було підтримки наших партнерів, то у нас би цих антикорупційних органів, таких як НАБУ і САП, вже просто фізично не існувало б, або вони були б підрозділом Офісу Генерального прокурора України.
1: Пане Дмитре, але погодьтеся, ті, хто допомагав Україні, вони не належали ні до адміністрації Дональда Трампа, ні до ймовірних адміністрацій альтернативи для Німеччини чи національного об'єднання у Франції. Це були зовсім інші адміністрації, які зараз сварять, але які в тому числі для України зробили дуже велику роботу. Згадайте, як від народження і САП, і НАБУ, які тільки вони кульбіди не переживали, як вони важко ставилися на ноги. І зараз видно, що там не все просто. Але принаймні тепер інформація про корупцію, про зловживання не приходить до України з Вашингтона, з Парижа чи з Лондона. І це вже серйозний крок. Нині САП і НАБУ, і в тому числі Генеральна прокуратура, мають продемонструвати, що справи розслідувані, справи відправлені в суд, і суд справився з розглядом такої справи. От якщо ми дійдемо до такого етапу, я буду аплодувати і можу спокійно сказати, що в цьому відношенні Україна теж відбулася як держава.
0: Але погодьтеся, що без реакції, принаймні наших європейських партнерів, минулого року, а ймовірно, НАБУ і САП просто втратили б свою операційну незалежність.
1: Ну, я би вперед поставив все-таки волю до визволення від гнид своїх українського народу. І тут український народ проявив себе і в 1991 році, і в 2005 році, і в 2014 році. Та й в минулому році, відстоявши НАБУ і САП, і в нинішньому році, захищаючи в тому числі Федорова. Принаймні, Драпатий з'явився на посаді головнокомандуючого, в тому числі завдяки картонковими протестами. І це треба розуміти. Мудрість українського народу, вона в цьому плані, в плані дати копняка тим, хто сидить на вершині влади, завжди проявлялася.
0: Але що з нашою системою не так, коли генеральний прокурор говорить, що а він просто нічого не знав, я своїми словами, а він просто нічого не знав про те, що відбувається і про те, що в це задіяні в шахрайство міжнародного масштабу задіяний представник Офісу Генерального прокурора. Ну, от агент-прокурор, який, я так розумію, має забезпечувати роботу свого офісу, каже, так, а які питання до мене, я про це нічого не знав.
1: Справа в тому, що тут ніхто не опускається до того, що будь-який керівник, він несе особисто відповідальність за кадри. І ще найцікавіше те, що тут же багато випадків, коли ці кадри безпосередньо призначалися тими людьми. Ну, давайте подивимося про ситуацію Мудра і нинішній очільник адміністрації, а нинішній генеральний прокурор і Муза, чий очільник, керівник департаменту, який сидить там і так далі. Все це підлеглі люди, а це означає, що керівник відповідної установи, а особливо той, який веде кадри, який є начальником штабу, скажімо так, по посаді, по функціях, той несе відповідальність за порядок в апараті, за кадрову відповідність і таке інше. Тому в цьому відношенні даруйте, але як людина, яка довгі роки працювала в системі державного апарату, тут немає проблем визначити, хто недопрацював. Тому що такого не може бути, пане Дмитре, щоб людина працювала в системі вищих органів влади і жодного разу її не перевіряли, якщо навіть він нічого не знав. Я нагадаю всім, хто працював в мої роки. Раз на два тижні проводилась операція «Сейф», де відкривалися вночі всі сейфи, перевірялося, що і як там було. Мені самому на стіл, як керівнику, заступнику керівника, в тому числі адміністрації президента чи секретаріату, клали на стіл документи, що знаходилося в якому сейфі. Це були підстави для того, щоб запросити цю людину і пояснити, що вона не може займати посаду, раз вона зберігає там відповідні долари і так далі, чи ще щось в такому плані. Тому в цьому відношенні мені не треба пояснювати, що щось хтось не знає. Це означає, що він просто недоопрацьовує, або він неправду говорить. Третього варіанту тут немає.
0: Ну, я коли дивився на цей сейф з пачками доларів, знаєте, я мимоволі думав, цікаво, а яка ж кількість таких сейфів по всій Україні в різних кабінетах? Дякую, шановні. Роман Безсмертний, політик, надзвичайний повноважний посол України, з нами був на зв'язку, і ми з вами робимо свої висновки, що нам ще треба виконувати власне, як кажуть, домашнє завдання, і робити це наполегливо. Слухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви.
3: Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Тема найближчого випуску. Щодня горять наші заводи та склади. Хай бізнеси рятуються самі, чи держава має допомогти. Просимо у першу чергу телефонувати нам українських підприємців та власників бізнесів. Партнер проєкту Azons Law Firm. Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат.
2: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
3: Реклама на Радіо НВ.
4: Дні меблів в Юск.
5: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
4: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
5: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
4: Подробиці на Юск.ua.
6: Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта і опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
7: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від «Альянс Новобут». Деталі на сайті «Анбуд.UA».
8: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
9: Для довідки.
10: В «Армія Плюс» доступні курси з міжнародного гуманітарного права. Він пояснює, що дозволено під час бойових дій, як захищати цивільних, поводитись із військовополоненими та доказами воєнних злочинів. Курс читають офіцери Департаменту юридичного забезпечення Міноборони та Центрального юридичного управління Генштабу ЗСУ. Програма охоплює 8 модулів і 21 урок. Є тести та фінальний сертифікат.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
11: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Кабмін доручив до 1 грудня модернізувати дію для швидкого інформування про повітряні загрози та налагодити передачу даних ЗСУ до сервісів оповіщення, а також унормував роботу інфраструктури за новими рівнями тривоги. Під час жовтого рівня, тобто загрозі БПЛА, освітній процес призупиняється у закладах, де немає облаштованих укриттів. Водночас метрополітен має працювати у повному обсязі, у тому числі на відкритих наземних ділянках. Під час червоного рівня, тобто ракетної або масованої дронової загрози, метро переходить на обмежений режим роботи. Місцева влада має компенсувати це збільшенням кількості наземного громадського транспорту. Окремим пунктом уряд рекомендував військовим адміністраціям протягом тижня уніфікувати комендантську годину, встановивши її у межах із 1 години ночі до 5 ранку і з огляду на актуальну безпекову ситуацію у конкретних громадах. У Донецьку ліквідували причетного до вбивств офіцерів українських спецслужб Олега Шутова. Про це пише видання «Лівий берег» із посиланням на власні джерела у спецслужбах. За цими даними, Шутов був учасником так званого центру спецоперації МДБ ДНР та виконавцем вбивства генерал-майора ГУР Максима Шиповала у Києві 27 червня 2017 року. Також його пов'язують із вбивством полковника СБУ Олександра Гараберюша у Маріуполі Ізраїлі 31 березня того ж року. Українські спецпризначенці заклали вибухівку в автомобіль Шутова. Про операцію не повідомляли до повернення спецгрупи на підконтрольну Україні територію. Україна передала НАТО перелік нагальних потреб у протиповітряній та протиракетній обороні напередодні Рамштайну. Для цього, як повідомили у Міноборони, у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі скликали позачергове засідання Ради Україна-НАТО під головуванням генерального секретаря Альянсу Марка Рюте. Українська сторона представила союзникам оцінку актуальних повітряних загроз і закликала швидше надавати додаткове обладнання. Посилення ППО та ПРО буде одним із ключових питань найближчого засідання у форматі «Рамштайн» 8 вересня. Українцям у прифронтових громадах виплатять по 19 400 гривень на зиму, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Допомогу отримують понад 380 тисяч родин. Серед них люди з інвалідністю, одинокі пенсіонери, ВПО, отримувачі субсидій, багатодітні та прийомні сім'ї, одинокі матері. Також гроші отримують родини із дітьми з інвалідністю, дитячі будинки сімейного типу та патронатні родини. На програму уряд залучив майже 7,5 мільярдів гривень від міжнародних гуманітарних організацій. Частину грошей надали ЮНІСЕФ та Український Червоний Хрест. Подати заяву можна до 30 жовтня через пенсійний фонд, ЦНАП або місцеву владу. Гроші можна отримати на банківський рахунок або через Укрпошту. Верховна представниця ЄС Кая Калас відмовилася від запуску нової оборонної групи через те, що частина країн ЄС виступила проти такого формату, повідомив речник Єврокомісії Крістіан Вігант. До групи мали увійти високопоставлені представники ЄС, Великої Британії та України. Вона мала напрацювати рекомендації щодо прискорення зміцнення європейської оборони. За даними політику, частина країн побоювалася дублювання роботи Єврокомісії та критикувала недостатню координацію ініціативи із державами-членами. Водночас, за словами Віганда, необхідність формування незалежного експертного висновку щодо потреб у сфері оборони залишилася. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
9: Реклама на Радіо НВ.
12: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
9: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
13: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Шановні, логічно, ми з вами так перейшли до операції НАБУ і САП під назвою «Карфаген». Наробила вона галасу. І якими є і будуть наслідки цього розслідування? Тетяна Козаченко з нами, адвокатеса, правозахисниця, громадська діячка, членкиня дисциплінарної комісії НАБУ у 2018-2020 роках. Пані Тетяно, вітаю вас.
14: Дмитро, вітаю вас, вітаю слухачів.
0: Ви знаєте, щойно у нас в ефірі був Роман Безсмертний, і я у нього запитав, от з міжнародної точки зору, які наслідки можуть бути для України у зв'язку із функціонуванням

0: належним чином. Для того, щоб розслідувати злочин, все рівно потрібно час зібрати докази, належним чином це представити в суді. Це час. А система яким чином працює, коли сама система фактично виходить на себе і себе викриває? Проблема, що звинувачуються і підозрюються у вчиненні тяжких злочинів, особливо тяжких злочинів, особи, які займають топ-посади в правоохоронних органах. Це такий колапс. Я хочу перше сказати, що це насправді не щось нове. От не щось нове. Просто зараз багато елементів викривається. І скривається і те, що відбувається, і очевидність цинізму під час війни, грабування свого власного населення і вбивство країни зсередини. Тому що навіть якщо злочин не доведений ще, цілком очевидно, що сам скандал вже фактично руйнує повністю довіру і до правоохоронної системи. Він руйнує політичну складову і довіру міжнародних партнерів. Це ніяк не можна відкинути в сторону. І ми можемо розказати всю історію прокуратури, яка була. Є що згадати, да, і за Януковича можна згадати, і Пшонку, його Пшонка стайл, весь його палац там прикрашений яйцями Фаберже, можна згадати і Шокіна з покушеннями вбивства на нього, які так і ніхто і не розкрив, нікого не притягнув до відповідальності. Можна згадати Рябошапку, який 6 місяців був на посаді і пішов. Чому? Тому що йому висказали недовіру за те, що він був недостатньо ефективним за 6 місяців. А тут навіть мова йде не про ефективність, мова йде про величезний скандал, про те, що перша посадова, найбільша процесуальна фігура за кримінальною сферою в державі не забезпечила нормальну роботу органу. Безпосередньо і його посадовці, вони підлеглі, підозрюються у вчиненні злочину. І мова йде не просто про хабар, а про організацію і участь в злочинній організації, а в тому числі і легалізацію коштів, здобутих злочинним шляхом. Цілком зрозуміло, мова йде тільки про підозру. Але сам ефект і результат, який ця справа носить для країни, вона наносить шкоду і роботі всіх органів, і політичному іміджу. Чесно кажучи, страшно. От, Дмитро, сьогодні така ситуація, в мене сьогодні було вже 2 ефіри, і виключно по цим темам, і сьогодні в 9:30 приблизно до мене позвонили шахраї. І я навіть зробила пост, тому що мені було цікаво, а скільки людей взагалі в країні, чи відкликнеться хтось, хто не отримував дзвінок від шахрайських кол-центрів останні 4 роки? Я не можу знайти таких людей.
1: Тетяно, а генпрокурор про це нічого не знав, як з'ясувалося. До речі, ось цей дзвінок, який вам пролунав, він свідчить, що вони не перелякалися цієї справи. Тобто вся країна, ну, да, не можна за всю країну, але багато хто чує про цей скандал, багато хто слухає судові засідання з Вищого антикорупційного суду. Це у нас вже, знаєте, замість, так би мовити, замість перегляду серіалів, люди дивляться засідання антикорупційного суду. Генпрокурор, по суті справи, я недослівно зараз кажу, він дає зрозуміти, що він про це просто нічого не знав. І, до речі, реакція генерального прокурора. Руслан Кравченко заявляє, що не планує писати заяву про звільнення за власним бажанням, але готовий до звільнення, якщо таке рішення ухвалить Верховна Рада. Прокоментуйте ось це рішення, будь ласка.
0: Тут є 2 коментарі. Один, скажімо так, моральний, цивільний, інший юридичний. Щодо морального, Руслан Кравченко неодноразово виходив і заявляв, наскільки дуже гучні заяви, наскільки нульова, то він нульовий толерантності до корупції, і будь-який підлеглий, який хоч якось буде підозрювати, насамперед його ворог, і жодна посада не

0: кого не врятує. І тут, коли іде така неймовірна, це не атака, а викриття або проблема, яка стосується безпосередньо його і його підлеглих, є телефонні розмови, зрозуміло, їх треба дослідити. Але відповідь генерального прокурора – я працюю, займаюся спортом. В таких випадках, мені здається, якщо би він був не в долі, не в темі, це я пропускаю. Але для мене моральна особа, яка не задіяна в цьому, вона повинна в своєму офісі, я не знаю, такий шмон навести, вона повинна настільки співпрацювати із слідством, щоб максимально самому розібралися, що відбулося, що це пройшло поза його увагою. Він не може про це не знати, тому що в силу своєї посади він зобов'язаний забезпечити належну роботу безпосередньо офісу прокурора. Відбір кадрів, система внутрішнього контролю, виконання наказів. А ми бачимо на сьогоднішній момент, ми можемо залишити правову частину і подивитися на моральну. Ми бачимо, що це спілкування у всіх цих розслідуваннях, всі мають кодове ім'я, спілкуються виключно російською мовою, не чураються лайки і матів. Це той, який приклад державних посадовців ми на сьогодні маємо. І це свого роду очищення. Якщо говорити про моральну сторону, якщо говорити про юридичну сторону, то звільнити його можна на сьогоднішній момент, навіть якщо не буде вироку, його вина не буде доведена, йому не буде пред'явлена підозра. Це може зробити парламент. Але для цього повинно бути подання народних депутатів, 150 депутатів повинні подати відповідно звернення до Верховної Ради. Це питання повинно бути включено 266 голосів до порядку денного. Простою більшістю, якщо проголосують, то це буде недовіра і він буде звільнений. Так само було з Русланом Рябошапкою. Більш того, парламент його викличе і задасть йому питання, і він повинен буде відповідати перед народними депутатами щодо того, що відбувається. І зараз, в принципі, у парламента це урок. Це фактично той критерій-маркер, коли ми побачимо, чи задовільняє парламент такий генеральний прокурор і то, яким чином працює Офіс генерального прокурора, провокуючи такі скандали. Я зараз не говорю про доведеність вини, я не говорю про те, що підозра є обґрунтованою, я просто говорю про те, що якщо є сумніви, то такі люди несумісні безпосередньо своїми посадами, тому що вони входять в конфлікт інтересів з тими функціями, які вони здійснюють. Поки не буде з'ясовано, що ці люди є безпосередньо чистими і щодо них не може і нема будь-яких не просто підозр, а навіть дисциплінарних проваджень, до того часу вони не мають права морального і професійного займати свої посади і здійснювати функції.
1: Ну, але про розміри цієї біди ви просто нас зараз поінформували. Сьогодні вам телефонували шахраї. Коротенько скажіть, чи зафіксували ви номер телефону, чи передали правоохоронцям? І чого вони хотіли?
0: Правоохоронцям я не передавала. Тому що є відпрацьована процедура, позвонили і вимагали в мене, щоб я оновила в своєму банку свої дані. Більш того, вони мені сказали, що минулого місяця мені прийшло повідомлення оновити дані, і я цього не зробила, і вони вимагали, щоб я це зробила, саме вимагали. Але питання в тому, що мені дійсно прийшло повідомлення. Більш того, коли я їм нагрубіла, я їм сказала нашу українську формулу, щоб вони поздихали, вони сказали, що я буду так розмовляти зі своєю дочкою, тобто вони знають, що і дочка є. Тобто, якщо в мене є неповнолітня дочка, в неї є, наприклад, рахунок в банку, то в мене, наприклад, виникає розуміння, що, можливо, вони мають якусь інформацію зсередині банку. І я знаю неодноразово, коли в банках, тому що є, прекрасно працюють служби, сервіси працюють, але злив інформації також можливий. Тому зрозуміла, що треба повісити трубку, не треба ні з ким спілкуватися. В моєму банку є так само звернення, я зразу звернулася, зареєструвала спеціальну форму, мені підтвердили отримання, що вона далі буде направлена в правоохоронні органи, мене запитали телефон, і мій банк провів повністю максимальну процедуру для того, щоб це повідомлення надалі чином було передавалося. Краще користуватися готовими сервісами, тому що банки ці функції прекрасно використовують для того, щоб не писати мільйон заяв, тому що звернення – це негативні наслідки. По ньому ще кримінальне провадження не зареєструють. Тому всі рекомендації людям. Безпосередньо, будь ласка, поговоріть зі своїми батьками, зробіть це сьогодні. Не треба бути ввічливими по телефону. Краще перестрахуватися, повісити трубку, не спілкуватися, набрати, позвонити особисто в банк, чи сказати своїм дітям, чи родичам, яким ви довіряєте. Але за будь-яких підстав ніколи, нікому не давати ні свої дані, ні прізвище, ні проживання, ні СМС. Будь-які дані нікому не давати по телефону. Класти пані трубку Тетяна, і забути про це.
1: Пані Тетяно, да. Це було ваше питання, воно було риторичне, коли ви запитали, чи є в країні хоч одна людина, якій не телефонували шахраї. Мені телефонували кілька разів, доходило до сміху, коли просили, щоб я шукав найближчий банкомат і починав вводити туди свої пін-коди, свої дані. Уявляєте, рівень нахабства який. Телефонували моїм родичам, я про це добре знаю. Мені здається, що єдиною людиною в нашій країні, яка про це не знала, це я саме генеральний прокурор Руслан Кравченко. От у мене складається таке враження. Це єдина людина, яка таке відчуття, що він чи в своїй нірці живе, чи на якійсь іншій планеті, відверто кажучи. Але ви згадали про те, що ви би влаштували там такий шмон в офісі. У нас колись було, пам'ятаєте справу діамантових прокурорів? Тут наголос знову на прокурорах. Ви ж пам'ятаєте, чим завершилася ця справа? Вона завершилась закриттям за спливом термінів давності. 10 років пройшло і справу закрили. Тобто у нас вся ця історія, ну якби випливає з повної непокараності. Пам'ятаєте, як у нас гелікоптерами звозили податківців?
0: Податківців так само.
1: Пам'ятаєте? А всі думали, все, починаються реальні зміни і реальні реформи в країні. Ні, їх налякали, щоб вибити бабло. Наскільки я тепер це розумію?
0: Ви правильно розумієте, як казали в народі, обілетели.
1: І що нам далі робити з цією системою? От зараз багато говорять про те, що нам потрібні, вибачте, зараз завершу думку, нам потрібні відкриті конкурси. Потрібні відкриті конкурси. Треба змінювати систему, коли генпрокурора призначають політичним рішенням. Потрібні конкурси. От на вашу думку, ми з вами абсолютно щиро і відверто спілкуємося, пані Тетяно. А відкриті конкурси, вони убезпечують систему від або недієздатності, коли людина просто не знає, що в країні відбувається, або від участі в схемах. Я просто принагідно нагадую, що колишній керівник Верховного суду Князєв, його ж обирали на конкурсах. Причому він там, якщо я не помиляюсь, в системі Верховного суду двічі брав участь в конкурсах, то чи є це такою...
0: Його підтримували громадські організації, він їздив на антикорупційні всякі заходи за кордон безпосередньо. Так, дивіться, що стосується конкурсів. От треба розуміти, що не існує якоїсь такої магічної процедури, яка здатна вирішити все. Кожна дія, відкриті конкурси, порядок роботи, виробнича культура, порядок діловодства, порядок підпорядкування, ставлення безпосередньо всередині керівництва і задачі, які там відбуваються, порядок роботи служби внутрішнього контролю тощо. Все це механізми, які унеможливлюють у своїй сукупності вчинення злочину. Тому один конкретний критерій – це не вирішення, це ціла система. І прокуратура, вона не може стояти окремо від інших органів. Я хочу зараз сказати дуже важливу річ, про яку зараз ніхто не говорить. Питання в тому, що прокуратура не є органом досудового розслідування. Вона не проводить обшуки, вона не заводить кримінальні провадження, вона не здійснює слідчі дії. Все, що стосується кол-центрів, здійснює Національна поліція. Це виключно сфера роботи Міністерства внутрішніх справ. Прокуратура, вона здійснює виключно процесуальне керівництво і представництво інтересів в суді. Якщо ми зараз говоримо про прокуратуру, то без участі топ-посадовців МВС, ця схема не працює. Тому нам треба з вами очікувати безпосередньо дій в різних органах, бо при цьому, якщо це не відбудеться, це кримінальне провадження з його доказовою базою виглядає дуже вразливо. Тому, чи потрібна реформа? Так, потрібна. Але питання, що її не можна зробити в окремо взятому ковгоспі. Да, це не можна зробити тільки в прокуратурі. І бідна наша країна. Ми з вами провели реформи в 2014 році, потім в 2019 році, потім зараз знову заявляються реформи. Реформи – це не те, що можна разово зробити. Поставити нового генерального прокурора і заявити, що ми всі пройшли разово поліграф. Це все рівно, що прибрати квартиру і сказати, все, ми прибрали, більше ми прибирати не будемо. Одне генеральне прибирання не означає, що не повинні працювати щоденно ці заходи, які і характеризують роботу будь-якого структурного правоохоронного органу. І в цій частині реформи – це неразова дія. І я вже бачу, що робота будь-якого органу надзвичайно залежить від персоналій. Тому хто очолює орган, наскільки ця особа дійсно може показати, не оголошувати, що вона здатна досягнути і якою вона є словами там нелояльною до корупції, а своїми конкретно професійним шляхом, конкретними справами показати, чому саме вона гідна займати ту або іншу посаду, іти з програмою, з конкретною структурою і розумінням, як працює орган, щоб будь-які реформи, будь-які запровадження правильної виробничої культури в будь-якому органі стало можливим.
1: У нас 2 хвилини з вами, тому прошу перейти в такий бліц-режим, по суті, справи. Але ж наші посадовці навчилися обходити систему. Ви, очевидно, слухали. А на цих записах звучить методологія, коли людина каже, що от ця дівчинка, вона би не пройшла би собеседування, просто мені дали команду, щоб вона пройшла собеседування, вона проходила поліграф. От, тобто, за всіх інших обставин її б не було на цій посаді. Її туди протягнули. Кожен тягне своїх людей на посади. Що з цим робити?
0: Дмитро, такого раніше, до 2015 року, не було. Їм все важче і важче залишатися на своїх посадах. Вони злітають з своїх посад швидко. І нові, які приходять, на жаль, нічому не вчаться, ідуть ті, насправді, які готові красти і навіть не розуміють ризики роботи і антикорупційної системи, і того, що суспільство змінилося, працюють журналісти-розслідувальники. Тому ця процедура відбувається, це еволюційний процес. І ми бачили багато моментів, коли намагалися обрати тих або інших осіб, і не получалося. Тому, так, чи можуть протягнути? Можуть. Чи це постійно получається? Ні. Чи злітають вони з своїх посад? Так. Тому ми бачимо, що еволюційні процеси все рівно очищення влади, вони відбуваються, на жаль, не таким шляхом швидким, як ми хочемо. На жаль, дуже важко порядним людям дойти і представляти інтереси держави, але я не можу сказати, що порядні люди не можуть прийти у владу або не можуть змінювати країну, тому що я зустрічала дуже багато дійсно посадовців, які працюють за державу.
1: Є шанс. Дуже дякую. Скажіть, тепер взагалі дуже коротко. Я правильно вас зрозумів, що тепер представники Міністерства внутрішніх справ, зокрема Національної поліції, мають відкоментувати, чому ж в країні так багато шахрайських кол-центрів, чому, ну от ми з вами поговорили, у нас 100% результат. Нам з вами шахраї телефонували, мені неодноразово, так? І чому про це не знають наші правоохоронні структури? Я правильно розумію, що тут не вистачає ще коментаря від МВС, а хто все це кришує?
0: Ви повністю праві. Те, що вони мовчать, це і є надзвичайно велика небезпека. І на сьогоднішній момент, будемо чесними, рівень цієї проблеми настільки велик, що жодні правоохоронні органи в силу своєї роботи, статистики, збору злочинів, проблем, які існують, прийняття заяв, вони не можуть про це не знати в силу своєї роботи. Тому тут тільки два моменти – або в долі, або в темі. І те, що ця проблема таким чином зараз піднялася, вона цілком заслуговує, щоб люди, які не справляються з критичною кримінальною ситуацією, не були сумісні своїми посадами і на них не перебували.
1: Дякую. Тетяна Козаченко, адвокатеса, правозахисниця, громадська діячка, членкиня дисциплінарної комісії НАБУ в 2018-2020 роках з нами була. Новини далі.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: Внутрішні переселенці з тимчасово окупованих територій можуть отримати від держави ваучер у 2 мільйони гривень на нове житло, купівлю, будівництво або іпотеку. Заяву через Дію можуть подати ВПО, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, мають підтверджене проживання на тимчасово окупованій території, не володіють іншим житлом на підконтрольній території та не отримували житлову підтримку раніше. Усі дані підтягнуться автоматично, заяву мають розглянути протягом 30 днів. Після схвалення формується ваучер на 5 років. Житло, придбане за програмою, не можна продавати чи переоформлювати протягом цього ж періоду. Старт фактичних виплат оголосять додатково.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. До 5 зросла кількість поранених внаслідок російської атаки по Запоріжжю, повідомили у військовій адміністрації області. Пошкоджені 2 багатоповерхівки, автомобілі та приміщення закладу дошкільної освіти. Діти та вихователі під час обстрілу перебували в укритті. Також росіяни скинули авіабомби на Краматорськ. 2 людини загинули і ще 4 поранені. На місці влучань спалахнули пожежі, їх вже загасили. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав російську владу перевіряти інформацію із фронту перед тим, як її оприлюднює Путін. Так він відреагував на заяву російського диктатора про нібито окупацію Святогірська на Донеччині. Словами Сибіги, тиждень тому Путін стверджував, що місто перебуває під контролем російських військ. Натомість військові 3-го армійського корпусу оприлюднили відео зі Святогірська. Командир корпусу Андрій Білецький заявив, що українські військові контролюють місто. Тож Сибіга звинуватив Путіна у поширенні неправдивої інформації про ситуацію на фронті. Фрідріх Мерц розкритикував заклики припинити підтримку України через російські диверсії. Канцлер Німеччини заявив, що дрон із вибухівкою в аеропорту Лейпцига лише дивом не здетонував на фінальному етапі підльоту. За його словами, вибух міг призвести до катастрофічних наслідків. Мерц наголосив, що думка про те, нібито відмова від підтримки України убезпечить Європу від подібних загроз, є наївною. Тим часом 21 вибуховий пристрій поблизу об'єктів енергетичної інфраструктури у федеральній землі Саксонії у Німеччині знайшла поліція. Про це повідомляє німецьке видання Tagesschau. За даними слідства, пристрої мали на меті пошкодити енергетичну інфраструктуру через короткі замикання. Відповідальні за розміщення вибухових пристроїв невідомі. Це ще з'ясовують правоохоронці. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
4: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний Ентерозгель також і в капсулах.
7: Реклама лікарського засобу Ентерозгель Екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
8: Довгоочікуваний четвертий номер журналу НВ вже у продажу. Ключова тема – 35 найвидатніших українців в історії на думку сучасників. Також у випуску «Кого слухає Зеленський?», «Хто входить у близьке коло довірених осіб гаранта?», «Рейтинг найкращих топ-менеджерів України, що керують успішними бізнесами?», «Як китайці купують квартиру вже у 25 років і скільки це коштує?», «Чому працівників мілтех-компаній тепер називають новими айтівцями?», «Яке кіно робить мільярдні збори?», «Авторські колонки інтелектуалів Пітера Дікінсона», «Єжи Вуцика» та «Андрія Глігача». Купуйте на сайті nv.ua. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов – 20 років тепла та довіри.
9: Гогольфест повертається 16-20 вересня на території МЦКМ. 5 днів мистецтва без меж. Музика, театр, кіно, візуальне мистецтво і десятки найяскравіших імен України. Даха Браха, Крихітка, Карпа, Зігмунд Френц, Пиріг і Батіг. Та ще багато тих, кого неможливо пропустити. Гогольфест. 20 років потому. 5 днів. Київ. Мистецтво, яке треба прожити наживо. 16-20 вересня. Гогольфест. Квитки gogolfest.org.
10: Роботодавці отримали можливість звіряти і оновлювати дані військового обліку своїх працівників онлайн через портал «Дія». Щоб внести зміни в облікові дані онлайн, керівник підприємства або уповноважена особа має авторизуватися на порталі «Дія», подати необхідну інформацію, підписати повідомлення електронним підписом. Інформація про прийняття працівника на роботу або звільнення після перевірки даних оновлюється у єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів «Оберіг» протягом 72 годин. Якщо роботодавець подає відповідне повідомлення в електронній формі, дублювати його на папері не потрібно. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
11: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні, тим часом, незважаючи на всі ці сумочки, діаманти, шубки, Порше, Мерседеси, апартаменти і мільйони готівкою, все це фігурує в корупційних розслідуваннях. Ймовірно, ви чули це, ці дані оприлюднюються в залі суду прокурорами спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Україна продовжує битись за своє існування. І зараз у нас тема така більш обнадійлива, я би сказав би. Ми говоримо про воєнні технології, які народжуються в Україні, і про те, що наші партнери також допомагають, ну, зокрема, створювати таку багаторівневу, ешелоновану систему протиповітряної оборони, що дуже важливо за нинішніх умов, коли росіяни нарощують удари як балістикою, так і реактивними шахедами, ну і крилатими ракетами, зрозуміло, але ми зараз з вами говоримо про найголовніші акценти цієї війни. І зараз у мене, по суті, таке приємне повідомлення про те, що керівник, засновник української оборонної компанії First Contact Валерій Боровик увійшов до такого почесного списку Time сотня, це найвпливовіші люди світу у сфері штучного інтелекту. За версією видання Time його включили до категорії Leaders. І так щасливо склалося, що Валерій Боровик з нами зараз на зв'язку. Пане Валерію, вітаю вас.
12: Вітаю, вітаю. Ну, ви неочікувано не попередили, що будете й про це говорити?
1: Ми не попереджаємо зазвичай, ось, але це справді, це приємна новина. А по-перше, вітаю вас із тим, що ви попали в сотню найвпливовіших людей світу в сфері штучного інтелекту. Ну і видання Time, це дуже поважне видання. На вашу думку, це через якісь конкретні розробки, чи це загалом такий тренд на підтримку української оборонної сфери, виробників?
12: Вони вийшли на мене місяць тому, сказали, що написали, що хочуть включити. Я сходу відмовився, кажу, да більше є кращих людей, які достойніші в Україні і за кордоном війти в цей список. Вони наполягали там тиждень. Потім вийшов на мене їхній кореспондент і каже, що ми хочемо взяти з вами інтерв'ю спочатку. Я кажу, ви поясніть мені, чому ви мене включаєте взагалі. І я щось думав спочатку, тому що декілька видань вийшло. І з Прибалтики, і з Європи, і так далі, в якісь списки включити. Значить, і я тоді погодився, щоб мені передзвонили. Ну і він сходу, я кажу, чого ви мене включаєте? Він сходу каже... за ваші успіхи в операції «Паутина», там були ваші дрони з відповідними розробками, і ми це відмічаємо, ми знаємо, що це історична операція, що ви там працювали над розробкою цих дронів, і ми хочемо вас включити. Я, в принципі, знову продовжував трохи відмовлятися, але потім вирішив, поговорив там з близькими, вирішив погодитися, і я хочу сказати сходу, що я вважаю це визнанням для всіх українських спеціалістів, які працюють в цій галузі. Це визнання більше України, всіх тих, хто обороняє Україну, хто причетний до захисту України якраз інтелектуальними такими розробками, де присутній штучний інтелект. А також я вважаю, що це визнання роботи нашої команди, всіх тих хлопців, що були причетні, хто пішов зараз в інші підрозділи, хто працює в інших проєктах, хто працює з нами, пілоти, логісти, всі, хто були причетні до цієї операції на початковій стадії, на розробках, на доведенні до розуму цієї технології і в кінці кінців як до того, що вона гарно себе проявила, вдарила по ворогу, частково по їхній ядерній тріаді. І це, я думаю, спасло дуже багато життів наших воїнів, цивільного населення, наших об'єктів від руйнування і від знешкодження.
1: Пане Валерію, ви скромна людина. Ви знаєте, я коли вперше прийшов працювати на телебачення, це було в далекому 1991 році, мій перший головний редактор на телебаченні казав: «Дмитро, не будь скромним, тому що скромність – це шлях у забуття». Я чому про це згадав? Тому що от ті особи, які підозрюються в корупції зараз, в масштабній, так, ну, вони дуже нескромні в способі свого життя і нічого не комплексують. Ось. А те, про що ви зараз розповіли, це ж визначна операція «Павутина», яка вже війшла в військові підручники, я думаю, більшості країн світу, відверто кажучи. Але скажіть, будь ласка, пане Валерію, от в зв'язку із розвитком штучного інтелекту, те, над чим ви працюєте, значення пілотів, які тримають стійки в своїх ручках, своїми пальчиками, воно не зникне, в принципі? Скажу відверто, я сам тренуюсь зараз на симуляторі, звісно, якби це вправно робити, і я вважаю, що більшість громадян України повинні володіти такими навичками. Але штучний інтелект все це не відбере у людей, як ви думаєте?
12: З часом. Я думаю, що по-чесному краще б, щоб він відібрав, і ми відвели всіх наших бійців з лінії зіткнення, і цим займалися дрони, роботи, різні комплекси різного базування. Але це буде з часом, а не зараз, це по-перше. По-друге, це є і викликом з одного боку. Тобто ми спасаємо людей, відводимо їх від передової, захищаємо, коли вони в захищених місцях керують дронами, надводними, підводними, повітряними, наземними, космічними, ще буде попереду. Але це з одного боку. З іншого боку, ми даємо право штучному інтелекту приймати рішення по враженню. І це є викликом, більше не викликом війни, а більше викликом після військово-воєнного часу. Тому тут мають бути обмеження в застосуванні штучного інтелекту для того, щоб він приймав рішення вбити чи не вбити людину. Це, знаєте, для захисту країни зараз це звучить окей, все те, що там за лінією зіткнення, нехай б'ється, але за лінією зіткнення може вийти і дитина десь на поле. Тому тут потрібно, оцю грань потрібно зберігати завжди. І я вам ще рекомендую, просто почитайте, якщо не читали статтю мою в «Дзеркало тижня» про хай-тек мобілізацію. Там дуже детально розписано пропозиції, яким чином можна починати не через коліно ламати тих, хто не хоче, або тих, хто не може, або тих, хто може проявляти себе значно краще, не обов'язково будучи на полі бою, а керуючи дроном, чи роблячи розробки, або турелью керуючи, то там досить детально розписано наші пропозиції, яким чином реально можна змінити підхід до мобілізації для того, щоб всі могли бути причетні до війни і працювали на дистанційно, і це на захист країни.
1: Ну так, звучить це дуже перспективно. Робота дистанційно, вбивати окупантів. І ви абсолютно праві, от на 1000% ви праві, що краще хай в цих справах штучний інтелект замінить людину. Я просто оцінив цю думку, відверто кажу. А так, з практичної точки зору, коли це може статись?
12: Це вже стається. Дивіться, ми про це чесно вам скажу. На другий чи на третій день після операції «Палутина» у нас була нарада, уже тоді я висловив думку, а давайте її масштабуємо на лінію зіткнення. Тому що таку спецоперацію масштабувати взагалі дуже складно, практично неможливо, хоча ми щось готуємо. Але не на їхній території, а з нашого боку масштабувати це – тоді ми вже хотіли починати робити такі міні-паутину по всій лінії зіткнення, але не вистачало тоді технологій таких, тому що ми тоді працювали з LTE-модемами з москальськими картками, значить, цю ми технологію відпрацювали на Херсонщині, тоді вже з СБУ робота була і в операції «Паутина», і по російській території. Але тоді не було можливості це все масштабувати, технології ще не доросли. Зараз вони вже доростають, і ті ж хлопці, які брали участь як пілоти в операції «Паутина», зараз уже працюють з подібними мобілізованими, які можуть працювати на відстані, тобто другого ешелону. І ми досить серйозно спілкуємося з командирами і спецпідрозділів, і різних головних управлінь, командувань Збройних сил України про те, щоб це вивести на рівень масштабування такого серйозного. Плюс юридичне підкріплення має бути, де не тільки ти зобов'язаний державі, а коли держава підписує з тобою контракт на мобілізацію або запрошує до мобілізації, а не заштовхує в бусик, то вона зобов'язується, наприклад, на ту частину людей, яка пройде свої випробування і покаже себе як гарні пілоти, чи то гарний екіпаж по управлінню турелью чи наземними комплексами, то вона, держава, має дати зобов'язання, що вона не кине його завтра на передову штурмову групу і так далі. Тобто є люди, які займаються штурмами, є люди, які виносять дрони і так далі. Кожен має бути чітко прописано, їхня кваліфікація. Тобто всі зрозуміло, що захочуть бути там відтягнутими, але ти маєш підготуватися, ти маєш себе показати, як ти реагуєш, моторика, як тебе працює, як ти стресоустойчивий, умовно кажучи, І тоді градація йде тих, хто може працювати відтягнуто, той, хто може працювати забезпечені, той, хто на полі бою працює. І це все має бути нормально, прописано, чітко, зрозуміло і прозоро, і доведено до суспільства. Тому, підсумовуючи, скажу, що це вже відбувається з технічної точки зору, але воно не масштабовано з юридичної точки зору і з точки зору тих повністю забезпечення цими технологіями всіх підрозділів, які можуть бути причетними до цього.
1: Зокрема, юристи мають загалом поспішати, щоб змінювати позитивну ситуацію. А знаєте, я згадав такий фільм, він тоді фантастичним був, про те, як НАСА мобілізовувала бойових пілотів через комп'ютерну гру. От люди думали, що вони грають в комп'ютерну гру, а насправді вони вже проходили тест для НАСА. І таким чином відбувалося тестування бойових пілотів.
12: А щодо... Я ще хочу сказати, що ви в точку вдарили, я не бачив цього фільму, але ми хотіли ще на початку війни уже робити такий геймінг, де до цього доєднувати і людей за кордоном, щоб вони брали участь в знешкодженні москалів через сітки, і це було як геймінг. Але в нас деякі моральні аспекти тоді призупинили. В статті все написано, «Дзеркало тижня», колись повернетесь.
1: Добре, це був фільм 70-х років, що цікаво, і там до переможців комп'ютерної гри одразу приїжджали полковники з Пентагона і казали: вітаємо, ви виграли мобілізаційний конкурс, ну і далі все йшло. Далі все йшло за розкладом. Слухайте, фантастика, вона стає реальністю. Скажіть, ви сказали, щодо винагороди треба переглядати ці позиції. Себто має бути передбачено, що там екіпаж спалив С-400 має отримати відповідну винагороду за це?
12: Так уже це робиться, так звані єбали. Тобто вже є ця сітка, я не знаю, наскільки вона сильно працює, але... Я знаю, що працювала, і з моїми знайомими працювала, вони ганялись за тими і шахедами, і багато що робили. Тобто, ну, наскільки воно сходу працює, це треба зробити статистику, але однозначно це мають бути відповідні заохочення, і це має працювати. І заохочення часто можуть бути не тільки, наприклад, це грошові, а й винагороди, там, точніше, нагороди і різні інші винагороди, які, ну, умовно кажучи, показують, що людина досягла цього успіху і завдяки її участі і її можливостям ми зберегли там життя людей, знешкодили якусь техніку противника і так далі.
1: Пане Валерію, у нас ще одна позитивна новина є. І слава Богу, що надходять і позитивні історії, так? Що Україна вже застосовує переданий Швецією літак далекого радіолокаційного виявлення, він називається, вся система називається ASC-890, його змонтовано на базі шведського літака Saab. З точки зору введення сучасної війни, на вашу думку, яке значення таке обладнання має, зокрема, для формування української багатосистемної, багатовимірної системи протиповітряної оборони?
12: Класна штука, я це прямо написав командуючого радіотехнічними військами, це трохи мій товариш, ми з ними там працюємо по іншим радарам, але він мені ще не відповів десь на завданнях, скоріш за все, тобто мені цікаво було послухати його точку зору, тому що по таким технічним, це вони будуть експлуатувати повітряні сили, і звісно, що там радар дуже класний, там, правда, сліпі зони трохи є, але... Класний радар, який зрозуміло, що піднятий в повітря, він дасть більше інформації, чим те, що стоїть і ховається на землі. Тому я хотів від нього почути фідбек, поки ще не почув, можливо, там в наступній програмі вам розповім, але те, що я подивився, то це класна історія. Ще й чому? Тому що ви зрозумієте, що коли ти закриваєш радарне поле, то якщо ти хочеш радари, які далеко б'ють і дивляться ситуацію на великих відстанях, і потрібно відслідковувати балістику, там, а навіть типічні ракети, то це, з іншого боку, це теж гарна ціль для противника, тому що вони часто активні, і тому їх видно, вони світяться. І тому історія з таким літаком, який може підняти, бачити, що відбувається за велику кількість кілометрів, звісно, що це розширює наші можливості детекції, ідентифікації цілей, відправлення цієї інформації на засоби враження швидше і можливо точніше. Але от всі нюанси, наскільки точніше, наскільки це розширює наші можливості, треба говорити з професіоналами, які його експлуатують або будуть експлуатувати, і після цього вони скажуть, да, класно. Тому що дуже багато речей, повірте мені, там, які кажуть, що ну класна штука, все, навіть командуючи військово-повітряними силами, значить, мені розповідав, каже, ми замовили дуже, я не буду казати яку, щоб не вбивати, і ви знаєте цей засіб, ми замовили його багато, але він не виконує ті функції, тому треба бачити, набивати статистику роботи.
1: Тобто ми з вами вже домовились. Значить, після розмови з вашим знайомим, з військовими, з командувачем радіотехнічних сил, ви виходите на зв'язок, і ми з вами робимо ефір. Я нагадаю нашим слухачам, що про те, що Україна вже використовує літаки далекої радіолокаційної розвідки, це дуже добре, це такий аналог американського АВАКСу або російської системи А-50. Про це повідомив міністр оборони Швеції Поль Йонсон в інтерв'ю виданню Dagens Industry. З чим я вас, шановні, вітаю, тому що все це працює на посилення протиповітряної оборони України. А на зв'язку з нами був Валерій Боровик, засновник компанії-виробника оборонної продукції First Contact, учасник бойових дій. Дякую дуже, шановні, до зустрічі. Для вас працював Дмитро Тузов. Слава Україні!
11: Ви слухаєте Радіо НВ. Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку. Реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18:00 на Радіо НВ.
13: Партнер проєкту «Тонкий і легкий ноутбук для бізнесу» Asus ExpertBook Ultra представляє. Щовівторка і щоп'ятниці о 13:00.
14: З вами, як завжди, настороже здорового глузду, ціпері Ясогі Фурса і зі мною Віталій Сич.
13: Фурсич – аналітична програма від інвестбанкіра та головного редактора медіадому НВ.
15: Я хочу тобі, Сергію, повідомити новину, яку ти, можливо, не знаєш.
13: Найцікавіші та найважливіші події тижня в Україні та світі.
14: Але це таке відкрите питання, ще одне риторичне за сьогодні.
13: Легко, динамічно, іронічно. Партнер проєкту Asus ExpertBook Ultra. Тонкий та легкий ноутбук для бізнесу. Готовий до 24 годин автономної роботи. Унікальні технології, сучасний процесор та спеціальна система захисту. Інновації, що працюють.
14: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас слухаєте, якщо ви нас чуєте, ви і є супротив.
11: Реклама на Радіо НВ.
16: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва, сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобут. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
17: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
18: Для довідки.
19: Міноборони спростило процедуру отримання нового посвідчення учасника бойових дій у разі його втрати або викрадення, а також для звільнених з полону. Тепер для оформлення нового посвідчення не потрібно підтверджувати, що Нацполіція прийняла та зареєструвала заяву щодо втрати або викрадення документа та що у друкованих ЗМІ опубліковано оголошення про втрату або викрадення, а звільнені з полону не мають додавати до заяви матеріали службового розслідування. Аби отримати нове посвідчення учасника бойових дій, чинні військовослужбовці мають подати рапорт на командира військової частини, а звільнені із військової служби – звернутися до територіального центру комплектування, у якому перебувають на обліку. Також можна звернутися до Міністерства у справах ветеранів, якщо статус УБД отримано через міжвідомчу комісію, створену при цьому міністерстві. До заяви на отримання нового посвідчення УБД потрібно додати копію утраченого або викраденого посвідчення за наявності, лист талонів та його копію, копію першої сторінки паспорта або паспорта у формі картки, дві кольорові фотокартки розміром 3x4 см на матовому папері, зображення обличчя має займати 65-70% фотокартки.
17: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
20: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. У Києві через погіршення безпекової ситуації будуть тимчасово заборонені усі розважальні та фізкультурно-спортивні заходи на відкритих територіях та у спорудах, де немає укриттів. Про це заявив мер столиці Віталій Кличко. Він також повідомив, що під час жовтого рівня небезпеки у Києві працюватимуть ЦНАПи та установи, що надають соціальні послуги. Будуть і зміни у роботі метрополітену та руху транспорту мостовими переходами під час повітряних тривог. Зокрема, під час жовтого рівня загрози працюватиме зелена лінія метро, водночас червона гілка метрополітену працюватиме, як і раніше, в обмеженому режимі. Рух південним мостом під час повітряної тривоги буде дозволений без обмежень. Однак після оголошення тривоги і на півгодини після відбою буде технологічне перекриття мосту. Дарницький міст, міст Патона, міст Метро, Північний працюватимуть без змін. Подільсько-Воскресенський мостовий перехід працюватиме із технологічним перекриттям за півгодини після оголошення тривоги і на півгодини після відбою. Усі ці зміни запроваджуються у Києві з 10 вересня, наголосив мер. Росія може мобілізувати ще 600 тисяч людей у 2026-2027 роках, заявляє начальник ГУР Олег Іващенко. Російська армія щодня втрачає 1200-1400 військових убитими та важкопораненими, а в окремі дні – до 1500. Для поповнення війська Москва вже залучає громадян понад 40 країн, зокрема з Азії, Африки та Латинської Америки. За оцінкою ГУР, активна фаза нової мобілізації може розпочатися після виборів до Держдуми Росії 18-20 вересня. Кремль розглядає набір близько 300 тисяч людей цього року та ще стільки ж у 2027-му. Загалом, за словами Іващенка, Росія матиме ресурси для продовження війни проти України у 27-28 роках. Щоб позбавити Росію цих ресурсів, потрібна спільна робота із партнерами та дієві санкції. Іващенко наголосив, що країна-агресорка і надалі отримує електроніку, верстати та спеціальну хімію через компанії-прокладки в обхід санкцій. Україна та ЄС почали нові переговори про фінансування на 2026-2027 роки. Незабаром пройдуть технічні консультації, щоб визначити фінансові потреби України на цей період і те, як їх покрити. Конкретну суму дефіциту поки не визначили. Сторони також обговорили виконання реформ, щоб отримати гроші за програмою кредиту на 90 мільярдів євро і підготовку фінансової стратегії України на 2027 рік. Водночас у Єврокомісії поки не підтверджують, що Київ офіційно попросив достроково надати кошти за цим кредитом. Спочатку там хочуть оцінити реальний фінансовий стан України. Національний банк поки зберігає свій прогноз щодо української економіки, попри посилення російських обстрілів. Водночас Україні знадобиться більше фінансової допомоги від міжнародних партнерів цього і наступного років, заявив голова НБУ Андрій Пишний. За його словами, ситуацію уважно відстежують, адже нові ворожі атаки можуть вплинути на економіку. Пишний не уточнив, скільки саме додаткових коштів знадобиться. Водночас міністр фінансів Сергій Марченко раніше повідомляв, що Україні щороку потрібно близько 50 мільярдів доларів зовнішнього фінансування. На наступний рік наразі не вистачає понад 32 мільярдів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
18: Ви слухаєте Радіо НВ.
21: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І разом з нами цю годину проведе Роман Костенко, народний депутат, фракція «Голос» і секретар Комітету з питань нацбезпеки, оборони, розвідки. Романе, мої вітання, доброго ранку.
22: Доброго ранку.
21: Ми з вами сьогодні будемо підсумовувати частково попередній тиждень, точніше, одну з найважливіших, мабуть, найгучніших подій попереднього тижня, бо я вже поговорила практично з усіма представниками Комітету нацбезпеки, оборони, розвідки, але питання все рівно, дуже багато питань лишається. Я зараз скажу про стрілянину, що сталася минулого тижня між ГУР та СБУ, де, грубо кажучи, хлопці перестрілялися, добре, без жертв, там лише, здається, троє людей з ГУР отримали поранення. Також обиралися запобіжні заходи для одного представника ГУР, одного СБУ. Але все-таки передумовою всього цього стало те, що наприкінці серпня був викрадений або затриманий, кому як зручно, командир, один з командирів російського добровольчого корпусу Степан Каплунов. Я знаю, що до вас приходили керівники ГУР та СБУ на комітет, і вони вам пояснювали логіку своїх дій. Тому, Романе, до вас питання, з того, що ви можете говорити, як ви розумієте природу тієї стрілянини, яка сталася, і як ви для себе пояснюєте причини, чому вона сталася?
22: Ну, по-перше, да, це дуже складне питання, тому що не можуть дві спецслужби в воюючій країні вирішувати в центрі столиці, вирішувати якісь свої негаразди або питання за допомогою зброї, стріляючи один в одного. У нас є один ворог, це Російська Федерація, і обидві ці спецслужби роблять максимум для того, щоб захищати країну, для того, щоб його знищувати. Я думаю, що про цю ситуацію вже багато написано. Тут є речі, дійсно, до нас приходили керівник тимчасово виконуючий голови СБУ Олександр Валентинович Поклад і Олег Іванович Іващенко, керівник головного управління розвідки. І ми окремо заслуховували кожного. Там я би розділив це питання на два підпитання. Це безпосереднє затримання співробітника ГУР, цього російського добровольчого корпусу. І інше, це вже те, що сталося там безпосередньо. Тому що одна справа – це проводили слідчі контррозвідувальні дії з цим співробітником. І представники ГУР розуміли, що там відбувається керівництво. А потім уже безпосередньо там на місці, коли проводились обшуки у цього Каплунова, там вже відіграло роль таке, знаєте, братерство, коли є Служба безпеки, яка виконує свої завдання, там безпосередньо також має завдання, і є представники головного управління розвідку, побратими цього хлопця, який був затриманий, які намагалися його забрати або намагалися його
21: відбити.
22: Якщо вже там говорити про стрілянину, то намагалися, але там стрілянина не те, що намагалися його відбити. Ми бачили, як почала стрілянина, там в когось дали нерви, достав пістолет, і звичайно, на це була реакція. Тут я не хочу не хочу судити їх, тут мають розбиратись безпосередньо правоохоронні органи, тому що є якесь відео, але для того, щоб розуміти краще все це, що сталося, звичайно, мало просто відео, тому що потрібно бути в курсі всієї ситуації. Тому я думаю, що зараз якраз правоохоронні органи, там Генпрокуратура, ДБР, і будуть займатися, розбиратись з тим, чому ця стрілянина сталася, і багато потрібно буде розмотати до цього, де там перебував Каплунов, який в нього був процесуальний статус, як він взаємодіяв із Службою безпеки, як керівництво ГУР до цього відносилося, що воно на цьому етапі робило. Там багато питань, які так в ефірі не все можна говорити, але там є і сторона Служби безпеки, які вони дають аргументи, які вагомі. Так само і ГУР дає. І тут, звичайно, питання в тому, що
21: я, дивіться,
22: питання саме в стрільбі, яка

0: абсолютно. Так само, до речі, Покровський-Добропільський напрямок, населений пункт Куртівка, який важливий щодо просування подальшого росіян, він не захоплений. Так само. Ще один фейк з цього напрямку, там найближчі позиції росіян 10 кілометрів від Куртівки, щоб ви розуміли. Тому, насправді, це типова їхня практика, підняття якихось ставок, брехня насамперед. Ви ж зрозумієте, що всю суботу розказували Віткову і Кушнеру в Москві, що Донбас за зиму впаде, що нас там знищать, дотиснуть, доб'ють, і Україна капітулює там навесні. Ну, тобто, він ж поставив задачі і цілі росіянам до кінця року взяти Донбас. Навіть військове їхнє керівництво каже, що це неможливо, і просять там до 31 березня. Але я вам зробимо таку ставку, що 31 березня Донбас буде стояти і буде над ним українським прапором надалі на тій території, яку ми зараз контролюємо. Тобто цього не зробить, не дасться цього. Тому це все насправді елемент тиску, підняття ставок і спроби на своїх умовах дотиснути Україну.
1: Щодо ширшої ситуації, ширшого контексту, Донецька область, схід України, що там в цілому відбувається? Ну, бо відомо, такі агломерації міські, як Слов'янськ, Слов'янська, так само околиця Краматорська, там ситуація не є простою. Та? Ну, тобто говорити про те, що там можна в більш-менш, та, більш-менш нормальний спосіб існувати, це буде неправдою. Звідти матеріали я останні, які дивився, ну це просто постійне, знаєте, таке перебування під ось цими антидроновими сітками і все в такому стилі.
0: Абсолютно, абсолютно. Фронтові міста. Фактично це є фронтові міста, і це є правда, тому що сьогодні фронт це не лише те, де проходить лінія бойового зіткнення безпосередньо, а й міста, які сьогодні в кілзонах. Міста, до яких долітає зброя росіян, і дрони, і РСЗВ, і інші, вони, на жаль, таких міст сьогодні багато. Слов'янсько-Краматорська агломерація, на жаль, сьогодні є такої агломерації, і очевидно, що це дуже-дуже нелегко. Бачу, ворог тисне, продовжує шукати варіанти, навіть з того, що я вже згадував, Покров-Добропілля, дуже непроста ситуація, ворог намагається інфільтровуватися, але постійно вибивають наші пілоти і не тільки їхні групи, їхні розрахунки, тобто намагаються не пропустити їх далі. Та сама ситуація у нас на Константинівському напрямку, тобто ворог намагається інфільтровуватися все далі північніше в місто, і за місто намагаються інфільтровуватися в бік Олексіївки, Дружківки, роблять ці спроби, але знову ж таки ми маємо позиції в Константинівці, я знаю це туди, я знаю, там певні ради, не буду зараз нам уточнювати і казати, але особисто знаю, що ця інформація відповідає дійсності, є позиції Збройних сил в Костянтинівці, і наші підрозділи наразі її отримують. Тобто, хоча до кінця літа казали, що вона впаде, так само анонсували багато експертів, росіяни залякували, навіть наші різні експерти це передбачали. Ну, я вважаю, що там ситуація є дуже складною, насправді, і там питання часу, поки це тенція, але наразі ворог там несе втрати і втрачає дуже-дуже велику кількість особового складу. На сьогоднішній момент за один квадратний кілометр окупованої землі ворог втрачає під 500 вбитими і пораненими солдат. Величезні втрати несе ворог, то, і при тому, що він переважає нас в кількості, ми далі виснажуємо, вибиваємо їх і робимо це успішно і якісно. Тобто ось що насправді зараз відбувається.
1: Територія Росії. Дрони напередодні атакували литовище Адлер. Це місто Сочі. Інформують про це, зокрема, ось Інтерес з Кіберборошна. За їхньою інформацією, на стоянці військових гелікоптерів знищили К-52 і Мі-28, і також пошкодили гелікоптер Мі-8. Тим часом Генштаб підтверджує ураження Рязанського НПЗ і аеродрому Ростов-на-Дону. Ну, це різні, очевидно, точки і різні джерела. Ну, бо тут ми перша історія – це ось Інтери, друга, третя – це все ж офіційна інформація, але якщо ми підсумуємо те, що відбувалося останніми, упродовж останніх кількох діб на території Росії, на що б ви звернули увагу?
0: Я би звернув увагу на те, що продовжується тиск, ми відповідаємо росіянам тією ж монетою, на яку вони заслуговують. Ви пам'ятаєте, з чого почалися історії перипетії навколо візиту Кушнера і Віткова. Україна хотіла показати реальну готовність до перемовного процесу. Була пропозиція, про яку підтвердив керівник Офісу Президента Кирило Буданов, що має бути була пропозиція з перемир'ям.

0: Очевидно, що з Росіянами ці речі просто є неможливими до обговорювання, і ви бачите, що були повітряні атаки. І я радий, що ми відповідаємо так, як ми маємо відповідати. Ми не відсиджуємося, ми не чекаємо. Ми маємо чим відповідати. І робимо це якісно, робимо це системно, б'ємо по ворогу, продовжуємо нашу стратегію здобування їхньої інфраструктури, їхньої логістики, їхніх НПЗ, їхніх грошей. То ми тиснемо на їхню економіку надалі. Тобто так само є хороше дослідження колеги з Grofford Institute, такий сінктенк невеликий у нас в Україні. Вони зробили економічне дослідження по Росії, по монетарній політиці, наскільки воно ще зараз закрите, буде скоро презентація. І вони в цій історії якраз пояснюють, що російська економіка страждає від того, що ми робимо. Що ми робимо правильні кроки, і вони це говорять там експертно, з цифрами і з математикою. Я отримаю вже публічно це дослідження, опублікую так само і поділюся. І деякі цифри наведу. Тому я вважаю, що мова цифр, вона і математика війни, це беззаперечна складова. Вона має працювати. Нам треба продовжувати наш тиск, і ми це робимо. Робимо це системно. Плюс новий етап. Цікаво, як ми його реалізуємо, чи зможемо реалізувати. Спроба по реалізації авіасполучень, їхніх рейсів. Тобто те, що ми вже фактично робили не один раз, тобто той їхній режим килим, кавьор, який вони вже вводили неодноразово для московських аеропортів, я так розумію, що відпрацьовано, напрацьовано, і ми можемо реалізовувати це. Тому я сподіваюся, що ми зможемо масштабувати ці процеси і зупинити авіасполучення на ключових містах, тобто Москва, Санкт-Петербург, щоб ускладнити діяльність і життя для російської економіки ще більше.
1: Ну, але наскільки я розумію, це має бути теж перманентна присутність в повітрі. Та я не кажу, що це там нереалістична задача, але хочеться розуміти природу цієї задачі. Тобто саме так і вдасться зупинити ось це стале сполучення.
0: Абсолютно правильно, тому це задача не з простих, легко точно не буде. Ну і ми розуміємо, що для цього потрібна велика кількість дронів. Ну, очевидно, що це має бути велика кількість дронів. Для того, щоб ми проходили сьогодні бар'єри ППО, які є в кілька кілець навколо Москви. Очевидно, що це важка задача, і нам треба буде її реалізовувати. Але я думаю, що шанси існують. Тобто, все ж таки, якщо такий анонс іде від президента, від Верховного головнокомандувача. Ну, він ж, напевно, якісь бачить цифри, скільки дронів у нас є, скільки можемо запускати. Ну, вони ж не є лише елемент інформаційного тиску на Росію. Очевидно, що ці заяви – це такий тиск на Росію з цього боку, але ж треба і підкріпити їх, власне, діями. Але, знову ж таки, те, що я бачу по дронових атаках, те, що я бачу з того, що ми вже робили навколо аеропортів неодноразово, ну, в мене є підстави вважати, що у нас є спроможності створити такі серйозні проблеми для росіян.
1: Я б тут ще на географію хотів би звернути увагу, тому що те, про що інформує Генеральний штаб, деякі повідомлення я вже озвучив, це НПЗ в Рязані, аеродром в околицях міста Ростов-на-Дону, ну і так само тут є ще кілька повідомлень з так само ростовського регіону. Та це знищення радіолокаційної станції «Падльот» і два ЗРК «Панцирь-С-1». Звідси, власне, моє питання щодо географії. Забагато, ну, окей, там слово «забагато» тут не буде доречним, але періодичність уражень на території Ростовської області наштовхує на висновки, що, слухайте, це вже, ну, як до себе додому, фактично, так?
0: Абсолютно. Тобто росіяни вкотре показують для своїх же ж мешканців, для свого ж населення, ключові, що вони не можуть захистити їх. І річ в тому полягає, що, як завжди, оця їхня історія, є Москва, є глибинка, і є прифронтові області. Тобто він байдуже на всіх інших, окрім еліти московської, Валдая, Кремля і елітних громадян їхньої країни. Тобто все, що вони сьогодні намагаються зробити, захистити тільки там обмежену кількість. І цим треба користуватися, ну, то вибивати максимально їхні спроможності. Ви ж розумієте, що Ростов – це великий хаб, хаб транспортування особового складу, в тому числі їх фактично звозять в Ростов з цієї країни, мобілізованих літаками туди. До речі, ще один момент по авіації. Вони ж використовують цивільну авіацію зараз активно і в військових цілях. абсолютно роблять ці речі без розуміння того, що ну навіть не так, не без розуміння, а ви ж розумієте, що великі втрати понесла сфера з 22-го року, багато санкцій, багато заборон, багато обмежень, і вони тепер дофінансовують там свої російські авіакомпанії, і саме тим, що замовляє Міністерство оборони, в них підряди на виконання таких перевезень мобілізованих. І відповідно, це в Ростові відбувається, це для них важливий хаб, і тому нам потрібно туди далі продовжити насипати, плюс вибивати їхнє ППО далі. Тобто, чим більше ППО знищимо, тим більше проблем їм наробимо. Очевидно, банальна річ. Ми можемо долітати і до Москви, і ближче. Тому ось така географія, вона пов'язана саме з цим, вибиваємо їхній хаб, і очевидно, що користуємося великою географією загалом Російської Федерації. Велика країна, ми вже не раз про це з вами говорили, що це і захистити важко. Тому ми це використовуємо і будемо користуватися вже.
1: Напередодні, під час візиту Стіва Віткофа і Джареда Кушнера до Києва, Володимир Зеленський, це була прес-конференція та спільна, Володимир Зеленський озвучив ось цю тезу про те, що Київ розраховує на підтримку ринку енергетичну, зокрема, упродовж зимового періоду, і на ППО від партнерів. А це важлива історія, тому що одна справа, коли воно є і є чим підтримати, інша історія, коли його немає. Чи ми тут дійсно можемо розраховувати на те, що зимою нас зі Сполучених Штатів підтримають проти повітряною обороною, антиракетами конкретно, та ну на тлі тої заяви, яку я щойно привів.
0: Я дуже на це сподіваюся. Насправді, це ж була одна з ключових задач в перемовинах. І це всі розуміли нереалістичність того, аби схилити до переговорів цієї осені росіян. Ну, реально. Ну, об'єктивно, я вважаю, що ті, хто там сподівався, ну, це люди, які не до кінця розуміють і вивчають ситуацію. Тому мені здається, ну принаймні в моїх колах, в моїй бульбашці ніхто нічого не розраховував. Але от саме складова ППО це той та річ, про яку треба говорити, про те, що треба спілкуватися. Тобто це дуже важливий момент, і нам 100% потрібно над цим працювати, працювати ефективно. Наша дипломатія має працювати. Я знаю, що різні є треки перемовні, є люди, які шукають по всій Європі, по різних країнах ті ракети. Є ключова історія постачання зі Сполучених Штатів. Ну і відверто, якщо ми на сьогоднішній момент найдемо необхідну кількість ракет до Петріотів, які можуть збивати балістику, то ми говоримо про ракети ПАК-3, ну, ймовірність того, що росіяни матимуть серйозні проблеми на весну-літо, набагато зростають, тому що вони ж будуть дотискати нашу інфраструктуру, загалом їм важливо спробувати нас зламати цієї зими, психологічно нас дотиснути. І для цього вони мають балістику, і вони мають реактивні дрони. З реактивними дронами, по моїй інформації, я вважаю, що до кінця осені ми матимемо достатню кількість перехоплювачів, активних і ефективних, для того, аби протистояти цьому виклику. І застосовувати не лише бойову авіацію для збиття цих дронів, а по балістиці, ну тут питання від партнерів виключно. Ну, на жаль, ми на сьогоднішній день не можемо вирішити інакшим методом цю ситуацію. Просто фізично ці ракети є в Сполучених Штатах. Тому будемо чекати. На жаль, ситуація на Близькому Сході для нас не є дуже оптимістичною щодо надання ракет нам, але я дуже сподіваюся, що багато ключових перемовин відбулося за вчорашній день, і ми отримаємо необхідну кількість.
1: Друга спроба часткового припинення вогню. Напередодні тут я знову апелюю до Володимира Зеленського. Він заявив, що Україна готова до понеділка не бити по Москві, якщо Росія не завдаватиме ударів по Києву. Ну, ясно, лунав ось цей жарт, який, до речі, належить не лише авторству Володимира Зеленського, бо я раніше від інших людей просто, там, скажімо, на вулиці чув це, про те, що найкраще ППО зветься не Петріот, а Вітков і Кушнер. Та? Але разом з тим, ну, от, станом на сьогодні, станом на поток, точний момент, ми не маємо повітряної тривоги в Києві, напередодні ми теж її не мали. І чи може це бути таким претекстом до, можливо, часткового, але часткової затримки вогню взаємного?
0: Думаю, на жаль, не хочу обнадіювати, думаю, що ні. Найкращий метод, який розуміють росіяни, це сила. Ми зможемо домовитися про відмову обміну ударами по Москві і Києву, якщо ми серйозно будемо створювати проблеми в Москві. Ми ударів якісних по Москві давно не бачили. Нам треба це виправити, якщо ми хочемо, щоб цей трек став реалістичним. Тобто, у нас є от зараз там 2 місяці, грубо кажучи, для того, аби Москва щотижня палала. Якщо Москва щотижня палатиме, це буде реалістична розмова щодо такого процесу між Києвом та Москвою. Якщо ми цього не зробимо, ну, то хіба переселити від Кофе і Кушнера до нас в Київ? Ну, єдине, що можемо зробити.
1: Ну так, я не знаю, чи вони на це погодяться, але запрошення, нове запрошення вони вже мають. І напередодні воно було президентом озвучене. Те, яким чином вони приїхали до Києва, це теж важлива історія, тому що планувався приліт. Два аеропорти готові були прийняти, Бориспіль і Жуляни, але росіяни заатакували і перший, і другий напередодні цього візиту. Ну і відповідно потім був Жешув, і потім був потяг Укрзалізниці, з того, що я розумію, з Перемишля до Києва. Та? Володимир Зеленський говорив про те, що Україна врахує це в своїх відповідях, в своєму, скажімо так, тиску на авіаційну галузь в Росії. А яким чином на це ми можемо зреагувати, скажімо, конкретно відповідаючи на ось ці два удари по наших литовищах?
0: Знищувати їхню інфраструктуру авіаційну. Ну, тобто насипати туди по максимуму. Росіяни використовують аеропорти для військових цілей, це не секрет. Де сідають різні борти, вони використовують не тільки воєнні литовища, але і цивільні литовища так само. Тому я не бачу проблеми в тому, що ми будемо зараз знищувати їхні аеропорти. Абсолютно, абсолютно правильна буде річ, якщо ми це зробимо. Вважаю, що створювати проблеми їм треба в усіх абсолютно сферах. Спроможності у нас присутні, треба знищувати радіолокаційні системи, їхні вежі, моменти для повністю всю вибивати інфраструктуру для саме забезпечення можливості цих польотів. Просто там по злітно-посадковій смузі насипати безмістовна історія, немає змісту, вони доволі завжди робляться якісно і сильно. А я про те, щоб я про радіолокаційні системи і всі інше, що ж росіяни зробили. Ми підготувалися до цих вихідних, і вони просто почали це все знищувати. Просто почали знищувати ці радари, системи і все інше. Для чого? Щоб показати, що вони контролюють ситуацію. Ви ж розумієте? І удар по СБУ напередодні був про це. Показати, що ми дістанемо туди, куди хочемо дістати. І це показова історія якраз перед приїздом від Кофе і Кушнера. І по аеропортах те саме. Що навіть там Україна не може, знаєте, типу, захистити свої аеропорти, тому від Кофе і Кушнера будуть добиратися отак. Ну, розумієте, та? Тобто, який підхід. Ну, я думаю, що американці тут теж би мали би подивитися і оцінити те, що їм не дали можливості прилетіти ось так.
1: Енергоатом інформує про те, що фактичний стан тимчасово окупованої Запорізької атомної станції свідчить про системну руйнацію фундаментальних принципів ядерної безпеки. Тут я цитую їхні повідомлення з Фейсбук. Раніше гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі також інформував про локальне припинення вогню для відновлення зовнішнього живлення АЗС. Це живлення відсутнє з 20 серпня. Там постійно воно працює на, коротше кажучи, на генераторах. Просто на дизельних генераторах. Чи ми маємо, я говорю, коли вживаю це слово «ми», не маю на увазі тільки Україну, але чи ми, як, скажімо, спільнота, яка живе на цьому континенті, маємо вплив на ситуацію там? Тому що ну, наслідки можуть бути плачевними не тільки для України.
0: Абсолютно, абсолютно. Я не глибокий фахівець в ядерних системах і атомних станціях, і всьому іншому, але ну, є просто факт. Що таке Росія, до чого вона доводить інфраструктуру? Просто те, що відбувається в містах, які вони понищили, тепер Запорізька атомна станція, є це велика загроза, і знаєте, ну, добре, що принаймні МАГАТЕ має якийсь туди доступ і може реально оцінювати ситуацію. І очевидно, що ЗАЕС стане питанням щодо перемовин так само одним з ключових, і тут питання в тому, що очевидно росіяни хотіли би зберегти над нею вплив. Але до чого я веду до того, що поки триває активна фаза бойових дій, це є постійна загроза. Постійна загроза. Кожен день може щось статися. І це реальна проблема, знову ж таки, не тільки буде для України, але в тому числі і може бути і для Росії, і для Білорусі, і для найближчих країн. Тобто ніхто не знає, куди подне вітер в той день.
1: Я вам дякую за розмову. Андрій Ткачук, нагадаю, майор Збройних сил України, політолог з нами наживо. Коротка мить, Катерина Подольська, новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. для довідки.
3: У мобільному застосунку «Армія Плюс» з'явився навчальний курс «Стоп корупція у повноваженні», присвячений запобіганню корупції у війську. Він складається з 8 уроків та розрахований на антикорупційних уповноважених у силах оборони України. Спікерами курсу є військовослужбовці та фахівці з питань запобігання корупції. З онлайн-лекцій слухачі можуть дізнатися, як виявляти корупційні ризики та запускати антикорупційні програми. А також, що таке електронне декларування і чому необхідно комунікувати про запобігання корупції в медіа. У кінці кожного уроку є тест на засвоєння знань. Після усіх модулів – фінальний іспит, у разі успішного складання якого військові зможуть отримати електронний сертифікат. Загалом в «Армія Плюс» тепер 13 освітніх курсів. Більше 100 тисяч військових вже їх проходять, а 45 тисяч з них завершили хоча б один курс повністю. Найпопулярніші теми – це безпілотні системи основи БПЛА та інформаційна стійкість, кібербезпека.
2: Для довідки.
3: В Україні змінюються правила видачі та обміну посвідчень водія. Як повідомляють у Міністерстві внутрішніх справ, головна мета цих нововведень – привести українське законодавство до європейських стандартів та суттєво підвищити безпеку на дорогах. Головна зміна стосується терміну дії водійських документів, який відтепер залежатиме від категорії транспорту. Так, водії мотоциклів та легкових автомобілів отримуватимуть посвідчення на 15 років, а от для кермувальників вантажного та пасажирського транспорту цей строк становитиме лише 5 років. Разом із цим запроваджується і обов'язковий медичний огляд для обміну документів. Звичайні автомобілісти та мотоциклісти проходитимуть його кожні 15 років, тоді як професійні водії, що здійснюють пасажирські та вантажні перевезення, кожні 5 років. При цьому повторно складати іспит із водіння під час обміну посвідчення не доведеться, якщо інше окремо не передбачено законом. У МВС зазначають, постійні посвідчення, які були видані раніше, залишатимуться дійсними до тієї дати, що вже указана на самому документі. Нові правила почнуть діяти офіційно із дня опублікування урядової постанови.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Дональд Трамп сьогодні в день має намір провести телефонні розмови з Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським. Про це інформує видання «Київ Індепендент». Очікується, що Трамп поговорить з Путіним, а потім із Зеленським, після того, як його посланці проінформують щодо останніх раундів переговорів, інформує джерело, знайоме із цим питанням. Такою інформацією розпочнемо нашу наступну розмову. Тарас Семенюк, експерт аналітичного центру «Solid Info», доєднується до нашого етеру. Доброго дня, мої вітання. Чи ви нас чуєте? Давайте ще раз протестуємо звук. Тарасе?
4: Доброго дня, вітаю, колеги.
1: Отже, Дональд Трамп, який сьогодні, ймовірно, поговорить з Путіним і потім із Зеленським. Ну, тут, я думаю, і на послідовність теж варто звернути увагу, але й на те, що відбуватимуться ці розмови, якщо, звичайно, ця інформація підтвердиться, одразу після візиту Віткова і Кушнера до Москви, потім до Києва. Чого чекати від цієї розмови, цих розмов?
4: Ну, в принципі, ми вже можемо говорити про те, що візит до Москви Кушнера та Віткуфа навряд чи був якимось певним сенсаційним. Він може бути для нас в певній мірі сенсаційним, адже і в певній мірі навіть символічним, адже це був перший візит до України, і, очевидно, його вчора, в неділю, було представлено так максимально широко, навіть була прес-конференція, чого, зверніть увагу, прес-конференції не було ніколи в Москві під час візиту і зустрічі з Путіним. Тобто це в певній мірі зовсім інша десь логіка сприйняття, мабуть, і показу того, що ми називаємо робота саме з такими гостями. Тому я думаю, що, очевидно, результат буде, але не такий проривний, якого би нам хотілося. Ми розуміємо, що і вже стало ясно, Путін не змінює свої позиції. Тобто йде така наче боротьба пошуку компромісу. Що важливо зазначив Віткоф вчора на прес-конференції, це, мабуть, лише це є певний компроміс, що дві сторони повинні піти на певний компроміс. Але, як ми бачимо, Росія не демонструє готовності йти на будь-який компроміс і обговорювати взагалі глобально питання завершення війни. Тому тут, навіть якщо відбудеться розмова Дональда Трампа з Путіним і Зеленським потім, це, мабуть, буде до фіксації якихось, мабуть, мікрокроків, або принаймні тих кроків, які найшвидше можна реалізувати. Це доволі усталена така практика в таких важких переговорах, де існує конфлікт, війна. Тобто пошук якихось точок дотику, де сторони, дві сторони найшвидше можуть досягти певного результату. Ну, наприклад, у 2023 році була підписана так звана зернова угода між Україною та Росією за посередництва Туреччини та ООН, де, власне, відкрилось море для експорту українського зерна, ну і, звісно, російської селітри та зерна відповідно. Зараз час від часу з'являється інформація про енергетичне перемир'я, про те, що якось зупинити і не знищувати енергетичну інфраструктуру один одного. Тут я зазначу, що один одного, тому що Росія прекрасно розуміє, що Україна має можливості знищувати її енергетичну інфраструктуру, якщо Росія почне робити це першою. А такі заяви, в принципі, про готовність це робити, росіяни вже озвучили. Тому, мабуть, варто було би побачити саме в цьому напрямку. Можливо, є якісь певні точки дотику. Адже вперше в цій війні Росія реально розуміє, що українці можуть відповідати у відповідь, давати відповідь саме по енергетичних об'єктах, якщо Росія почне переслідувати цю тактику, як минулого року. Тобто в холоді не тільки українці, але й росіяни теж. Для них це максимально буде некомфортним. І в часи, власне, от першої світової війни, коли царська Росія впала під натиском економічних мегараздів та й не дискомфорту для громадян, очевидно, призвело до розпаду самої імперії. Тому ми говоримо про певні очікування зараз, але кожна зі сторін, що Росія, що Сполучені Штати, виходять десь на свої певні орієнтири. Що я маю на увазі? Ну, до прикладу, Дональд Трамп, йому можливо хоча б якусь демонструвати перемогу в переддень проміжних виборів до Сенату та Конгресу. Адже це буде ключовий момент, якщо республіканці втратять більшість, монобільшість в цих ключових інституціях, це похитне, це значно послабить позиції Дональда Трампа. Він не зможе вже легко проводити через законотворчий орган свої пропозиції, або принаймні бути в синхронному діалогу з ним. Тут він може внаслідок виборів, якщо республіканці втратять свою більшість, очевидно, диктуватимуть політику тоді вже демократи. А це вже переддень, це вже можна буде вважати такою навіть передвиборчою кампанією саме на наступні президентські вибори. Тому Дональд Трамп абсолютно логічно, і що, власне, що цікаво, вчора президент Зеленський зазначив, що подякував Дональду Трампу за те, що дозволив Віткову та Кушнур приїхати до України, адже вибори. Ну, тобто всі розуміють, для чого всі ці рухи, що Дональду Трампу потрібно демонструвати якусь певну конкретику. Він загруз в іранській кампанії. Я не говорю про інші конфлікти, так як і про які Трамп говорить, начебто вони завершені, але все-таки це є лише поки слова. Тому глобально виглядає на те, що Трампа більше хвилює, власне, от мабуть, розмова, зустріч Сі Цзіньпінем, яка відбудеться незабаром, так? Нагадаю, Сі Цзіньпінь має приїхати до Сполучених Штатів Америки. Ну і позиція Росії в цьому так званому, мабуть, трикутнику, адже однією з ідей Трампа є, скажімо так, повернути, допомогти Путіну вийти далі на таку, скажімо, світову позицію. І, власне, ця тристороння зустріч, про яку час від часу згадували, в цьому діалозі Росія, Штати та Китай, ну, це такий, мабуть, така ціль глобальна, так, щоб, як це подають, три глобальні лідери могли обговорити безпекову ситуацію в світі. Тому подивимось, чим відбудеться, які будуть наслідки цієї розмови, але, мабуть, навряд чи варто очікувати проривних пасажів чи кроків, а варто все-таки розраховувати, мабуть, на якісь мікрокроки. Але глобально поки ми не бачимо прогресу.
1: Ну, але мікрокроки в бік чого? Тобто зближення позиції Росії і України, чи про що йдеться? Тому що мені з того, що я чую з Москви, видається, що це, ну, неможливо з банальної причини – неготовність Москви.
4: Ну, ви знаєте, Україна, в принципі, готова конструктивно працювати. Ми це бачимо з позиції військово-політичного керівництва. Це помітно. Як на мене, на мою скромну думку, варто би було очікувати, і те, що Україна пропонує, власне, я повторюсь, це в енергетиці і в експорті зерна. Тобто, окей, ми, якщо говоримо про експорт зерна, то давайте ми перестанемо один одного знищувати саме в портовій інфраструктурі, ну і в енергетиці теж. Так? Тобто, наближається зима, росіяни чітко розуміють, що українці будуть бити по їхніх ТЕЦах, по їхній, по тепловій генерації, якщо Росія буде робити це першою. Тут немає варіантів, що нас щось стримує. Нас нічого не стримує, і росіяни це відчули на власній шкурі. Тому я думаю, що в цьому напрямку можна було би, в принципі, говорити. Зрештою, Україна завжди, як на мене, говорила і демонструвала таку позицію. Давайте так, були навіть пропозиції зберегти безпеку неба, що в Україні, що в Росії. Ми бачимо, це працює лише в той момент, коли приїжджають високі гості з Сполучених Штатів Америки. Тому зараз буде відбуватися в Києві міжнародна конференція велика, ЄС, так? Тобто сюди теж міжнародні лідери приїжджають. Ну, подивимося, можливо, знову буде кілька ночей спокою. Зрештою, це єдине, що стримує сьогодні. Але це би хотіло, щоб це аплікувалося в певній мірі на якийсь довший період.
1: Деталі вчорашнього візиту спецпредставникам Трампа в Києві підготували такі певні подарунки. Це тішерти, футболки з надписом «Київський режим» українською мовою. І, власне, в такій футболці Віко Файкушнера зустрічав керівник фракції «Слуга народу» Давида Рахамія. Це розлетілося інтернетом, трецом, зокрема. Та? А що ви скажете про самі подарунки і про, ну, власне, те, в чому були вбрані окремі представники української делегації?
4: Ви знаєте, Олеже, в дипломатії велике значення має, власне, оцей такий візуальний ефект, візуальні символи. Очевидно, якщо ми говоримо по лінії протоколу, то, наприклад, мені дещо було незрозуміло з вчорашніх зустрічей, адже окрім американських гостей були присутні також представники європейських країн. Тобто, так звана трійка – Великобританія, Франція, Німеччина. Так? Тобто, представники від Міністерства закордонних справ. І чомусь стіл був поставлений один до одного паралельно. Тобто, як на мене, варто було би ставити стіл у формі трикутника. Так? Тобто, щоб європейська сторона все-таки могла десь свою сторону. Це важливо. А так вчора вийшло, що європейці на одній позиції перебували з американцями. Як на мене, це не зовсім відповідає сьогоднішньому характеру міжнародної політики з нашими союзниками. Все-таки американці мають десь свою окрему позицію, а європейці, очевидно, наші найближчі союзники сьогодні. Тому, знаєте, символізм має теж значення. І оця візуальна картинка, вона створює певне тло подальшої комунікації, те, що використовується, як ви зазначили правильно, в ТРЕЦ, те, що використовується в соціальних мережах, це теж частина дипломатії і формування ось цього медійного образу. І це стосується не тільки політики, це стосується всього, там, так само ці процеси працюють в великому бізнесі, в персональному брендингу, якщо хтось цим займається, в принципі, або за цим уважно слідкує. Так і в дипломатії, очевидно, такі футболки є хороший символічний подарунок. Невідомо, чи будуть вони їх носити, але принаймні, як певний символ поїздки до Києва, вони це отримали. Бо, наприклад, з візиту Кушнера та Віткофа до Москви, щоб ви знали, перед тим, як зустрічатися з Путіним, вони понад 3 години обідали, чи це вечеряли, мабуть, вже говорити, в ресторані «Аврора» в Москві. І виходячи з цього ресторану, машини були запаковані великими пакетами такими подарунковими. Ну, кажуть, що це подарунки, кажуть, що це може бути навіть частково їжа з цього ресторану. Ну, не знаю, це, мабуть, в такій американській традиції, коли ти щось не доїв, ти забираєш з собою. В принципі, може, і це було теж присутнє. Тобто, кожна зі сторін, розумієте, завжди обмінюється подарунками. І тут, щодо київського режиму, футболу київський режим, хороша реклама для компанії, яка робить, для ідеолога цього, скажімо, цього дизайну, очевидно. Але наскільки воно впливає на вирішення глобальних проблем, ну тут питання, але це має місце в такому протоколі, скажімо, щоденної дипломатичної комунікації, очевидно, з такими гостями, які приїжджають.
1: Наявність представників Франції, Британії та Німеччини – це радники з національної безпеки. Власне, таким був рівень представництва. Ви сказали про там розсадку або те, хто де знаходився, але безпосередній їхній вплив. Яким він був і що ми про це знаємо? Тому що була комунікація Зеленського, який говорив про потреби України, про зимовий період, про гарантії безпеки, про питання територіальні. Була комунікація з боку Віткофа і Кушнера, які передавали вітання українському народові від Дональда Трампа. А от щодо цього європейського чинника, яким він був?
4: Ну, ви знаєте, тут же ж почати треба з цього, Олег, що коли тільки починалась робота діалогу американських представників, я би навіть назвав це спеціальних представників Віткофа та Кушнера, з московською стороною, з російською стороною, то очевидно, глобально в такому тренді Європа виставлялася десь на бік. Тобто Дональд Трамп прагнув вести діалог з Путіним напряму без європейців. Особливо, що стосувалося питань європейської безпеки. А Україна та європейські союзники наші одразу звернули на це увагу, сказали, що це не працює, адже не можна обговорювати глобальну європейську безпеку без України. Як і Україну, без України теж не можна обговорити. Тому тоді абсолютно правильно і прагматично з боку нас, з боку європейців, спільно випрацьовувалася позиція присутності європейських, ключових європейських країн. Сьогодні це є так звана трійка, це є Британія, Франція, Німеччина, присутності в діалозі між американцями та росіянами. Це важливо розуміти з точки зору, власне, такої тяглості і, очевидно, збереження інтересу та позицій і враховування позицій європейців, зокрема, в такому складному діалозі. Тому їхня присутність – це вже фактично знак того, що американці змирились з тим, що європейців не виключиш з діалогу, і вони мають бути максимально присутні у всіх таких комунікаціях. Тому присутність радників з нацбезпеки, очевидно, Франції, Британії та Німеччини, вона є тим знаком, що європейці не вдалося виключити з діалогу. Тобто, якщо Україна там має свої канали комунікації, так, то, очевидно, спільно з європейцями це вже є позиція. І просто закрити очі на європейців сьогодні не вийде. Тому їхня присутність була важливою. Ну, і ще раз наголошу по цій посадці. Я вважаю, що в такому випадку стіл у формі трикутника був би найкращою демонстрацією, власне, такої форми колективної роботи, саме або те, що ми називаємо треку Відков, Кушнер, Москва та Київ, та за присутністю європейців. То, мабуть, такий би ми могли б вже говорити про якийсь певний новий формат, або принаймні формат плюс, який передбачає, що Відков і Кушнер вже не говорять напряму, а говорять за присутності українців та європейців.
1: А що б ви сказали на тезу про свідків? Я поясню, що я маю на увазі. Та наявність ось цих військових радників у трьох країн, вона якраз і унеможливлює, знаєте, маніпуляції і трактування. Коли би стів Відков, теоретично я зараз кажу, почув би, що або зрозумів би щось не так і не те, що йому сказала українська сторона, і доніс би це хибне зрозуміння до Дональда Трампа. Це може бути таким запобіжником, та? Тобто те, що ці слова і цю розмову чули не тільки представники української і американської делегації.
4: Ну, очевидно, ви дуже мудро підмітили, Олеже, що присутність радників нацбезпеки, очевидно, вони це є фіксація сказаних слів. Тобто не зі ЗМІ, яким європейці дізнаються, про що говорили, чи навіть з репорту, який підготують українці. Але, очевидно, вони чули на власні вуха. Ну, і зрештою, тут чому американці погодились на європейців? Адже сьогодні зброя, яка передається Україні, вона купується за європейські гроші в американців. Тобто левова частка цієї зброї, вона не йде як допомога, але купується за колективні збори європейських країн для України. І тому той, хто має гроші, хто купує в тебе товар, ну все ж таки заслуговує на якусь увагу і на якусь, скажімо, присутність у важливих діалогах. Ну і маємо пам'ятати, що Вітков і Кушта, вони більше все-таки спеціальні представники Дональда Трампа в економічних питаннях. І власне приїзд до Москви більше був присвячений економічним питанням, а не геополітичним. Про це сама Москва відкрито заявляла. І про що навіть, мабуть, і не сорається говорити самі Вітков та Кушнер. Тобто їх більше цікавлять економічні проєкти. Тому, зрештою, якщо я говорю, переводитися на європейських союзників у Україні, то, очевидно, тут економіка теж присутня. А от, власне, політичні вже кроки – це вже більше прерогатива президента Сполучених Штатів. Ну і Марко Рубі, як державного секретаря, який несе відповідальність за зовнішні зносини саме з світом, там з країнами, з якими дипломатичну місію ведуть Сполучені Штати Америки. Тому їхня присутність, очевидно, важлива, європейці мають на увазі, але не тільки про глобальні геополітичні питання, але, очевидно, і економічні теж.
1: Джаред Кушнер, спілкуючись із журналістами після розмов, говорив про те, що завершення війни в Україні до зими не є гарантованим, але американська сторона працює над створенням умов для досягнення цієї мети. Чи, в принципі, доречно говорити про, бодай, якісь терміни, ну, я не знаю, різними категоріями можна міркувати тут, так, сезонами, тобто літо, зима, осінь, весна і так далі, чи роками, чи якось інакше, чи все ж таки це ще не той момент?
4: Ми можемо говорити не про конкретну дату, навряд чи хтось наважиться на конкретну дату, але ми можемо говорити про періоди, коли Росія потенційно може, скажімо так, потрохи змінювати свою позицію. І вона прямо залежна від економічних можливостей самої Російської Федерації. Тобто, наскільки вдало ми виводимо з ладу економічні проєкти, економічні фактично, тобто ті підприємства, які створюють економіку в Росії, настільки швидко Росія буде розуміти ці втрати і не зможе просто-напросто фінансувати війну. Ось і все. Тобто це єдиний на сьогодні інструмент, який я бачу доступний. Жодна дипломатія не зможе переконати Путіна зупинити війну. Тобто він є одержимий певними імперіалістичними ідеологічними позиціями щодо війни, щодо України, щодо Європи загалом. Ну і зрештою, навряд чи це може змінитися там добрими словами чи проханнями з боку Дональда Трампа. Лише економіка. Тут ще важливо, Олеже, ми до кінця не розуміємо, яку позицію займали представники Мінфіну Сполучених Штатів Америки. Адже вони теж були присутні з Вітковом та Кушнером в Москві. Тобто це був представник державної безпеки, ну і, очевидно, Міністерство фінансів. А Міністерство фінансів – це про санкції. Тобто зустріч ця не афішувалась, вона не комунікувалась прес-релізом опісля, значить, були якісь, мабуть, внутрішні переговори, зустрічі з російською стороною щодо можливих санкцій або запровадження або зменшення певної санкційної політики по відношенню до Росії. Отут є питання відкрите, тут все-таки ми очікуємо, мабуть, якихось публікацій в світовій пресі. Власне, про що саме говорили і могли говорити ці представники в Москві?
1: Ну так, і про що сьогодні, ймовірно, говоритимуть Дональд Трамп, спершу з Володимиром Путіним, а потім із Володимиром Зеленським. Це те, з чого ми починали. Тарас Семенюк, я вам вдячний за розмову, експерт аналітичного центру Solid Info. Новини за коротку мить і продовжимо потім.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Захисники, які зазнали поранень під час захисту батьківщини, мають право на збереження грошового забезпечення та додаткову винагороду у 100 тисяч гривень. Під час лікування після поранення, отриманого у бою, за військовослужбовцем зберігається основне грошове забезпечення за останньою посадою та призначається щомісячна додаткова винагорода у 100 тисяч гривень. Гроші нараховуються за весь час перебування у лікарні, в Україні чи за кордоном, включаючи час переїзду між закладами. Ці виплати зберігаються і під час відпустки для лікування. Якщо травма легка, після виписки додаткова винагорода не виплачується. Головна підстава для здійснення виплат – довідка про обставини травми, додаток 5, із обов'язковою позначкою, що поранення пов'язане із захистом батьківщини. Цей документ видає командир частини. Якщо лікування триває понад 4 місяці, необхідно пройти військово-лікарську комісію для підтвердження потреби у подальшій реабілітації. Загалом виплати можуть тривати до 12 місяців поспіль. Окрім щомісячних виплат під час лікування, поранені захисники мають право на додаткову підтримку. Це дві щорічні виплати – оздоровчі та матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань, кожна у розмірі місячного грошового забезпечення. Поранення є прямою підставою для їх отримання. Також держава одноразово виплачує компенсацію за встановлену інвалідність або часткову втрату працездатності. Сума залежить від групи інвалідності або відсотка втрати функціональності, який визначає експертна комісія.
2: Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку, реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18:00 на Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Для довідки.
3: Правило двох стін перестало працювати. У ДСНС пояснюють, росіяни все частіше застосовують зброю, яка може пробити не тільки дві стіни, а й цілком знищити під'їзди багатоквартирних будинків, приватні оселі й інші будівлі. Шахеди. Ворог не тільки збільшує кількість ударних безпілотників, а й посилює їхню бойову частину. Під час прямого влучання БПЛА у будинок приміщення можуть вигоріти за лічені хвилини, а рятувальники не зможуть загасити пожежу швидко через дуже високу температуру. Ракети типу «Іскандер» або «Калібр» – авіаційні бомби. Пряме ураження може зруйнувати цілий під'їзд багатоповерхівки, включно із ваннами та коридорами, і найчастіше повністю завалюють підвали, тож і там небезпечно. Касетні боєприпаси падають одночасно на великі площі, людина, яка перебуває навіть за кількома стінами, може отримати поранення. Постраждати можна і через уламки або задимлення від пожежі, виток побутового газу. А якщо приміщення – кишеня, без вікон, ймовірність опинитися у пастці зростає. Рівень безпеки також залежить і від типу будівлі. Монолітні вважаються найбільш стійкими. Найгірша конструкція – це панелька. При влучанні снаряда у такий будинок він може просто скластися. У такому випадку не врятує і підвал, адже над ним опиняється велика кількість важких конструкцій. Де ховатися під час обстрілів? У багатьох будинках сходові клітини мають додаткові захисні перекриття. Якщо немає змоги спуститися в укриття, це альтернативне рішення. Але найкращий варіант – спеціальне укриття, паркінг або метро, кажуть надзвичайники. Також це може бути і підземний перехід, підземні торгові центри. Будь-який варіант кращий за звичайний коридор. Будьте готові швидко евакуюватися з будинку. Завжди тримайте зібраною сумкою з речами першої необхідності. Там має бути мінімальна аптечка, вода, документи, коштовні речі. Також там можуть бути речі, які дозволять швидко адаптуватися, якщо будівля зруйнована.
2: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Шановні друзі, усім найщиріші вітання. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до перегляду, до долучення, до прослуховування ефіру подальшого годину присвятимо питанню неба, питанню космосу, питанню неба, питанню російських загроз, які об'єктивно існують у вигляді їхніх дронів реактивних, і не тільки дронів, але й інших засобів, які хоч і не кошмарили Київ в силу візиту посланців Трампа, але будьмо певні, що це все відновиться. Про зміни, до речі, і режиму повідомлення тривог – жовтий, червоний, ми теж поговоримо, але це все буде в другій половині нашого ефіру, моєї частини і участі в ньому. А першу половину хотів би присвятити питанню російського розсвіту, російських супутників. Як ми знаємо, росіяни двома хвилями, перший навесні, другий влітку, запустили по 16 супутників, які мали би з орбіти, скажімо так, давати більш розширену картинку для російських спроможностей і для запуску їхніх як дронів, так і ракет по території України. Минулого тижня водночас з'явилися і повідомлення про те, що не всі супутники виведені були як слід, скажімо так, на орбіту. Планувалося, що вони вийдуть на одну висоту, вийшли на іншу. Це, мовляв, звучить як провал. Так це чи ні, будемо розбиратися. Точно так само інтерв'ю свіже вийшло Олега Іващенка, начальника ГУРу в виданні «Укрінформ», інформаційні агенції, і він заявив про те, ну, без деталей, взагалі він сказав, що нам треба робити так, щоб російський рассвіт перетворювався у російський закат. А як це можна зробити, чи можна взагалі? От спробуємо про супутники провести зараз подальшу бесіду в перші півгодини нашого ефіру. Андрій Колесник до нас долучається, незалежний експерт і аналітик з питань вивчення космосу. Пане Андрію, добрий день.
6: Вітаю вас.
5: Пане Андрію, скажіть нам, який наразі от є, скажімо так, апдейт щодо російського розсвіту, адже справді минулого тижня з'являлася інформація про те, що російські супутники не вийшли на очікувану висоту, і ось зараз якби нібито це означає, що, скажімо так, експеримент не зовсім вдався, так це чи ні? І взагалі про які висоти йдеться, і що ці висоти дають росіянам або не дають навпаки?
6: Скажемо так, що ситуація з рассветом на сьогоднішній день виглядає як демонстрація поки що льотно-конструкторських випробувань цієї системи, ніж її початок експлуатації. Що це таке? Як правило, всі космічні системи, які починають працювати в космосі, вони починають після їх запуску перевіряти їх технічний стан, на можливість відпрацьовувати ті технічні характеристики, які в них закладені. І на це потребує достатньо багато часу. Тобто мова йде не про 1-2 дня чи 1-2 тижні, а мова може йти про декілька місяців і навіть більше півроку. Те, що ми на сьогоднішній день бачимо, дуже вкладається у це поняття як льотно-конструкторське випробування космічної системи перед введенням її в технічну експлуатацію. Що це значить? Це значить, що під час цих льотно-конструкторських випробувань тестуються різні системи, різні режими роботи, як окремих супутників, так і роботи в рої, скажімо так, в рамках цього сузір'я. І відпрацьовуються різні методи експлуатації, і відповідно приймаються рішення щодо технічного досконалення або переходу на якісь інші резервні системи роботи. І якщо ми побачимо вже ретроспективі щодо першої партії супутників, яка була запущена 23 березня цього року, то один супутник дійшов взагалі з орбіти і згорів в верхніх прошарках атмосфери. Інші супутники сконсолідувалися на висоті приблизно 550 кілометрів над поверхнею Землею, що нижче, ніж запланованих 800 кілометрів, коли ця система розроблялася. Але тут потрібна невеличка ремарка, що вся система...
5: Я уточню, просто зафіксую це, пане Андрію. Планувалося, що російські супутники вийдуть на висоту 800 кілометрів. Станом на сьогодні вони на таку висоту не вийшли. І саме це якраз і вказується як певний, ну, не провал, але елемент, скажімо так, який може свідчити про неуспішність експерименту. Але я так розумію від вас, що це поки що, скажімо так, ще експеримент триває, тобто не можна казати, що він успішний чи не успішний.
6: Так, так, експеримент триває, і 800 кілометрів – це була запланована висота для комерційної системи «Рассвет». Але 24 роки тому приблизно пройшли події у російському керівництві цієї системи, і є всі ознаки, що вона була фактично рейдернула на спецслужб Кремля, і вона зараз працює тільки на запобігання, тільки на те, щоб надавати послуги саме спеціальним службам і військовому керівництву Російської Федерації. Тому вони, скоріше за все, це переграли застосування цієї системи від комерційної на висоті 800 кілометрів до висоти, мені здається, що це буде стабільна їх висота 550 кілометрів над поверхнею землею, для того, щоб використовувати цю систему саме вже в інтересах спецслужб Кремля та військового керівництва Російської Федерації. Ми побачимо потім, чи дійсно це так, але все вказує на те, що зараз 550 кілометрів – це вже буде базова висота. Тим більше, якщо взяти систему Starlink від компанії SpaceX Ілона Маска, то вона теж планувала спочатку використовувати супутнику на висоті майже 1000 кілометрів над поверхнею землею, але зараз використовується теж трошечки більше 500 кілометрів над поверхнею землею основним супутників. Більш того, Російська Федерація, Ілон Маск вважає, що наступні версії системи Starlink мають працювати ще нижче, 500 кілометрів, 480, ще нижче, майже до 350. І ми бачимо по другій партії супутників, яка була запущена на орбіту 19 липня цього року, тобто через 3 місяці після першої партії, що вони зараз консолідуються саме на такій висоті приблизно 350 кілометрів. Тобто є таке враження, що друга партія тестує обладнання для роботи саме на такій висоті, подивитися, наскільки вона спроможна. Але нижча висота потребує більше.
5: Тобто виходить, що росіяни, ще раз, я просто буду пробувати, знаєте, на таку максимально хлопську мову пробувати це все перекладати, щоб я зрозумів, відповідно, всі зрозуміли. Тому що я прихильник такого принципу, якщо я нічого не розумію, про що говорить експерт в ефірі, то значить, навряд чи наша аудиторія теж це зрозуміє. Не тому, що я розумніше за аудиторію, а тому, що я маю доносити максимально зрозумілими тезами все те, що відбувається. Отже, росіяни запустили дві хвилі супутників. Перша в березні, друга в липні. Перша хвиля вийшла на висоту 550 кілометрів, і ви пропускаєте, що це може бути робочою. Друга вийшла на 300 з хвостиком, і це теж ви пропускаєте, що може бути тестування якраз таки цього обладнання, щоб зрозуміти, а де і як краще їм працюється, грубо кажучи.
6: Так. Саме таку думку я хочу донести слухачам, вам особисто, що ми на сьогоднішній день спостерігаємо, скоріше за все, саме такий режим льотно-конструкторських випробувань, підкреслюю. Це випробування ще систем, це ще не серійна її експлуатація. І знову, друга партія теж демонструє, що несе гаразд зі всіма супутниками. Два супутника 16-ї другої партії теж намагаються вже зійти з орбіти, але подивимось, поки що вони літають навколо Землі. А інші дійсно знову починають консолідуватися на окремій висоті. Крім того, хочу зазначити, що обі партії були запущені в різні орбітальні площини. Тобто вони не літять одні за другою, вони літять трошечки в різних площинах і таким чином перекривають більшу площу поверхні Землі, над якою вони пролітають. Таким чином вони можуть передавати сигнали і дані між собою, не один за одному, а також і, скажімо так, якщо брати просту людську мову, поперек свого руху на іншу орбітальну площину іншим супутникам. І можна сказати, що в даному випадку ще є проблема терміналів у цій системі. Тобто термінали, вони трошечки важкі на сьогоднішній день, які вже існують, які тестуються. До речі, вони тестуються на залізниці, на російській залізниці. І таке враження, що російська залізниця в даному випадку вкладає кошти в тестування цих терміналів. І ці термінали, вони дуже важкі, десь 15 кілограмів вагою, достатньо габаритні. І для того, щоб застосовувати, наприклад, на той же лінії бойового зіткнення. Тобто проблема в тому, що чим нижче буде висота, тим термінали можуть бути менш габаритні і менш з меншою вагою. Тобто їх буде легше носити та використовувати не тільки на землі, але і під час їх використання на повітряних засобах.
5: На якій висоті зараз от літають супутники чи переміщаються, пересуваються? Я не знаю, просто як правильно космічну термінологію сказати, так що або може я взагалі ображаю, що вони там літають супутники. Ілона Маска, Starlink, яка це в них висота робоча?
6: Зараз основна маса Starlink пролітає на висоті трошечки вище 500 кілометрів над поверхнею землею.
5: І це попри це термінали, в принципі, маленькі, не, аж ніяк не 15 кілограм. Тобто якось американці до цього дійшли. І я думаю, що і росіяни, напевно, дійдуть.
6: Так, звичайно. Звичайно, перші варіанти для терміналів російських розвитів, вони дійсно це прототипи були. Вони будуть використовувати, звичайно, іншу елементну базу, яку зможуть сірими постачанням залучити для їх виготовлення.

0: щоб поки що ті очікування, які сама Російська Федерація на свою систему поклала, вона поки не оправдовує їх, оскільки поки що не можуть до кінця вони визначитися, як з технічним обладнанням для самих супутників, що має бути остаточно на серійних зразках, в тому числі і з терміналами, як вони можуть бути якого виду, якої ваги, і які можуть бути теж допущені до серійного використання.
1: Пане Андрію, я, по-перше, нагадаю нашій аудиторії, що ми спілкуємося з Андрієм Колесником, незалежним експертом та аналітиком з питань вивчення космосу. І отут постає якби логічне питання, виходячи з ваших тез. Чи правильно я вас розумію, що станом на зараз Росії багато чого не вдається по розвідці? Не можна сказати, що все у них складається прекрасно, але тенденції, які вибудовуються, показують, що росіяни отримують все ж таки в якійсь осяжній перспективі, до речі, якою ця перспектива є. Це теж питання засоби супутникового широкосмугового інтернету, які дозволять так само використовувати їх і на дронах, правильно?
0: Так, так само. Плюс додалися ще ризики для російської системи «Рассвет» – це наявність ракет-носіїв «Союз-2.1Б», які їх мають виводити на орбіту. Ми знаємо, що 15 серпня...
1: Це інша система, це не «Рассвет», це інша система, правильно?
0: Ні, це ракети-носії, які залучені до виводу супутників на орбіту. Тобто супутники виводяться окремою ракети-носієм, і ця ракета-носія, вона виробляється окремо від супутників. Якщо бюро 1440, яка розробляє «Рассвет», базується, наприклад, в Москві, там збирає свої супутники, то ракети-носії «Союз-2.1Б», вони вироблялися, можуть продовжують вироблятися, ми будемо знати пізніше, у російському космічному центрі «Прогрес» в Самарі. І 15 серпня туди прилетіли наші «Фламінго» у основний центр зборки цих ракет. І по тим супутникам знімкам, які були після цього розповсюджені, видно, що ці ракети влучили у ціль і завдали достатньо великої шкоди, якої, звичайно, ми не можемо побачити зсередини, оскільки це для нас недоступно, але по тим супутникам знімкам, по тим масштабам руйнування даху того ж збирального цеху, можна сказати, що руйнування там критичні і, скоріш за все, виробництво цих ракет-носіїв призупинено надовго, чи може бути навіть назавжди. І мова йде про те, скільки готових взагалі ракет носіїв «Союз 1.2.1Б» існують, готових для того, щоб задовольнити саме цю програму по виводу супутників «Рассвет» на орбіту з одного сторони. І з іншої сторони ці ракети ще ж використовуються і для запуску пілотованих і вантажних місій на Міжнародну космічну станцію для підтримки російського сегменту цієї станції.
1: Тобто виходить, що зараз вони фактично мають послуговуватися певним залишком цих ракет, які спроможні виводити супутники. Невідомо, чи вони можуть їх виробляти, тому що ми завдали удару. Про успішність цього удару ми не можемо знати 100% точністю. Але є ж якісь, напевно, альтернативні способи доставки супутників на орбіту, окрім як російські ракети. Чи можуть вони скористатися, наприклад, китайською тією ж інфраструктурою? Чи просто купити, грубо кажучи, такі ж самі ракети, місця на космодромах, щоб запустити свої супутники на орбіту вивести чи ні?
0: Станції не дозволяють використовувати російські ракети на інших пускових майданчиках. Раніше та ж «Союз» використовувався на космодромі Європейського.
1: Ні, я радше кажу, пане Андрію, про там китайські ракети, які виведуть ці російські супутники. Ну, такий варіант можливий?
0: Ні, на сьогоднішній день ні. У китайців своя є космічна політика, яка демонструє те, що на китайських ракетах мають виводитись на орбіту супутники, які виробляються або самим Китаєм, або за сприянням Китаю інших держав. Груповування також широкосмугового інтернет-зв'язку Вони також присутні в китайській космічній програмі. Ми знаємо, що є дві вже комерційні системи китайські, які вже запустили більше 100 супутників кожна, деякі там 200, де 300 супутників, які вже також працюють у цьому сегменті, тобто надають

0: послуги широкосмугового інтернету на тих самих висотах. Тобто це система РАСЕТ фактично конкурент китайським системам, і політика китайського керівництва у космічній сфері не буде толерантною для того, щоб допомогти Росії з їхнім РАСЕТом.
1: Нагадую, друзі, що ми спілкуємося з Андрієм Колесником, незалежним експертом в галузі космосу, незалежним експертом аналітик з питань вивчення космосу. І, пане Андрію, тут я хочу перейти на сам кінець нашого обговорення. От до ТЕС, який сказав, до речі, сьогодні день воєнної розвідки, це, звісно, головне управління розвідки, сьогодні святкує свій день, 7 вересня, і з цієї нагоди з'явилося на сторінках, скажімо так, Укрінформу інтерв'ю з начальником ГУРу Олегом Іващенком. І пан генерал заявив про те, що, мовляв, ми маємо перетворити рассвіт у закат. Ну, це така метафорична, звісно, вислів, але які інструменти є протидії, скажімо так, російській системі супутникового інтернету, окрім як, ну, ми знаємо, що росіяни самі роблять системи РЕП, які зараз заважають Старлінку. Нам заважають використовувати Старлінк. Це система РЕП «Волна купол гарант», про них дуже багато і часто пише Сергій Флеш, частий гість теж наших ефірів, який фактично РЕП, який ставить завади, робить так званий, як кажуть наші військові, пересвіт. На рассвіт вони роблять ще й додатково пересвіт. Тобто такий РЕП, який просто заглушує можливість, скажімо так, віддачі сигналу від нашого Старлінка до супутника, просто ставлячи перешкоди, роблячи шуми, і таким чином гаситься картинка. Поки що на невеликих ділянках території, десь 5 на 5 кілометрів квадрату, але теоретично росіяни там в перспективі, якщо багато цих РЕБів нароблять, хоча вони і масивні, вони споживають багато електроенергії, відверто кажучи, але вони можуть бути таким об'єктовим прикриттям для якихось важливих об'єктів. Так от, окрім таких постановки не фізичних, а от саме хвильових перешкод у вигляді РЕБу, є ще якісь способи протидіяти рассвіту? Ну, тут чисто, знаєте, якби накидую максимально на хлопський розум, там, збивати супутники, чи може якісь кібердії можуть спотворювати його або що?
0: А дійсно є і інші засоби, і про один ми вже говорили. Це взагалі знищення виробництва ракет-носіїв, які запускають ці супутники на орбіту. Але ще такий же є варіант недопуску супутників на орбіту, як можливість не давати цього під час підготовки до запуску. Всі ці супутники, вони запускаються з військового космодрому Плесецьк в Архангельській області Російської Федерації. Він знаходиться на залізничній дорозі, фактично, між Москвою та Архангельськом, за 800 кілометрів на північ від Москви. І саме там ці супутники інтегруються в ракету-носій в монтажно-випробувальних корпусах. Тобто перший варіант – це атаки цих монтажно-випробувальних корпусів, але там потрібно використовувати все-таки ракети типу «Фламінго» або іншого подібного типу. Інше, коли ракета-носій вивозиться на старт. Ну, ви всі ж бачили, як, наприклад, ракети стартують з Байконуру. Тобто це відкрита площадка, це майданчик відкритий, де встановлюється ракета, вона там стоїть майже від 2 до 3 діб, поки перевіряють її технічний стан, поки заправляють. І таким чином вона фактично беззахисна. І якщо наші, наприклад, сили оборони можуть влучати у колони НПЗ, російських НПЗ, то це фактично така сіль на відкритому майданчику і на космодромі. Але треба сказати, що росіяни все-таки забезпечують протиповітряну оборону таких об'єктів, як військовий космодром. Вони дуже підійшли до цього ретельно вже ще 25 грудня минулого року, коли вони вважали, що була спроба першої атаки на космодром зі сторони наших добрих птахів. І після цього вони дуже посилили цю оборону повітряну, але ми бачимо, що для наших добрих птахів все-таки перешкод немає, і якщо запланувати дійсно ретельно таку операцію, то можна вразити ракети і на стартових майданчиках космодрому під час підготовки до запуску цих супутників на світ.
1: Ну, а от кібердії можливі якісь у такому контексті, чи це надзвичайно складна та захищена система?
0: Це достатньо складне завдання, хоча я думаю, що над цим також працюють. Оскільки кіберзахист космічних систем – це окрема, дійсно, дуже важлива річ у тому, щоб використовувати космічні системи. Для цього вкладають великі кошти всі космічні держави, щоб захистити свої супутники від кіберзагроз. І, звичайно, що є і інша сторона, яка намагається взламати ці системи кіберзахисту. Я думаю, що в даному випадку Україна не буде виключенням, намагаючись вивести з ладу за допомогою кібератак саме космічної системи Російської Федерації, які працюють проти України.
1: Пане Андрію, я вам дякую. Будемо на тому ставити крапку. Дякую, що ви долучилися до ефіру. Андрій Колесник, це був незалежний експерт і аналітик з питань вивчення космосу. Отже, робимо підсумкове заключення з нашої бесіди. Рассвіт, безперечно, зійде. Метафорично говорячи, в Російській Федерації вона зараз тестує, налагоджує, пробує максимальні варіації, як зробити його максимально успішним, виводить на супутники на орбіту, деякі вибухають по дорозі, деякі виходять, і Росія намагається це зробити. Тобто цією історією нехтувати точно не варто. Станом на зараз, що трошки нам полегшує життя і дає можливість видихнути, це те, що Росія вибивається із планів, плани вибиваються в тому числі через, наприклад, атаки українських військ тих місць, які виробляють ракети, які спроможні виводити на орбіту ці супутники Рассвіт, це вибиває точно їх із... Ну, це такий асиметричний, насправді, прямий асиметричний спосіб, яким можна виводити російські супутники з ушитку, скажімо, що так. Тобто нехтувати загрозою не варто, але станом на сьогодні вона не настільки значна для того, щоб якось от стрімголов бігати та панікувати. Мої такі розуміння, мої такі заключення, мої такі висновок. Дякую вам, друзі, що ви з нами. Зараз новини і повернемося до обговорення уже дещо інших повітряних загроз, не космічних, а безпосередньо повітряному просторі України.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Федоров іде в президенти. Чи можливі вибори під час війни? Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», колишній народний депутат. Про що свідчить відеозвернення колишнього міністра оборони? Заява Михайла Федорова комусь здається слабенькою, бо не названі прізвища, комусь сильною, бо вони виступають проти Володимира Зеленського і чекали від Федорова визначеності. Але тепер це вже остаточно початок політичної гри. І гри ширшої, ніж кампанія Федорова. Місяць після відставки Федорова окреслив два великих рухи в українському політикумі. Прихильники умовної самопомочі 3.0, включно з антикорупціонерами, отримали свого політичного лідера, якого в них не було. Сергій Протула таким не став, а інші просто не з'явилися. Частина колишніх прихильників Зеленського, які шукали себе у нових можливих політичних проєктах, тепер частково перейшли до Федорова. І саме прихильники Зеленського є головними донорами проєкту Федорова. Як би це не дивно звучало, але заява Федорова не зовсім про вибори. Вона про саме те, що Зеленський говорив у 2019 році, про оновлення, очищення влади. Вибори – це та опція, до якої Федорова точно штовхає його найближче оточення і спонсори. І він на це погодився, значить прийняв цю гру. І з їхньої точки зору це гра він-він. Будуть швидкі вибори, Федоров має шанс показати хороший результат – 31 грудня 2018 року Зеленський теж не вірив в перемогу, а люди завжди повторюють те, що їм один раз вдалося. Не буде виборів, вони мають шанс укріпити ядро і продовжувати ослаблювати Зеленського. Можна не сумніватися, що зараз багато хто почне говорити про повторення 1917-21 років, але, як на мене, вся ця публічна дискусія зведеться до того, що перед Зеленським постане дилема. Або призначення технічного уряду народної довіри, де ряд акторів-бенефіціарів гратиме свою дуже політичну гру, або кількість тих, хто захоче дострокових виборів, різко зростатиме. За будь-яких обставин, це про зменшення політичної ваги Зеленського. Я багато разів писав, що основою української держави, крім армії в останні роки, історично були два стовпи – силовики та регіональні еліти. Регіональні еліти традиційно вже розкладають яйця у свої корзини і чекають, коли потрібно буде міняти фуражки. Головна ж війна йде за силовиків. На фоні російсько-української війни це виглядає абсурдним, але можливість відкривати кримінальні провадження не лишає нікого байдужим. Тому ми повинні розуміти, паралельно з картинкою мирних протестів, ми маємо куди складнішу кулуарну гру, повну зрад та інтриг. Між іншим, ні в 2003-2004, ні в 2013-2014, ні в 2019 році нічого подібного за масштабом не було. І це при тому, що в усі зазначені періоди президенти мали незрівнянно більший вплив на силовиків. Цей пункт виключно для розуміння. Не треба бути великим аналітиком, щоб зрозуміти, росіяни зараз активно включаються в гру «Потрібні вибори». І одним із аргументів, між іншим, буде те, що вони змогли провести вибори в Думу на окупованих територіях. На жаль, менше ніж місяць до цих виборів влада не зробила нічого для того, щоб делегітимізувати ці вибори. І наостанок. Вибори досі не відбувалися з двох причин. Страх війни, більший за необхідність виборів, і через рейтинги Зеленського, який має мінімальні шанси перемогти. Вибори відбудуться в той момент, коли страх війни стане меншим за бажання показати середній палець владі.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Якщо береш інформацію тільки з офіційних сторінок силових відомств, ти вже частина опору. Довіряй Збройним силам України.
2: Для довідки.
5: В Україні працює сервіс швидкої онлайн-реєстрації громадських організацій. Процес повністю цифровізовано, що дозволяє створити об'єднання без залучень юристів, нотаріусів та зайвих бюрократичних погоджень. Реєстрація на порталі «Дія» займе до 30 хвилин, при цьому ви економите на нотаріальних послугах, адже система використовує готовий модельний статут із гнучкими налаштуваннями. На вибір доступно понад 30 напрямів діяльності – від волонтерства та освіти до захисту прав людини. Аби зареєструвати громадську організацію онлайн, авторизуйтеся на порталі «Дія» за допомогою цифрового підпису. У меню оберіть послугу «Реєстрація громадської організації». Заповніть форму та зазначте напрями вашої діяльності. Завірте заяву електронним підписом. Для подання заяви обов'язково потрібно мати ідентифікаційний номер та унікальний номер запису у єдиному державному демографічному реєстрі. Цей номер можна знайти у своєму біометричному паспорті чи ID-картці. Без цих даних подання заяви неможливе. Для тих, хто не має цифрових документів або бажає подати документи особисто, послуга залишається доступною офлайн у територіальних центрах Мін'юсту.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ефір на хвилях Радіо НВ. Мене звати Василь Пихньо і закликаю вас, друзі, долучатися до прослуховування та перегляду. Якщо дивитеся особливо, то на нашій YouTube-сторінці маєте змогу і приємність, і честь, і, я би сказав, навіть якийсь мірі трішки обов'язок підтримати спільний збір команди НВ разом із фондом «Повернись живим» на повітряні дрони, які збивають російські розвідувальні БПЛА. Збір у межах проєкту «Дронопад». Тож долучайтеся в описі до кожного нашого відео на YouTube. Чому я саме до тих, хто в YouTube дивиться або слухає, звертаюся, тому що там фізично можете клікнути на посилання і перейти на монобанку цього збору. Продовжимо нашу роботу, нашу розмову про захист українського неба. В попередні півгодини говорили ми про космос і про зростання російського розсвіта. Зараз поговоримо про безпосередньо про українське небо і ті загрози, які нам росіяни роблять у вигляді своїх як реактивних дронів, так і ракет балістичних. Учора на зустрічі з представниками Трампа Віткофом та Кушнером президент за підсумками цієї зустрічі на прес-конференції говорив, що ми дуже розраховуємо на ППОшний пакет підтримки від Сполучених Штатів Америки для того, щоб максимально, скажімо так, без втрат пройти зиму, наскільки це можливо, побачимо, зробить це якийсь ефект, дасть це якийсь результат чи ні. Але є інші теми щодо захисту нашого неба, які ми обговоримо в ефірі з Андрієм Крамаровим, минулому офіцером повітряних сил Збройних сил України, ветераном російсько-української війни. Андрію, добрий день.
6: Добрий день, пане Василю, вітаю вас.
1: Андрію, я розпочну, напевно, з запитання про те, що, власне, ми зараз маємо рішення навіть на рівні Кабміну про розділення на жовтий та червоний рівні загроз та небезпеки. Жовтий, як відомо, це буде дроновий рівень загроз. Червоний – це коли ракетна атака або комбінована атака противника. Ну і, відповідно, різні сигнали будуть використовуватися щонайменше для столиці, тому що по столиці ми знаємо, як росіяни останні півтора тижні кошмарили трішки Київ своїми постійними перманентними загрозами у вигляді дронів і запускали їх фактично що там півгодини, і вони просто блокували економіку. Тож уряд в якійсь мірі був змушений піти на таке рішення на фрагментацію загроз. Проте я знаю велику кількість, скажімо так, військових, які доволі скептично до цього ставляться. Вони кажуть, що це зменшує по суті свої так зрозуміло економічний ефект, але це зменшує уважність та, скажімо так, ну не сприйняття загрози як достатньо для того, щоб, наприклад, йти укриття, коли летить дрон. Як ви поставилися до цієї історії, Андрію? Чи може вона бути робочою? З огляду, ну врахуйте обов'язково при відповіді, що ми ж перебуваємо в умовах все ж таки війни на виснаження, яка передбачає певний економічний контекст. Тобто тут треба якось триматися, стояти, щоб бізнеса працювали, щоб транспорт їздив, і в цей час не нехтувати загрозою, звісно ж.
6: Ну, будемо відверті, що можу сказати, скажімо, з власного досвіду, велика кількість бізнесів і підприємств, скажімо, продовжувала працювати в тривозі, просто розуміючи, що зупинитися не можна. Але от, як наприклад, можу сказати, от є там декілька, дуже один з найбільших, наприклад, розгалуджених мережі банківські. От банки, там, от, наприклад, той же Приватбанк. Наскільки мені відомо, то всі відділення Приватбанку, наприклад, вони переставали працювати під час відповідно там до розпорядження правління, переставали працювати під час повітряної тривоги. А ну, можете просто подивитися, яка кількість банківських операцій у відділеннях таких надається. Те ж саме, наприклад, там відділення Державного Ощадбанку. Це як один із прикладів того, що, от, наприклад, була паралізована фінансова система, відповідно, у нас паралізовувався бізнес. При цьому потрібно все ж таки роз'яснити, що навіть що нас збільшується відповідальність, в свою чергу, роботодавця, тому що роботодавець, так, і Кабінет міністрів фактично йому дав певний правовий інструмент з розподіленням тривог на рівні відповідно до рівня загрози, там, наприклад, на ракетну тривогу або на виключну тривогу з безпілотників. Але це, в принципі, не знімає жодних обов'язків щодо необхідності правильної оцінки рівня загрози. Розуміння, наприклад, того ж, знаєте, якщо це центральна Україна, і ми розуміємо, що той же безпілотник, він перетинає десь, от заходить в повітряний простір України, перетинає його, і люди знають, що до них там умовний його там розрахунок по підльоту буде, наприклад, ну там півгодини, годину. А при цьому певні прикордонні зони, прифронтові зони, тут теж потрібно розуміти, що ну як в них може там існувати фактично оцей теж жовтий рівень, якщо, наприклад, ну там в Чернігівській області за умови небезпеки застосування безпілотників з герань з реактивним двигуном, розрахунковий час підльоту може бути ну там 5-10 хвилин з того моменту, як нашими засобами дальнього виявлення, радіолокаційного виявлення, наприклад, буде зафіксована така загроза. Тому так, цей інструмент, він, як то кажу, знаєте, має місце бути, але при цьому потрібно ретельніше, ну, якби відноситись до цього безпосередньо роботодавцем. В принципі, певний механізм того, що особа, ну, це, знаєте, може бути в певній мірі добровольно працювати або не працювати, якщо особа боїться за своє життя і бажає спуститися в укриття, жодних перешкод для неї в цьому випадку не має бути. І, відповідно, таким чином подивитись, знову ж таки, знаєте, давайте подивимось на те, який це буде мати результат, і як результат ми побачимо, чи дало це нам той бажаного ефекту для роботи української економіки в контексті тих загроз, які для наших громадян при цьому зростають.
1: Андрію, тоді поговоримо просто про те, наскільки взагалі, в принципі, можна диференціювати насправді ці загрози. Тобто ми прекрасно розуміємо. До речі, ще й була інформація від прем'єра, що в Дії можуть з'явитися відповідні додатки, де верифіковані українці, скажімо так, можуть бачити рух повітряних цілей та загрозу. Наскільки це безпечно для захисту повітряного простору? Я не знаю, в захваті чи не в захваті будуть повітряні сили з такої ініціативи?
6: Ну, це фактично, ми всі знаємо, що у нас є...
1: У нас є моніторингові канали, так?
6: Є моніторингові канали, це раз. По-друге, ну, це є така програмне забезпечення, яке використовують повітряні сили, всі знають, це називається віраж-планшет. Тобто, яким чином доступ до інформації, яка знаходиться у цьому віраж-планшет, потребує отримання від особи, там, офіцера повітряних сил, доступу до, ну, повністю оформлення йому доступу до державної таємниці там другого рівня, і з власного досвіду знаю, і відповідно, тобто яким чином, тобто це не дарма ця інформація, вона, знаєте, певним чином, скажімо, ну, яка міститься там про всі повітряні цілі і судна, які знаходяться взагалом в повітряному просторі України, і тобто яким чином цю інформацію надати, хто буде визначати, які, мовно, про які повітряні цілі ми надаємо інформацію в Дії, які ні, і чи не буде це, знаєте, таким як додатковим створенням додаткової потенційної небезпеки отримання ворогом інформації, певної секретної інформації про наш стан нашого повітряного простору.
1: Дивіться, дуже ще справедливості заради треба говорити про те, що є системи віраж-планшет, це розраховані саме на сили ППО, дає абсолютно повнота інформації щодо цілі, її швидкість, її висота, так, ешелони, на яких і варто полювати на неї, маршрути і тому подібне. А є інші системи, наприклад, я точно знаю, що ті, хто ходять по землі, скажімо так, вони мають інші системи ситуаційної бізнесу, не віраж-планшет, якщо не помиляюсь, називається графіт, яка теж дає відповідну інформацію військовим, ну, наприклад, які перебувають на позиціях щодо того, що, ну, наприклад, там пильнуйтеся в цьому напрямку, де ви перебуваєте, летить ціль, і там без такої деталізованої інформації. Для громадян це загалом, якщо от прибрати максимум інформації про ціль, це ок чи не ок, все ж таки надавати такий доступ?
6: Ну, якщо ми вводимо, якщо ми в залежності від типу загрози за елементом враження, тобто дрон або ракета, вводимо відповідно різні рівні там небезпеки, диференціюємо її, то така інформація, вона буде, ну, максимально корисною, це максимально правильно загалом було її надати. Головне просто це якби зробити доступно, просто, і щоб люди могли краще усвідомлювати рівень загрози, який на даний момент їм може, ну, створювати небезпеку.
1: Друзі, нагадую, Андрій Крамаров у нас в ефірі, ветеран російсько-української війни, минулому офіцер повітряних сил Збройних сил України. Андрію, інше цікаве питання. Міноборони нещодавно скрилося, скажімо так, з публічною інформацією про те, що ми вже фактично з березня використовуємо літак радіолокаційного стеження САП-340, яких два нам, ми пригадуємо, передала Швеція. І от Міноборони дало цю інформацію, що ми вже їх офіційно використовуємо. Ну, скажімо так, не сказати, що в середовищі людей, які там наближені до повітряних сил, знали про цю інформацію, але зараз вона вже стала надбанням суспільства та громадськості. А що нам дали ці літаки, їхнє використання? Тому що, ну, направду, хтось пов'язує це з тим, що ми значно краще стали збивати, наприклад, крилаті ракети за допомогою цього літака. Хтось іще якісь є міркування. Що конкретно ці літаки виконують? Тому що вони так трішечки призабуті, скажімо так, ці речі міжнародної військової допомоги, яку ми отримали від Швеції. А на секундочку, коли тільки це рішення було ухвалено, тоді було багато розмов про те, що це взагалі історичне. Нам ніхто в житті ніколи таких засобів не передавав, ми ніколи їх не мали на балансі, окрім як ще за часів Радянського Союзу, А-50 і ось ці літаючі тарілки. Ну, зараз ми маємо, і маємо СААБи. Що вони нам дають, Андрію?
6: Ну, давайте так, що, по-перше, передачу там нам їх, скажімо, Швеція оголосила давно, але, відверто кажучи, розуміємо, що це унікальна техніка, на якій у нас просто елементарно і теоретично навіть не могло бути фахівців, які б могли на ньому працювати. Безпосередньо тут ми не про літак, а безпосередньо про радіолокаційне обладнання, яке на ньому встановлене. І потрібен був перш за все час для того, щоб підготувати наших військових, які б могли цей літак використовувати. По-друге, було питання з приводу того, які платформи теж будуть нам надаватися і з якими платформами тактичною авіацією доведеться працювати. От він там, скажімо, в певній мірі, не максимально, скажімо, не на 100% свого функціоналу, вже працює з літаками F-16. Тобто їх там теж потрібен був певний час для того, щоб об'єднати систему цю Link-16, яку використовують щодо обміну даними з літаком дальнього радіолокаційного виявлення, з там ціловказуванням, визначенням цілі, підсвіченням цілі для передачі цієї інформації на літаки. І от на платформу F-16 частково реалізовано, але не весь функціонал, який може максимально бути доступний. А от максимальна доступність цього функціоналу, вона буде реалізована безпосередньо в парі роботи з тактичною авіацією, коли ми почнемо отримувати літаки Gripen. Один виробник, одна, скажімо так, розуміємо, що канал зв'язку це, ну там, на скажімо, один канал зв'язку спеціально розроблений для цих літаків, причому, що ці літаки DRL або вони як розширенням самого початку створення Gripen'и були розроблені як додаткові можливості, тому що ну, Швеція і концерн Saab на самому початку виробництва літаків Gripen ставили такі ну, амбітні плани по їх експорту. І відповідно для того, щоб розширити функціонал, це таке пакетне рішення, були надані ці літаки, ну, розроблені цей літак для нерелокаційного виявлення. На даний момент він нам дозволяє краще, як краще бачити і російські, ну, по-перше, він дозволяє більш ефективно відслідковувати і стежувати російську тактичну авіацію, яка активно намагається і працює по нам коригованими авіабомбами. А зараз в них ще з'явилася така дроноракета «Бандеруль», яка теж запускається з як носієм, якою пусковою платформою також є літаки тактичної авіації Су-34, Су-35 переважно. В цьому теж є робота, тому що можемо краще бачити в повітрі в режимі реального часу російську тактичну авіацію. Ну і, звичайно, виявлення крилатих ракет на даний момент, от, скажімо, я так розумію, теж призвичаємо цю техніку працювати і виявляти такий тип цілі, як оці от, ну, різні типи реактивних дронів російських, тому що ну, теж вони, в принципі, з одного боку є доволі компактними, з іншого боку мають більшу швидкість, а відповідно час реагування на них у нас буде є меншим. От в цьому випадку теж літак, ці два літака, які у нас працюють на даний момент, наскільки мені відомо, що ну, був один працював, може вже другий теж на постійній, скажімо так, на постійне бойове чергування виявили. Але в будь-якому випадку це розширення наших можливостей, плюс потрібно продовжувати навчати персонал, який може на них працювати, оскільки отримавши Gripen'и, хотілося б тут уже розкрити їхні можливості на максимум.
1: На максимумі збивати російські носії кабів, що складає для нас величезну загрозу, насправді, для безпосередньо передової. Андрію, тоді поговоримо трішки ще й про хороше. Ну, ми пам'ятаємо, що минулого тижня президент заявив, що небо Російської Федерації стане небезпечним. Більшість з нас прийняла це як погрозу, загрозу російським аеропортам. Ну, не Москви, почали з Сочі. Там було атаковано 4 вересня, щонайменше вже зараз є супутникові знімки і є підтвердження відповідні. Дві нафтобази. Вчора, до речі, повторно була атакована одна із автобаз. Три гелікоптери безпосередньо на пусковому, на стартовому майданчику. Два з них знищено, К-52 і Мі-28, здається, Мі-8 пошкоджено. Дві пускові установки С-300, Панцер С-1 і позицію РЛС. Ну, такий ворожай, сказав би я, за одну ніч, за один день. Це доволі таки притомна історія. Це і є, це і варто сприймати як той анонс, скажімо, небезпечності неба, про який говорив президент.
6: Ви знаєте, я дуже не люблю, коли наші політики роблять от такі певні анонси. Тим паче, що ну, до чого цей анонс, якщо ми займалися роботою по знищенню військових об'єктів противника уже протягом дуже доволі довгого часу. А власне, з того моменту, як у нас з'явилися на не в штучної одиниці, а як в результаті масового виробництва в достатній кількості засоби Deep Strike, дронові засоби Deep Strike, ми одразу почали працювати і по військових об'єктах, і по засобах ППО в тилу ворога, і по нафтопереробним заводам. І, ну так, в меншій мірі, напевно, десь вдавалося працювати по військовим аеродромам, хоча така робота в нас йшла і по аеродромам тактичної, аеродромам стратегічної авіації. Тому казати, що це якийсь от там досягнення, бо сказав президент, я з цим не погоджуюсь. Його слова Володимира Олександровича, знаєте, будуть мати під собою, я б сказав, таке реальне підґрунтя. І можна сказати, що цей момент настав. В той час, коли на території Росії, там, знаєте, буде довго, і причому там добу або більше навіть, нехай не по всій території, але от там певних таких регіонах, от знову цей вводитись у цей масовий план ковер, коли вони не можуть їхня цивільна авіація, транспортна цивільна авіація, що теж дуже важливо в рамках розмірів Росії, не зможе літати. Наприклад, якщо їхня транспортна військова авіація або цивільна авіація не зможе регулярно здійснювати перельоти з, наприклад, того ж Ірану, Близького Сходу до європейської території Росії, або з далекого Сходу, теж на територію Європейської Росії. От тоді, на мою думку, ми можемо сказати, що через введення цього плану ковер, що ця задача, яку поставив президент або його бажання, воно було реалізоване. Поки що це, на мою думку, здійснення планових ударів засобами Deep Strike, які здійснюються вже дуже-дуже довго в Україні, як мінімум, з початку цього року.
1: Ну що ж, на тому, насправді, дуже багато анонсів. У нас були анонси про те, що ракети полетять влітку балістичні, зараз анонс такий. В нас, врешті-решт, скажімо відверто, навіть от я особисто, як громадянин України, в принципі, я цілком вітаю ті антикорупційні процеси, які відбуваються в нас в країні з боку антикорупційних органів, але там теж трішки анонси, тому що підозри – це не доведені до кінця вироки тим же високопосадовцям, корупціонерам, яких навіть не можна називати корупціонерами до вироку суду, хоча ми вже всіх їх багатьох так охрестили, оскільки є відповідні для того докази. Але я веду до того, що справді, така країна в нас анонсів дуже велика.
6: Знаєте, краще резюмувати про результати, ніж давати багато анонсів.
1: Андрій Краморов, оце був результат. Включення Андрія Краморова нас на в ефірі відбулося. Офіцера минулому повітряних сил Збройних сил України, ветерана російсько-української війни. Дякую вам, Андрію, що долучилися до ефіру. Мене звати Василь Пихньо. Дякую, друзі, що з нами. Залишайтеся далі з НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Не знаєш, як підтримати своє військо? Телефонуй у територіальні центри комплектування та борони свій дім поруч зі Збройними силами України в лавах сил територіальної оборони.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
7: Це вигадав не Путін. Про претензії до України демократів та лібералів РФ 35 років тому. Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Пишу про реакцію Росії на проголошення нашої незалежності, адже дуже не люблю історичні міфи. Минуло лише 35 років, а все міфологізовано, попри наявність професійних досліджень доступною мовою. Отже, поки розгортався процес занепаду Радянського Союзу, російські демократи підтримували суверенітет України, оскільки їм треба було передусім послабити так званий «союзний центр», тобто Горбачова і всі радянські центральні інституції. Нагадаю, тоді суверенітет розуміли не як незалежність, а як верховенство своїх законів на своїй території. Україна проголосила суверенітет 16 липня 1990 року далеко не одна з перших – аж 9-ю з 15 республік-сестер.
3: У той час суверенітет проголошували також і автономні республіки, тобто республіки другого сорту. Всі вони донині залишаються у складі Росії. Через 4 дні після України суверенітет проголосила Північна Осетія, потім Карелія, Комі, Татарстан, Удмуртія, Якутія, Саха і так далі. Я це пишу для розуміння контексту. Ніхто у 1990-х особливо про незалежність не думав. Навіть Народний рух України ще не проголосив курс на незалежність. Він це зробить аж у жовтні того самого року. 19 листопада 1990-го Єльцин і Кравчук підписали російсько-український договір, між іншим визнали не лише суверенітет, а й територіальну цілісність. Єльцин активно вербував прихильників Союзу без центру для протистояння Горбачову. Можливо, в альтернативній історії з цього всього склалась би якась конфедерація. Тобто думка про те, що Росія та Україна є дві окремі держави, тоді навіть не розглядалась. Після проголошення незалежності 24 серпня 1990-го в Москві раптом усвідомили, що все серйозно. До цього демократи так звані не були готові. Минуло лише 2 доби, як російська реакція пролунала. 26 серпня, це був понеділок, прес-секретар президента Єльцина Павло Вощанов заявив, Росія визнає право республік на самовизначення, але у разі припинення союзницьких відносин залишає за собою право порушити питання про перегляд кордонів. Один з лідерів так званих демократів, мер Москви Гавріїл Попов, запропонував переглянути належність Криму, області Східної України та Одещини. Секретар Конституційної комісії Олег Румянцев характеризував українську незалежність як спробу дослівно всадити ніж у спину переможної російської демократії. Ще була доповідна Георгія Шахназарова-Горбачова, в якій він прямо пропонує шантажувати Україну Кримом. Отакі демократи. Далі більше. 28 серпня до Києва прибуває велика делегація, яку очолює віцепрезидент Росії Олександр Рудской. Це він визволяв Горбачова з Форосу, тож мав на той момент чималий авторитет. Оголошена причина візиту – зняти взаємну недовіру і стабілізувати відносини. Кількатисячний мітинг біля Верховної Ради, нічні переговори, підсумок, взаємне визнання права на незалежність, територіальну цілісність тощо. Виглядає, як відступ Москви, шантаж не вдався. Але водночас комуніке містить застереження проти неконтрольованого розпаду СРСР та згадує спільні економічні та військові структури. Іншими словами, хочете бути незалежними – будьте, але економіка та армія будуть спільні. Комуніке сприймалось насамперед як гарантії того, що усталені кордони переглядатись не будуть. І тому Казахстан захотів, щоб Рудсько і Собчак прилетіли в Алматы та підписали таке комуніке. Подальша риторика Рудського та інших московських демократів набагато жорсткіша. Тобто Рудського послали погасити потенційний гострий конфлікт, але незалежність України не прийняли. Ситуація змінюється лише напередодні референдуму. 30 листопада Єльцин каже президенту Сполучених Штатів Бушу-старшому, ну, якщо 70% українців підтримують незалежність, тоді Росія її визнає. Навряд чи Єльцин у це вірив, а Буш вірив, можливо, був краще поінформований. Свою готовність Єльцин пояснює передусім небажанням давати шанс радикалам. Тут всі терміни переплутані. Радикалами на той момент, в його розумінні, були крайні консерватори, які підтримували ГКЧП. Настало 1 грудня. Понад 90% українців проголосували за незалежність, в тому числі на Сході понад 80%, у Криму понад 50%. Далі була Біловезька пуща, створення СНД, припинення існування СРСР. Незалежність України почали визнавати інші країни світу. Але у 1992 році російські еліти дуже гостро переживали втрату України. Класичний приклад – стаття російського ліберала, демократа і антикомуніста Олександра Мінкіна, що вийшла на початку року. Головна мета статті – страшенна образа на Україну, звинувачення у зраді і подібні емоції. Приблизно тоді мер Санкт-Петербурга Анатолій Собчак назвав відео, що Крим – це Україна безглуздістю. Найбільш виразною заявою щодо незалежності України є відомий вірш Йосипа Бродського, написаний швидше за все в ті самі дні. Точна дата не встановлена. Якщо ви не знаєте, про що йдеться, і маєте міцні нерви, потрібно почитати. Вірш, просякнутий смертельною, непозбувною образою за кривду і несправедливість, яку нібито вчинила Україна, проголосивши незалежність. Вдумайтесь, людина, яку імперія закинула у в'язницю, ображається на тих, хто хоче вийти з цієї в'язниці народів. Отакі були настрої серед російських так званих демократів і лібералів.
8: У підсумку російські так звані демократи визнали незалежність України від СРСР, але незалежність України від Росії вважали безглуздістю і зрадою. Україна може бути незалежною, але лише в тому випадку, якщо вона залишається разом зі старшою сестрою. Це дослівно. А значна частина території належить Україні внаслідок непорозуміння, що треба, мовляв, виправити. Я ще раз підкреслю, що претензії на території і частину населення України вигадав не Путін. Вони були сформульовані російськими так званими демократами одразу після проголошення незалежності. На щастя, Росія занурилась в глибоку економічну кризу, Україна також, тож для великого конфлікту не було ресурсів. Хоча вже у травні 1992 року починається російська активність в Криму. Але це вже інша історія.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
9: Військовослужбовці можуть скласти рапорт на зміну місця служби через мобільний застосунок «Армія Плюс». Міноборони пояснює, як правильно це зробити, щоб збільшити шанси на позитивне рішення та уникнути відмов. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення зі Збройних сил України в Національну гвардію чи навпаки. Для рапорту необхідні військовий документ, це може бути військовий квиток, посвідчення офіцера чи інший документ, а також рекомендаційний лист. Зразок рекомендаційного листа можна завантажити у застосунку під час подання рапорту на зміну місця служби. Для цього на екрані із додаванням рекомендаційного листа натисніть на текст довідки нижче та завантажте шаблон. Лист дійсний 30 днів від дати підпису. Рапорт на зміну місця служби необхідно подати саме протягом цього терміну. Якщо для бажаної посади потрібні додаткові документи, наприклад, довідка військово-лікарської комісії чи погодження від Служби безпеки України, їх потрібно підготувати завчасно і також завантажити на окремому екрані під час подання рапорту. Аби його прийняли, фото документів мають бути чіткими. Перевірте, аби назва вашої посади у рекомендаційному листі та у військових відомостях збігались. У рекомендаційному листі вказуйте посаду повністю і не скорочуйте, інакше рапорт відхилять. Номер вашої частини має збігатися у рекомендаційному листі та у вашому військовому документі. Якщо змінився номер або відбулося переформування частини, долучіть офіційну довідку про це. Інакше кадровий центр ЗСУ зарахує лише час вашої служби у частині із новим номером. Якщо цей термін менший за 6 місяців, у зміні місця служби відмовлять. Перегляньте всі дані перед підписанням та відредагуйте рапорт, якщо помітили помилку. За 72 години після подання чекайте на рішення. У разі погодження, переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а у застосунку «Армія Плюс» військовий отримає сповіщення із номером наказу про переведення.
2: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
10: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Зараз поговоримо про нове розслідування Національного антикорупційного бюро України під кодовою назвою «Карфаген». Там йдеться, звичайно, про можливу корупцію в Офісі Генерального прокурора України. З останніх новин, які ми маємо, що Єлизавету Івахненко в слідстві, вона фігурує під ім'ям Муза, її відправили під арешт з можливістю, вибачте, 20 мільйонів гривень застави. Також нагадаю, що головного фігуранта операції «Карфаген», заступника начальника департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу Генпрокурора Сергія Кропиву, детективи НАБУ затримали у Львові. Є припущення, що він рухався до кордону та намагався виїхати з України. Про те, що ми дізналися в ході цієї операції, якими можуть бути наслідки, поговоримо з нашим наступним спікером. Віталій Шабунін, голова Центру протидії корупції, з нами на зв'язку. Пане Віталію, вітаю тебе в ефірі. Слава Україні!
11: Героям слава. Вітаю всім.
12: Слухай, і якщо я зараз не помиляюся, це були джерела наших колег з «Української правди». Вони написали про те, що дивіться, після того, як скандал розпочався, тобто коли були опубліковані нові плівки НАБУ, йшлося дійсно про можливу корупцію в Офісі Генпрокурора, що нібито президент Зеленський був готовий звільняти Руслана Кравченка, але, і тут знову буду говорити, що це джерела наших колег, нібито його відмовив від цього Давида Рахамія. Він є керівником фракції «Слуга народу» у Верховній Раді. По-перше, що це означає? Чи ми можемо говорити про те, що у Руслана Кравченка зараз великі проблеми? Ну і, звичайно, ми не побачили ніяких підозр, чогось такого, щоб в чому звинувачували безпосередньо його. Тобто ми не бачили звинувачень від антикорупційних органів. Тож давай поговоримо трохи про те, що відбувається з Русланом Кравченком, генеральним прокурором України.
11: Це начхати на проблеми Кравченка. У нас усіх проблеми. У нас обвинувачують то посадовця Офісу Генпрокурора в кришуванні кол-центрів. Кол-центри, через діяльністю яких люди вбивали себе. Бо це найбідніші люди, які в ці кол-центри дурили. Це найменш захищені громадяни України. У нас проблеми, тому що звернув увагу, пан прокурор наголошував на засіданні суду про те, що частина відбувається за запитом чеських правоохоронців. Там була прослушка, коли чеські правоохоронці звернулися до Офісу Генпрокурора, власне, в департамент Кропиви, з проханням допомогти їм в розслідуванні діяльності українських кол-центрів на території Чехії. Там громадян обдурили. Тобто в нас Офіс Генпрокурора кришує кримінальну діяльність, спрямовану на громадян країн ЄС, які фінансують нашу війну. Тобто, друзі, у нас в усіх проблем, бо наші частина правоохоронної еліти є не просто корумпованою, а вже кримінальною. Тому це у нас проблема. Тепер, чи збирається Зеленський звільняти Кравченка? Це понімає два полі обговорення. Поле перше, яке цікавить нас. Чи це щось змінить, навіть якщо раптом Зеленський його звільнить? Нічого це не змінить. Бо це ж не перший генеральний прокурор, у відомстві якого, щонайменше, серйозні проблеми з корупцією, навіть є вже підозра. І не останній, якщо не змінити процедуру призначення такого генерального прокурора. Саме тому Європейський Союз вимагає від України змінити підхід в призначенні. Він має стати конкурсним, цей підхід, так само, як і з керівником ДБР. І за це європейці дадуть нам гроші. В новинах перед нашим ефіром НВ наголошував, радіо НВ, що грошей немає. От є гроші, давайте проголосуємо реформу і отримуємо гроші. Все дуже просто. Тепер, тому якщо процедура призначення генпрокурора не буде на конкурсну змінена, ми з вами, Олексій, через 2 роки, через рік опинимося тут саме, в цьому самому місці, з черговим скандалом в Генеральній прокуратурі. Тому для нас, як для суспільства, найважливіше змінити процедуру призначення генерального прокурора на конкурс. Тепер про Зеленського. Зеленський не звільнив Сухачова, який не може пояснити 143 об'єкти нерухомості, зареєстровані на брат.
12: Це ти говориш про ДБР, очільника Державного бюро розслідувань. Так.
11: Скандал гримів на всю країну. Всі ключові медіа написали про це розслідування. Зеленський не звільнив керівника ДБР. Чому ми думаємо, що раптом він зараз звільнить свого генпрокурора? А якщо і раптом звільнить, то в нас є ілюзія, що він кращого призначить? З якого дива? Тому відповідальність зараз на Зеленському, плюс переходимо на Арахамію і інших народних депутатів. Дивіться, я такої інформації не маю, але цілком припускаю, що вона правдива, бо весь цей час народні депутати рятували Кравченка від проблем. Чому? Бо Кравченко, і я про це здається в вашому ефірі казав півроку тому назад, Кравченко прийшов в парламент і сказав: друзі, я нічого ні по кому з вас не підпишу. Навіть якщо це буде просити СБУ або ДБР, врятуйте мене. Це було після чергового скандалу з атаками на НАБУ САП, коли нарешті з тюрми витягли ми всі разом Магомеда Расулова і його батька. Тоді ж, ну, очевидно було, що має піти з посади генпрокурор, який в тому числі підписував особисто документи в тих процесах. Приповз Кравченко в парламент і купив собі у депутатів недоторканність тим, що пообіцяв не підписувати підозри по них, включно з Арахамі, включно з іншими депутатами. Тому депутати співвідповідають за те, що в нас такий генпрокурор.
12: Добре. Я думаю, що треба повернутися до того, чим цінний Руслан Кравченко. Я думаю, що насправді, якщо подивитися на українську історію, так, на новітню українську історію, то ми в 100 випадках зі 100 побачимо те, що президенти хотіли мати лояльного генпрокурора. Так, якщо вони могли це зробити, якщо в них була така можливість, то призначали саме таку людину, яка, ну, в принципі, буде звітувати про ті чи інші небезпеки, які могли виникати у найближчого кола президента. Руслана Кравченка, ми пам'ятаємо, призначили 21 червня, ну, президент Зеленський підписав цей указ, 21 червня 25-го року, буквально за декілька тижнів до того, як почався цей великий наїзд на НАБУ та САП, коли хотіли позбавити незалежності, ти про це вже говорив, це викликало перші за час повномасштабної війни протести в Україні, так, українські громадяни виходили на майдани в різних українських містах. І, звісно, пам'ятаємо, який був план. Був план такий, що все це підпорядкувати, в сенсі НАБУ та САП, їхні розслідування генпрокуратурі. Була та знаменита прес-конференція, де ще тодішній очільник СБУ Василь Малюк разом з Русланом Кравченком розповідав, як все буде гарно, райдужно і прекрасно, що це все тільки, скажімо так, покращить ситуацію. Пам'ятаємо, чим закінчилося, цей наїзд все-таки не вдався. Але, тож, два запитання. Перше, чим Руслан Кравченко, якщо дивитися от на ситуацію сьогодні, на 7 вересня, важливий для президента? І друге запитання, це вже про НАБУ САП. А яким чином генпрокуратура досі може обмежувати те, як проводяться розслідування наших антикорупціонерів?
11: Усі, свого дозволу, вимушу тобі опонувати. Наїзд вдався. Ну, парламент проголосував знищення незалежності. Потім вийшли люди, і Зеленський змушений був відповзти назад. Але, ну, план вдався. Я вам скажу більше, що якби люди не вийшли, то Магомед Расулов і його батько до сих пір в тюрмі б сиділи. А в синій камері сидів би Кравченко, ну і я, скоріше, все, там ще пару людей. Тому, друзі, наїзд Зеленського вдався, люди його відбили. Далі, гарне питання, чим, чим генпрокурор може заважати? Та, в принципі, генпрокурор не сильно може заважати, хіба не підписувати дозволи на слідчі дії по народних депутатів. Оце він реально може заблоковувати роботу по народних депутатів. Я вам нагадаю, що Зеленський і діючий парламент нам усім збрехали. Вони ж розповідали, що вони скасували депутатську недоторканність. Я казав це ще 5 років тому, коли це було зроблено. Це була брехня, друзі. Вони зробили гірше, ніж було. Бо раніше правоохоронці могли розслідувати депутатів, а потім вже маючи доказову базу, публічно, з плівками йти в парламент. І навіть парламент не дозволив залучати їм підозру. А зараз генпрокурор може заблокувати початок розслідування, навіть докази не можна зібрати. Тому чим генпрокурор цінний парламентарям, Арахамі і компанії? Він може зупинити навіть збір доказів по них, для розуміння. Для Зеленського, чесно, поняття не маю. Ну, тобто, ну, мені важко придумати більш, як це правильно так м'яко сказати, дивного, скажімо так, генпрокурора, малоадекватного, який би кожного дня доводив необхідні зміни процедури призначення генпрокурора. Мені здається, він тільки шкодить Зеленському, але це проблема генпрокурора і Зеленського. Зеленський несе персональну, електоральну, політичну відповідальність за все, що відбирається в Генеральній прокуратурі. Він подає на призначення генпрокурора. Він його знімає або не знімає, як весь цей час. Тому це його політична відповідальність.
12: Добре, у нас є зараз, як це, два обличчя цієї справи. Один з них – це Сергій Кропива, так, по ньому ще я не був обраний запобіжний захід, заступник начальника департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу генпрокурора. І також, як ми розуміємо, його дівчина Єлизавета Івахненко, 22 роки, вона обіймала посаду заступника декана факультету кібербезпеки та інформаційних технологій Одеської юридичної академії, там, серед іншого, була вказівка, щоб вона повидаляла з свого інстаграму фотографії з якимись дуже коштовними речами. Чи слідство на цьому зупиниться? Чи ти очікуєш продовження цієї справи і більш гучних фігурантів?
11: Олексій, з того дозволу відкоригую, трошки КРПБУ взяв антикорупційний суд вже під варту, там 120 мільйонів застави або 2 місяці варти.
12: Бачиш, я це пропустив, я не знаю, як це пропустив, але я це пропустив, дякую.
11: Олексій, так потік новин, то що, ну, це на мене на СПК юристи сидять на цих засіданнях прям фізично, щоб слідкувати, що відбувається, щоб дати інформацію для медіа, а це ж в тебе купа роботи іншої. 120 мільйонів КРПБУ під в СІЗО на 2 місяці, 20 мільйонів оця його муза пані в СІЗО, і от десь зараз по водію триває суд, зараз подивлюсь, водія взяли під 3 мільйони заставу, от буквально, боже, пару хвилин тому назад, теж в суді. Тобто ключові фігуранти, які вже отримали підозри, СІЗО, антикорупційний суд визнав обґрунтованість підозр, і от люди в СІЗО заїхали. Тут два аспекти, Олексію. Одна історія – журналісти, громадські експерти, суспільство розуміє, що не можна було в Генпрокуратурі

0: його що ця людина, що Кравченко не знав про те, звідки гроші носяться. Та знав точно. І тут велика різниця між тим, що ми це розуміємо, і слідство це може довести в суді, є велика різниця. Слідство, прокуратурі, антикорупційні, НАБУ треба тверді докази цього. Не просто така адекватна логіка, як в нас, а тверді докази. Я сподіваюся, що вони в НАБУ і САП є.
1: Ну, я тут маю нагадати, що все-таки Руслан Кравченко, діючий, дійсний наш генпрокурор, все заперечує. Він каже, що ну ніхто нічого не купував, ніхто не допомагав там оформлювати якісь візи. В мене тут перед очима є заява офіційна Офісу генпрокурора. Там я коротко процитую, щодо можливості причетності одного з працівників Офісу генерального прокурора до протиправної діяльності, пов'язаної з роботою шахрайських кол-центрів, усі обставини має встановити слідство. Офіс генпрокурора надасть антикорупційним органам повне сприяння та всю необхідну інформацію в межах закону. І далі там йдеться про те, що за останні 12 місяців проведено понад 1050 обшуків, припинено діяльність близько 340 шахрайських кол-центрів і понад 5000 операторських місць. Я тут ще згадую, як на початку повномасштабного вторгнення, тобто у 22-му році, у цих кол-центрів, зрозуміло, що це спосіб забирати гроші в тому числі найбідніших верств населення, так? Ти вже говорив, які можуть бути наслідки, люди могли просто себе вбивати, так? Так от, що в нього був з повномасштабним вторгненням з'явився такий робінгудський ореол. В сенсі, дивіться, це ж ці кол-центри, тепер вони дзвонять росіянам, що там пізніше якась там Лариса Доліна продавала свою квартиру, тому що от настільки змогли її втягнути в цю схему, в цю аферу. Коли цей робінгудський фльор, він зник? Чи це дійсно йдеться, ну от після того, як коли з'ясувалося, що працюють вони не тільки по Росії, а в тому числі по ЄС?
0: Перший блок питання про те, що генпрокуратура спростовує. Та вони ж вибачте, вони говорять одне, а потім прокурор прямо на суді протилежне цитує сплівок. Приклад, генпрокуратура прямо офіційно заявила, що в приміщенні генпрокурора обшуки не відбуваються. Ну, тобто прокурор в суді зачитує протилежне з документів, того ж дня генпрокуратура протилежно говорить. Ну, не то, щоб відбувся обшук, ну не в кабінеті генпрокурора, а в приміщенні, яким він користується. Брехня. Потім була брехня про, про купу всього. Тобто постійно генпрокурор бреше. Що було би правильно зробити? Вийти на прес-конференцію і відповісти на питання журналістів. Заб'ємося на гроші, що Кравченко забоїться вийти на публічну прес-конференцію. Якийсь максимум прихований буде офрек.
1: Публічної прес-конференції не буде. Не буде, бо я також це не вірю, що він вийде на прес-конференцію відкрито.
0: Бо він боягуз. Він же обіцяв за кожним прийти, а як тут, то боїться журналістів на такій прес-конференції. Точно буде максимум якийсь схований офрек. Ідемо далі. Про те, що там звітувало яскраво генпрокуратура, що от ми там позакривали кол-центр, так на плівках НАБУ чітко написано, як оцей Кропива записано, розповідає, що це все шушера і створення видимості роботи. Там є це на плівках, або як вони говорять, там на плівках ця історія про те, що коли чехи до нього звертаються, до генпрокуратури, дайте докази по цих кол-центрах, то Кропива питає у там своїх подільників, так це наші кол-центри, не наші, ми там чи-то тим відпишемо там цим чехам, ну там перевірте, чи це не наші, типу, чи це не кол-центр, який ми кришуємо, а інші, типу, доганяємо. Так це не боротьба з кол-центрами незаконною діяльністю, це боротьба з конкурентами в кримінальній діяльності. Ну, бандити теж вбивають інших бандитів, бо їм треба буде їхнє поле діяльності, їхня доля кримінального бізнесу. Так це мафіозна історія. Причому мафіозна історія не де бандити вбивають бандитів, а де бандити в Генпрокуратурі використовують надані їм законом повноваження як державі, щоб зачищати кримінальний ринок під себе. Ну це мафія, це навіть не корупція, Олексій, це чиста води мафія. І європейські правоохоронці в шоці. Просто ми, як експерти, їм про це я їм це розповідав 2 роки тому назад, що, друзі, це гірше, ніж сицилійська мафія, бо там сицилійська мафія купляла правоохоронців. А тут правоохоронці організовують банду групування. І ви оце банду групування зараз приєднаєте до своїх процедур і можливостей всієї правоохоронки європейської. Нарешті, тоді ж нам не вірили. А потім в Монако взривають діячі наші... намагається зірвати бізнесмена, на жаль, коротше, бізнесмена,

0: дружина постраждала, які там пов'язані з кол-центром. Спецслужби українські це організовують. Ну, тобто, слів немає просто. Тому немає ніякого ореолу робінгуства. Да, якщо там якась частина кол-центрів працює по Росії, ну, хай працюють. Це є передбачена для цього законом процедура. Але це немає ніякого відношення з мафіозною діяльністю, з обманюванням і українців, і громадян ЄС.
1: Я так розумію, що якщо відповідати на запитання, чи ми все-таки побачимо ще більші фігури так от в такому розслідуванні, то все йдеться про те, чи фігуранти нинішні, чи вони будуть готові йти на угоду зі слідством. А який твій прогноз? Знову ж...
0: Це один з інструментів, який показав свою ефективність. Угода зі слідством, ми там ще через парламент провели закон, який так відкоригував цю процедуру, хороший інструмент. Я щиро... як би це правильно сказати, я щиро бажаю фігурантам справи йти на угоду. Це класичне питання, хто кого перший здасть. Моя порада – здавати першим і не сісти в тюрму, або сісти в тюрму по мінімальному строку.
1: Тут просто треба пояснити, можливо, для нашої аудиторії, угода зі слідством – це коли дійсно готовий співпрацювати підозрюваний чи підозрювана з правоохоронцями, готова надавати свідчення, і це означає для цього фігуранта те, що для нього буде скорочений термін, ну, мається на увазі, людина визнає свою провину, і термін покарання буде скорочений, ну, там вже залежно від того, як вони домовляються. Я все-таки повернуся ще до
0: класичного... Кажу. Але здати людина має того, хто вище ній по цепочці. Людина має здавати організатора схеми, а не рядового подільника.
1: Ну так, так, так. Це не може бути, не знаю, от в мене є секретар, так, і оцей секретар також був, щось там, не знаю, передавав якісь дані, чи знав якісь деталі. Ні-ні-ні, це дійсно має бути там начальник, чи хтось, хто стоїть на щабель вище. Так от, є класичне запитання. І дійсно за це достатньо критикують, в тому числі НАБУ та САП, за анонсування справ. Так, ми дійсно бачимо ну, от, таку форму, яка, ну, не, м'яко кажучи, не розповсюджена в Європі. Нічого такого ми не можемо побачити майже ніде. Так, з певним медіасупроводом, з публікацією частини плівок, тобто того, тих доказів, які далі будуть використовуватися в суді. Зрозуміло, який є аргумент за. Таким чином антикорупційні органи привертають увагу до цієї справи, в сенсі, що її неможливо просто так от кудись загнати під стіл і забути про неї, щоб вона розвалилася. Але які мінуси? Які мінуси ти бачиш?
0: Дивіться, антикорупційна і антикорупційна прокуратура працюють виключно в межах і в межах закону, і в передбачений законом спосіб. Така процедура існує в КПК. Оприлюднення матеріалів справ або негласних слідчих дій санкціоновано прокурору. Тобто це передбачена законом процедура. З чим я дискутувати готовий, вони не анонсують справи, а в принципі ведуть комунікацію лише після вручення підозри. Тобто до вручення підозри ви не почуєте взагалі нічого, ніяких коментарів публічних від НАБУ САП. Натомість інші правоохоронні органи, прес-релізи про обшуки, заяви про 350 закритих кол-центрів, багато піару. В кінці прийду за кожним. В кінці не підозр, не справ в судах. Багато піару, мало результату. То тут якраз тут мені подобається логіка антикорупційних органів мовчати до моменту вручення підозр. Тепер чому це варто робити? Ви праві, щоб не дати зам'яти справу, тому що з того боку люди з повноваженнями величезними. І політичним впливом, генеральний прокурор. Генеральний прокурор – найвища процесуальна фігура в кримінальній юстиції. Немає такого вище, ніж генеральний прокурор. А в нас справа щонайменше прямо вказує на нього. Тут краще перестрахуватися. Інший приклад. Татарова справу забрали у НАБУ. Там не було плівок, не було, щоб показати. Підсумку, Татарова справу забрали в НАБУ і поховали її, використовуючи там чуть ли не половину правоохоронної системи. Тому мені здається, що якраз ця історія з НАБУ САП дуже правильна. І я вам нагадаю різницю. ДБР, коли мене телефон вилучило, то що воно оприлюднило? Мою голу фотографію надіслану дружині. Навіть не в себе на сайті оприлюднило, а боягузи відправили через лівні бачки. НАБУ і САП завжди... Матеріали справи, ми розслідували, наші офіційні ресурси, ми несемо відповідальність за все оприлюднене. Відчуваєте різницю? Тому тут мені якраз здається, що всій правоохоронній системі треба сильно підтягнутися на рівень НАБУ і САД.
1: Віталію, дякую тобі дуже за цю розмову. Ну, будемо слідкувати за цією справою. Нова корупційна справа, нова дуже гучна корупційна справа, нове розслідування Національного антикорупційного бюро України та спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Віталій Шабунін, голова Центру протидії корупції, був з нами на зв'язку. Нагадаю, дійсно, що головними фігурантами цієї справи є Сергій Кропива. Він заступник начальника департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу Генпрокурора. Він підозрюється у кришуванні чи от дахуванні, зараз всі розбираються з тим, як правильно українською вживати саме це слово. Так от, шахрайських кол-центрів, що саме з цим була пов'язана протиправна діяльність одного з працівників Офісу Генпрокурора, тільки що назвав його ім'я, також підозрюваною є Єлизавета Івахненко, скоріш за все, дівчина Сергія Кропиви. От буквально сьогодні їй обрали арешт з можливістю 20 мільйонів гривень застави. Далі у нас будуть новини. Після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Звичайно, ми всі вихідні слідкували за тим, що відбувалося з двома спеціальними представниками Дональда Трампа, Стівеном Віткофом та Джаредом Кушнером, чи як дуже нечемно їх називають Відьком та Зятьком. Спочатку вони були у Москві, зустрічалися з Путіним, розсипалися в компліментах. 3 години 10 хвилин тривала ця зустріч. Потім вони все-таки завітали до Києва. Це був перший візит з початку повномасштабної війни, з початку того, як Дональд Трамп повернувся у крісло президента. Тут вони вже не на літаку, а знову ж таки традиційно на потязі прибули до української столиці. Що ми там побачили, які висновки треба зробити? Про це поговоримо з нашим наступним спікером. Віктор Шлінчак, засновник та голова правління Інституту світової політики, з нами на зв'язку. Пане Вікторе, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
3: Героям слава, дякую за запрошення.
1: Дякую, що знайшли для нас час. От з того, що ми пам'ятаємо, що американські переговорники, давайте називати їх так, що вони мали привести нові пропозиції, вони мали привести новий план. Чи ми хоча б приблизно розуміємо, про що могли бути ці пропозиції?
3: Ну, ви ж бачили, що ні в Москві, ні в Києві, власне, нових пропозицій озвучено не було. Ви ж бачили, що під час зустрічі з Путіним, власне, ми почули чергову історію про те, що треба знаходити компроміс. І компроміс полягає лише в тому, що американці повинні тиснути не на Росію, а на Україну. Ну і паралельно знімати санкції. Власне, представник Сполучених Штатів Америки, який відповідає за санкції, був присутній на цій зустрічі. І тут єдине питання, мова йшла про те, щоб дійсно потенційно знімати санкції з Росії, чи мова йшла про нові санкції, які застряли в Конгресі?
1: Ми намагалися зрозуміти, так, от знову ж зі своїх джерел, про які пропозиції йшлося, тут ще потрібно все-таки верифікувати цю інформацію. Поки що нічого прям суперособливого, можливо, що є новий варіант про те, як буде зупинятися, чи може зупинятися все по лінії розмежування. Але дійсно, точно ми побачили Кремль в дуже хорошому настрої. Цей Ушаков, радник Путіна з міжнародних, так сказати, справ, звітував, що, значить, всі цілі СВО будуть виконані. Ми це таке чули вже не один раз, що реальні успіхи російської армії у просуваннях їхніх. Впевнені вони в тому, що, знову ж, я тут це саме повторюю, що цілі будуть всі досягнуті, що треба першопричини конфлікту прибрати. Знову ж, ми пам'ятаємо, що це таке. Забуті вже російською пропагандою слова там, типу, денацифікація, демілітаризація. Тож, якщо говорити про те, а що могли взагалі запропонувати Віткоф, Кушнер, крім зняття санкцій Росії? Які можливості тиску на Кремль, на Москву, на Путіна залишаються у Дональда Трампа?
3: Ну, насправді, коли Трамп говорив про те, що в нього є карти, а у Зеленського їх немає, від самого початку було очевидно, що в Трампа грають. Дуже добре розуміючи його психологію, дуже добре розуміючи, як лестощами можна задобрити президента Сполучених Штатів, як можна вибудувати цю комунікацію з Путіним, тому що для Трампа Путін – це чи не зразок того, як має поступати політики. І, власне, в деяких моментах ми навіть інколи плечима знизуємо, тому що таке враження, що Трамп в чомусь навіть мавпує Путін. Мене в цій всій історії, якщо чесно, хвилює інше. Що взагалі стирається от ця першочергова історія про визначення, хто є агресором, а хто жертвою агресії. Знову починають нам ті самі переговірники від Сполучених Штатів продавати якусь серединну позицію. Мовляв, і Україна має йти на поступки, і Росія має йти на поступки. Тобто таке враження, що ми там якось з Москвою не домовились, один на одного нападали поперемінно і маємо зійтися на оцій позиції. І оце мене насправді лякає більше, тому що це означає, що в контексті майбутнього ми зіштовхнемося з величезними проблемами. З проблемами недофінансування, з проблемами того, що озброєння до нас не буде надходити, з проблемами того, що Сполучені Штати Америки не будуть продавати там зброю. І з багатьма іншими речами, пов'язані саме із тим, що стираються дефініції, які були очевидні у 2022 році. Причому вони стираються не тільки в Сполучених Штатах Америки, а, як бачимо, і в Європі. І я з жахом, насправді, дивлюся на перспективи виборів 2027 року у ряді європейських країн. Я розумію, що у нас не таке є велике вікно можливостей для того, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Ну, і наостанок, да, я хочу ще додати, що для мене візит Кушнера і Віткофа – це не про перемовини, це про торги.
1: Очевидно, що Кремль також це розуміє. Ну, тобто, про це вікно можливостей. І от з того, що ми чуємо офіційно і неофіційно, так, що, ну, звичайно ж, Україна хотіла б заморозити війну до зими. Тут якийсь дивний каламбур в цій фразі є, але, ну, ми розуміємо, про що йдеться. Ну, і також очевидно, що сам Путін робить ставку якраз на зиму, зважаючи на те, який відсоток нашої критичної інфраструктури був зруйнований попередньої зими, тобто з 25 на 26 рік. То плани, ну, дуже-дуже очевидні, дуже-дуже прозорі. Тож, що може впливати на Путіна? Ну, давайте все-таки спробуємо, ну, хоча пофантазувати. Так, ми розуміємо, що там, не знаю, велика кількість зброї американської, мабуть, все-таки американської, так, якою б ми били по Москві, це нереалістично. А санкції, Росія каже, ми все витримаємо. Що там, Путіна не ліквідуємо, за 4,5 роки цього не вдалося, і ніхто не готовий піти тим самим сценарієм, який здійснили, наприклад, в Ірані. Тож, а які можливості є?
3: Ну, по-перше, тут треба сказати, що очевидно, що в Росії вже розпланували кампанію, зимову кампанію, яку вони і анонсували, і вважаю, що цілі СВО в процесі цієї кампанії будуть досягнуті, хоч ми бачимо, що ті заяви, які робить Путін про міста, які нібито окуповані, вони інколи не відповідають дійсності. Що стосується наших дій, ну, в мене питання, насправді, я тут цією інформацією не володію, але логічне питання, чи маємо ми засоби для ураження російських територій, як це було заявлено ще рік тому. Мається на увазі далекобійна зброя. Чи маємо ми можливості для того, щоб масштабувати дійсно історії із дронами? Чи маємо ми можливості дійсно, щоб закрити російське цивільне небо? Тому що ідея сама по собі правильна, чи буде вона зреалізована? Ну і насамкінець, от був період 40-денний, так званий, примушування Росії до поступок.
1: Поки, ну, там навіть що... до миру, навіть до миру це називалося, так-так.
3: До миру. Тобто він насправді не увінчався успіхом, і очевидно, що коли зараз президент Зеленський говорить про важку зиму і що очевидно війна триватиме і взимку, то в нього є більше інформації. І я якраз цій інформації більше вірю.
1: Тобто ми маємо покладатися на себе. Я думаю, те, про що ви говорили, ваше занепокоєння тим, як будуть проходити вибори в низці європейських країн у 27-му році, ми маємо прискіпливо дивитися в тому числі на Францію. Так, ну вже представники партії правопопулістської Марін Ле Пен так заявили про те, що ну або вони повністю припинять допомогу Україні, або якось так її переформатують, щоб це було вигідно Франції. Очевидно, що може бути використана та схема, яку зараз запровадив Дональд Трамп, в сенсі, що ми маємо платити, мабуть, за ту зброю, яку нам постачають. Знову, як ми можемо тут захиститися? Правопопулістська партія «Альтернатива для Німеччини» перемогла в маленькій німецькій землі, але все одно це історична перемога. Йдеться про Саксонію-Ангальт. Який в нас може бути план Б щодо Європи?
3: Ну, по-перше, я би зараз не переоцінював особливо цю перемогу «Альтернативи для Німеччини», тому що загальнофедеральні вибори відбудуться лише в 29-му році.
1: Це якщо не буде, тобто, якщо не буде дострокових?
3: Це якщо не буде дострокових. Але ну, поки що немає там мотивів нам зараз говорити, що будуть дострокові вибори. Ну, побачимо, як будуть розвиватися події. Але в цій землі «Альтернатива для Німеччини» може впливати, наприклад, на освітні програми в цій землі. І вже зараз говорять про те, що «Альтернатива для Німеччини» виступає за те, щоб почати вивчати історію успіху, коли Німеччина була країною, на яку хотіли бути схожим. І це відсил до Великої імперії. І це дуже чимось нагадує ті посили, які ми кажемо, що сидять в голові у Путіна, тобто про Велику імперію. Так само є питання того, що в Східній Німеччині, ну це вже так історично склалося, все ще є живі люди, які вважали, що дешевий російський газ дуже легко можна обміняти на дружбу між народами. І вони продовжують зараз ходити з цими гаслами і продовжують якраз шукати серед партійних представництв ті партії, які, власне, це можуть проповідувати. І от «Альтернатива для Німеччини» це взяла на свої прапори. І от заклики до зближення з Росією, ну, це такі маленькі кроки до того, що в Європі є певна кількість населення, які взагалі, вибачте, можливо, за таку прямоту, думають, що краще б Україна капітулювала і все би повернулося до ситуації 2022 року. Можливо, з цим пов'язані і оці атаки, які зараз здійснюються по території Німеччини, тому що вони якраз підбурюють саме цю частину населення до таких висновків. Німці не готові воювати. Особливо після Другої світової війни змінився, в принципі, цей менталітет, що Німеччина може коли-небудь в майбутньому воювати із Росією. Тому і все це в комплексі, і падіння, в тому числі, авторитету федерального уряду, федерального канцлера, дало такі результати, принесло. Але хочу сказати, що ми зараз знову ж таки звертаємо точку на процеси в тій чи іншій країні. Зараз буде цілий парад виборів. Італія, Іспанія, Польща дуже близько до нас, Франція, про яку ви вже згадали. Тобто тут зараз нам треба навпаки посилювати і дипломатичне представництво, і, розуміючи ці загрози, почати працювати в дуже багатьох напрямках. У мене є, насправді, тут так само побоювання, чи вистачить нам ресурсу працювати на стількох напрямках одночасно.
1: Ви знаєте точно, що попередні тижні головною, однією з центральних тем в медіа було обговорення того, що ж робив Джон Редкліф, так, директор ЦРУ в Москві. Мільйон було припущень, мільйон різних версій, в тому числі в американських медіа, так, які можуть посилатися на свої власні джерела, чи то в ЦРУ, чи то в Білому домі, чи то в Пентагоні, так, ну от напрацьовані контакти. Останню таку, здається, крапку в цьому все-таки поставили журналісти Washington Post, буквально перед візитом Віткова та Кушнера спочатку до Москви, потім до Києва, вони опублікували інформацію про те, що все-таки дійсно Редкліф велику частину свого візиту говорив про російсько-українську війну. Нібито, знову це говорить джерело Washington Post, що він повідомляв своїм співрозмовникам в Москві про те, що ну для них все буде погано і дивіться, вам треба зупинятися, бо прогнози не втішні. Яка була відповідь Москви, ми також побачили одразу після того, як Редкліф повернувся спочатку до Риги, а потім до Вашингтона. Ми побачили масовані атаки реактивними дронами і по Києву, і по інших українських містах. Тож, як ви розумієте цю таку тактику батога та пряника? Спочатку відправляємо Редкліфа, він каже, у вас все погано. Москва каже, ні, в нас все клас. Далі відправляємо Віткова Кушнера, які кажуть, що це ну просто насолода бути в Москві і історичний шанс, вони будуть згадувати про це все своє життя. Тож, яка тут логіка?
3: Мені здається, що єдиної стратегії все ще не випрацьовано. Ми з вами, Олексію, колись говорили, що навіть в Білому домі є різні лінії поведінки щодо Москви. Одну представляє, ну, скажімо так, та частина, бізнесова частина команди Трампа, іншу представляє Марко Рубіо, держсекретар, який, до речі, був проти того, щоб Кушнер і Вітков їхали до Росії, тому що він казав, що це може бути розцінено як слабкість Сполучених Штатів Америки. Ну, власне, те, що й сталося. Тому чому я кажу, що з цими двома хлопцями навряд чи ми зайдемо в якісь серйозні перемовини. Так, теоретично можна організувати зустріч якось тристоронню. До речі, там в жовтні, якщо я не помиляюсь, може бути там одна з організацій проводить щорічні такі зльоти лідерів, і там теоретично міг би з'явитися і Путін, і Зеленський, і Трамп одночасно. Але я вам хочу сказати, що все залежить дуже від порядку денного цієї зустрічі. Тобто моя поки що позиція не міняється, що Путін навряд чи сяде за стіл переговорів із Зеленським. Для нього це визнання, по-перше, суб'єктності України, з іншої сторони, визнання суб'єктності Зеленського, про яку він постійно говорить, в тому числі під час зустрічі з цими двома представниками Трампа, що Зеленський нелегітимний президент. І в цьому ж контексті піднімається питання потенційних перевиборів ще до підписання майбутньої мирної угоди. Ну, але якщо коротко підсумувати, от з минулого року, з жовтня місяця, коли отримали оцих 28 пунктів, які нібито були запропоновані американцями, а насправді це була вкинута спецоперація від росіян, ми не бачимо конкретики щодо України. Я думаю, що для Трампа було важливіше закінчити війну з Іраном. Він вже бачить, що цього до виборів до Конгресу навряд чи можна зробити. Відтак починає хаотично думати, що може принести йому якісь бали на виборах. Проблема в демократах, яких немає до цього часу лідера, і які не переходять до атак команди Трампа. І вони ще так дограються, що ще й програють Палату представників і Сенат, як це передбачалось.
1: Так, там точно немає не те, що лідера, а навіть якоїсь спільної позиції. В них там є окремо соціалісти, які нібито не відображають, як це сказати, програму чи погляди традиційного істеблішмента демократичної партії. Але також, от, якщо повертатися до того, що може відбуватися між Вашингтоном та Москвою, то ну напівпроанонсований був дзвінок Трампа Путіну. Скоріше за все буде і дзвінок, тобто розмова американського президента з президентом Зеленським. Але все-таки, знову ж, чи можна робити припущення щодо того, Трамп-Путін, що це буде? Розмова про нові пропозиції? Чи, ну, не знаю, обмін люб'язностями, вони там щось один одному подарунки передають, і Трамп дуже любить говорити про те, який хороший друг Владимир в нього є в Москві.
3: Ну, дивіться, наскільки я розумію, там з напівнатяків було запропоновано те, що, мовляв, та частина, за яку зараз бореться Україна, щоб вона не була окупована, щоб вона перебувала під контролем Сполучених Штатів. Так само і Запорізька АЕС може бути передана під нагляд Сполучених Штатів. Ну, я, якщо чесно, я дуже скептично ставлюся до таких ідей, що вони можуть спрацювати. Для Путіна, повторюсь, зараз найважливіше затягнути час. Він грає, він розуміє, що Трампу потрібна перемога, і він її буде тягнути до останнього, і він їй не дасть. Тому що він розуміє, що треба намагатися все-таки отримувати журавля в небі, а не синицю в руці. І він вважає, що, очевидно вважає, що 27-й рік для нього може принести потенційно більше дивідендів, ніж зупинка бойових дій, ну, скажімо так, перед виборами до Конгресу.
1: І, знаєте, обговорював, звичайно, тему Кушнера, Віткова і їхньої ефективності з українським дипломатом Валерієм Чалим. Це ще от в п'ятницю було, до того, як вони приїхали, до того навіть, що було підтверджено, що дійсно вони все-таки будуть в Києві. І він зазначив, я думаю, так слушно, те, що, а чого, в принципі, досягнули Вітков, Кушнер. Якщо дивитися навіть на Близький Схід, про Кушнера пам'ятаємо під час першого свого терміну, під час першого терміну його тестя Дональда Трампа в кріслі президента, Кушнеру вдалося досягнути певних проривів, якщо йдеться про міжнародні відносини Ізраїлю з іншими арабськими країнами. Це все отримало назву Аврамські угоди. Так, спочатку були підписані угоди з Об'єднаними Арабськими Еміратами, з Бахрейном, тобто з двома арабськими країнами, які підтвердили так, що в них є міжнародні відносини з Ізраїлем. І далі планувалося йти по більших гравцях, там Саудівську Аравію і так далі. Але все-таки, якщо подивитися на те, що вдавалося чи вдається Віткову з Кушнером з Іраном. Окей, вони також є обличчями цих переговорів. Так, вони зустрічалися з іранською стороною, там в Омані були різні переговори, але закінчилося це ще більшою війною, ще більшим загостренням і більше того, отриманням Іраном, навіть після того, як вся верхівка була їхня вбита, впевненості в тому, що вони можуть мають карти і можуть протиставляти Сполученим Штатам Америки багато чого, включаючи перекриття Армузької протоки. Так же, що подивитися на Віткова Кушнера, а що їм вдалося за останні півтора роки?
3: Ну, ви дуже слушно все розклали, насправді. Мені тут мало чого є додати. Питання в тому, що не тільки Віткоф і Кушнер намагалися розрулити цю ситуацію, потім, попри своє небажання, був втягнутий в перемовини і Джеді Венс, віце-президент, який також їздив, намагався щось там розрулити на Близькому Сході. Але все те, що ми спостерігаємо з Іраном, це показує недальновидність нинішньої адміністрації Трампа. Тобто, якщо правда те, що Трамп не користувався розвідданими і послуговувався на розвідданні Ізраїлю, який переконував, що там прибирання верхівки Ірану автоматично запустить процес руйнування режиму Аятол, то виходить, що Сполучені Штати Америки в цьому сенсі вони дуже сильно прорахувалися. Для того, щоб дійсно зараз розхитати режим, треба дуже багато часу і дуже багато ресурсів використати, для щоб це відбулося. Щоб повернути монархію фактично до правління в Ірані. Час був використаний неефективно, ризики не прораховані. Ну, так само зараз і відбувається із Росією. От кожного разу, коли Білий Дім намагається відпетляти від цієї війни, він прогавлює те, що ми бачимо, що відбувається в Європі, коли Європу вже напряму атакують дрони із вибухівкою. Ще півроку року тому ці дрони не несли ніякої вибухівки, просто там десь падали. Зараз це вже реальна загроза, і інакше як атакою це назвати не можна. Тобто несвоєчасність реакції породжує ще більше загострення, ще більшу ескалацію, і ще більше дає Росії впевненості, що цю війну навряд чи можна зупинити.
1: Пане Вікторе, дуже дякую вам за вашу аналітику. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Я нагадаю аудиторії, Віктор Шлінчак, засновник та голова правління Інституту світової політики, був з нами на зв'язку. Підбивали підсумки візиту Стівена Віткофа та Джареда Кушнера, двох спецпредставників Дональда Трампа, до Києва. Вперше вони завітали до української столиці. Будемо дивитися за тим, які ж все-таки пропозиції були привезені. Поки що дуже мало інформації про це. Далі у нас будуть новини. Після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: В ефірі Радіо НВ.
1: Уночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Це вигадав не Путін. Про претензії до України демократів та лібералів РФ 35 років тому. Валерій Пекар – підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Пишу про реакцію Росії на проголошення нашої незалежності, адже дуже не люблю історичні міфи. Минуло лише 35 років, а все міфологізовано, попри наявність професійних досліджень доступною мовою. Отже, поки розгортався процес занепаду Радянського Союзу, російські демократи підтримували суверенітет України, оскільки їм треба було передусім послабити так званий «союзний центр», тобто Горбачова і всі радянські центральні інституції. Нагадаю, тоді суверенітет розуміли не як незалежність, а як верховенство своїх законів на своїй території. Україна проголосила суверенітет 16 липня 1990 року далеко не одна з перших, аж 9-ю з 15 республік сестер. У той час суверенітет проголошували також і автономні республіки, тобто республіки другого сорту. Всі вони донині залишаються у складі Росії. Через 4 дні після України суверенітет проголосила Північна Осетія, потім Карелія, Комі, Татарстан, Удмуртія, Якутія, Саха і так далі. Я це пишу для розуміння контексту. Ніхто у 1990-х особливо про незалежність не думав. Навіть Народний рух України ще не проголосив курс на незалежність. Він це зробить аж у жовтні того самого року. 19 листопада 1990-го Єльцин і Кравчук підписали російсько-український договір, між іншим визнали не лише суверенітет, а й територіальну цілісність. Єльцин активно вербував прихильників Союзу без центру для протистояння Горбачову. Можливо, в альтернативній історії з цього всього склалась би якась конфедерація. Тобто думка про те, що Росія та Україна є дві окремі держави, тоді навіть не розглядалась. Після проголошення незалежності 24 серпня 1990 91-го в Москві раптом усвідомили, що все серйозно. До цього демократи так звані не були готові. Минуло лише дві доби, як російська реакція пролунала. 26 серпня, це був понеділок, прес-секретар президента Єльцина Павло Вощанов заявив, Росія визнає право республік на самовизначення, але у разі припинення союзницьких відносин залишає за собою право порушити питання про перегляд кордонів. Один з лідерів так званих демократів, мер Москви Гавріїл Попов, запропонував переглянути належність Криму, області Східної України та Одещини. Секретар Конституційної комісії Олег Румянцев характеризував українську незалежність як спробу дослівно всадити ніж у спину переможної російської демократії. Ще була доповідна Георгія Шахназарова-Горбачова, який він прямо пропонує шантажувати Україну Кримом. Отакі демократи. Далі більше. 28 серпня до Києва прибуває велика делегація, яку очолює віцепрезидент Росії Олександр Рудской. Це він визволяв Горбачова з форосу, тож мав на той момент чималий авторитет. Оголошена причина візиту – зняти взаємну недовіру і стабілізувати відносини. Кількатисячний мітинг біля Верховної Ради, нічні переговори, підсумок, взаємне визнання права на незалежність, територіальну цілісність тощо. Виглядає, як відступ Москви, шантаж не вдався. Але водночас комуніке містить застереження проти неконтрольованого розпаду СРСР та згадує спільні економічні та військові структури. Іншими словами, хочете бути незалежними – будьте, але економіка та армія будуть спільні. Комуніке сприймалось насамперед як гарантії того, що усталені кордони переглядатись не будуть. І тому Казахстан захотів, щоб Рудсько і Собчак прилетіли в Алмати та підписали таке комуніке. Подальша риторика Рудського та інших московських демократів набагато жорсткіша. Тобто Рудського послали погасити потенційний гострий конфлікт, але незалежність України не прийняли. Ситуація змінюється лише напередодні референдуму. 30 листопада Єльцин каже президенту Сполучених Штатів Бушу-старшому, ну, якщо 70% українців підтримують незалежність, тоді Росія її визнає. Навряд чи Єльцин у це вірив, а Буш вірив, можливо, був краще поінформований. Свою готовність Єльцин пояснює передусім небажанням давати шанс радикалам. Тут всі терміни переплутані. Радикалами на той момент, в його розумінні, були крайні консерватори, які підтримували ГКЧП. Настало 1 грудня. Понад 90% українців проголосували за незалежність, в тому числі на Сході понад 80%, у Криму понад 50%. Далі була Біловезька пуща, створення СНД, припинення існування СРСР. Незалежність України почали визнавати інші країни світу. Але у 1992 році російські еліти дуже гостро переживали втрату України. Класичний приклад – стаття російського ліберала, демократа і антикомуніста Олександра Мінкіна, що вийшла на початку року. Головна мета статті – страшенна образа на Україну, звинувачення у зраді і подібні емоції. Приблизно тоді мер Санкт-Петербурга Анатолій Собчак назвав відео, що Крим – це Україна безглуздістю. Найбільш виразною заявою щодо незалежності України є відомий вірш Йосипа Бродського, написаний швидше за все в ті самі дні. Точна дата не встановлена. Якщо ви не знаєте, про що йдеться, і маєте міцні нерви, потрібно почитати. Вірш, просякнутий смертельною, непозбувною образою за кривду і несправедливість, яку нібито вчинила Україна, проголосивши незалежність. Вдумайтесь, людина, яку імперія закинула у в'язницю, ображається на тих, хто хоче вийти з цієї в'язниці народів. Отакі були настрої серед російських так званих демократів і лібералів. У підсумку, російські так звані демократи визнали незалежність України від СРСР, але незалежність України від Росії вважали безглуздістю і зрадою. Україна може бути незалежною, але лише в тому випадку, якщо вона залишається разом зі старшою сестрою. Це дослівно. А значна частина території належить Україні внаслідок непорозуміння, що треба, мовляв, виправити. Я ще раз підкреслюю, що претензії на території і частину населення України вигадав не Путін. Вони були сформульовані російськими так званими демократами одразу після проголошення незалежності. На щастя, Росія занурилась в глибоку економічну кризу, Україна також, тож для великого конфлікту не було ресурсів. Хоча вже у травні 1992 року починається російська активність в Криму. Але це вже інша історія.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не з тих. Справа не нова, справа не з простих. Я пішла

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Україна у паутинні мікротріщин. Автор Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. В епоху мікротаргетингу працює також мікрокрекінг, тобто вприскування у суспільство мережі мікротріщин, що розколюють його по десятках різних питань. Є суспільства великих розколів. Такими є сучасні США, Польща, Франція, Німеччина, Британія тощо. Такою була Україна у 2010 році, частково навіть у 2013-му. Сьогодні, як і в умовному 2018-му, Україна покривається не однією великою тріщиною, а безліччю малих. Як скло, по якому пройшлося мережево тріщин, і яке ще тримається, але якщо воно розпадатиметься, то розпадатиметься на безліч уламків, а не на дві великі частини. Спочатку ви сваритеся зі своїми друзями, сусідами, ФБ-френдами через питання X. За тиждень ви сваритеся вже з іншими друзями, сусідами, ФБ-френдами через питання Y. Потім щодо питань A, B, C, D, P, Q, R і так по колу. І на відміну від суспільства великих розколів, через кілька десятків таких мікросварок у вас вже не залишається бази, племені, зграї, куди повернутися, бо з одними людьми із цієї зграї ви розсварилися через питання X, а з іншими через питання Y. Це я і називаю мікрокрекінг – паутина мікротріщин. Це не штучний поділ, бо кожен із наших сварок торкається дуже важливих і болючих питань. І щодо кожної з них обидві сторони зазвичай мають свою частину рації. Тому це так складно виправляти і складно склеювати. Що важливо, це не розколи через ідеології, це розколи через досвіди. Ідеології можна звести в одну послідовну доктрину і переслідувати єретиків. А от досвід у кожного свій і у кожного є ті болючі нюанси, які для інших є вторинними, а для тебе особисто ключовими, сутнісними. Як це склеювати? Тільки через спільну дію. Клеєм у суспільстві мікрокрекінгу може бути тільки спільна ідея. Робота на спільний результат. Спільність взагалі здебільшого ховається не в минулому, а в майбутньому. Ворог, звісно, знає наші болі, тому він продовжуватиме їх експлуатувати. Поглиблювати мікротріщини, шукати нові і нові теми для розколу, щоб перетворити нас на скло із паутинням тріщин, яке внаслідок сильного удару розсипеться. Наше завдання – цього не допустити, шукати те, що нас об'єднує, а не те, що нас роз'єднує. І це ми знайдемо у спільній дії, спрямованій на одну спільну ідею – перемоги України. Це дуже складно, але без цього ми програємо. Автор Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Нормалізація межі. Автор Володимир Турчиновський, доктор філософії, декан факультету суспільних наук УКУ, директор Міжнародного інституту етики і проблем сучасності. Сьогодні на порядку денному світових демократій має стояти питання про те, як демократія може себе захистити. Екзистенційна вага питання є аж надто очевидною в українському контексті, проте все ще звучить абстрактно-академічно для більшості демократій європейського континенту. А ті, які відділені від нас океанами, тим паче не поспішають запитувати себе про це. Упродовж десятиліть після Другої світової війни для багатьох європейських країн безпека перестала бути дефіцитним продуктом. Якийсь час вона ще була цінним ресурсом, якого було вдосталь, а потім безпека стала звичайною даністю та буденністю для мільйонів європейців. Чимось настільки певним і природним, як і те, що кожного ранку сонце зійде на сході, щоб ввечері закотитися за горизонт на заході. Європа нормалізувала безпеку у тому розумінні, що суспільні рефлексії та рефлекси, як і моделі суспільної взаємодії європейських демократій, культивувалися в умовах гарантованої, як вважалося, безпеки. Натомість дефіцит безпеки, як, скажімо, відчуття екзистенційної загрози, нагадує про те, що колапс безпекової архітектури означатиме життя на межі для європейських суспільств. Це, своєю чергою, мало б спонукати до переосмислення безпекової моделі та способів її досягнення. Безпека є завжди межовим продуктом. Батьки б мали це розуміти. Безпека їхніх дітей вимірюється готовністю та вмінням їхніх батьків ступити на межу та жити на межі, якби та коли б цього вимагали обставини. Втрата суспільством досвіду межі робить його безпомічним та розгубленим, коли безпека стає дефіцитною, а загроза сталою. Якусь частину безпеки можна спробувати віддати на аутсорс, але чим більш екзистенційною стає загроза, тим ненадійнішим інструментом стає аутсорс. Намагання послати когось іншого на межу, щоб уникнути цього самому, руйнує суспільну стійкість і множить небезпеку. Якщо республіка перестає бути спільною справою, вона стає небезпечним місцем для її громадян. Бо, скоріш за все, стане справою і власністю чиєюсь. Чи це буде власний узурпатор чи окупант, чи якась гібридна комбінація із цих двох, вирішить історія. У країнах ЄС підтримка спільної оборонної політики інституційна, абстрактна злетіла до рекордних 81%. Натомість особиста готовність взяти зброю лишається на історично низькому рівні, лише 32% у ЄС. І цей показник почав знижуватися ще із 1980-х, що вказує радше на довгий структурний тренд, ніж на нещодавній зрив. Це майже буквальна ілюстрація того, що завдання Заходу – згадати межу, яку він забув. Розрив у 49 пунктів між інституційною підтримкою – 81% і особистою готовністю – 32% – є практично кількісним вираженням цього забуття. Життя на межі упродовж довгих років цієї війни парадоксальним чином стає українською новою, ще не до кінця осмисленою нормою. У своєму глибокому і проникливому есеї «Чи можлива позитивна нормалізація війни» Олена Стяжкіна береться саме за це питання. Питання, яке звучить продуктивно, але й водночас провокативно та болісно, якщо сприймати його вихолощено. Така нормалізація війни не є нейтральною. Без моральної ясності вона ризикує стати сліпою. Без моральної візії вона ризикує стати суто тактичною, звестися до короткострокової адаптації замість орієнтації на осмислене майбутнє. Моральна ясність дає змогу відрізнити витривалість від пристосуванства. Моральна візія не дає нашим діям звузитися до самого лише виживання. Разом вони роблять так, що нормалізація лишається формою опору, а не тихою капітуляцією перед злом і перед кривавими стражданнями, які воно завдає. Саме тут ідея всеохопної чи тотальної оборони «total defense» набуває глибшого сенсу. Всеохопну оборону можна розуміти як спробу продуктивної нормалізації розривів та потрясінь, спричинених війною. Така нормалізація не заперечує реальності війни. Вона організовує життя так, щоб суспільство могло відповідати на цю реальність системно. Вона перетворює індивідуальну тривогу і невизначеність на структуровану відповідальність і дію багатьох. Вона розподіляє суб'єктність між секторами – державою, армією, освітою, бізнесом, громадянським суспільством, медіа, культурою, вибудовуючи моделі співпраці, які роблять стійкість сталою та ефективною. Така розподілена суб'єктність може одночасно бути її потужно масштабованою, якщо сконсолідується на принципах солідарності та субсидіарності. І раптом те, що могло сприйматися як безмежно вузька межа, яка відділяє життя від смерті, перетворюється на потужну суспільну платформу сталої стійкості і надії. Війна у всій своїй приголомшливій тотальності розкладається на сотні менших, посильних завдань. Так ніби хаотичну масу із тисяч розривів та надломів розібрали, немов складний конструктор, деталь за деталлю, щоб кожен її елемент можна було локалізувати, зрозуміти і опрацювати. У такий спосіб нормалізація стає стратегією, не запереченням, а дисциплінованою залученістю. Це не стратегія супергероя. Суперсила тут – це взаємодія слабких, тобто консолідована суб'єктність багатьох. У цьому формула нашої асиметричності, яка є ключем до перемоги над імперсько-тоталітарною суб'єктністю. Важливо проте зрозуміти, що така нормалізація – це не лише питання особистої чи громадянської чесноти. Вона потребує інституцій, здатних її утримати. Довгий час Україна могла уявляти себе передусім як велику громадянську спільноту. Суспільство, яке тримається на міцних горизонтальних зв'язках і живій культурі низових ініціатив. Війна, однак, змушує до складнішого саморозуміння. Нормалізація розриву у час потрясінь потребує не лише міцної спільноти, а й дієздатної держави. Такої, що тримається на інституційній довірі, культивує інституційні практики і обов'язки, цінує та захищає суб'єктність свого громадянина, забезпечує стратегічну координацію та здатність діяти колективно і швидко масштабуватися. Інакше кажучи, громадянство, згуртоване горизонтальною громадянською залученістю, має виробити гостре усвідомлення і відповідальність за вертикальний інституційний вимір свого суспільства. У цьому сенсі нормалізація війни, чи зрештою будь-якої тривалої екзистенційної загрози – це не втрата чогось, а відкриття держави заново, через пошук життєздатних, відповідальних і оборонних рішень, які не лише плекають, а й можуть та повинні захистити спільне благо. Таке відкриття держави заново не тимчасове, нехай навіть тривале. Зусилля потрібне заради перемоги над агресором. Воно покликане стати новим модус вівенді держави, яка ніколи вже не відмовиться від нормалізованих настанов і практик життя на межі. Насправді, в основі цього лежить глибока антропологічна істина – кожен, кого покликано до буття і знебуття, неминуче покликаний опанувати життя на межі. Це покликання годі делегувати іншому, однак без інших не просто на таке покликання відгукнутися і залишатися йому вірним. Тетяна Огаркова та Володимир Єрмоленко у своїй книзі «Життя на межі» формулюють завдання для України та усього континенту, кажучи: щоб зрозуміти Україну, потрібно бути на фронті, їздити на фронт, допомагати фронту. Щоб зрозуміти Європу, треба зрозуміти Україну. Те, чим фронт сьогодні є для України, цим Україна є для вільного світу. Це і є межа, яка є центром. Нехай навіть це центр, який кровоточить. Дослухаємося до цієї межі. Там не кінець життя, там його початок. Словом, підсумовуючи, завдання України – нормалізувати межу, не дозволяючи цій нормалізації сповзти у капітуляцію. Завдання Заходу – згадати межу, яку він забув, перш ніж це забуття стане його загибеллю. Обидва завдання, попри протилежні вихідні умови, потребують одного і того самого – моральної ясності і моральної візії. Автор Володимир Турчановський, доктор філософії, декан факультету суспільних наук УКУ, директор Міжнародного інституту етики і проблем сучасності.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: Уряд спростив залучення добровольців до лав протиповітряної оборони. Тепер ініціативу створення груп ППО можуть подавати командири добровольчих формувань та частин тероборони, а не лише керівники військових адміністрацій. До груп ППО залучатимуть членів добровольчих формувань із відстрочкою від призову. Вони мають пройти спеціальну підготовку і отримати документ про освіту оператора БПЛА, майстра або сапера. Операторам дронів і саперам також обов'язково пройти сертифікацію у навчальних закладах Міноборони, МВС або ДСНС. Якщо серед добровольців бракує фахівців із кваліфікацією пілота, майстра чи сапера, до груп ППО можна тимчасово залучати діючих військовослужбовців Сил територіальної оборони відповідного профілю. Добровольчі групи ППО працюватимуть як частина загальної системи протиповітряної оборони ЗСУ. Управління ними залишається за повітряними силами.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Зеленський роздратований. Як Україна має відповісти на ракетний терор Росії? Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим». Союзники України мають визнати, самої лише оборони недостатньо. За даними The New York Times, у липні 2026 року Росія випустила по Україні 126 балістичних ракет. Це новий місячний рекорд від початку повномасштабного вторгнення. Москва нарощує інтенсивність ударів по містах і цивільній інфраструктурі. Нова хвиля ракетних атак припадає на момент, коли Україна стикається з гострою нестачею боєприпасів для протиповітряної оборони, фактично залишаючись без надійного захисту від балістичних ударів Росії. Володимир Путін, вочевидь, прагне скористатися цією вразливістю та домогтися капітуляції України шляхом масованих бомбардувань. Кількість жертв російської повітряної кампанії уже викликає серйозне занепокоєння. За наявними даними, лише в липні загинули близько 400 людей. За даними ООН, протягом перших шести місяців цього року російські атаки призвели до загибелі 1396 українських мирних жителів і поранення ще 7978 осіб. Це на 37% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Єдиною ефективною системою захисту України від російських балістичних ракет залишаються американські комплекси «Петріот». Однак запаси ракет-перехоплювачів до них в Україні майже вичерпані, а спроби Києва отримати нові партії поки що не дають результату. Сполучені Штати Америки не можуть постачати Україні перехоплювачі «Петріот» у достатніх обсягах. На тлі війни з Іраном Вашингтон сам зіткнувся з дефіцитом цих боєприпасів. Згідно з нещодавньою оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень, американські запаси ракет для «Петріот» скоротилися із понад 2300 у лютому приблизно до 800 зараз. Уже вживаються заходи для нарощування виробництва ракет-перехоплювачів «Петріот», однак суттєвого збільшення обсягів не очікується до 2030 року. Тим часом президент США Дональд Трамп нещодавно припустив можливість надання Україні ліцензії на виробництво ракет «Петріот», але домовленості з цього питання наразі немає. Навіть якщо Київ отримає такий дозвіл, до випуску перших перехоплювачів можуть минути роки. Отже, простого рішення для України наразі не існує. Країна намагається протистояти російській повітряній кампанії в умовах гострого дефіциту засобів ППО. Президент України Володимир Зеленський заявляв, що для захисту цивільного населення та запобігання руйнуванню критичної інфраструктури напередодні зими, яка стрімко наближається, країні необхідно щонайменше 300 ракет-перехоплювачів. На цей момент така мета є майже недосяжною. Оскільки запаси американських ракет-перехоплювачів скорочуються, а нинішні темпи їх виробництва зовсім не відповідають потребам України, Київ звертається до європейських партнерів, сподіваючись переконати їх передати частину власних і без того обмежених запасів. Утім, для нинішньої нестабільної безпекової ситуації в Європі багато країн не готові послаблювати власну протиповітряну оборону, передаючи Україні дефіцитні ракети-перехоплювачі. Це дедалі більше дратує Київ. Після чергового смертоносного російського удару по українській столиці Володимир Зеленський прямо заявив про наслідки обережної позиції європейських країн. Ракети-перехоплювачі для балістичних цілей могли б урятувати життя тих, хто загинув сьогодні. Дуже важливо, щоб наші партнери розуміли. Затримки з їх постачанням або небажання надавати системи протидії балістичним ракетам безпосередньо призводять до таких страшних жертв і руйнувань, зазначив він. Раніше дедалі більш роздратований український лідер також припустив, що небажання міжнародних партнерів вирішувати проблему нестачі ракет-перехоплювачів може бути пов'язане зі спробою зробити Київ більш поступливим. Одним із довгострокових рішень нинішньої проблеми може стати проект «Фрея», ініціатива, в межах якої коаліція європейських країн розробляє власну систему протиповітряної оборони для перехоплення балістичних ракет. У разі успіху цей проект, очолюваний Україною, дасть змогу зменшити залежність від США і значно підвищити самостійність Європи у сфері протиракетної оборони. Утім, головне питання – це строки. Перші випробувальні пуски можуть відбутися вже в першій половині 2027 року. Але до повноцінного розгортання системи, за деякими оцінками, може минути від 3 до 5 років. Уразливість України перед російськими ракетними ударами особливо наочно проявилася 5 серпня. Українська ППО не змогла перехопити жодної з 24 балістичних ракет, випущених по цілях у Київській області. Оскільки надійних і швидких рішень проблеми нестачі перехоплювачів «Петріот» наразі немає, Україні необхідно вийти за межі виключно оборонної стратегії і розглянути можливі наступальні заходи. В Україні вже давно сумніваються щодо можливості нейтралізувати загрозу російських ракетних ударів виключно силами протиповітряної оборони. Прихильники більш наступального підходу вважають, що Україні варто цілити не в стрілу, а в лучника. Тепер, коли Росія стрімко нарощує кількість балістичних ударів, це завдання стає одним із пріоритетів. Україна вже продемонструвала здатність уражати російські ракетні комплекси безпосередньо на території Росії. У липні підрозділ Сил безпілотних систем України знищив комплекс С-400 у Брянській області, неподалік від північного кордону України. Росія регулярно використовує цей район для завдання балістичних ударів. Однією з головних проблем є виявлення мобільних пускових установок. Під час нещодавнього візиту до США Володимир Зеленський, як повідомляється, намагався домовитися про зустріч з Ілоном Маском, щоб обговорити можливість використання системи Starlink на території Росії для пошуку пускових установок балістичних ракет. Якщо не вдасться зняти обмеження на роботу Starlink, Україні доведеться посилити розвідку російської території іншими засобами. Для цього знадобиться значно більше безпілотників, оскільки під час роботи в районах розміщення ракетних комплексів, прикритих щільною російською ППО, втрати, ймовірно, будуть високими. Деякі експерти вважають, що найефективнішим способом протидії балістичній загрозі може стати модернізація наявних в Україні військових спроможностей. У нещодавній статті для Washington Post контрадмірал ВМС США у відставці Марк Монтгомері запропонував модифікувати озброєння та системи цілевказання українських F-16, щоб використовувати їх для ураження ракетних комплексів із повітря. Усі необхідні технології вже існують, є відповідна платформа, а постачання цього озброєння Україні вже схвалене. Незначна зміна політики США могла б суттєво посилити спроможності України в боротьбі за виживання, зазначив він. Інші вважають, що найкращий спосіб послабити російські балістичні удари – це розвиток Україною власного виробництва балістичних ракет. За словами Ірини Терех, генеральної директорки українського виробника безпілотників ракет FirePoint, очікується, що до кінця 2026 року Україна зможе підготувати до бойового застосування дві моделі балістичних ракет. Це суттєво розширить можливості Києва завдавати ударів по російських пускових установках і підприємствах із виробництва ракет, а також потенційно посилить стримування Росії. Схоже, що партнери України наразі не виявляють особливого бажання вирішувати проблему дефіциту засобів ППО. Проте вони можуть багато зробити для протидії російській ставці на балістичний терор. Насамперед, вони здатні підтримати наступальні спроможності України, надавши розвідувальні дані, необхідні для виявлення пускових установок, а також озброєння для ударів по об'єктах у глибині російської території. Активніша підтримка українського оборонно-промислового комплексу також дасть змогу Києву наростити спроможності завдавати ударів на великі відстані. Путін наразі прискорює виробництво російських балістичних ракет і посилює повітряні удари, прагнучи зламати опір України. Якщо його не зупинити, найближчими місяцями мирне населення України заплатить за це жахливу ціну, а Київ може опинитися під тиском, що змусить його піти на капітуляцію. Наслідки для майбутнього європейської безпеки будуть надзвичайно серйозними. Простого вирішення проблеми російської балістичної загрози не існує, але союзники України мають визнати головне – самої лише оборони буде недостатньо. Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим».
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: для довідки.
1: У застосунку «Армія Плюс» відкритий доступ до «Lifesaver 7» – навчального мобільного симулятора із тактичної медицини. Навчання проходить у форматі реалістичних місій на смартфоні або планшеті та допомагає відпрацювати дії із надання допомоги пораненим у бойових умовах. Щоб скористатися можливістю, потрібно завантажити «Lifesaver 7» з App Store або Google Play та авторизуватися через «Армія Плюс». Персональні дані вводити не потрібно, профіль створюється анонімно. Після цього стають доступні курси для усіх військових та боєць-рятувальник без обмежень за часом і кількістю проходжень. Навчання працює навіть офлайн після завантаження матеріалів. У застосунку «Армія Плюс» у розділі «Навчання» також доступний курс із тактичної медицини, а завдяки «Lifesaver 7» військові можуть покращити знання і навички на симуляторі.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Росія біля воріт. Чому демократичний світ тільки гавкає, але не кусає? Пітер Дікінсон, науковий співробітник Atlantic Council, видавець журналів Business Ukraine і Львів Today. Захід роками, хоча й з найкращих міркувань, заохочував Путіна до розширення сфери його агресії. І лише тепер зрозумів, що Кремль готовий перетнути головну червону лінію. Володимир Путін може потенційно атакувати НАТО вже за кілька тижнів. Це головний висновок із серії нових оцінок від розвідки Сполучених Штатів. Американські посадовці вважають, що російська атака на Альянс швидше за все матиме обмежений характер без загрози великої війни. Один із широко обговорюваних сценаріїв – незначне вторгнення військ Росії у Балтійський регіон. Якщо союзники не дадуть рішучої відповіді, це перетворить зобов'язання НАТО на фарс та поставить під сумнів його майбутнє. Потужність Альянсу насправді повністю затьмарює набагато менший військовий та економічний потенціал Росії. Однак на практиці стає дедалі очевиднішим, що Путіну вдалося перехопити ініціативу в цьому нерівному протистоянні, скориставшись паралізуючим страхом Заходу перед ескалацією. З лютого 2022 року Кремль намагався залякати союзників Києва серед країн НАТО, щоб стримати підтримку України. Тактика передбачала ядерні погрози, посягання на територію держав-блоку та широкий спектр диверсійних операцій. Ці зусилля активізувались протягом останнього року. Російські безпілотники регулярно порушують повітряний простір НАТО в Польщі, Румунії тощо. Наприкінці липня російська крилата ракета завдала удару глибоко по території Польщі, приблизно за 100 кілометрів від кордону з Україною. Черговий крок вгору сходами ескалації відбувся на початку серпня з виявленням начиненого вибухівкою безпілотника поруч з українським транспортним літаком в німецькому аеропорту Лейпциг, що слугує важливим логістичним вузлом для України та НАТО. Але поки що ескалація з боку Росії не привела до жодних значних контрзаходів Альянсу. Навпаки, багато його країн свідомо применшували значення порушень повітряного простору та інших загроз безпеці, зображуючи їх як поодинокі інциденти чи випадковість, а не як свідчення координованої російської кампанії. Це лише підбадьорює Кремль вчергове. Протягом усього правління Путіна західні лідери раз по раз утримувались від рішучих дій. Це переконало багатьох у Москві у тому, що демократичний світ тільки гавкає, але не кусає. Ось чому російським посадовцям важко сприймати Захід всерйоз. Західні лідери засудили вторгнення Росії в Грузію у 2008 році, але чимало з найгучніших критиків Москви невдовзі виступили за повернення до звичного режиму взаємодії з Кремлем. Коли через 6 років Росія захопила Крим, Захід знову висловив обурення, але вирішив не карати Путіна жодним істотним чином. Ця квола-реакція на окупацію Криму була інтерпретована в Москві як запрошення розширити вторгнення на материкову Україну, на Донбас. Після цього хор засудження із західних столиць залунав особливо фальшиво, оскільки ціла низка європейських країн вишикувалась в чергу, щоб поглибити свою залежність від дешевого експорту російських енергоносіїв. Тож не дивно, що Путін був упевнений у такій самій реакції, коли ухвалив доленосне рішення розпочати повномасштабне вторгнення у 2022 році. За останні 4 роки підтримка Києва з боку Заходу перевершила низькі очікування Москви, але основна увага приділялась виживанню України, а не її озброєнню для перемоги. Військова допомога часто затримувалась та обмежувалась, а певні категорії зброї залишались повністю недоступними, щоб уникнути всього, що могло б спровокувати Путіна. Дехто й досі не вірить в те, що Росія може напасти на НАТО. Скептики стверджують, що Путін був би божевільним, якби кинув виклик найгрізнішому військовому блоку світу. Це абсолютно хибне розуміння намірів Росії. Хоча Путін чудово усвідомлює, що війна проти НАТО була б самогубством, досвід останніх 20 років переконав його, що Альянс зрештою піде на поступки Кремлю. Щоб протидіяти російській загрозі, НАТО має розмовляти з Путіним мовою сили, єдиною, яку той справді поважає і розуміє. Це буде непросто, але може запобігти подальшому скочуванню до потенційної катастрофи. Протягом 2 десятиліть західні лідери один за одним дотримувались політики умиротворення у спробі уникнути провокування Путіна. Тепер має бути цілком зрозуміло, що ніщо не здатне спровокувати диктатора більше, ніж західна слабкість.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: В Україні третя година.
1: Напевно, ти думав, що як і завжди, я вибачу тебе, і ти скажеш завжди.